0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11,9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Stă scris la lege și la mărturie.
3: În Psalmul 32, cu versetul 7, stă scris: Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Pediatria este o chemare sfântă, nu doar o profesie. Fiecare copil pe care îl consult, spune autoarea, este o mică taină a creației, un suflet unic în plină devenire. Uneori privesc părinții copleșiți, cu ochii obosiți și inimile îngrijorate și le înțeleg prea bine zbaterile. Trupul unui copil este delicat, în continuă formare. Sistemul său nervos, imunitar, emoțional, toate reacționează la stimuli vizibili, stres, nesiguranță, iubire sau lipsa ei. Sănătatea nu este doar o chestiune biologică, ci și spirituală. Iar într-o lume plină de alergare, este ușor să uităm că dezvoltarea reală a unui copil începe în liniștea sufletului părinților lui. În călătoriile noastre prin lume am văzut cât de asemănători sunt copiii în esența lor, sete de siguranță, de afecțiune, de sens. În Asia, Europa sau America, ceea ce dorește copilul meu și copilul tău este să simtă că e văzut, că e iubit, că este în siguranță. David, autor al psalmilor, a cunoscut pericolul, teama, nesiguranța, dar și ocrotirea blândă a lui Dumnezeu. El nu l-a văzut pe Dumnezeu doar ca pe un rege sau un judecător, ci ca pe un refugiu personal, ca pe acela care îl înconjoară cu cântări de izbăvire. Aceasta este imaginea de care au nevoie și părinții obosiți. Un Dumnezeu care ne acoperă cu prezența sa liniștitoare atunci când nu mai avem putere. Ca pediatru, învăț în fiecare zi că grija pentru sănătate nu e completă fără pace interioară. Rugăciunea, odihna, dragostea, încrederea, toate sunt medicamente esențiale pentru creșterea copilului. Și în mijlocul haosului cotidian, Dumnezeu rămâne echilibrul nostru. El nu ne cere să fim perfecți, ci disponibili. Să ne apropiem cu tot ce suntem și să încredințăm pe cei mici grijii sale, dar și pe noi înșine. Iar ca provocare, azi te invit să te oprești o clipă, să-ți pui mâna peste capul copilului tău și să rostești o rugăciune simplă. Apoi să te așezi și să-i mulțumești lui Dumnezeu că, dincolo de analize, regimuri și tratamente, El este Cel care crește copilul tău și-l ocrotește, și nu doar pe el, ci și pe tine.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi aș dori să vorbim despre flexibilitate ca o calitate, ca o abilitate deosebită pentru o relație bună în viața de familie. Suntem împreună cu pastorul Ilie Cristea. Aș vrea să vă întreb, în ce constă flexibilitatea? Ce înseamnă a fi un om flexibil?
2: Da, nu cred că e greu de definit. Este un om care știe să se lase înduplecat. Are scriptura, expresia asta care mă fascinează. Spune că înțelepciunea de sus, a lui Dumnezeu, pe care Iisus Hristos a trăit-o, el a fost cel mai flexibil om. Atât de flexibil încât de la copil și până la cel mai în vârstă care, dintre cei care au interacționat cu el, toți au găsit înțelegere, au găsit timp. A fi flexibil înseamnă să te lași înduplecat, să nu rămâi la poziția ta, tot în adinsul și la dreptatea ta.
1: Doar așa e bine.
2: Doar așa e bine, numai așa trebuie făcut. Chiar dacă nu ești de acord, aici e partea mai grea, chiar dacă nu ești de acord și chiar dacă tu vezi clar încotro duce decizia cuiva, tu mai întâi să te arăți înțelegător față de om. După care omul, văzând asta, își schimbă direcția. Un om flexibil este de o mare influență și formator de opinie mai mare decât oricine altcineva.
1: Și aș mai spune eu, este un om al păcii.
2: Ai adăugat foarte, foarte bine asta.
1: Care sunt beneficiile, apropo de lucrul acesta, a fi un om flexibil și mai ales ca părinte, ca partener, în viața de familie? Cum își lasă amprenta lucrul acesta?
2: În modul cel mai pozitiv și favorabil, deoarece conflictele apar din rigiditate. Două pietre care se ciocnesc, nu? Fizic. Vor fi mult mai puține
1: tensiuni,
2: potențiale, conflicte, acolo unde fiecare are încredere în celălalt că va fi înțelegător, că va fi tolerant. Acum, sigur că ne punem problema...
1: Până unde?
2: Exact, cred că asta vreau să spui, unde apare prea mult flexibil, unde vorba maramureșeană te rupi, adică te apleci cât te apleci, dar nu cumva să te rupi. Sigur, nu vorbim de compromis, care în sine este un element negativ.
1: Deci acolo unde sunt principii, acolo unde este
2: exact
1: cuvântul lui Dumnezeu.
2: Absolut. Unde apar valori, unde flexibilitatea înseamnă să dai mod greșit de înțeles cuiva că rău e bine și binele e rău sau că e bine oricum. Filosofia asta românească care nu ne face cinste este evident. Până acolo, până la principii, până la ce înseamnă a iubi, iar dincolo de linie înseamnă nepăsare, nu iubire. Că se confundă de multe ori treaba asta. Păi,
1: adică nu mă interesează.
2: Da, îl iubesc, lasă să facă ce vrea. Nu e flexibilitatea asta, este o lipsă de asumare a unei autorități pe care trebuie să o ai.
1: Dacă știm că suntem o persoană cu tendința aceasta către rigiditate, doar așa să se întâmple, doar așa este bine, cum facem mici schimbări?
2: Da, e complicat. Pe măsură ce vârsta a acutizat problema,
1: apropo,
2: mă rog, a cronicizat-o, mai bine zis.
1: Nu doar pielea și oasele se rigidizează, ci și gândirea,
2: absolut,
1: uneori.
2: Absolut, așa este. Persoana de felul ăsta, din ce pot eu să înțeleg, numai un tratament spiritual îl poate ajuta. Psihologic și de altă natură, sociologic, nu știu dacă mai ajută, dar un tratament spiritual. Ei, la Dumnezeu, ce nu se poate la oameni, el îmi spune clar, ce nu se poate la oameni, la mine tot este posibil. Cineva poate să schimbe mentalitatea, poate să schimbe inima, spune, dintr-o inimă de piatră, îți dau inima de carne, sensibilă, flexibilă. Și asta se face apropiindu-ne de Dumnezeu în mod concret, o rugăciune clară, un început de experiențe cu Dumnezeu, să-L implicăm clar, real, și apoi ne va fi ușor să creștem, să progresăm în flexibilitate față de ceilalți.
1: Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, vă invit la flexibilitate, vă invit la a lăsa de la noi, de dragul celor din familia noastră și de dragul armoniei. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
3: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Căci oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și celui care bate, îi se deschide.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
3: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
4: Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragul meu ascultător, ce simți în inima ta pentru cel greșit de lângă tine? Dispreț, indiferență, răzbunare, dorința de a condamna păcatul din viața lui? Sau simți că, asemenea ție, și el este proprietatea lui Dumnezeu, având același creator și răscumpărător? Valoarea fiecărui om nu este dată de ceea ce este și face, ci este garantată de Mântuitorul, care îl iubește, bun sau înstrăinat de calea lui Dumnezeu. Dorința Tatălui Ceresc este să ne atragă la sine, descoperind dragostea Fiului Său preiubit, să prețuim pe Cel de lângă noi, prin iubirea și purtarea de grijă a Mântuitorului oferită în dar tuturor oamenilor. Să nu facem parte din categoria fariseilor, care, considerându-se neprihăniți, erau deranjați că vameșii și păcătoșii, acei desconsiderați ai timpului, nu doar că erau atrași și îl căutau pe învățătorul, dar ascultau cu mare interes cuvintele lui. Vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând cu versetul 1 pentru a asculta pilda cu oaia pierdută. Stă scris: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință. Dragi ascultători, așa cum această oaie pierdută, singură, nu ar fi găsit calea de întoarcere dacă păstorul nu ar fi plecat în căutarea ei, niciunul dintre noi nu am fi găsit niciodată drumul înapoi spre Dumnezeu, fără păstorul cel bun, Iisus Hristos. Păcatul este cel care l-a înstrăinat pe om de Tatăl Ceresc și, în neascultarea lui, a ajuns în hățișurile vieții, cunoscând ce înseamnă să fie singur, neajutorat, părăsit, dezamăgit, simțind adâncimea fricii pentru siguranța propriei vieți. Sunt câteva aspecte care mă uimesc în această parabolă. În primul rând este faptul că păstorul cel bun lasă pe cele 99 de oi și pleacă în căutarea oii rătăcite, a celei mai neînsemnate dintre ele. Prieten drag, ai putut privi prin ochii lui Dumnezeu, ai descoperit prin credința în cuvântul Său valoarea pe care cerul întreg ți-a acordat-o ție personal? Te-ai întrebat de ce Mântuitorul nu a ales să se bucure rămânând în compania celor neprihăniți? Îngrijorarea pentru viața ta l-a condus să plece în căutare, mânat de o iubire ce trece dincolo de înțelegere. În negura întunericului spiritual în care te aflai, te-a căutat, te-a strigat pe nume, considerând că niciun efort nu va fi prea mult pentru a te găsi și salva. Al doilea aspect care mă copleșește în această parabolă este faptul că atunci când păstorul găsește oaia rătăcită, nu o ceartă. Gândește-te cum ai procedat tu față de cel greșit. Câte reproșuri, câte acuzații, câte sforțări. Dragul meu ascultător, atunci când Mântuitorul mă găsește pe mine, te găsește pe tine, nu ne obligă, împingându-ne de la spate cu forța, ca să ajungem în staulul Său. Pe când fiecare dintre noi eram un rătăcit, un răzvrătit din cauza neascultării, departe de Dumnezeu, toată iubirea pe care Mântuitorul a purtat-o în inima lui,
căutându-mă și insistând pentru a mă găsi, l-a determinat să mă ia în brațele sale, banajându-mi rănile trupului și sufletului sfâșia de durere. Și nu doar atât, dar strângându-mă la pieptul său, mi-a vorbit de valoarea, de încrederea, de șansa pe care mi-a acordat-o înaintea cerului, necântărind iertarea și dragostea lui necondiționată. Toate acestea, oferite în dar pentru mine, prin jertfa de pe cruce, pe dealul Golgotei. Prieten drag, alege să meditezi astăzi la cuvintele Mântuitorului din versetul 7. Stă scris: tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Dragul meu, dacă sufletul tău în aceste momente este apăsat din cauza păcatului, ai încredere în cuvintele Fiului Dumnezeu. Nu te îndoi nicio clipă de faptul că nu doar că îți iartă păcatele, dar El făgăduiește că nu-și va mai aduce aminte de ele. Stă scris în Isaia, capitolul 43, cu versetul 25: Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Dragul meu, prin iertarea oferită în dar de Mântuitorul, prin Duhul lui Dumnezeu, îți este oferită acea putere pentru a trăi în pace și bucurie cu Dumnezeu și semenii. Te invit acum să cerem aceasta lui Dumnezeu în rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru dragostea pe care ai purtat-o pentru fiecare om de pe pământ. Îți mulțumim pentru că atunci când eram departe de tine, când eram rătăciți și neajutorați din cauza păcatului, iubirea ta era acolo cu noi și s-a văzut demonstrată și simțită prin Fiul tău preiubit, care ne-a iubit, care ne-a iertat atât de mult, murind în locul nostru. Îți mulțumim pentru că nu doar că ne-ai căutat, nu doar că ne-ai strigat pe nume, dar ne-ai găsit și ne-ai tratat într-un mod așa cum nimeni de pe pământ nu ne-ar fi putut trata. Pentru că plata păcatului este moartea, nu am fi meritat viață, dar Tu ne-ai dat mai mult decât viață, ne-ai dat veșnicia. Îți mulțumim pentru toate rănile vindecate prin pocăință. Îți mulțumim pentru lucrarea Duhului Sfânt și te lăudăm în numele lui Iisus. Amin.

Deschide Biblia. Iisus le-a spus odată urmașilor săi: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 6:1. Au fost oameni în vremea lui cărora le plăcea să se laude când ofereau ceva pentru Dumnezeu. Iisus nu a fost impresionat de ei pentru că inimile lor nu erau curate. Dădeau un public pentru ca alții să creadă că sunt evlavioși. Iisus vrea să ne reamintească că nu ar trebui să ne mândrim cu cantitatea pe care o dăm. Este între noi și Dumnezeu și nu este pentru a ne arăta lumii. Motivația noastră de a dărui contează la fel de mult ca darul pe care îl oferim. Nu vă mândriți cu suma pe care o dați. Nu o spuneți altora. Faceți-o în secret, având încredere că Dumnezeu vede și cunoaște mărimea darului vostru. Dar mai important, că El vede atitudinea inimii voastre atunci când îi dați.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul, căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Alege să iei decizii financiare corecte pentru tine. Emisiune realizată în parteneriat cu aprobat.ro, platforma digitală românească ce ajută antreprenorii să înființeze și să administreze firme 100% online. Bine ai venit la Jurnalul Banilor, locul unde tu înveți să scrii povestea banilor tăi. Cum ți-ar părea dacă i-ai dat cuiva $24 și ți-ar da înapoi, eșalonat, numai puțin de $22,000? Sună incredibil, nu? Dar povestea asta este reală și are legătură direct cu sistemul de pensii. În România de azi avem o populație activă de aproximativ 8,3 milioane de locuitori. Populația ocupată este de 7,8 milioane, iar angajați sunt aproximativ 6,7 milioane. Pe lângă populația activă, avem și aproape 4,8 milioane de pensionari. Din păcate pentru noi toți, din contribuțiile populației active, statul nu reușește să acopere 100% din cheltuielile pentru pensii, iar diferența este finanțată din împrumuturi. Și situația se complică și mai mult. În următorii 10 ani, aproximativ 1,6 milioane de decreței vor ieși la pensie, ceea ce va pune o presiune uriașă pe sistemul de pensii, pentru că vom avea mai mulți pensionari decât angajați. Ca să înțelegi cât de fragil este mecanismul, gândește-te la asta. Pentru un salariu mediu brut în România, care este aproximativ 9.000 de lei, asta înseamnă aproximativ 5.300 de lei, bani în mână, angajatorul virează 25% la sistemul public de pensii. Asta înseamnă că trebuie să contribui minim 2 luni ca să acoperi o singură lună de pensie decentă. Și asta fără să luăm în calcul inflația și faptul că vom trăi mai mult. În lume sunt mulți pensionari celebri, dar Ida May Fuller are o poveste cu totul aparte. Ea a fost prima persoană care a primit pensie de stat în Statele Unite. A contribuit cu doar $24, iar pentru că a trăit până la 100 de ani, a primit înapoi peste $22,000. Povestea arată foarte clar că sistemele de pensii au fost construite cu anumite lacune care din diferite motive sunt extrem de greu de rezolvat, pentru că nimeni nu anticipa cât de mult va crește speranța de viață, cât de mare va fi numărul pensionarilor sau cum avea să fluctueze numărul contribuabililor. De aceea, nu e suficient să te bazezi doar pe stat. Ai nevoie să te informezi și să gândești cum să construiești un plan financiar personal. Acesta fiind și scopul pentru Jurnalul Banilor, de a fi una dintre sursele tale de informare în acest proces. Ce vom discuta în acest proces? În mare, cum să ne schimbăm comportamentul în raport cu banii. Cum să facem un buget, cum să cheltuim mai puțin decât câștigăm, cum să punem bani deoparte pentru urgențe și pentru zile negre. Ce opțiuni de investiții avem în funcție de profilul nostru de risc? Sau cum să evităm datoriile pentru bunurile de consum? Sau cum să investim în noi și în active care produc valoare folosind pași concreți de la cei mai buni consultanți financiari și documentați în cărți de top de educație financiară, având la bază principii care, întâmplător sau nu, se regăsesc în mare parte și în Biblie. Și pentru că în această emisiune vreau să învățăm împreună, în fiecare episod vom aprofunda câte un termen financiar. Termenul pe care îl vom discuta astăzi este dobânda compusă. Dobânda este prețul pe care îl plătești ca să folosești banii altcuiva. Sau recompensa pe care o primești când lași pe altcineva să folosească banii tăi. Dobânda compusă este dobânda la dobândă. Ea este calculată nu doar pe suma inițială investită, ci și pe dobânzile acumulate anterior. Pe scurt, banii fac alți bani. E ca un burger de zăpadă care crește pe măsură ce se rostogolește. Și hai să luăm un exemplu concret. Să spunem că avem 100 de lei, vrem doar pe aceștia să investim și am găsit posibilitatea să investim undeva la o dobândă de 10% anual. Pentru un an de zile de dobândă am primit 10 lei, la finalul celui primului an am avea 110 lei. În al doilea an, pentru cei 110 lei, am primit o dobândă de 11 lei și am avea un total de 121. Iar mergând pe repede înainte, am avea după 7 ani aproape de 2 ori suma inițial investită, după 20 de ani aproape de 7 ori, 672 de lei, iar dacă ții banii fără să te atingi de ei, iar dobânda nu se schimbă și chiar dacă nu mai contribui cu alți bani, În 40 de ani acești 100 de lei ar ajunge 4.526 de lei. Și acum întrebarea este, în ce bași banii ca să obții astfel de dobânzi sau randamente? Și există diferite posibilități în funcție de așteptările fiecăruia, în funcție de apetitul de risc sau cât de aproape pasiv ai vrea să fie venitul acesta. Urmând să dezvoltăm și alte scenarii pe viitor. Important este să înțelegem că orice facem implică un grad de risc, iar rezultatele anterioare nu garantează câștiguri viitoare. Și ca să vezi cât de puternic este timpul, uite exemplul lui Warren Buffett, care are 95 de ani în prezent. El a început să investească aproximativ la vârsta de 10 ani. Nu știu ce făceați voi la 10 ani, dar eu sigur nu investeam la bursă. Și astăzi are o avere de peste 150 de miliarde de dolari. Partea interesantă e că peste 95% din această avere a venit după vârsta de 60 de ani, datorită efectului de dobândă compusă. Așa că adevărata creștere vine cu timpul și cu răbdarea. Iar revelația cea mai mare este să înțelegem că dobânda compusă poate apărea și în cazul unui business sau în dezvoltarea unei abilități personale, acestea fiind doar unele dintre alternativele pe care le avem în atingerea unui viitor confortabil și echilibrat din punct de vedere financiar. Așadar, dacă nu vrei să depinzi complet de stat și vrei să-ți iei viitorul financiar în propriile mâini, începe să scrii chiar astăzi povestea banilor tăi. În episodul următor vom vorbi despre un alt adevăr. De ce banii nu rezolvă toate problemele de bază?
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții, Proverbele 12:28.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

0: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
1: Într-un cerc restrâns de prieteni, scriitorul american Mark Twain vorbea, ca de obicei, cu umorul său tăios. Glume pe seama religiei, ridicat din numeri, stârnind zâmbete și voie bună. Atmosfera era relaxată, poate chiar prea relaxată. La un moment dat însă, cineva a adus vorba despre Biblie, iar Twain a amuțit. Zâmbetul s-a stins, iar tonul s-a schimbat brusc. Și fără ironie, fără explicații lungi, a spus simplu: pe mine nu mă sperie ceea ce nu înțeleg în Biblie, ci mă sperie ceea ce înțeleg. Pentru câteva clipe, nimeni nu a îndrăznit să taie tăcerea cu cuvinte. În spatele glumelor, prietenii lui Mark Twain au rămas cu un adevăr greu. Nu necunoscutul ne condamnă cel mai mult, ci adevărul clar, nepus în practică. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, ne este prezentat un tablou sfânt al spălării picioarelor. Domnul Hristos, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, i-a iubit pe ucenici până la capăt. Mai mult, Hristos s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor cu ștergarul cu care l-a încins. Versetul 4. Tu ce reacție ai fi avut dacă Domnul Hristos ți-ar fi cerut să spele picioarele? Despre apostolul Petru știm că a fost cuprins de o confuzie. Acesta a spus: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Cu siguranță șocul era mare, dar totuși, de ce a procedat Hristos în acest fel? Chiar era nevoie să spele picioarele ucenicilor? Unul dintre motive este exemplul pe care voia să-l lase. Iubirea te împinge la acte de smerenie, demonstrații mai puternice decât toate cuvintele împreunate. La finalul actului, Hristos spune, capitolul 13 cu versetul 17: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Fericirea nu este ceva prea îndepărtat de tine, nu este un vis. Tu poți fi fericit, dar este nevoie, ca în orice altceva, de o schimbare. Singura schimbare pe care o cere Hristos este de a trăi ceea ce cunoști că este bine. Adevărul pe care îl cunoști te obligă la acțiune. Dar în acest caz, nu ar fi mai bine să nu fi știut? În niciun caz. Acesta ar fi fost un coșmar. Să nu uităm un aspect. Hristos spală picioarele din iubire. Dacă eu și cu tine am uitat brusc adevărul, am uitat totodată și ce este iubirea. Imaginează-ți cum ar fi arătat viața ta dacă nu știai ce este iubirea părinților tăi, a prietenilor tăi, poate al soțului sau soției, iubirea fraților și surorilor de credință. De unde știe copilul că este iubit de propria mamă? Din ceea ce vede la ea. Atunci când are febră, observă cum mama se îngrijește. Atunci când are nevoie de ajutor, vede eforturile mamei. Aceasta este dispusă să-și consume toată energia pentru bunăstarea copilului ei. Aceasta este dragostea, cea care renunță la sine, pentru ceilalți. Aceasta este dragostea, cea care este trăită prin acțiuni. Mark Twain, printre râsete și glume, și-a dat seama de un aspect. Eu voi fi cercetat pentru faptele mele. Dacă eu știu ce este binele, de ce aș face răul? Dumnezeu se uită azi la tine și îți spune: dacă știi aceste lucruri, ferice de tine dacă le faci. Tu ce adevăr vrei să pui în practică azi? Cele mai profunde lecții sunt cele mai simple, cele vizibile. Tocmai de aceea sunt și greu de trăit. De multe ori ne place să teoretizăm și nu este întotdeauna greșit, dar întotdeauna Hristos spune altceva. În acest caz, trăiește adevărul pe care ți l-a descoperit Tatăl. În fiecare zi Dumnezeu merită lăudat pentru lumina pe care ne-a oferit-o. Dumnezeu, din iubire, ne-a chemat la o viață în ascultare de El, pentru că doar așa apare fericirea. Nu este mereu ușor, dar este mereu util. Poate nu reușești mereu să faci o faptă bună, dar asta nu poate fi o scuză aplicată constant. Îmi doresc ca zi de zi, prin acțiunile tale, să depui o mărturie cu privire la numele lui Dumnezeu. Atunci când lumea se uită la tine, să poată spune: Doamne, Tu ai trimis acest om în viața mea. Cea mai mare bucurie este aceea de a-i face bucuroși pe alții. Dar nu uita, bucuria aceasta trebuie să-i îndrepte înspre Dumnezeu, nu înspre o neglijare, precum prietenii lui Twain. Ce alegi astăzi?

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.

0: Viața în toate formele ei. Povești, oameni și momente în care Dumnezeu se face văzut.
1: De câte ori te-ai plâns azi? Sau ai fost nemulțumit de ceva legat de, nu știu, ceva ce nu contează chiar atât de mult? De exemplu că nu ai reușit să te decizi cu ce să te îmbraci, deși dulapul este plin. Sau că azi ai rămas fără mașină și a fost nevoie să mergi câteva minute pe jos până la mijlocul de transport în comun. Sau că micul dejun n-a fost chiar pe gustul tău. Să mai enumăr? Poate că te-ai plâns de locul de muncă sau cine mai știe de ce. Pentru că găsim tot felul de motive să fim nemulțumiți. Însă aș vrea să trec pe cealaltă parte, mai pozitivă și mai optimistă. Să găsim tot felul de motive pentru a fi recunoscători. Eram într-un centru comercial și mergând văd ceva ce m-a pus pe gânduri. Un tată cu 3 copilași mergeau împreună către un stand de înghețată. Până acum totul pare normal, știu. Însă e un detaliu atât de important. Tatăl nu avea picioare. Era într-un scaun cu rotile. Instant am avut lacrimi în ochi. Nu știu ce a pățit acel domn. Poate a avut un accident pe parcursul vieții sau a fost bolnav și a ajuns la amputarea ambelor picioare. Cert este că pe fața lui nu era nici urmă de nemulțumire. Nu știu cum este viața lui atunci când are momente de reflexie, ce lupte duce. Dar în clipa în care eu l-am întâlnit, cel mai mic dintre copilași era în brațele lui, iar ceilalți doi pe lângă el, gata să-și aleagă înghețata preferată. O, Doamne! Uneori suntem atât de cârtitori pe lucruri care se pot rezolva foarte repede. Astăzi vă propun să vă deschideți ochii și mintea. Ochii pentru a-i putea vedea pe cei din jur, pentru a putea empatiza cu ei. Ne este greu să ne punem în locul lor, însă le putem fi aproape printr-o rugăciune, un gând sau un gest de bine. Iar mintea să ne-o deschidem pentru a analiza mai bine situațiile din viața noastră, pentru a cântări dacă este potrivit să fim sau nu mulțumitori pentru orice. Astăzi, bucură-te că Dumnezeu e cu tine, pentru ce ai și pentru ce nu ai. Fii mai bun, mai vesel. Iar acum, la final, Biblia are ultimul cuvânt. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Romani 8:28. Așadar, orice ți s-ar întâmpla în viață, orice moment în care ești nemulțumit, nu uita că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
2: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
5: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Daiana Miclea.
1: Vă salut cu multă căldură, dragilor! Toamna aduce în prim plan legumele rădăcinoase, culorile profunde și preparatele în care cuptorul începe din nou să fie folosit cu plăcere. Sfecla coaptă se potrivește perfect acestei perioade. Este dulce, aromată și colorează farfuria înainte chiar să gustăm. Când spunem salată, ne gândim aproape automat la frunze verzi, roșii și castraveți. Dar o salată poate porni și de la legume coapte, fructe, semințe și brânză. Astăzi combinăm sfecla cu portocală, feta și semințe de dovleac. Obținem o farfurie în care se întâlnesc gustul dulce, acrișor, sărat și crocant. Ca să facem 4 porții, vom avea nevoie de 500 de grame de sfeclă roșie, 2 portocale, 100 de grame de brânză feta, 50 de grame de semințe de dovleac, 2 mâini de rucola sau baby spanac, 2 linguri de ulei de măsline, 1 linguriță de muștar, 1 linguriță de oțet balsamic, jumătate de linguriță de cimbru, sare și piper. Iar acum, haideți să vedem cum o pregătim. Pentru început, curățăm sfecla, o tăiem în cuburi de dimensiuni potrivite și o așezăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Adăugăm o lingură de ulei, cimbru și puțin piper. Coacem sfecla la 200 de grade Celsius timp de aproximativ 40 de minute, până când furculița intră ușor în bucăți. O lăsăm să se răcorească apoi. Între timp, curățăm portocalele și îndepărtăm cât putem din pielițele albe. Le tăiem în rondele sau în bucăți, după preferință, păstrând sucul care se scurge. Rumenim apoi semințele de dovleac, 2-3 minute într-o tigaie uscată, amestecând continuu. Pentru dressing, combinăm uleiul rămas cu 2 linguri de suc de portocală, muștarul, oțetul balsamic și puțin piper. Așezăm rucola pe un platou, adăugăm sfecla coaptă și portocala, apoi feta sfărâmată și semințele. Turnăm dressingul chiar înainte de servire. Gustăm și adăugăm sare numai dacă este necesar, deoarece feta este deja sărată. Ce spun aceste culori din farfuria noastră? Ei bine, sfecla contribuie cu fibre și folat, iar portocala aduce vitamina C. Aceasta ajută organismul să absoarbă mai bine fierul din alimentele vegetale consumate la aceeași masă. Feta oferă proteine și calciu, iar semințele de dovleac adaugă grăsimi nesaturate, proteine vegetale și minerale. Dacă pregătim salata pentru pachetel, păstrăm dressingul într-un recipient separat și îl adăugăm înainte de masă. Astfel, frunzele își păstrează textura. Sfecla are și un talent mai puțin nutritiv. Colorează aproape tot ce atinge, așa că folosim un tocător ușor de spălat și, dacă dorim să evităm degetele roz,

0: să purtăm mănuș. Vă doresc o toamnă colorată din ingrediente adevărate, mese construite cu imaginație și salate care ne surprind înainte de prima îmbucătură. Poftă bună! Pe curând!
1: Iov, capitolul 17, versetul 9. Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Evanghelia după Matei, capitolul al 17-lea. După 6 zile, Iisus a luat cu el pe Petru, Iacov și Ioan, fratele lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu el. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus: Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac aici 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. De el să ascultați. Când au auzit, ucenicii au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Dar Iisus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis: Sculați-vă, nu vă temeți. Ei au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Pe când se coborau din munte, Iisus le-a dat porunca următoare: Să nu spuneți nimănui de vedenia aceasta, până nu va învia Fiul omului din morți. Ucenicii i-au pus întrebarea următoare: Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și Fiul omului din partea lor. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău, de multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l aici la mine. Iisus a certat demonul care a ieșit afară din el. Și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis de o parte: Noi, de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, i-ați zice muntelui acestuia: Mută-te de aici acolo. Și s-ar muta. Nimic nu v-ar fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu este afară decât cu rugăciune și cu post. Pe când stăteau în Galileea, Iisus le-a zis: Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorî, dar a treia zi va învia. Ucenicii s-au întristat foarte mult. Când au ajuns în Capernaum, cei care strângeau darea pentru templu au venit la Petru și i-au zis: Învățătorul vostru nu plătește darea? Ba da, a zis Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și i-a zis: Ce crezi, Simone? Împărații pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Și Petru i-a răspuns: De la străini. Și Iisus i-a zis: Așadar, fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă. pe care ia-o și dă-l-o lor pentru mine și pentru tine. Evanghelia după Matei, capitolul al 18-lea. În clipa aceea, ucenicii s-au apropiat de Iisus și l-au întrebat: cine este mai mare în împărăția cerurilor? Iisus a chemat la el un copilaș, l-a pus în mijlocul lor și le-a zis: adevărat vă spun că dacă nu vă veți întoarce la Dumnezeu și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și oricine va primi un copilaș ca acesta în numele meu, mă primește pe mine. Dar pentru oricine va face să păcătuiască pe unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire, fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le și leapădele de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat în focul veșnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul ghienei. Feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul dintre acești micuți, căci vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururi fața Tatălui meu care este în ceruri, fiindcă Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi și se rătăcește una dintre ele, nu le lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită? Și dacă îi se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că are mai multă bucurie de ea decât de cele 99 care nu se rătăciseră. Tot așa, nu este voia Tatălui vostru celui din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis: Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis: eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre tovarășii lui de slujbă, care îi era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi-ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de a-o spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare dintre voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Evanghelia după Matei, capitolul al 19-lea. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, a plecat din Galileea și a venit în ținutul Iudeii, dincolo de Iordan. După el au mers multe gloate și acolo a vindecat pe cei bolnavi. Farisei au venit la el și ca să-l ispitească i-au zis, oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu? Omul să nu despartă. Pentru ce dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns, din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, precurvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, precurvește. Ucenicii lui i-au zis, dacă astfel stă lucru cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El le-a răspuns, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamei lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de către oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta? Să-l primească. Atunci i-au adus niște copilași ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Dar ucenicii îi certau. Și Iisus le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. După ce și-a pus mâinile peste ei, a plecat de acolo. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis, învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El i-a răspuns, de ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns, să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis, toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus le-a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis, la oameni, lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Atunci Petru a luat cuvântul și i-a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat, ce răsplată vom avea? Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun, că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau feciori sau holde pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei din tâi vor fi cei din urmă, și mulți din cei din urmă vor fi cei din tâi. Evanghelia după Matei, capitolul al 20-lea. Fiindcă împărăția cerurilor se asemănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-a dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis, de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns, pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Seara, stăpânul viei i-a zis ispravnicului său, cheamă-i pe lucrători și dă-le plata, începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11-lea au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-au făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el i-a zis unuia dintre ei, prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate, nu te-ai tocmit tu cu mine cu un leu? Ia-ți ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi, și cei din tâi vor fi cei din urmă, pentru că mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, iată că ne suim la Ierusalim. Și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l batjocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. Atunci, mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Iisus împreună cu fiii ei și i s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga. Drept răspuns, Iisus i-a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar a ședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Iisus i-a chemat și le-a zis, știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când au ieșit din Erihon, o mare gloată a mers după Iisus. Și doi orbi își dau lângă drum. Ei au auzit că trece Iisus și au început să strige, ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau, ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Iisus s-a oprit, i-a chemat și le-a zis, ce vreți să vă fac? Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii! Lui Iisus i s-a făcut milă de ei. S-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el.
0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună, am nevoie de schimbare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
1: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Suntem din nou față în față, ocazie specială, dedicată pentru întoarcerea omului din lumea lui, în lumea pe care Dumnezeu o caută și a dăruit-o. De moment ce a dăruit-o prin Iisus Hristos, este o lume în care liniștea, pacea ce se asterne peste suflet, este un dar, este practic un cadou primit în învolburata lume construită de noi. Dragul meu, avem ocazia să luăm cartea care de mii de ani schimbă destine și schimbă oameni. Aș vrea să o folosesc în această ocazie în modul cât se poate de simplu. Vreau să transmit o idee. O idee ce practic a curs prin căutările personale. Nu sunt un om prin care aș putea spune că Dumnezeu a creat tot ce este mai frumos sau sacru. Suntem creația lui Dumnezeu, capodopera lui. Dar fiind pe pământ, și viața mea s-a izbit de valurile mari, de zidurile puternice care încercau să rupă relația personală cu Dumnezeu. Datorită mâinii întinse a lui Hristos, astăzi sunt aici și mulțumesc pentru harul nemeritat pe care mi l-a dăruit. A lui să fie și lauda și slava pentru eternitate. Un Dumnezeu care cu siguranță este cu mâna întinsă și în dreptul tău. Așa că, bunul meu prieten, vreau să privești puțin spre lumea de sus, la acel Dumnezeu pe care unii l-au exclus, alții l-au îmbrățișat, alții l-au folosit doar ca subiect de dezbatere sau ca un schimb de idei intelectuale. Să privești la acest Dumnezeu din perspectiva omului simplu, care nu are toate răspunsurile, are mii de întrebări. Este în fața unei mitraliere cu care scoate întrebările una după una, sperând că cineva de dincolo, la auzul zgomotului, va răspunde și va zice, oprește-te. În fața acestui Dumnezeu, interesat de tine și de mine, mi-a pus întrebarea scopului vieții și, în mod special, a chemării, a cerinței exprese, dincolo de cuvinte mari ca pocăință, credință, astăzi s-au devalorizat. Unele biserici sunt pur și simplu doar decor, foarte frumos, arhitectural. Când te uiți la ceea ce este în

celălalt al convingerii, găsesc provocări imense pentru existența lor. Așa cum am făcut și eu. Cercetând diferite vieți, mi-am dat seama că modelele sunt în nemiluită. Iar unul mi-a atras atenția în mod special, ținând cont că trăim în Est, într-o Europa care nu de mult încă era divizată și prin care s-au transmis diferite curente și valori în viață. 1989 este o dată care cu siguranță spune multe lucruri. Blocul estic, comunismul, a început dintr-o dată să tremure, ca la un joc de domino, bucată cu bucată, odată cu căderea zidului Berlinului, guvernele comuniste au început să cedeze și dictaturile est-europene, pas cu pas, și-au dat duhul. Cel puțin oficial, că niciodată ideologia sau filozofia nu se curăță la prima privire. Dar, în perioada respectivă, în Cehia, exista un bărbat cu mustață, mărunțel, care, odată cu începerea acestui prohod al comunismului în Est, a ieșit la rampă. Nu pentru că atunci a răsărit, ci pentru că atunci a devenit vizibil. Nu doar pentru țărișoara lui, ci pentru întreaga Europa. Dramaturg, scriitor, dizident, a stat de două ori în pușcărie. A scris 144 de scrisori. Toate aceste scrisori ținteau soția lui. Erau emoțiile, expresiile vieții, trăirile lui între patru ziduri, fără libertate. Erau scrisorile către Olga. În toate aceste scrisori, omul a încercat în 4 ani și jumătate de muncă zilnică să nu piardă din vedere contactul cel mai frumos, și anume relația cea mai intimă cu soția. În scrisorile lui străbate o idee. Václav Havel, fost președinte al Cehiei, despre el este vorba, spunea că chestiunea numărul 1 a identității umane, și vă rog să rețineți, scrie dintr-o situație critică. El nu are libertate și este abuzat de un sistem care până la urmă își dovedește inutilitatea. El spune că cheia identității umane prin care poți să deschizi viața unui om și prin care poți câștiga anii și investiția făcută de cel de sus pentru tine, stă într-un singur cuvânt, rețineți. Acest cuvânt este responsabilitate. Adică să fii om al răspunderii. Un om care știe de unde pleacă, încotro se îndreaptă. Iar responsabilitatea înseamnă să iei în propriile mâini ceea ce cu adevărat merită să fie luat în mâini și să părăsești tot ceea ce încurcă viața ta. Ei, citindu-l pe Os Gaines în frumoasa carte Chemarea ta, scriind despre acest om mărunțel, mi-a pus întrebarea: ce se întâmplă astăzi cu responsabilitatea față de propria viață, a ta și a mea? Și o spun asta nu pentru că este nevoie, ca să hașurăm, așa cum se poate observa, câteva minute de suflet, ci pentru că din ce în ce mai mult răspunderea omului față de propriile acte este sabotată de o viață în care dialectica a devenit atot stăpână. Pur și simplu exonerăm faptele noastre de răspunderea pe care noi o purtăm pentru ele. Nu e de lepădat faptul că societatea caută disperată, iar specialiștii sunt în căutarea medicamentului minune, care să stoarcă, să scoată din minte ideea de vină. Adică, ai făcut o faptă rea, conștiința te macină, te duci frumos acasă, îți iei sertarul, îți iei medicamentul și în câteva clipe ești liber. Nu mai răspunzi de ceea ce ai făcut. Ceea ce spun nu este joacă. De ani de zile, oamenii de știință sunt în căutarea acestui medicament minune, care să scoată pe om din sfera responsabilității. Dacă

că intri în cuvântul scris, în cuvântul lui Dumnezeu, care de mii de ani vorbește despre identitatea etică a omului, despre zona albă a omului, despre ceea ce înseamnă caracterul pur curat, vei constata că ea transmite aceeași idee pe care a spus-o și omul nostru în închisoare, și anume, fii responsabil. Adică, ai făcut ceva, răspunzi pentru ceea ce faci. Dragii mei, ceea ce aș dori însă eu să prezint, plecând de la această idee a responsabilității, este viața frumos prezentată în Biblia apostolului Pavel. Lângă el vom atașa și pe Petru. Cei doi apostoli, unul către neamur, celălalt către poporul Israel, au dus mai departe ideea de răspundere și viața lor a dovedit că responsabilitatea n-a fost o monedă de schimb, ci au trăit față de oameni purtând cu ei răspunderea totală. Prin anii 60, apostolul Pavel era în închisoare. N-a pierdut timpul degeaba. Și acolo, în închisoare, a început să scrie epistolele către bisericile răspândite în zona teritoriului său de acțiune misionară. În trei călătorii misionare, apostolul Pavel a reușit să planteze grupuri de oameni care au privit viața din perspectiva ochilor lui Dumnezeu și au crezut în lucrarea salvatoare a lui Hristos. Ceea ce se întâmplă astăzi în religie sunt reminiscențele unei istorii lungi a investiției pe care au făcut acești apostoli până la sacrificiu, ca să nu se piardă din vedere investiția făcută de Dumnezeu, ca noi să putem încă respira a încredere și speranță. Și că, dragul meu, întorcându-ne spre apostolul Pavel, am să-și citesc una din interesantele declarații făcute de el în Efeseni la capitolul 6. Versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotrivirii uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac. Împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. E curios cum scrie apostolul Pavel epistola către Efeseni. E simbolistică curată. Nu se preocupă de o teologie profundă, romani, e teologie per se. Este o explicare a Evangheliei la cote înalte, unde foarte mulți creștini se lovesc cap în cap pentru că nu vor să pătrundă în adâncurile cuvintelor înșirate de apostolul Pavel, încărcătoare de sens spiritual. Dar aici, el vorbește de corpul de credincioși în Efeseni, de cei răscumpărați, de cei care au fost smulși dintr-o lume ruinată și cărora li s-a oferit șansa să cunoască o altă lume curată. Aceasta este biserica. Iar biserica în Efeseni poartă simbolic diferite tablouri. Ultimul, dincolo de trup, de mireasă, ultimul este armată. Vreau să reții câteva lucruri. 1. Când vorbești de armată, te gândești în primul rând la două cuvinte cheie, pace și război. Armata ori păstrează pacea, ori, de dragul eliminării vrăjmașului, trebuie să pornească războiul. Pentru că armata nu tolerează inamicul. Nu poți tolera amenințarea. Apostolul Pavel e responsabil și spune omului de rând următorul lucru. Dacă vrei pacea, va trebui să te confrunți cu inamicul și asta înseamnă război. De aceea el spune la sfârșitul vieții, m-am luptat lupta cea bună a credinței. El a fost în luptă. În Corinteni spune, lovesc, dar nu ca unul care lovește în vânt. Adică, dacă transpir, dacă sunt în conflict, lupt pentru ceea ce merită și are sens. Nu lupt pentru lucrurile care trec. Suntem practic înrobiți de perspectiva unor iluzii trecătoare. Vedem în lucrurile materiale de lângă noi posibilitatea să ne realizăm și investim orbește în ceea ce credem că acumulând ne va da liniște. Dar dispare pacea. Cu cât ai mai mult, cu atât crește neliniștea mai mult. Dragul meu, nu ne uităm dacă ai mult sau puțin, ci la acest principiu care înrobește. De aceea apostolul Pavel zice, uitați-vă în jurul vostru.
bătălia voastră nu este cu lucrurile care se văd, ci cu lucrurile care nu se văd. Și el înșir aici demoni, căpetenii, ceea ce nu vede ochiul liber, dar Scriptura îl prezintă, este lumea din spatele ochilor noștri, cea care influențează deciziile noastre. Dragul meu, ești chemat la război. La război, practic, cu tendințele și inclinațiile tale. Cu acele plăceri care pur și simplu călăresc viața ta. Și răspunzi așa cum răspunde calul îndemnului pe care îl dă călărețul. Luptă împotriva acelor care încearcă să te ducă din hamuri într-o parte sau în alta. Apostolul Pavel spune un al doilea lucru foarte interesant. Și anume, faptul că nu putem să luăm în derâdere puternica influența diavolului. Peter Crift, unii din marii teologi catolici, a pus această întrebare. Cu cine luptăm noi cei care aprofundăm viața? Luptăm între noi? Dragul meu, poate în locul în care trăiești, ai auzit de conflictul dintre biserica majoritară și protestanți, dintr-o biserică minoritară și biserica mare. Nu de rare ori mi s-a întâmplat să asist la astfel de conflicte și oamenii luptau între ei pentru idei sau doctrine. Să nu mă înțelegi greșit, doctrinele sunt tabloul frumos al convingerii tale, al adevărului așezat în teorie. Dar lupta ta trebuie să fie pentru viața ta. Tu trebuie să lupți pentru ceea ce ești tu. Iar lupta aceasta nu se dă cu semenul tău. Nu este între evrei și musulmani, între catolici și ortodoxi, între ortodoxi și neoprotestanți sau invers. Diavolul a vrut să facă lucrul acesta, să ne pună cap în cap. Și de ani de zile noi am făcut asta. Am forfecat relațiile. Ne-am înstrăinat fiecare între patru pereți. Avem închisoarea noastră pe care scrie biserică. Nu mă înțelegi greșit. Biserica așa are sensul ei. Comunitatea și are sensul ei. Dar ea trebuie să înțeleagă că lupta ei este împotriva celui care produce astfel de divizări, împotriva diavolului. Dacă e să duci o luptă, du lupta cu cel care este coșmarul vieții tale. Este Satana în Scriptură. Ei sunt demonii care încearcă să facă din tine un demon. Niciodată un demon nu va încerca să facă din tine un sfânt. Un sfânt care este sfânt prin mândrie este mai rău decât un demon care este condamnat prin cădere. De aceea, dragul meu, seara asta, gândește-te bine cui îți predai viața. Cu cine, practic, te întovărășești? Cu cine mergi înainte? Pentru că depinde foarte mult de tovarășul pe care l-ai lângă tine. Dacă viața ta va fi o pace care nu-ți va produce efecte eterne sau va fi un război care va aduce pacea eternă. Aici e, practic, bătălia. Ce fac într-o lume care risipește valori mari? Practic, tu și eu suntem invitați de Hristos și de cei doi oameni responsabili să ducem răspunderea vieții până la capăt. Dragul meu, nu uita că orice zi pe care Dumnezeu ți-o dă în dar este o investiție făcută de cel de sus prin sângele lui Hristos, pentru recuperarea ta. Și recuperarea mea, bineînțeles. Pe nimeni Hristos nu-l ocolește. Invitația este făcută în așa fel încât viața ta și viața mea să fie un câștig prin ceea ce a hotărât Dumnezeu. Nu te-ai născut la întâmplare. Nu întâmplător ești în locul în care te găsești. Nu degeaba cunoști valori pe care Scriptura le-a purtat de-a lungul timpului. Ești într-o civilizație care a acumulat știință de Dumnezeu. Dar ești trântit într-o mare învolburată, acolo unde se risipesc responsabilitățile. Și în anonimat încerci să trăiești fără ca să deranjezi pe nimeni. Chiar te invit să deranjezi pe cel care nu-ți dă pace, și anume vrășmașul. Dacă vezi că el te ține într-o zonă în care nu mai poți să răsufli, ești pur și simplu într-un colț cu pereții în fața ta, ridică ochii sus și strigă spre Dumnezeu: Doamne, coboară aici și sparge zidul din fața mea. Nu lăsa pe diavol ca să devină o putere dominantă în inima ta. Fii responsabil.
luptă-te cu demonii care sunt în tine, nu cu demonii care sunt afară. Pe oameni iubește-i. Dar dacă tu răspunzi chemării lui Dumnezeu, du-o mai departe printr-o investiție serioasă făcută în recuperarea vieții tale. Dragul meu, avem de luptat, suntem în război și lupta nu este ușoară. Dar cel care vine la Hristos, spune cuvântul, niciodată nu va fi izgonit sau dat afară. Hristos cu brațele întinse așteaptă pe orice fiu risipitor să vină la Tatăl. Dacă tu te simți cumva pierdut într-o lume atât de străinată de Dumnezeu, întoarce ochii spre El, privește-L, caută-L și în această seară și spune-i că-L dorești Domn și Stăpân în viața ta. Dă-ți viața lui Hristos și sper ca în seara aceasta să te poți odihni, să poți să ai alături de Dumnezeu clipe frumoase și liniște deplină. Domnul să fie cu tine. La revedere!

0: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
1: Actualitate.
2: Sfaturi pentru fiecare.
1: Dezbatere.
2: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței, ascultați Prietenii Speranței.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Mă bucur că suntem împreună în această dimineață de luni. Iată, deja am intrat în această nouă săptămână, putem spune chiar de mult unii dintre noi, cei care am lucrat și ieri. Așadar, bine v-am regăsit la Radio Vocea Speranței, sunt Florentina Neacșu Adamescu și a început în direct programul Prietenii Speranței. Începe și cu o atenționare, Administrația Națională de Meteorologie nu ne atenționează doar asupra lucrurilor scumpe, ci în primul rând asupra stării vremii. Sunt județe vizate de o nouă atenționare, așadar cod galben, Argeș, Buzău, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Olt, Prahova și Telorman, dar și municipiul București. Înseamnă că aici va ploua destul de mult, spun meteorologii, vor fi ploi însemnate cantitativ în intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare. Cantitățile vor fi de 20-30 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse de 40-50 de litri pe metrul pătrat. Dacă nu ați plecat deja de acasă și, bineînțeles, intenționați să plecați, nu uitați de lucrul acesta, de prognoza meteo, nu uitați de umbrelă sau pelerină. Oricum ar fi, primim și aceste zile cu ploaie, au fost zile atât de frumoase, însorite până acum, dar iată, am ajuns în această dată calendaristică, 12 octombrie. Bună dimineața încă o dată tuturor! Bună dimineața și dumneavoastră celor care transmiteți deja mesaje la 0753 400 200. Iulia spune: mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate bunătățile dăruite. Iar un alt mesaj vine din partea doamnei Mia: Dumnezeu îți transmite astăzi, îți voi ieși înainte cu binecuvântări de fericire. Pe de altă parte, ne scrie ascultătoarea noastră: din însemnările mele, sâmbătă a fost ziua lui Florin Matei, Domnul să-i ofere binecuvântare. Un alt mesaj vine în aceste momente din partea domnului Eugen: chiamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Psalmul 50, versetul 15, comunicăm, bineînțeles, cu multă bucurie ca de fiecare dată, la 0753 400 200, mai ales prin aplicația WhatsApp. Și ne salută și domnul Mihai Cătălin, este alături de noi. Spor la treabă, ne spune tuturor. Și da, avem nevoie și de aceste gânduri de încurajare din partea domnului Emilian. Bună dimineața tuturor celor care ascultă Vocea Speranței. Să avem cu toții o zi frumoasă și cu multe binecuvântări. Este bine că există acest dialog matinal și poate că unii dintre dumneavoastră deja sunteți în drum spre serviciu, alții ca de obicei pregătiți copiii pentru școală. Oricum ar fi, este timpul să vă bucurați și de câteva clipe de liniște sau poate că acum este momentul când vă gândiți la tot ce se va întâmpla în această săptămână, la toate întâlnirile pe care le aveți programate. Oricum ar fi, vă invit în această dimineață la Prietenii Speranței în direct, la o conversație care ne privește pe toți. În această dimineață ne întrebăm cum îi vedem pe oamenii din jurul nostru. Ne putem imagina o pereche de ochelari, dragi ascultători, o pereche de ochelari cu lentile colorate. Ce se întâmplă? Peisajul nu se schimbă, dar se schimbă culorile peisajului atunci când avem ochelarii cu lentile colorate. Uneori se întâmplă să purtăm asemenea lentile fără să știm. O experiență neplăcută, o vorbă auzită, o dezamăgire veche, o etichetă primită de la altcineva. Și ajungem foarte repede să spunem: vecinii mă evită, șeful meu nu mă apreciază, prietenul acesta nu este de încredere. Dar oare am văzut omul întreg sau doar un moment al vieții acestuia? Ei bine, da, ne gândim la limbajul credinței și avem și o invitație de aici venită de la Vocea Speranței. Să cercetăm inima înainte de a cerceta greșelile altora. Iisus spune în Evanghelia după Ioan la capitolul 7, versetul 24, să judecăm nu după înfățișare, ci să judecăm după dreptate. Nu ne cere să renunțăm la adevăr, ci la superficialitate și nedreptate. Așa că începe acest matinal Prietenii Speranței cu gândul acesta: să ne scoatem ochelarii colorați. Acesta este punctul de plecare din această dimineață. Ascultăm și muzică, melodia săptămânii este în atenția tuturor. Vă mulțumesc pentru votul pe care dumneavoastră l-ați dat pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro. Este timpul pentru Signum, corul ce cântă piesa săptămânii. Vestim slava lui, audiție plăcută!

Iar în această dimineață aș dori să strângem povești despre surprize frumoase aici la Prietenii Speranței. Despre oameni care s-au dovedit mai buni decât credeam și despre curajul de a recunoaște, m-am grăbit să judec persoana aceea. Vom vorbi și despre limite sănătoase, să vedem binele dintr-un om. Este adevărat că nu înseamnă să ignorăm un comportament care rănește. Dar pentru că suntem dis de dimineață și pentru că ne place conversația, vrem să deosebim observația de interpretare. Se întâmplă așa, aceasta este situația, poate că cineva nu ne salută. Iar observația noastră este, astăzi nu mi-a răspuns la salut. Interpretarea poate fi, omul acesta cu siguranță mă disprețuiește. Însă omul acela poate este preocupat, poate este obosit, poate este bolnav, poate că nici nu ne-a văzut, nu știm. Un gând repetat devine o poveste, iar o poveste repetată devine distanță între doi oameni. De aceea, înainte de a reacționa, întrebarea utilă este ce am văzut cu adevărat și ce am adăugat eu. Biblia ne oferă înțelepciunea, spun de fiecare dată în cadrul programului Prietenii Speranței. În Noul Testament, în Iacov, la capitolul 1, versetul 19, găsim un îndemn extraordinar de practici, să fim grabnici la ascultare și înceți la vorbire și la mânie. Este o disciplină spirituală pentru o dimineață de luni, pentru serviciu, pentru familie și pentru conversațiile de pe internet, de ce nu? Ascultăm din nou muzică în această dimineață, în timp ce vă aștept să comunicăm la 0753 400 200. Ne dăm la o parte ochelarii colorați și ne întrebăm și avem și răspunsuri. Când ai descoperit că prima ta impresie despre cineva era greșită? Și ce anume ți-a schimbat perspectiva? Puteți să scrieți către Radio Vocea Speranței fără nume și fără detalii care ar identifica o altă persoană. Vrem doar să trăim frumos în fiecare dimineață. Ascultăm și muzică, ne oprim la solistul Cătălin Gâțan, Ozana.

0: În fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.
1: Încă o dată, bine ne-am regăsit în direct la Prietenii Speranței, aici la Vocea Speranței. Vorbim despre ochelarii colorați ai prejudecăților. Și îmi place să cred că Dumnezeu ne poate ajuta nu doar să schimbăm ce spunem despre ceilalți, ci felul în care îi privim din inimă. Ne oprim acum la Vechiul Testament. 1 Samuel, capitolul 16, versetul 7, când Samuel este trimis să aleagă un împărat, Dumnezeu îi amintește că omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Așadar, nu putem citi inimile, tocmai de aceea ar trebui să fim puțin mai modești în concluzii, dragii mei. Vedem un gest, dar nu vedem toate motivele. Auzim o replică, dar nu auzim întreaga poveste. Iar în Noul Testament, Iisus a vorbit cu femeia din Samaria, într-un context în care barierele sociale și religioase erau puternice. N-a tratat-o ca pe o etichetă pe această femeie, ci ca pe o persoană. A spus adevărul Iisus, dar i-a oferit și demnitate, dialog și speranță. Pentru noi, ca adventiști de ziua șaptea, exemplul lui Iisus rămâne măsura felului în care vorbim cu oamenii care sunt diferiți de noi. Și mai există ceva, cu totul deosebit. Uneori ne trebuie un reper mai sigur decât impresia de moment, dragii mei. Iar cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ne invită să privim oamenii cu adevăr, cu respect. Urmează rubrica Stă scris în lectura pastorului Nicu Ionescu, aici la Radio Vocea Speranței. Ascultăm și muzica apoi. Domnul vine! Va interpreta Eliseda Dumitru, audiție plăcută.
2: Stă scris la lege și la mărturie.
3: În Psalmul 32, cu versetul 7, stă scris: Tu ești ocrotirea mea, Tu mă scoți din necaz, Tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Pediatria este o chemare sfântă, nu doar o profesie. Fiecare copil pe care îl consult, spune autoarea, este o mică taină a creației, un suflet unic în plină devenire. Uneori privesc părinții copleșiți, cu ochii obosiți și inimile îngrijorate, și le înțeleg prea bine zbaterile. Trupul unui copil este delicat, în continuă formare. Sistemul său nervos, imunitar, emoțional, toate reacționează la stimuli vizibili, stres, nesiguranță, iubire sau lipsa ei. Sănătatea nu este doar o chestiune biologică, ci și spirituală. Iar într-o lume plină de alergare, este ușor să uităm că dezvoltarea reală a unui copil începe în liniștea sufletului părinților lui. În călătoriile noastre prin lume am văzut cât de asemănători sunt copiii în esența lor, sete de siguranță, de afecțiune, de sens. În Asia, Europa sau America, ceea ce dorește copilul meu și copilul tău este să simtă că e văzut, că e iubit, că este în siguranță. David, autor al psalmilor, a cunoscut pericolul, teama, nesiguranța, dar și ocrotirea blândă a lui Dumnezeu. El nu l-a văzut pe Dumnezeu doar ca pe un rege sau un judecător, ci ca pe un refugiu personal, ca pe acela care îl înconjoară cu cântări de izbăvire. Aceasta este imaginea de care au nevoie și părinții obosiți. Un Dumnezeu care ne acoperă cu prezența sa liniștitoare atunci când nu mai avem putere. Ca pediatru, învăț în fiecare zi că grija pentru sănătate nu e completă fără pace interioară. Rugăciunea, odihna, dragostea, încrederea, toate sunt medicamente esențiale pentru creșterea copilului. și în mijlocul haosului cotidian, Dumnezeu rămâne echilibrul nostru. El nu ne cere să fim perfecți, ci disponibili. Să ne apropiem cu tot ce suntem și să încredințăm pe cei mici grijii sale, dar și pe noi înșine. Iar ca provocare, azi te invit să te oprești o clipă, să-ți pui mâna peste capul copilului tău și să rostești o rugăciune simplă. Apoi să te așezi și să-i mulțumești lui Dumnezeu că, dincolo de analize, regimuri și tratamente, El este Cel care crește copilul tău și-l ocrotește, și nu doar pe el, ci și pe tine.

0: Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Și continuăm cu mesajele dumneavoastră. Doamna Rada ne scrie la 0753400200. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 22. Da, îl știm pe de rost acest verset biblic. Mulțumesc pentru mesaj. Iar un alt mesaj vine din partea doamnei Silvia. Un simplu gest făcut din suflet poate ajunge acolo unde toate cuvintele din lume nu ar putea mângâia. Ne scrie: bună dimineața, ascult în fiecare ocazie Radio Vocea Speranței și știu, referitor la subiectul de astăzi de conversație de la prietenii Speranței, știu că de multe ori am judecat fără a mai fi atentă la aceste în spatele unui gest sau unui cuvânt. Mulțumesc mult pentru mesajul acesta și da, putem să ne gândim chiar acum la o persoană despre care spunem noi așa des: așa este persoana respectivă. Ce ar schimba în relație expresia "nu cunosc încă tot ce trăiește persoana respectivă"? Nu este nevoie să justificăm orice gest, dar putem să lăsăm loc pentru explicații, pentru creștere, pentru har. Da, așa este. Ne pregătim și pentru informații aici la Radio Vocea Speranței. Vor fi știri preluate de la Radio România Actualități. Se va întâmpla la ora 7. Acum ne bucurăm de această perspectivă a sănătății care ajunge din Biserica Adventistă sau prin intermediul din grijă pentru tine oriunde. Acum suntem, iată, la Buziaș pentru câteva momente.
2: Buziaș, județul Timiș. Aici proiectul Din grijă pentru tine a oferit locuitorilor din oraș, dar și oamenilor veniți din Lugo și din localitățile apropiate, acces la consultații, ecografii și investigații medicale gratuite. Dincolo de serviciile oferite, imaginile și mărturiile participanților vorbesc despre nevoia oamenilor de a avea acces mai ușor la prevenție.
3: Pe 27 și 28 septembrie, sala de sport Victoria din Buziaș a devenit un spațiu dedicat sănătății. Campania Din grijă pentru tine a fost organizată de către Biserica Adventistă de ziua 7-a și Asociația pentru Sănătate, Educație și Familie, în parteneriat cu Primăria orașului Buziaș. La consultații au putut veni nu numai locuitorii orașului, ci și persoane din localitățile din jur și chiar din municipiul Lugoj.
4: Biserica Adventistă de ziua 7-a este implicată în proiectul acesta, în mod special prin Departamentul de Sănătate pe care îl girează, dar dincolo de aspectul acesta este implicată financiar, este implicată prin voluntarii pe care i-a chemat și care au răspuns solicitării de a fi parte din proiect astăzi. Aș putea să spun că Biserica Adventistă este onorată să organizeze astfel de evenimente și ne bucurăm foarte mult pentru cel ce se desfășoară astăzi la Buziaș. După ce proiectul acesta se va încheia cu succes, vom avea o serie de activități care vor continua demersul început în aceste zile. Ne dorim să avem cluburi tematice pe diferite subiecte, ne dorim să avem grupe de studiu, grupe cu care să interacționăm în continuare. Avem în zona aceasta o biserică adventistă, avem un misionar angajat, avem un proiect de plantare de biserică aici la Buziaș și credem că Dumnezeu va binecuvânta tot ceea ce se face în aceste zile, ceea ce s-a făcut și ceea ce va urma.
5: Scopul este de educație, de screening și de prevenție. Este foarte important să descoperim din timp anumite boli pentru că le descoperim. Foarte multă vreme, bolile evoluează fără absolut nicio simptomatologie. Nu te doare nimic, nu te simți mai obosit și așa mai departe, dar în corpul tău se dezvoltă ceva care poate să te omoare. De exemplu, a venit o femeie la noi chiar în Timișoara când am făcut proiectul, care avea o tumoră la inimă. Ea nu simțea nimic, se simțea foarte bine, dar în momentul în care i s-a pus ecograful pe cord, a văzut acolo este o tumoră care oricând se putea, o bucățică din respectiva tumoră, dacă se desprindea și mergea în circulație, pacienta putea să moară. Așa că viețile sunt salvate.
3: Pentru persoanele în vârstă, accesul simplu și gratuit la investigații poate face diferența dintre amânarea unui control și decizia de a verifica la timp o problemă de sănătate. Iar în spatele fiecărui cabinet amenajat pentru cele două zile s-au aflat profesioniști și voluntari care au ales să ofere din timpul lor.
6: Cum vi s-a părut această acțiune? Mi s-a părut foarte bună, este bine că s-a făcut la noi la Buzeaș. Sunt foarte mulțumită de eco care l-am făcut și m-a interesat foarte mult pentru că am fost operată și am vrut să-l fac, să-mi fac un eco și sunt mulțumită și de domnul doctor nutriționist. Și foarte bine să mai vină campania asta, că este foarte bine primită și foarte bine că ați venit aici la Buzeaș, că sunt foarte mulți oameni bolnavi și au nevoie de așa ceva, fiind foarte scumpe toate ecourile și serviciile și aici s-au făcut gratuit, sunt foarte mulțumiți.
7: Ce v-a făcut să vă implicați în acest proiect?
8: Mulțumesc pentru întrebare. Faptul că mi-am dedicat viața, cam 65 de ani, în a sluji omului în nevoile sale și pentru faptul că am văzut cât de multă lume dorește să beneficieze de servicii care nu tuturor le sunt accesibile.
3: La Buzeaș au ajuns și oameni din afara orașului. Proiectul a fost deschis inclusiv locuitorilor din municipiul Lugoj, astfel încât serviciile medicale să poată ajunge la cât mai multe persoane.
9: Mie mi se pare grozav, îmi place foarte mult, mă simt foarte bine, sunt încântată. Sunt încântată, deși am fost reținută când soțul mi-a zis de deplasarea asta. Suntem din Lugoj și am venit aici la Buzeaș. Da, e bine.
7: Ați recomanda și altui prieten?
9: Da, sigur, mă, sigur, evident, evident că acum o să fac recomandări. Da.
10: Noi nu suntem locali nici de aici, suntem la Silvana, veniți pentru tratament și suntem un grup care am venit să... Am sunat, ne-am informat și mi s-a spus că putem să venim, chiar dacă nu suntem din localitate. Și binevenit!
11: O părere foarte bună, așa că nu pot să spun mai multe decât la superlativ.
10: Deci, și organizarea, organizarea foarte bună. Nu aștepți, toată lumea știe ce are de făcut. E în regulă, e bine.
3: Timp de două zile, la Buzeaș, în județul Timiș, prevenția a ieșit din cabinetul medical și a venit mai aproape de comunitate. Pentru beneficiari a fost o ocazie de a verifica la timp ceea ce îi preocupă, iar pentru medici și voluntari, o nouă experiență în care profesia și disponibilitatea de a ajuta pe ceilalți s-au întâlnit în același loc.
12: Diminețile sunt mai ușoare cu un prieten alături. De luni până vineri, între orele 6:30 și 8, Florentina Neacșu Adamescu vă dă întâlnire la Prietenii Speranței. Informații utile, rubrici variate, muzică aleasă cu grijă, mesaje, întrebări și experiențe împărtășite de ascultători, toate într-o întâlnire live, caldă și interactivă. Pentru că speranța și informațiile bune pot schimba tonul întregii zile. Prietenii Speranței, de luni până vineri, în direct de la 6:30 la Radio Vocea Speranței.
13: Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.
14: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
15: Este ora 7. Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu reia negocierile politice pentru formarea viitorului cabinet. Ucraina și Rusia au convenit să suspende imediat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, anunță președintele Donald Trump. La noi vreme înrăcire astăzi în mare parte din țară cu ploi și o maximă de 23 de grade. Acum la București sunt 15 grade. Premierul desemnat Luca Niculescu reia negocierile politice pentru formarea viitorului cabinet și va discuta astăzi cu USR, minoritățile naționale și grupurile parlamentare mai mici. Ca și săptămâna trecută când s-a întâlnit cu PSD, PNL și UDMR, discuțiile vor viza atât susținerea în Parlament, cât și prioritățile din programul de guvernare. Luca Niculescu și-a propus să depună joi în legislativ lista miniștrilor și planul de guvernare. Alina Stănuță.
16: Premierul desemnat s-a arătat mulțumit de discuții și optimist că negocierile vor duce la o soluție pentru deblocarea crizei în ciuda divergențelor.
17: Am știut de la început că nu o să fie o sarcină foarte simplă, pentru că dacă ar fi fost simplă s-ar fi rezolvat până acum. Încercăm să lucrăm împreună pentru a găsi soluții. Scopul meu este crearea unui guvern funcțional, competent, care să aibă o majoritate care să-i asigure nu numai trecerea în Parlament, ci după aceea și buna funcționare. Voi păstra ideile bune și voi încerca să îmbunătățesc ceea ce poate fi îmbunătățit. Evident că ideile bune pot veni din multe părți și sunt convins că toate partidele dau dovadă de deschidere pentru a încerca să găsească o soluție la această criză politică și economică.
16: Seria consultărilor a fost deschisă de PSD. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu spunea că socialdemocrații își doresc o schimbare a orientării economiei românești și o majoritate asumată în Parlament. Socialdemocrații au transmis că vor să participe la elaborarea programului de guvernare, dar și că foștii parteneri de coaliție, liberalii și de la UDMR, să-și asume formarea unei majorități. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, le-a transmis celor două partide un apel pentru reluarea colaborării. După discuțiile premierului desemnat cu reprezentanții PNL, liderul formațiunii, Ilie Bolojan, a respins în continuare o colaborare cu PSD și a spus că dacă socialdemocrații intră la guvernare, liberalii vor merge în opoziție. El a precizat totodată că PNL poate susține învestirea guvernului pentru a se asigura buna funcționare a statului. În schimb, reprezentanții UDMR au pledat din nou pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL ca soluție pentru formarea unei majorități. AUR, exclus din calcule pentru o majoritate parlamentară, a anunțat categoric că nu susține un viitor guvern propus de Luca Niculescu. Cere suspendarea președintelui Nicușor Dan și organizarea de alegeri anticipate. Pentru ca guvernul pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu să fie învestit, este nevoie de cel puțin 233 de voturi favorabile în legislativ.
15: Luca Niculescu este invitat în această dimineață la rubrica Apel Matinal de la postul nostru de radio. Cursul valutar a închis săptămâna trecută în ușoară scădere, menținându-se totuși peste nivelul de 5,34 de lei pentru un euro. Marile bănci din România vând un euro cu 5,42 de lei. Potrivit ultimului raport macroeconomic pentru 2027 al CFA România, Asociația Profesioniștilor în Investiții, deprecierea monedei naționale va continua. Președintele CFA, Adrian Codirlașu, spune că leul este o monedă supraevaluată cu aproximativ 17% și că deprecierea ar putea depăși nivelul de 2-3% în următorii ani. Indicele ROBOR la 3 luni folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei a stagnat la 6,10%. Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea valorii voucherelor pentru energia electrică acordată în prezent în cuantum de 50 de lei lunar, precum și extinderea eligibilității pentru gospodăriile vulnerabile în contextul creșterii de prețuri pentru sezonul rece 2026-2027. În ultima perioadă, prețurile la gaze și curent electric au crescut semnificativ, iar furnizorii au majorat deja prețurile ofertelor pentru consumatorii casnici pentru sezonul următor. Cu detalii, Daniela Vasilescu.
18: Avertizmentele formulate recent de Ministerul Energiei prin secretarul de stat Cristian Bușoi și de Comisarul European pentru Energie Dan Jorgensen invocă creșteri estimate la 20-22% ale facturilor la electricitate în iarna care urmează și în primăvara următoare. Observatorul Român al Sărăciei Energetice spune că toate aceste demersuri confirmă un nou episod de creștere semnificativ.

0: unor praguri de venit de 1940 de lei pentru persoanele singure și 1784 de lei pe membru de familie.
1: Hidrologii anunță că debitul Dunării, care a scăzut la cele mai mici valori din istorie, va crește la mijlocul acestei săptămâni de la 1200 la 1350 de metri cubi pe secundă. Pentru a doua parte a lunii octombrie este estimat un debit maxim la intrarea în țară de 1600 de metri cubi pe secundă. Nivelul scăzut al fluviului a determinat închiderea celor două reactoare ale centralei de la Cernavodă, care asigurau 20% din energia produsă în România. Pe râurile interioare, debitele medii zilnice vor fi în general în creștere ușoară ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării începând cu râurile din jumătatea de vest a țării. Nuclear Electric a anunțat ieri că cele două reactoare ale centralei de la Cernavodă rămân oprite, iar reluarea producției de energie electrică depinde de creșterea nivelului Dunării. Compania a informat că oprirea reactoarelor nu prezintă riscuri pentru securitatea nucleară, acesta fiind asigurată prin sisteme și proceduri specifice și prin echipe de specialiști alocate permanent. Vremea se schimbă radical în România începând de astăzi. Termometrele vor arăta cu 10 grade mai puțin decât în zilele trecute și va ploua abundent în toată țara. În plus, de la ora 10 va intra în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ valabil pentru sud-estul țării, inclusiv pentru București. Ne-a oferit detalii Oana Păduraru de la Administrația Națională de Meteorologie.
2: Pătrunderea de masă de aer rece va schimba aspectul termic și în partea de sud și de est a teritoriului. Valorile termice vor scădea chiar și cu peste 10 grade, ceea ce înseamnă că ajungem la început cu valori apropiate de normele perioadei. Apoi, spre mijlocul săptămânii viitoare, chiar în multe zone din țară, valori termice sub cele specifice pentru luna octombrie. Ploile se vor extinde în toate zonele țării. A fost emis și un cod galben, va intra în vigoare la ora 10 și va fi valabil până marți dimineața la ora 10, iar în tot acest interval, în sud-estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei și în zona Carpaților de Furbură, vor fi cantități de apă de 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat chiar 40-50 de litri pe metru pătrat.
1: Procurorul general al României, Cristina Chiriac, apreciază că proiectul de lege depus la Senat privind dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu nu este o soluție legislativă oportună în contextul actual social și infracțional. Și FACIAS, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statului, a transmis că a sesizat DIICOT în legătură cu acest proiect și consideră că acesta poate să ofere protecție traficanților și să încurajeze consumul de droguri. Cezar Manu relatează.
3: Proiectul este inițiat de senatorii Victoria Stoiciu, neafiliată, Cristian Ghinea USR și Daniel Fenechiu PNL și a fost înregistrat la Senat pe 5 octombrie. Acesta prevede înlocuirea pedepselor penale pentru deținerea drogurilor în vederea consumului propriu cu amenzi contravenționale între 1000 și 1500 de lei pentru drogurile de risc și între 1500 și 3000 de lei pentru cele de mare risc. FACIAS atrage atenția că aceea schimbare este propusă și pentru cumpărarea, cultivarea, producerea și fabricarea drogurilor destinate consumului propriu. Propunerea ar transforma în contravenții și introducerea sau scoaterea din țară fără drept a drogurilor pentru consum propriu. În prezent, pentru aceste fapte sunt prevăzute pedepse cu închisoarea. Procurorul general al României, Cristina Chiriac, a transmis că această inițiativă nu este o soluție legislativă oportună în actualul context social și infracțional. Cristina Chiriac a menționat că parchetul general își exprimă o poziție nefavorabilă față de această inițiativă și consideră că aceasta duce la slăbirea instrumentelor de prevenire și combatere a fenomenului drogurilor. Federația Națională a Părinților EduPart solicită la rândul ei Parlamentului respingerea acestui proiect de lege.
1: Potrivit Fundației FACIAS, 4.000 de tineri sunt trimiși în judecată în cauze legate de droguri, iar aproape 500 au ajuns în penitenciare. Serviciile de ambulanță au înregistrat în 2023 peste 3.000 de urgențe medicale asociate consumului de droguri și 34 de decese, dintre care 25 provocate de supradoze la nivelul tuturor grupelor de vârstă. Bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 va fi principalul subiect.

0: Subiect aflat pe agenda Consiliului European, care va avea loc săptămâna aceasta la Bruxelles. Președinția irlandeză a prezentat la finalul săptămânii trecute o nouă propunere de compromis în condițiile în care există divergențe între statele membre, dar și între Comisie și Parlamentul European. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
1: Propunerea reduce cu 141 de miliarde de euro bugetul inițial al Comisiei, adică aproximativ 8%. Compromisul încearcă să împace prioritățile tradiționale ale Uniunii, agricultura și dezvoltarea regiunilor, cu nevoile de apărare, cercetare și competitivitate. Pentru agricultură, coeziune și pescuit sunt prevăzute împreună 914 miliarde de euro, cu o reducere de 3% față de propunerea Comisiei. În schimb, finanțarea pentru competitivitate, cercetare și apărare ar scădea cu mai mult, 13%. Fondurile pentru cooperare cu statele din afara Uniunii ar fi reduse cu 17%. Președinția irlandeză propune și noi surse de venituri, estimate la 55 de miliarde de euro anual, între care venituri din taxe vamale și din comercializarea certificatelor de emisii de carbon. Pachetul nu include însă cele trei surse susținute de Parlamentul European, o taxă pe serviciile digitale, una pe jocurile de noroc online și una pe criptoactive. Negociatorul șef al Parlamentului European, Siegfried Mureșan, respinge compromisul și cere un buget cu 10% mai mare decât propunerea inițială a Comisiei. El avertizează că Uniunea riscă să nu aibă suficienți bani nici pentru noile priorități, precum apărarea și competitivitatea, nici pentru agricultură și regiuni. Pentru România, miza este păstrarea finanțării europene pentru agricultură și coeziune, fonduri esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii și reducerea decalajelor între regiuni. Bucureștiul se află printre cele 17 state membre care se opun reducerii acestor finanțări. Bugetul va avea nevoie de unanimitatea celor 27 de state membre și aprobarea Parlamentului European.
0: Președintele american Donald Trump afirmă că Ucraina și Rusia au convenit să suspende imediat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, dar informația nu a fost confirmată de vreuna din cele două țări. Anunțul este făcut de Donald Trump în contextul în care s-au intensificat criticile față de decizia sa de a suspenda sancțiunile impuse exporturilor rusești de combustibil. Cătălin Gomboș.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a arătat surprins de acest armistițiu, afirmând că ar vrea să afle detaliile și a atras atenția că Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Zelensky a spus că a discutat despre anunțul lui Donald Trump cu secretarul general NATO Mark Rutte, premierul canadian Mark Carney și președintele finlandez Alexander Stubb și că Ucraina este de acord cu o suspendare a atacurilor. Moscova, pe de altă parte, nu a comentat în vreun fel anunțul lui Donald Trump. Acesta survine la doar două zile după ce liderul american a spus că va suspenda sancțiunile impuse exporturilor rusești de motorină, astfel încât Moscova va putea livra în următoarele săptămâni 1,8 milioane de tone de motorină. Trump crede că acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor globale la motorină, un subiect sensibil în contextul alegerilor de la mijlocul mandatului din noiembrie, pe care republicanii lui Donald Trump riscă să le piardă. Experții au atras atenția că este vorba de o cantitate prea mică pentru a influența decisiv piața și că oricum nu e clar că Rusia va putea să o exporte, dat fiind că rafinăriile sale sunt ținta bombardamentelor ucrainene. Kievul refuză să nu mai atace infrastructura energetică rusească, iar Statele Unite ar fi avertizat că nu îi va mai livra informații și armament dacă nu face acest lucru. Donald Trump a lansat în acest context și un nou atac contra lui Volodymyr Zelensky, afirmând că ar trebui organizate alegeri în Ucraina. Legea ucraineană interzice acest lucru pe timp de război, iar Volodymyr Zelensky a replicat că dacă rușii suspendă toate atacurile timp de două luni, ar putea convoca alegeri.
0: Cel puțin o persoană a fost ucisă într-un nou atac al miliției yemenite Houthi asupra aeroportului internațional din Riyadh, transmite Reuters. Bombardamentul a avut loc la doar o zi după ce 13 persoane au fost ucise și peste 300 rănite într-un alt tir asupra aeroportului. Houthi au atacat de asemenea și aeroportul din Dammam, al treilea ca mărime din Arabia Saudită, și au avertizat că toate aeroporturile saudite sunt considerate ținte. Miliția yemenită vrea ca saudiții să înceteze campania pe care o poartă împotriva sa. Coaliția condusă de Arabia Saudită a lansat sute de lovituri aeriene împotriva miliției Houthi și sprijină forțele pro-guvernamentale din Yemen, care sunt în prezent angajate într-o ofensivă prin care încearcă să recaptureze litoralul Mării Roșii. Vreme înrăcire astăzi în țară, mai puțin în nord-vest și sud-vest, unde temperaturile vor fi comparabile cu zilele trecute. Va fi și o zi a ploilor, care vor cădea mai ales în cea mai mare parte a Olteniei, local în Muntenia și Moldova și izolat în restul țării. Precipitațiile vor fi mai însemnate în sud și în câteva zone montane și tot la munte se pot forma lapoviță și ninsoare. Maxima termică nu va depăși 23 de grade și asta în Dobrogea. La această oră se registrează în țară 6 grade la Arad, 11 la Suceava, 16 la Constanța. Vreme înrăcire la București cu cer noros și ploi și o maximă de 15-16 grade. Sunt 15 grade acum în capitală și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
4: Întrebări, controverse, dezbateri, interpretări, toate în lumina adevărului biblic. Radio Vocea Speranței.
5: Actualitate.
6: Sfaturi pentru fiecare.
5: Dezbatere.
6: Melodii preferate. La Radio Vocea Speranței, ascultați Prietenii Speranței.

0: Și da, am revenit în direct aici la Radio Vocea Speranței, dragi ascultători. Bună dimineața pentru prima dată sau bună dimineața încă o dată. Suntem în această ocazie de luni 12 octombrie în direct și discutăm despre modul în care ne formăm opiniile. Așa este, într-o lume în care titlurile, comentariile, reacțiile rapide ne împing să alegem imediat o tabără, avem nevoie de discernământ, desigur. Nu orice informație este completă și nu orice reacție puternică este și dreaptă. Sunt și mesajele dumneavoastră care ne aduc atât de multă bucurie tuturor. Ne salută doamna Georgeta Stoian la această oră, o zi frumoasă și binecuvântată. La 0753 400 200 împărtășește și un verset biblic. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi. Psalmul 50, versetul 15 este preferat și de către ascultătoarea noastră dragă. Iar doamna Cornelia Maican spune bună dimineața tuturor cu speranță și bucurie. Da, vis-a-vis de subiectul din această dimineață de la Prietenii Speranței, spuneam la începutul emisiunii pe la ora 6:30 că alegem uneori să purtăm ochelari cu lentile colorate. Spune ascultătoarea noastră, am greșit de câteva ori față de unele persoane, judecându-le, da, după prima impresie, dar atunci când le-am cunoscut cu adevărat, mi-am dat seama că nu trebuia să judec aceste persoane. Chiar mi-am cerut iertare, am mărturisit că am interpretat greșit totul despre ele. Am devenit apoi prietene foarte bune, a fost într-adevăr, ne scrie ascultătoarea noastră, o lecție pentru mine și am renunțat la ochelarii colorați. Așadar, în această dimineață alegem și să încercăm să trăim mai frumos. Biblia ne spune în Proverbele, capitolul 18, versetul 13, este un avertisment asupra răspunsului dat înainte de a asculta. Este un principiu bun și pentru mesajele primite pe telefon. Dacă verificăm sursa, dacă într-adevăr cunoaștem contextul, dacă îi facem cuiva o nedreptate, dacă vom distribui acel articol pe care l-am primit și noi de la altcineva. Ei bine, nu este vorba doar despre un subiect de doctrină adevărul. Este adevărul acea valoare care trebuie să se vadă în vorbirea noastră de zi cu zi. Ne putem gândi la o ședință la serviciu, un coleg pare distant, dacă imediat ajung să-l etichetez drept arogant, voi interpreta de atunci înainte fiecare gest al acestui coleg prin aceeași lentilă. Este un arogant. Însă, dacă îl voi întreba cu respect pe acest coleg, dacă totul este în regulă, poate aflu că traversează de fapt o perioadă dificilă. Nu știm dinainte rezultatul, dar alegem o cale care păstrează întotdeauna demnitatea. Și ajungem în familie, dragii mei, în familie etichetele pot durea mai mult decât în oricare alt loc și cred că sunteți alături de mine. Dacă spunem tu niciodată nu asculți în familia noastră sau dacă îi spunem partenerului de viață tu întotdeauna greșești, omul de lângă noi ar trebui să-și dea seama că îl prețuim, nu că îl disprețuim. Și dacă repetăm mereu că este un om greșit, cu siguranță va mai face multe greșeli. Urmează o rubrică pe care deja o iubim, este semnată de către Adina Tomoiaga, ascultăm și muzica apoi la Vocea Speranței. Familia Andrei Copacul, dar până atunci ne oprim la momente din care să învățăm pentru familii fericite.
1: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiaga te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
2: Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi aș dori să vorbim despre flexibilitate ca o calitate, ca o abilitate deosebită pentru o relație bună în viața de familie. Suntem împreună cu pastorul Ilie Cristea. Aș vrea să vă întreb, în ce constă flexibilitatea? Ce înseamnă a fi un om flexibil?
3: Da, nu cred că e greu de definit. Este un om care știe să se lase înduplecat. Are scriptura, expresia asta care mă fascinează. Spune că înțelepciunea de sus al lui Dumnezeu, pe care Iisus Hristos a trăit-o, el a fost cel mai flexibil om. Atât de flexibil încât de la copil și până la cel mai în vârstă care, dintre cei care au interacționat cu el, toți au găsit înțelegere, au găsit timp. A fi flexibil înseamnă să te lași înduplecat, să nu rămâi la poziția ta tot din adinsul și la dreptatea ta.
2: Doar așa e bine.
3: Doar așa e bine, numai așa trebuie făcut. Chiar dacă nu ești de acord, aici e partea mai grea, chiar dacă nu ești de acord și chiar dacă tu vezi clar încotro duce decizia cuiva, tu mai întâi să te arăți înțelegător față de om. După care omul, văzând asta, își schimbă direcția. Un om flexibil este de o mare influență și formator de opinie mai mare decât oricine altcineva.
2: Și aș mai spune eu este un om al păcii.
3: Ai adăugat foarte, foarte bine asta.
2: Care sunt beneficiile, apropo de lucrul acesta, a fi un om flexibil și mai ales ca părinte, ca partener, în viața de familie? Cum își lasă amprenta lucrul acesta?
3: În modul cel mai pozitiv și favorabil, deoarece conflictele apar din rigiditate. Două pietre care se ciocnesc, nu? Fizic. Vor fi mult mai puține
2: tensiuni,
3: potențiale, conflicte, acolo unde fiecare are încredere în celălalt că va fi înțelegător, că va fi tolerant. Acum, sigur că ne punem problema...
2: Până dacă, unde?
3: Exact, cred că asta vreau să spui. Unde apare prea mult flexibil? Unde vorba maramureșeană te rupi? Adică te apleci cât te apleci, dar nu cumva să te rupi. Sigur, nu vorbim de compromis, care în sine este un element negativ.
2: Deci acolo unde sunt principii, acolo unde este
3: exact
2: cuvântul lui Dumnezeu.
3: Absolut. Unde apar valori, unde flexibilitatea înseamnă să dai mod greșit de înțeles cuiva că rău e bine și binele e rău sau că e bine oricum. Filosofia asta românească care nu ne face cinste, este evident. Până acolo, până la principii, până la ce înseamnă a iubi, iar dincolo de linie înseamnă nepăsare, nu iubire. Că se confundă de multe ori treaba asta,
2: adică nu mă interesează.
3: Da, îl iubesc, las să facă ce vrea. Nu e flexibilitatea asta, este o lipsă de asumare a unei autorități pe care trebuie să o ai.
2: Dacă știm că suntem o persoană cu tendința aceasta către rigiditate, doar așa să se întâmple, doar așa este bine, cum facem mici schimbări?
3: Da, e complicat. Pe măsură ce vârsta a acutizat problema,
2: apropo,
3: mă rog, a cronicizat-o, mai bine zis.
2: Nu doar pielea și oasele se rigidizează, ci și gândirea,
3: absolut,
2: uneori.
3: Absolut, așa este. Persoana de felul ăsta, din ce pot eu să înțeleg, numai un tratament spiritual îl poate ajuta. Psihologic și de altă natură sociologic, nu știu dacă mai ajută, dar un tratament spiritual. Ei, la Dumnezeu, ce nu se poate la oameni, El îmi spune clar. Ce nu se poate la oameni, la mine tot este posibil. Cineva poate să schimbe mentalitatea, poate să schimbe inima. Spune, dintr-o inimă de piatră, îți dau inimă de carne, sensibilă, flexibilă. Și asta se face apropiindu-ne de Dumnezeu în mod concret, o rugăciune clară, un început de experiențe cu Dumnezeu, să-L implicăm clar, real, și apoi ne va fi ușor să creștem, să progresăm în flexibilitate față de ceilalți.
2: Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, vă invit la flexibilitate, vă invit la a lăsa de la noi, de dragul celor din familia noastră și de dragul armoniei. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
4: Îi mulțumim colegei noastre pentru această rubrică Timpul familiei sau Timp cu familia. Regăsiți la secțiunea emisiuni pe site-ul Vocea Speranței www.rvs.ro această rubrică și este de-a dreptul fascinantă. Dacă sunteți alături de programul Prietenii Speranței și sunteți în această dimineață, vorbim în direct despre prejudecăți, despre curajul de a vedea dincolo de prima impresie. Și da, este adevărat că în familie ne cunoaștem de ani de zile, dar uneori tocmai această această familiaritate ne face să nu mai fim curioși. Credem deja că știm ce va spune soțul, știm ce va spune copilul, știm ce vor spune părinții noștri, așa că nu mai suntem deloc curioși. Iată ce ne spune Biblia în 2 Corinteni, la capitolul 5, versetul 17. Apostolul Pavel vorbește despre omul care este în Hristos ca despre o făptură nouă. Schimbarea nu se produce întotdeauna în ritmul pe care îl dorim, dar Biblia ne oprește să-i închidem pe oameni pentru totdeauna în trecutul lor. Așa că uneori un copil care a greșit, dragii mei, are nevoie de limite clare, dar are nevoie și de cuvintele "știu că poți învăța". Iar un adult care și-a cerut iertare are nevoie să dovedească schimbarea în timp, nu să primească automat încredere de plină. Totuși, nu trebuie să-i negăm posibilitatea de a crește. Și există o distinție importantă aici: iertarea poate începe în inima mea, dar reconstruirea încrederii cere fapte, timp și siguranță. Desigur că sunt și situații în lumea noastră care este păcătoasă, unde există abuz, manipulare sau pericol, și este potrivit să punem limite și să cerem ajutor. Credința nu ne obligă să rămânem în situații care ne rănesc și cu toate acestea ne gândim în această dimineață. Ce cuvânt sau gest v-a ajutat pe dumneavoastră, ne-a ajutat pe noi toți să ne simțim văzuți și înțeleși în familie, dincolo de greșelile noastre? Sunt adevăruri profunde la care să ne gândim în timp ce ascultăm și muzică la Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Romo.
7: Uneori, lucrurile par clare la prima vedere. Poate că prima opinie pare corectă, dar a doua opinie este a Bibliei și este definitivă. La a doua opinie, Cristina Ișvan și invitații ei aduc în discuție teme de interes pentru publicul larg și perspectiva Bibliei asupra subiectelor care merită privite încă o dată. A doua opinie, sâmbătă de la ora 9:30 și în reluare luni de la ora 22:30 la Radio Vocea Speranței.
8: Ce facem cu întrebările care ne urmăresc? Cu lucrurile pe care nu le înțelegem din Biblie? Cu frământările legate de viață, Dumnezeu și viitor? Fabian Țuțuianu vă așteaptă la Dilemele Credinței, o emisiune care ia în serios întrebările ascultătorilor și caută răspunsuri pornind de la un principiu simplu: doar Biblia explică Biblia. Dilemele Credinței, vineri de la ora 17 și în reluare joi de la ora 13:30 la Radio Vocea Speranței.
7: Uneori, o întrebare bună poate fi primul pas către o descoperire importantă. La Academia Speranța descoperiți cursurile video de pe platforma academiasperanța.ro, direct de la lectorii invitați în emisiune. Întâlniri care deschid Biblia, credința și marile întrebări ale vieții către studiu, reflecție și dialog. Academia Speranța, în fiecare luni de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței.
8: Credința creștină are multe voci, multe tradiții și multe întrebări, dar dialogul poate aduce mai multă înțelegere. Pastorul Costi Gogoneață vă invită să fiți parte a emisiunii În fața adevărului, o emisiune de dezbatere interconfesională realizată alături de invitați speciali, pastori și reprezentanți ai mai multor confesiuni religioase. Teme biblice, doctrine, provocări religioase actuale și perspective diferite discutate cu respect și deschidere. În fața adevărului, în fiecare miercuri, în direct de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
7: Întrebările despre Dumnezeu, viață sau chiar credință și spiritualitate nu sunt un semn de slăbiciune. Ele pot fi începutul unei vieți mai așezate și pline de sens. Alberto Asofiei vă invită la Vremea Întrebărilor, emisiunea în care frământările sincere sunt întâmpinate cu răspunsuri inspirate de principiul doar Biblia explică Biblia. Vremea Întrebărilor, în direct în fiecare joi de la ora 12 la Radio Vocea Speranței.
0: Ce cred adventiștii de ziua șaptea? Care este baza biblică a acestor convingeri și ce legătură au ele cu deciziile noastre de zi cu zi? Pastorul Reinhard Suciu vă invită la Fundamentele Teologiei Adventiste, o emisiune care parcurge pas cu pas cartea cu același nume, transformând teologia într-un exercițiu accesibil de gândire, întrebări și credință practică. Fundamentele Teologiei Adventiste, sâmbătă de la ora 12 și în reluare duminică de la ora 11 la Radio Vocea Speranței.
7: Unele mărturii sunt ca niște pagini de jurnal deschise cu sinceritate. Vorbesc despre lupte, bucurii, pierderi, întrebări și momente în care Dumnezeu a schimbat un drum. La Jurnal de Credință, Beatrice Lospa invită oameni ale căror povești arată cum credința poate da curaj în fața dificultăților și sens experiențelor de viață. Jurnal de Credință, vineri de la ora 21 și sâmbătă de la ora 17 la Radio Vocea Speranței.
6: Transmitem un mesaj. Transmitem vestea bună. Radio Vocea Speranței. Un prieten.
9: Și iată, am revenit în direct în cadrul programului Prietenii Speranței. De la 6:30 până la ora 8 vă însoțește de luni până vineri acest program. Astăzi vorbim despre prejudecăți sau despre cum alegem noi câteodată să avem lentile colorate și să nu vedem lumea așa cum este ea, ci vedem lumea etichetată de mintea noastră. De exemplu, ce ar fi în această dimineață, ce este o provocare bună aceasta, să înlocuim verdictul cu o întrebare. Un om întârzie la serviciu. Verdict este: nu respectă pe nimeni. Însă, dacă am înlocui verdictul cu o întrebare, întrebarea ar fi: s-a întâmplat ceva? Un prieten nu ne răspunde mesajelor. Verdictul este: nu-i pasă de mine. Întrebarea este: ești bine, prietenul meu? Un copil greșește. Verdictul părintelui este: nu ești în stare de nimic. Dacă se schimbă acest verdict într-o întrebare, întrebarea poate fi: ce putem învăța și cum putem să reparăm? Întrebările nu rezolvă totul, dar deschid acea ușă pe care verdictul o închide. Și Biblia ne oferă înțelepciune încă o dată în această dimineață. Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 12, ne cheamă la îndurare, bunătate, blândețe, răbdare și dragoste. Nu sunt doar cuvinte frumoase pentru o zi de odihnă, pentru sabat. Sunt valori pentru traficul acesta de luni de dimineață. Sunt valori pentru ședința tensionată de astăzi sau pentru coada de la magazin, de la supermarket, și sunt valori chiar și pentru mesajul pe care suntem gata să-l trimitem la nervi. Să recunoaștem, suntem sinceri. Așadar, vă puteți gândi și ne gândim cu toții care este o etichetă pe care am vrea să nu mai folosim despre noi sau despre altcineva. Și există și un simplu exercițiu în această dimineață. Dacă sunteți la volan, desigur, rămâneți atenți la drum. Altfel, vă invit să vă gândiți la o relație care vă apasă. Întâi, ce știu sigur despre faptele acelei persoane? Apoi, ce am presupus despre intențiile ei? Și în al treilea rând, care ar fi un gest drept și bun pe care îl pot face astăzi? O întrebare, poate, o conversație, o rugăciune, o cerere de iertare? N-avem nevoie să rezolvăm toată relația în câteva minute, însă putem să alegem o lentilă mai curată prin care să vedem realitatea. Și așa ajungem și la momentul dedicat celor mai mici dintre ascultătorii Radio Vocea Speranței. Și copiii învață repede să pună etichete, dar pot învăța, la fel de repede, să privească dincolo de etichete. Lucrul acesta este direcționat cumva și de noi, oamenii mari. Să ascultăm rubrica Povestiri pentru copii, realizată din toată inima de către Bianca Timșa Stoicescu. Și atenție, avem și noi o provocare, să păstrăm curiozitatea aceea bună a copiilor, copii care întreabă înainte de a pune o etichetă.
10: Hopa, țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
11: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
10: Da, povestiri pentru copii!
12: În cea mai verde și mai liniștită pădure din lume trăia o familie de leneși, simpli. Patici nevoie mare. Mami Leneș era faimoasă pentru calmul ei. Părea că nimic nu o poate scoate din starea ei de bine, nici chiar atunci când ploua cu nuci de cocos. Dar puiul ei, Turbo, era un pic diferit. Poate că un pic nu e corect spus. Era foarte diferit. Deși era leneș, avea o energie de rachetă și voia totul acum. Într-o marți însorită, Turbo stătea agățat de o liană și se strâmba ca un norișor supărat.
13: Mami, nu mai vreau să mă pui la treabă prin gospodărie. Vreau să mănânc bomboane, acum, înainte de orice.
12: A dat el din picioare în aer. Mami Leneș, care stătea confortabil cu capul în jos pe o creangă vecină, nu s-a speriat de micul taifun din familia ei. S-a legănat ușor spre el, i-a făcut cu ochiul și i-a spus cu o voce moale:
13: Oh, Turbo, se pare că în burtica ta s-a pornit un cutremur de dorințe, mic sau mare. Mare, mami, mare! Mare, mare, știi ce facem noi când vine vârtejul, nu? Punem frâna ca să putem gândi limpede.
12: Turbo s-a oprit un moment pentru a pufni dezaprobator.
13: Frâna? Frâna? M-am săturat de ea.
12: Mami a continuat zâmbindu-i cu toată fața. Înțeleg, puiule. Și eu, dacă aș putea mânca, aș mânca munți de zahăr toată ziua, dar nu e sănătos. În ce te privește, știu că e greu să aștepți când poftești la ceva bun, dar burtica ta are nevoie de combustibil de creștere, adică de ciorbiță, de alge, înainte de marea distracție cu bomboane sau în lipsa lor. Dacă punem combustibilul bun, vei crește mare și puternic.
13: Mare și puternic. Așa, ca un leu. Chiar ca un leu?
12: S-a entuziasmat leneșul.
13: Ei, nu, nu chiar, am exagerat. M-a luat și pe mine valul.
12: S-a preluat de la tine stilul, dar oricum vei crește mai repede. Turbo a pufnit un pic, dar se simțea deja mai bine, pentru că mami nu-l certase. Mai mult, părea că înțelege pofta, chiar dacă nu-i o împlinește.
13: Mai dorm puțin și apoi mănânc ciorbă și felul doi,
12: a asigurat-o Turbo pe mami.
13: Foarte bine,
12: și apoi facem puțină ordine în casă. Nu trebuie să uităm, mișcarea face bine după masă.
13: Bine, bine,
12: a fluturat leneșul din lăbuța lui Alehamite.
13: Te ții de principii mai ceva ca universul,
12: a zis el, parafrazându-l pe tată, când și el descoperea că mama mereu respectă ceea ce era de respectat.
14: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

Și dragi prieteni ai speranței, iată că am pornit dimineața de la o imagine simplă, acei ochelari colorați. Poate că nu putem scoate toate lentilele colorate dintr-o dată, dar putem observa când o experiență veche colorează o întâlnire nouă. Putem încetini înainte de a spune știu eu cum este omul acesta. Putem asculta, întreba, verifica, putem oferi și noi har. Și aș vrea în această dimineață de luni să luăm cu noi o propoziție. Nu cunosc întreaga poveste, dar aleg să privesc cu adevăr și bunătate. Și poate încă o propoziție inspirată din felul în care Dumnezeu ne iubește. Un om este mai mult decât eticheta pe care noi am pus-o. Desigur, nu sunt negate greșelile, dar nici nu trebuie să anulăm demnitatea celui care a greșit. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, pentru prezența dumneavoastră în direct, pentru mesajele care au sosit la 0753 400 200, pentru gândurile împărtășite. Sunt Florentina Neacșu Adamescu și iată, în această dimineață în direct ne-am întâlnit la Prietenii Speranței. Vă doresc o zi în care să avem cu toții curajul acesta al adevărului și blândețea ascultării, dar și înțelepciunea să vedem în fiecare om o ființă prețioasă înaintea lui Dumnezeu. În următoarele ore să ne însoțească Dumnezeu și ne amintim de faptul că ne vom întâlni cu bucurie mâine dis de dimineață de la ora 6:30 în direct. Numai bine, la revedere!

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost.
1: Bună dimineața, este luni și o nouă săptămână de lucru se deschide în fața noastră. Încă nu știm ce ne așteaptă, pe unde ne vor purta zilele următoare sau ce surprize vom întâlni pe drum.
2: Bună dimineața, Ninel, bună dimineața, dragilor. Este ca și cum am avea în față o hartă pe care încă nu au fost desenate toate trasele. Știm de unde plecăm, dar nu știm exact unde vom ajunge vineri.
1: Eu sper să ajungem cu bine și dacă se poate aici în București să găsim și câteva drumuri libere, pentru că este important pentru cei care sunt în trafic la ora asta și în cursul zilei de astăzi.
2: Da, este frumos să începi ziua de luni și cu multă, multă credință.
1: De aceea eu zic să începem ziua aceasta cu speranță și vă spun și eu încă o dată bună dimineața. Eu sunt Ninel Rusin.
2: Iar eu sunt Elisa Soare Bucur și vă invităm să petrecem împreună o nouă ediție Dimineți cu Rost.
1: Oriunde vă aflați în dimineața aceasta, acasă, în mașină, în mijloacele de transport sau poate deja la serviciu, avem o întrebare pentru voi. Ce v-ați dori pentru ziua de luni și pentru săptămâna de lucru care începe astăzi?
2: Poate fi vorba de o mare realizare, o descoperire importantă sau o super putere care să vă ajute să treceți mai ușor prin toate.
1: Super putere, ai zis?
2: Da, super putere am zis.
1: Păi, Edisa, tu ce putere, super putere ai alege în dimineața aceasta, dacă ar fi posibil?
2: Mi-ar plăcea să pot opri timpul atunci când sunt prea multe lucruri de făcut.
1: Și eu m-aș întoarce la ceea ce am spus mai devreme și cred că mi-aș dori să mă teleportez, mai ales dimineața când orașul este aglomerat.
2: Cred că mulți dintre cei care ne ascultă ar alege aceeași putere.
1: Întrebarea noastră pe care am pus-o are legătură și cu ziua de astăzi, și anume cu 12 octombrie. În anul 1492, după o călătorie lungă și nesigură, Cristofor Columb a ajuns în ceea ce europenii numeau la momentul acela lumea nouă.
2: Imaginează-ți acea călătorie, zile întregi pe mare, fără să vezi uscatul și fără să știi sigur ce se află înainte.
1: Și nu era la fel de simplu ca astăzi, ei nu aveau GPS, nu aveau aplicații meteo și fără acea voce pe care noi o auzim de obicei, ați ajuns la destinație.
2: Și ce credeți? Doar apă în jur, o direcție și speranța că la capătul drumului se află poate ceva.
1: Dragilor, aș vrea să vă spunem în dimineața aceasta că oamenii au făcut descoperiri extraordinare, au inventat lucruri uimitoare și au ajuns în locuri care păreau imposibil de neatins.
2: Iar în povești și în filme am creat eroi cu tot felul de super puteri. Unii pot să zboare, alții devin invizibili, opresc timpul sau, ce credeți, salvează lumea într-o singură zi.
1: Iar noi uneori ne bucurăm dacă reușim să terminăm ceea ce ne-am propus pentru ziua aceea până seara la sfârșitul programului.
2: Totuși, poate că nu trebuie să descoperim un continent și nici să salvăm întreaga lume. Uneori este suficient să observăm lumea unui singur om.
1: De aceea, poate că oamenii pe care îi vom întâlni astăzi nu vin doar cu o geantă sau poate cu un telefon și o listă de lucruri de făcut, și mulți dintre ei poartă și poveri pe care noi nu le vedem.
2: Exact, poate omul din mașina de lângă tine este grăbit pentru că merge la spital. Poate colegul care pare mai tăcut a primit o veste grea. Poate cineva din familia ta zâmbește, dar în sufletul său și în interior trece printr-o luptă despre care nu are curajul să vorbească.
1: Și poate că vă întrebați de ce vorbim noi așa de dimineață despre superputeri, că nu suntem la un program de desen animat. Însă, dragilor, aș vrea să vă spun că noi avem cu adevărat o superputere și superputerea noastră ar fi aceea de a observa, să nu treci niciodată grăbit pe lângă omul care are nevoie de tine.
2: Asta înseamnă să ai răbdare în trafic, să nu răspunzi cu aceeași duritate, să întrebi sincer, ești bine și să rămâi suficient de aproape încât să auzi și răspunsul.
1: Și de ce nu să ajuți un coleg fără să aștepți să ți se ceară, să încurajezi pe cineva, poate la muncă sau de ce nu și la biserică, să porți pentru câteva clipe împreună cu el ceea ce singur îi este greu să poarte.
2: Și exact despre lucrul acesta vorbește versetul din această dimineață, se găsește în Galateni, la capitolul 6, este vorba despre versetul 2 care spune: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos.
1: Și vă invităm în dimineața aceasta să fiți atenți la un detaliu. Versetul acesta nu spune doar să observăm. Versetul spune așa: să fim atenți și, dacă se poate, să purtăm împreună cu ei poverile pe care cei de lângă noi le duc.
2: Uneori nu putem rezolva problemele unor oameni, nu putem schimba diagnosticul pe care l a pus medicul, nu putem întoarce timpul și poate nu avem răspunsul potrivit.
1: Este adevărat ce ai spus, Edisa, dar putem rămâne lângă el, lângă acea persoană, îi putem

0: descoperiți America și nici nu trebuie să purtați, știu, o pelerină pentru a schimba ceva.
1: Dar dacă ați avea o superputere, cum ați folosi-o? Doar pentru a-ți face viața mai ușoară sau și pentru a ajuta pe cei din jur?
0: Poate că adevărata superputere este să observi omul de lângă tine, așa cum am spus mai devreme, să-i faci povara mai ușoară și să-l iubești prin gesturi concrete.
1: Așadar, drag ascultător, dacă ai putea alege o superputere pentru săptămâna de lucru care începe astăzi, care ar fi acea superputere?
0: Și am vrea să vă dăm și câteva idei, poate că răbdarea ar fi o superputere ca să nu răspunzi, eu știu, cu nervi atunci când cineva te deranjează, poate curajul de a te apropia de cineva care trece printr-un moment greu sau puterea de a observa mai repede omul care are nevoie de ajutor.
1: Spune-ne, drag ascultător, ce alege, dar și pentru cine ai folosi această putere? Pentru cineva din familie, pentru un coleg, pentru un om din biserică sau poate pentru un necunoscut întâlnit astăzi în trafic?
0: Și nu țineți secret lucrul acesta și așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0753 400 200.
1: Nu știm toate drumurile pe care vom merge în această săptămână.
0: Dar totuși putem alege să nu mergem singuri și să nu-i lăsăm singuri nici pe cei de lângă noi.
1: Vă spunem din nou bună dimineața, bine ați venit la Dimineți cu Rost, iar o superputere care ne va încuraja astăzi, iar această superputere vine de la Dumnezeu, este să vestim slava Lui. Așa se numește și melodia acestei săptămâni, interpretată de grupul Signum. Audiție plăcută!

0: Jurnal de bord. 12 octombrie. După săptămâni întregi în care nu s-a văzut decât apă, în această dimineață, la orizont, se zărește în sfârșit pământ.
1: Minel, sper că știi că suntem într-un studio de radio și nu pe o corabie în mijlocul Atlanticului.
0: Știu asta, dar voiam să văd dacă putem călători peste 500 de ani în doar câteva secunde.
1: Se pare că putem. Aceasta este una dintre superputerile radioului, auzi valurile și dintr-o dată ești în largul oceanului.
0: Așa cum spuneam mai devreme, pe 12 octombrie 1492, după o călătorie lungă și nesigură, Cristofor Columb a ajuns în ceea ce europenii numeau atunci lumea nouă.
1: Și uite, așa ne-am gândit să transformăm și noi această dimineață într-o zi a descoperirilor.
0: Stați liniștiți, nu vă trimitem pe ocean, nu aveți nevoie de hartă, nu aveți nevoie de busolă, nu aveți nevoie de barcă.
1: În schimb, vă provocăm să faceți o descoperire mult mai apropiată, să descoperiți supereroul din viața dumneavoastră.
0: Și nu vorbim aici despre un erou care zboară sau un erou care devine invizibil, ci un om care apare atunci când ai nevoie de el, te ascultă, te încurajează și te ajută să mergi mai departe.
1: Poate fi mama, tata, soțul sau soția, un prieten, un coleg sau cineva din biserică. Nu poartă pelerină și poate nici nu știe că pentru tine este un super erou.
0: Uneori, dragilor, ne obișnim atât de mult cu binele pe care îl fac oamenii de lângă noi, încât uităm să le mai spunem cât de importanți sunt pentru noi.
1: Așadar, drag ascultător, cine este super eroul tău și care este super puterea lui?
0: Poate știe să te liniștească, găsește o soluție când tu nu mai vezi niciuna, te face să râzi într-o zi grea sau nu te lasă să renunți și te ajută să mergi mai departe.
1: Scrieți-ne și completați următoarea propoziție. Super eroul meu este... puncte, puncte, puncte și completați, iar super puterea lui este... puncte, puncte, puncte și de asemenea completați.
0: Iar după ce ne trimiteți mesajul, spune-i și lui asta. Poate că cea mai frumoasă descoperire a acestei dimineți va fi să afle cât de mult înseamnă pentru tine.
1: Așteptăm mesajele prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200.
0: Edisa, astăzi nu descoperim continente,
1: ci oameni extraordinari care au fost tot timpul lângă noi. Până la finală de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră, pentru că da, le vom citi și ne vom bucura să aflăm și noi cine este supereroul și ce superputere are. Dragilor, este 8:15. Vă invităm acum să ascultați o altă piesă pe care am pregătit-o pentru dumneavoastră la ediția de astăzi, 12 octombrie. Cuvânt minunat se numește, iar după această melodie puteți asculta și rubrica Deschide Biblia.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Deschide Biblia.
2: Iisus le-a spus odată urmașilor săi: luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Matei 6:1. Au fost oameni în vremea lui cărora le plăcea să se laude când ofereau ceva pentru Dumnezeu. Iisus nu a fost impresionat de ei pentru că inimile lor nu erau curate. Dădeau un public pentru ca alții să creadă că sunt evlavioși. Iisus vrea să ne reamintească că nu ar trebui să ne mândrim cu cantitatea pe care o dăm. Este între noi și Dumnezeu și nu este pentru a ne arăta lumii. Motivația noastră de a dărui contează la fel de mult ca darul pe care îl oferim. Nu vă mândriți cu suma pe care o dați. Nu o spuneți altora. Faceți-o în secret, având încredere că Dumnezeu vede și cunoaște mărimea darului vostru. Dar mai important, că El vede atitudinea inimii voastre atunci când îi dați.

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Vă spunem din nou bună dimineața și la minutul 25 al orei 8 este momentul pentru a afla care sunt cele 3 propuneri pe care dumneavoastră le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul rvs.ro. Prima propunere cu 7 de dor, așa se numește melodia interpretată de Maria Eliza Felecan Rus. A doua propunere, Voi Lumina, o piesă interpretată de Annelis Rusin. Iar cea de-a treia propunere, Eu pentru tine cânt, această piesă este interpretată de Evelin Sofia Vacari. Așadar, cele 3 propuneri pot fi votate pe site-ul rvs.ro, iar săptămâna viitoare vom asculta piesa care a obținut cele mai multe voturi.
2: Avem și câteva mesaje pe care dumneavoastră le-ați trimis la numărul de telefon 0753 400 200, iar primul mesaj pe care vreau să-l citesc în dimineața aceasta vine de la Emilien și el ne spune: bună dimineața, Edisa și Ninel, îmbrățișări calde, te salutăm și noi și îți dorim o zi frumoasă, binecuvântată de Dumnezeu și nu uita, poți să fii un super erou sau... poți primi în același timp puterea unui super erou. Avem un alt mesaj pe care l-am primit de la Rita. Ea spune așa: super eroul vieții mele este exclusivitate în exclusivitate Dumnezeu. Din El am făcut sprijinitorul, stânca vieții mele, dar Domnul este vrednic de deplina încredere nezguduită în tot universul, deoarece este credincios în toate, slăvit să fie Domnul. Suntem de acord și cu toții știm lucrul acesta, că Dumnezeu este Cel care ne ajută. Și aș vrea să te întreb, Edisa, în dimineața aceasta și pe tine, că na, nu cred că am pus încă nicio întrebare. Cine îl ajută pe un supereroi atunci când și el obosește? Pentru că uneori se întâmplă ca supereroii să obosească.
1: Ai dreptate și am și eu o întrebare aceasta. Cine îl ascultă pe omul pe care îl sună toată lumea atunci când are o problemă? Pentru că oamenii puternici au zile în care nici ei nu mai pot.
2: Și eu sunt sigur că fiecare dintre noi avem astfel de oameni în jurul nostru. Poate că mama este sprijinul acela care nu obosește niciodată, dar aș vrea să vă spun că uneori chiar și mamele mai obosesc, sau poate prietenul acela care răspunde mereu, sau poate colegul acela care este gata tot timpul să găsească pentru tine o soluție, chiar și el obosește.
1: Într-adevăr, și poate că ar fi bine uneori să întrebăm: tu ești bine? Pot să fac și eu ceva pentru tine?
2: Și da, am vrea să vă spunem în dimineața aceasta un lucru foarte important, că există cineva care întotdeauna îi întărește pe supereroi și găsim întotdeauna cuvinte frumoase pe paginile Scripturii. Și aș merge în dimineața aceasta la Isaia 40 cu versetul 29, care, și acolo găsim un verset din care probabil că se inspiră, din care se pot inspira supereroii noștri. Cuvântul spune așa: El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin.
1: Și ceea ce este foarte frumos este faptul că Dumnezeu, da, ne dă putere, ne întărește, dar uneori o face prin gesturi extrem de simple. Poate fi vorba despre un telefon pe care îl așteptăm, poate fi vorba despre o rugăciune, despre o îmbrățișare sau câteva minute în care ascultăm fără să ne grăbim.
2: Dragilor, vă invităm astăzi să vă gândiți la omul acela care este mereu acolo pentru tine. Sună-l astăzi dacă poți să faci lucrul acesta și cred că ar fi important ca astăzi să-l suni, doar să-i spui că el este supereroul tău, să nu-i ceri nimic în schimb, dacă este posibil. Întreabă-l doar cum se simte și ascultă răspunsul.
1: Foarte important să ascultăm și poate că astăzi nu mai e nevoie să fii salvat de supereroul tău. Poate Dumnezeu te cheamă pe tine să fii tu acolo pentru El.
2: De aceea, uneori, cea mai mare putere este să observi, așa cum am spus mai devreme, că și omul de lângă tine, omul puternic, are nevoie să fie sprijinit. Și cred că este important să ne rugăm pentru el, pentru că Dumnezeu este Cel care îi poate oferi puterea și energia de care are nevoie să meargă mai departe.
1: Și dacă simțim uneori că suntem prăbușiți și epuizați, să redeschidem cuvântul, Scriptura în Isaia la capitolul 40 cu 29 și să ne reamintim acest verset care spune: El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. 8:30, este timpul din nou pentru muzică. Menora va cânta acum pentru dumneavoastră și vă dorim audiție plăcută.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
2: Credința se trăiește în mii de feluri, pe toate continentele, iar evenimentele religioase ale lumii ne ajută să înțelegem mai bine oamenii, comunitățile și timpul în care trăim. Emisiunea Lumea Religioasă Azi ne aduce știri și realități din domeniul spiritual, dincolo de granițe, tradiții și confesiuni. De marți până joi, de la ora 22 și 30 de minute, Ciprian Picioran vă așteaptă la Lumea Religioasă Azi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!

0: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centrul de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.
6: Am revenit în direct, este ora 8:40. Mergem acum la centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru a afla cum se desfășoară traficul la această oră. În direct cu noi este comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, bine ați revenit alături de noi, vă ascultăm cu interes.
7: Bună dimineața, bun regăsit, vă spun și eu. Trafic intens la orele dimineții, la intrarea în capitală dinspre Otopeni. Se circulă în condiții de aglomerație și pe centura capitalei, în zonele Bragadiru, Tunar și Pantelimon, însă fără accidente semnalate care să determine restricții de circulație pe autostrăzi sau pe drumurile naționale. Ceasa, în schimb, reduce vizibilitatea la sub 200 de metri, izolat la sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din județele Arad, Bihor, Hunedoara, Caraș-Severin și Tulcea, iar în alte zone din țară sunt semnalate tronsoane de drumuri naționale și autostrăzi, pe care traficul se desfășoară în condiții de ploaie, împrejurări în care recomandăm creșterea distanței de siguranță între vehicule, asigurarea corespunzătoare înaintea schimbării benzii sau a direcției și evitarea staționării în apropierea copacilor sau elementelor de infrastructură ce par instabile. Trebuie să știți că țara este vizată de o informare meteorologică, dar și de un cod galben de ploi însemnate cantitativ. Zonele vizate sunt cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Așadar, la planificarea călătoriilor, țineți cont de avertizările meteorologilor, informați-vă cu privire la restricțiile de circulație de pe traseul pe care urmează să-l parcurgeți și adaptați viteza la toate aceste condiții. pentru a reduce riscul de victimizare din accidente rutiere. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Conduceți prudent, zi frumoasă tuturor!
1: Vă mulțumim pentru aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost comisar șef Ramona Tudor. 8:42, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă și continuă cu muzică. Maranatha Praise, audiție plăcută, give thanks!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Am revenit în direct și vă readucem aminte discuția pe care am purtat-o în această zi de 12 octombrie.
2: Deja 12 octombrie.
1: Deja, da. Am vorbit în dimineața aceasta despre supereroi.
2: Și superputeri.
1: Exact.
2: Cred Ne-am dus așa la extremă.
1: Da, da, da, da, da, da. Doar că atunci când noi vorbim despre superputeri, ne gândim întotdeauna la posibilitatea aceasta de a ne teleporta, de a fi invizibili,
2: de a zbura cu pelerina, așa cum aminteam la început de ediție.
1: Da. Lucruri care probabil că se întâmplă mai mult în lumea celor mici. Însă noi știm că superputerile sunt de fapt altele și am vrea ca în dimineața aceasta să le redescoperim, pentru că sunt sigur că fiecare dintre noi le-am întâlnit sau le cunoaștem și ne-am dorit să ni le însușim. Ai putea să ne ajuți, Edisa, și să ne spui câteva superputeri pe care Biblia le descoperă?
2: Da, am deschis și cuvântul și vorbim despre aceste superputeri care chiar există cu adevărat și putem aminti aici răbdarea, iertarea, ascultarea, bunătatea, curajul și capacitatea de a rămâne lângă cel care are nevoie de tine, de a-l asculta, pentru că spuneam la începutul ediției că este foarte important să stăm liniștiți și să ascultăm.
1: Și eu sunt sigur că poate că unii dintre ascultătorii noștri în dimineața aceasta se întreabă ce superputere este aceasta să ai răbdare sau să asculți. Da, dragilor, eu cred că este o superputere și Biblia vorbește în mai multe locuri. În Galateni, de exemplu, capitolul 5 cu versetul 22 spune așa: roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea. Fix lucrurile acestea care uneori pe care nu le observăm, zic eu mai degrabă, uneori nu le observăm în societate, poate în trafic,
2: și nici
1: poate
2: la
1: locul de muncă.
2: Nici la noi de multe
1: nici
2: ori.
1: La noi, da,
2: nici la noi de multe ori. Ai amintit de Cartea Galateni, am să prezint și eu ascultătorilor noștri un alt verset din Cartea Galateni, de la capitolul 5, este vorba despre versetul 13, acolo unde stă scris: slujiți-vă unii altora în dragoste. De asemenea, a sluji altora în dragoste, putem spune, da, este o super putere.
1: Noi, oamenii, suntem absorbiți de lucrurile extraordinare și am vorbit astăzi că chiar pe data de 12 octombrie a fost descoperită lumea nouă, da? America, îi spunem noi. Cred că astăzi ar trebui să descoperim aceste superputeri care sunt la îndemâna noastră și le putem folosi în viața de zi cu zi. Și m-aș mai duce puțin spre Biblie, dacă se poate. Tot în Galateni, Scriptura spune să iubești pe aproapele tău, cum, oare?
2: Ca pe tine însuți, da. Și asta pentru că dragostea schimbă felul în care îl privești pe omul de lângă tine. Și într-adevăr, atunci când sunt situații în care nu ai răbdare, în care bunătatea ta este dusă la limită, atunci este important ca această... Pentru că atunci când nu ți se întâmplă nimic și când nervii nu sunt puși la încercare, da, poți spune, da, am așa răbdare, sunt foarte răbdător, n-am nicio problemă, dar atunci când nervii...
1: Oare ce metodă să folosim atunci? Este foarte important. Cred că dacă vom respira mai profund de câteva ori, vom putea să trecem peste momentul respectiv. Așadar, dragilor, dacă tot vă întrebați ce super putere să am pentru săptămână aceasta sau pentru ziua aceasta, vi le reamintim: răbdarea, iertarea, ascultarea,
2: bucuria, pacea, îndelunga răbdare și bunătatea. Să fim oameni buni.
1: Și toate să fie incluse în dragoste și să manifestăm în jurul nostru și în mod special cu oamenii noi pe care îi întâlnim sau poate oamenii vechi, să nu uităm să-i ascultăm și să le oferim iubirea și dragostea noastră prin toate gesturile noastre și prin tot ceea ce vom face astăzi, săptămâna aceasta și în viața aceasta pe care noi o trăim pe pământul ăsta.
2: Un alt moment frumos pe care noi îl oferim astăzi la Dimineți cu Rost este și rubrica Ecouri Biblice, așa că vă invităm, dragii noștri, să ascultați această rubrică, iar după rubrica Ecouri Biblice am pregătit din nou pentru dumneavoastră muzică. Piesa se numește Când inima-ți șoptește.
3: Ecouri biblice. Gânduri din Scriptură care aduc lumină și speranță.
4: Într-un cerc restrâns de prieteni, scriitorul american Mark Twain vorbea, ca de obicei, cu umorul său tăios. Glume pe seama religiei, ridicat din numeri, stârnind zâmbete și voie bună. Atmosfera era relaxată, poate chiar prea relaxată. La un moment dat însă, cineva a adus vorba despre Biblie, iar Twain a amuțit. Zâmbetul s-a stins, iar tonul s-a schimbat brusc. Și fără ironie, fără explicații lungi, a spus simplu: pe mine nu mă sperie ceea ce nu înțeleg în Biblie, ci mă sperie ceea ce înțeleg. Pentru câteva clipe, nimeni nu a îndrăznit să taie tăcerea cu cuvinte. În spatele glumelor, prietenii lui Mark Twain au rămas cu un adevăr greu. Nu necunoscutul ne condamnă cel mai mult, ci adevărul clar, nepus în practică. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 13, ne este prezentat un tablou sfânt al spălării picioarelor. Domnul Hristos, care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, i-a iubit pe ucenici până la capăt. Mai mult, Hristos s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor cu ștergarul cu care l-a încins. Versetul 4. Tu, ce reacție ai fi avut dacă Domnul Hristos ți-ar fi cerut să spele picioarele? Despre apostolul Petru știm că a fost cuprins de o confuzie. Acesta a spus: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Cu siguranță șocul era mare, dar totuși, de ce a procedat Hristos în acest fel? Chiar era nevoie să spele picioarele ucenicilor? Unul dintre motive este exemplul pe care voia să-l lase. Iubirea te împinge la acte de smerenie, demonstrații mai puternice decât toate cuvintele împreunate. La finalul actului, Hristos spune, capitolul 13 cu versetul 17: dacă știți aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceți. Fericirea nu este ceva prea îndepărtat de tine, nu este un vis. Tu poți fi fericit, dar este nevoie, ca în orice altceva, de o schimbare. Singura schimbare pe care o cere Hristos este de a trăi ceea ce cunoști că este bine. Adevărul pe care îl cunoști te obligă la acțiune. Dar în acest caz, nu ar fi mai bine să nu fi știut? În niciun caz. Acesta ar fi fost un coșmar. Să nu uităm un aspect. Hristos spală picioarele din iubire. Dacă eu și cu tine am uitat brusc adevărul, am uitat totodată și ce este iubirea. Imaginează-ți cum ar fi arătat viața ta dacă nu știai ce este iubirea părinților tăi, a prietenilor tăi, poate al soțului sau soției, iubirea fraților și surorilor de credință. De unde știe copilul că este iubit de propria mamă? Din ceea ce vede la ea. Atunci când are febră, observă cum mama se îngrijește. Atunci când are nevoie de ajutor, vede eforturile mamei. Aceasta este dispusă să-și consume toată energia pentru bunăstarea copilului ei. Aceasta este dragostea, cea care renunță la sine, pentru ceilalți. Aceasta este dragostea, cea care este trăită prin acțiuni. Mark Twain, printre râsete și glume, și-a dat seama de un aspect: eu voi fi cercetat pentru faptele mele. Dacă eu știu ce este binele, de ce aș face răul? Dumnezeu se uită azi la tine și îți spune: dacă știi aceste lucruri, ferice de tine dacă le faci. Tu ce adevăr vrei să pui în practică azi? Cele mai profunde lecții sunt cele mai simple, cele vizibile. Tocmai de aceea sunt și greu de trăit. De multe ori ne place să teoretizăm și nu este întotdeauna greșit, dar întotdeauna Hristos spune altceva. În acest caz, trăiește adevărul pe care ți l-a descoperit Tatăl. În fiecare zi, Dumnezeu merită lăudat pentru lumina pe care ne-a oferit-o. Dumnezeu, din iubire, ne-a chemat la o viață în ascultare de El, pentru că doar așa apare fericirea. Nu este mereu ușor, dar este mereu util. Poate nu reușești mereu să faci o faptă bună, dar asta nu poate fi o scuză aplicată constant. Îmi doresc ca zi de zi, prin acțiunile tale, să depui o mărturie cu privire la numele lui Dumnezeu. Atunci când lumea se uită la tine, să poată spune: Doamne, Tu ai trimis acest om în viața mea. Cea mai mare bucurie este aceea de a-i face bucuroși pe alții. Dar nu uita, bucuria aceasta trebuie să-i îndrepte înspre Dumnezeu, nu înspre o neglijare, precum prietenii lui Twain. Ce alegi astăzi?

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Bună dimineața și bun găsit la știrile Horei Nouă. Iată care sunt principalele știri. Pe scurt, călătoria cu trenul din București în localitățile vecine din județul Ilfov s-ar putea îmbunătăți în următorii ani. Părinții care își înscriu copiii la activități sportive pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar în funcție de localitatea în care locuiesc și de programul pentru care sunt eligibili. Iar unul dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare se află între Italia și Elveția și este supranumit Trenul Frunzelor. Mai multe detalii în jurnalul Pe Larg.
2: Călătoria cu trenul din București în localitățile vecine din județul Ilfov s-ar putea îmbunătăți în următorii ani. Guvernul a aprobat proiectul de modernizare a complexului feroviar București, o investiție de 18 miliarde de lei. Planurile prevăd, printre altele, modernizarea a aproape 400 de kilometri de linie și a peste 20 de halte și gări. Călătorii așteaptă să circule în condiții mai bune pe calea ferată, mai ales că biletele de tren s-au scumpit în ultimii ani. Liniile din zona Gării de Nord, cel mai mare nod feroviar al țării, sunt vechi, iar unele s-au degradat foarte mult. Cea mai mare provocare se anunță a fi asigurarea continuă a finanțării, consideră specialiștii de cale ferată.
1: Părinții care își înscriu copiii la activități sportive pot beneficia de mai multe forme de sprijin financiar în funcție de localitatea în care locuiesc și de programul pentru care sunt eligibili. Unele primării acordă vouchere lunare pentru plata abonamentelor la cluburile sportive, în timp ce alte autorități oferă sume anuale pentru practicarea sportului. În plus, de la 1 ianuarie 2027, este prevăzută introducerea unui tichet național de 150 de lei pe lună pentru copiii și juniorii care practică sport de performanță. Tichetul nu va putea fi folosit pentru orice cumpărătură, ci doar pentru cheltuieli legate de activitatea sportivă. Părinții vor putea achiziționa echipamente și articole necesare disciplinei practicate de copil, iar banii vor putea acoperi și transportul între localități, suplimentele nutritive sau serviciile de recuperare medicală. Ajutorul va putea fi utilizat doar pe teritoriul României, iar fiecare beneficiar va avea dreptul la un singur tichet pe lună.
2: Copiii României au nevoie de protecție, prevenție și intervenție reală, nu de un semn public de toleranță mai mare față de droguri. Este mesajul Federației Naționale a Părinților EduPart, care solicită printr-o petiție națională respingerea proiectului de lege privind relaxarea legislației în domeniul drogurilor. Federația susține că propunerea legislativă depusă de la Senat nu oferă soluția reală de prevenție și intervenție, în special pentru minori. Organizația invită părinții, bunicii, profesorii, medicii, psihologii și reprezentanții societății civile să se alăture demersului pentru respingerea proiectului. Părinții solicită și construirea unei rețele funcționale de prevenție, evaluare și tratament în toate județele, un regim special de intervenție pentru minori și o dezbatere parlamentară reală la nivel național.
1: În perioada 21-25 octombrie are loc cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere Iași Filit, timp de 5 zile. Aproape 200 de întâlniri, dezbateri, ateliere, lecturi, concerte și expoziții se vor desfășura în tot orașul Iași și în județ. Zilnic, secțiunile scriitori pentru elevi, scriitori printre liceeni și scriitori printre studenți aduc autori în 10 de școli, licee și facultăți, inclusiv la Pașcani, Târgu Frumos, Miroslava, Valea Lupului și Lunca Cetățui. Secțiunile profesionale reunesc traducători ai literaturii române din Franța, Germania, Spania, Polonia, Țările de Jos și Statele Unite. Aceștia au întâlniri și cu liceeni și studenți și participă la o dezbatere despre ce are de spus lumii literatura română.
2: De peste două decenii, ansamblul Johann Strauss, alături de dirijorul Russell McGregor, revin în România pentru Best of Vienna. În perioada 14 și 21 decembrie, turneul național va traversa 8 orașe, purtând cu el varsurile familiei Strauss, marșuri celebre și pagini îndrăgite ale repertoriului clasic. Timp de 8 seri, atmosfera marilor concerte vieneze va ajunge în săli din întreaga țară, într-un spectacol în care rafinamentul muzical se întâlnește crește cu bucuria de a cânta și cu apropierea directă dintre artiști și public. Pentru spectatorii care îi urmăresc de ani de zile, concertele ansamblului Johann Strauss au devenit parte din atmosfera sărbătorilor de iarnă. Pentru cei care îi descoperă acum, Best of Vienna este o invitație într-o lume în care muzica clasică își păstrează eleganța, dar devine în același timp vie, accesibilă și surprinzătoare.
1: Unul dintre cele mai spectaculoase trasee feroviare se află între Italia și Elveția, supranumit Trenul Frunzelor. Acesta parcurge pădurile spectaculoase din Munții Alpi. Toamna, întreaga zonă se transformă, căpătând nuanțe de galben, portocaliu și roșu. Traseul oferă una dintre cele mai spectaculoase călătorii prin Alpi, în special toamna, atunci când zona este multicoloră. Drumul durează aproximativ 2 ore și trece prin voi alpine, chei și păduri, pe lângă cascade și sate pitorești, peste viaducte și prin tuneluri. Calea ferată a fost inaugurată în urmă cu peste un secol pentru a păstra aspectul de epocă, vagoanele au interioare din lemn și finisaje clasice.
2: Continuăm acum cu informațiile meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabilă de astăzi de la ora 10 până mâine la ora 10 în cea mai mare parte a Munteniei, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. Județele vizate sunt Argeș, Buzău, Călăraș, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița și Ilfov. Sunt vizate totodată și județele Olt, Prahova și Telorman, precum și municipiul București și parțial județele Brașov, Covazna și Vrancea.
1: Totodată, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini de peste 1500 de metri și intensificarea ale vântului, valabilă până mâine la ora 10. Temperaturile maxime de astăzi vor fi cuprinse între 12 și 23 de grade.
2: Și în București, vremea se

Am revenit în direct, este ora 9 și 11 minute. Am vorbit astăzi despre oameni care ne ajută

0: Există, cred eu, și o parte mai dificilă, să recunoaștem că și noi avem nevoie de ajutor.
1: Este interesant că pentru mulți dintre noi este mai ușor să spunem lasă, te ajut eu, decât să spui nu mai poți singur, mă ajuți, nu știu, din orgoliu, poate ne place să controlăm totul sau nu știu.
0: Cred,
1: hai să vedem.
0: Cred că se întâmplă lucrul acesta pentru că ne este teamă să nu părem slabi. Cred că de aici vine în mod special. Vrem să fim oameni care găsesc soluții, care îi susțin pe ceilalți și care au mereu situația sub control și nu vrem ca ceilalți să observe că uneori mai pierdem controlul.
1: Dar că niciun om nu poate fi puternic tot timpul, chiar și cel care îi poartă pe alții în spate, ca să zic așa, are momentele lui de slăbiciune, are momentele în care are nevoie să fie el purtat de alții și ajutat.
0: Și uneori se întâmplă să fii întrebat ce faci, ești bine? Și noi așa din instinct să spunem da, sunt bine, dar de fapt în spate ascundem total altceva. Noi atunci pe moment zâmbim, mergem mai departe și sperăm că cineva își va da seama singur prin ceea ce trecem.
1: Doar că oamenii nu ne pot citi gândurile. Trebuie să avem și noi curajul să spunem am o zi grea sau am avut o zi grea, am nevoie să fiu ascultat sau nu reușesc să fac lucrul acesta singur sau singură.
0: De aceea, dragilor, cred că a cere ajutorul nu înseamnă că ești neapărat un om slab. Înseamnă că ai înțeles că Dumnezeu nu ne-a creat să trecem singuri prin toate problemele pe care le întâlnim în viața de zi cu zi.
1: Și revenim cumva la provocarea ediției noastre, pentru că poate că superputerea de astăzi nu este să salvezi pe cineva, ci să ai curajul să ridici mâna și să spui de data aceasta eu am nevoie de ajutor.
0: Iar întrebarea pentru dumneavoastră în dimineața asta este următoarea. Cui îi poți spune sincer, fără să pretinzi că totul este bine, ceea ce porți în suflet?
1: Probabil că trebuie să ai foarte, foarte, foarte mare încredere cui poți adresa această întrebare sau cui poți spune am nevoie de ajutor.
0: Sunt sigur că fiecare dintre noi îi cunoaștem pe cei de lângă noi și știm cui trebuie să-i spunem lucrul acesta, însă ceea ce trebuie să înțelegem este că nu trebuie să ne fie greu să spunem lucrul ăsta, adică dacă vom deveni dintr-o dată vulnerabili, să nu ne speriem și trebuie să-i lăsăm uneori și pe cei de lângă noi să înțeleagă că nu tot timpul suntem bine. Uite, eu îți dau un exemplu. De fiecare dată când sunt într-un anumit loc, la biserică, chiar și aici, la radio, de ceva timp, felul meu de a fi este să mențin o atmosferă cât mai,
1: cum să zic, zâmbitoare.
0: Da, să fim optimiști, să fim zâmbitori. Însă sunt momente în care și eu sunt trist și oamenii mă întreabă, dar ce se întâmplă cu tine?
1: Da, uite, și eu mai am o dilemă. Mi s-a întâmplat lucrul ăsta și cred că fiecare a trecut printr-o astfel de situație. Ești întrebat ce faci și spui că bine și zâmbești, așa cum am spus și noi mai devreme. Dar tu nici nu ești bine, dar zâmbești că...
0: Da,
1: așa trebuie.
0: Să treacă momentul.
1: Să treacă momentul, da. Acum, poate că ar trebui să fim și noi vulnerabili și am discutat noi într-o ediție matinală despre lucrul acesta. E bine să fim vulnerabili și să ne recunoaștem și noi limite, dar probabil ar trebui să spunem atenție cui ne deschidem sufletul și cui îi spunem că avem nevoie de ajutor. Și da, de zâmbit putem zâmbi, dar atunci când suntem întrebați ce faci, să-i spui... Nu prea bine.
0: Și dacă ai nevoie de ajutor, dar nu spune bine, doar de dragul de a spune, într-adevăr s-a făcut un sondaj, sunt oameni care răspund cu bine la întrebarea ce faci. Și sunt alți oameni care îți povestesc 10 minute
1: da.
0: Și nu-ți spun bine, îți povestesc 10 minute într-adevăr ceea ce fac, dar sunt foarte puțini dintre aceștia.
1: Și poate că mai e o întrebare, nu este legată de subiectul nostru, este cumva legată de rubrica pe care o vom asculta peste puțin timp. Ai nevoie de bani?
0: Îți spun imediat după ce închide microfonul.
1: Da, 9 și 16 minute, timpul din nou pentru muzică Heritage Singers, The Lord, așa se numește piesa, iar după melodia am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica Jurnalul Banilor.

0: alege să iei decizii financiare corecte pentru tine. Emisiune realizată în parteneriat cu aprobat.ro, platforma digitală românească ce ajută antreprenorii să înființeze și să administreze firme 100% online. Bine ai venit la Jurnalul Banilor, locul unde tu înveți să scrii povestea banilor tăi. Cum ți-ar părea dacă i-ai dat cuiva $24 și ți-ar da înapoi, eșalonat, numai puțin de $22,000? Sună incredibil, nu? Dar povestea asta este reală și are legătură direct cu sistemul de pensii. În România de azi avem o populație activă de aproximativ 8,3 milioane de locuitori. Populația ocupată este de 7,8 milioane, iar angajați sunt aproximativ 6,7 milioane. Pe lângă populația activă, avem și aproape 4,8 milioane de pensionari. Din păcate pentru noi toți, din contribuțiile populației active, statul nu reușește să acopere 100% din cheltuielile pentru pensii, iar diferența este finanțată din împrumuturi. Și situația se complică și mai mult. În următorii 10 ani, aproximativ 1,6 milioane de decreței vor ieși la pensie, ceea ce va pune o presiune uriașă pe sistemul de pensii, pentru că vom avea mai mulți pensionari decât angajați. Ca să înțelegi cât de fragil este mecanismul, gândește-te la asta. Pentru un salariu mediu brut în România, care este aproximativ 9.000 de lei, asta înseamnă aproximativ 5.300 de lei, bani în mână, angajatorul virează 25% la sistemul public de pensii. Asta înseamnă că trebuie să contribui minim 2 luni ca să acoperi o singură lună de pensie decentă. Și asta fără să luăm în calcul inflația și faptul că vom trăi mai mult. În lume sunt mulți pensionari celebri, dar Ida May Fuller are o poveste cu totul aparte. Ea a fost prima persoană care a primit pensie de stat în Statele Unite. A contribuit cu doar $24, iar pentru că a trăit până la 100 de ani, a primit înapoi peste $22,000. Povestea arată foarte clar că sistemele de pensii au fost construite cu anumite lacune care din diferite motive sunt extrem de greu de rezolvat, pentru că nimeni nu anticipa cât de mult va crește speranța de viață, cât de mare va fi numărul pensionarilor sau cum avea să fluctueze numărul contribuabililor. De aceea nu e suficient să te bazezi doar pe stat. Ai nevoie să te informezi și să gândești cum să construiești un plan financiar personal. Acesta fiind și scopul pentru Jurnalul Banilor, de a fi una dintre sursele tale de informare în acest proces. Ce vom discuta în acest proces? În mare, cum să ne schimbăm comportamentul în raport cu banii. Cum să facem un buget, cum să cheltuim mai puțin decât câștigăm, cum să punem bani deoparte pentru urgențe și pentru zile negre. Ce opțiuni de investiții avem în funcție de profilul nostru de risc? Sau cum să evităm datoriile pentru bunurile de consum? Sau cum să investim în noi și în active care produc valoare folosind pași concreți de la cei mai buni consultanți financiari și documentați în cărți de top de educație financiară, având la bază principii care, întâmplător sau nu, se regăsesc în mare parte și în Biblie. Și pentru că în această emisiune vreau să învățăm împreună, în fiecare episod vom aprofunda câte un termen financiar. Termenul pe care îl vom discuta astăzi este dobânda compusă. Dobânda este prețul pe care îl plătești ca să folosești banii al cuiva. Sau recompensa pe care o primești când lași pe altcineva să folosească banii tăi. Dobânda compusă este dobânda la dobândă. Ea este calculată nu doar pe suma inițial investită, ci și pe dobânzile acumulate anterior. Pe scurt, banii fac alți bani. E ca un burger de zăpadă care crește pe măsură ce se rostogolește. Și hai să luăm un exemplu concret. Să spunem că avem 100 de lei, vrem doar pe aceștia să investim și am găsit posibilitatea să investim undeva la o dobândă de 10% anual. Pentru un an de zile de dobândă am primit 10 lei, la finalul celui primului an am avea 110 lei. În al doilea an, pentru cei 110 lei, am primit o dobândă de 11 lei și am avea un total de 121. Iar mergând pe repede înainte, am avea după 7 ani aproape de 2 ori suma inițial investită, după 20 de ani aproape de 7 ori, 672 de lei, iar dacă ții banii fără să te atingi de ei, iar dobânda nu se schimbă și chiar dacă nu mai contribui cu alți bani, În 40 de ani, acești 100 de lei ar ajunge 4.526 de lei. Și acum întrebarea este, în ce bagi banii ca să obții astfel de dobânzi sau randamente? Și există diferite posibilități în funcție de așteptările fiecăruia, în funcție de apetitul de risc sau cât de aproape pasiv ai vrea să fie venitul acesta. Urmând să dezvoltăm și alte scenarii pe viitor. Important este să înțelegem că orice facem implică un grad de risc, iar rezultatele anterioare nu garantează câștiguri viitoare. Și ca să vezi cât de puternic este timpul, uite exemplul lui Warren Buffett, care are 95 de ani în prezent. El a început să investească aproximativ la vârsta de 10 ani. Nu știu ce făceați voi la 10 ani, dar eu sigur nu investeam la bursă. Și astăzi are o avere de peste 150 de miliarde de dolari. Partea interesantă e că peste 95% din această avere a venit după vârsta de 60 de ani, datorită efectului de dobândă compusă. Așa că adevărata creștere vine cu timpul și cu răbdarea. Iar revelația cea mai mare este să înțelegem că dobânda compusă poate apărea și în cazul unui business sau în dezvoltarea unei abilități personale. Acestea fiind doar unele dintre alternativele pe care le avem în atingerea unui viitor confortabil și echilibrat din punct de vedere financiar. Așadar, dacă nu vrei să depinzi complet de stat și vrei să-ți iei viitorul financiar în propriile mâini, începe să scrii chiar astăzi povestea banilor tăi. În episodul următor vom vorbi despre un alt adevăr. De ce banii nu rezolvă toate problemele de bază?
1: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
2: Am revenit în direct, este ora 9:25. Am vorbit în dimineața aceasta despre superputerii și despre marile descoperiri, însă în continuare vorbim despre cercetare și despre o resursă valoroasă pentru mediul academic și spiritual.
3: Este vorba despre Arhiva Ellen White de la Universitatea Adventus. L-avem alături de noi în direct pe lector universitar Dr. Marius Mitrache, directorul Centrului de Cercetare Ellen White. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația de a fi împreună cu noi. Pentru început, ce reprezintă Arhiva Ellen White de la Universitatea Adventus?
4: Da, n-aș putea spune că e o simplă arhivă. Este un centru de cercetare care face parte dintr-o rețea mondială care conține 25 de centre de cercetare în toată lumea. În cadrul diviziei noastre intereuropene mai avem în Colonj, în Franța, un astfel de centru și mai avem și în altă divizie în Europa, la Newbold, în Anglia. Este foarte important pentru că oferă posibilitatea tuturor celor care doresc să cunoască mai multe despre istoria bisericii, fie la nivel mondial, fie a bisericii din România. Și pe lângă această dimensiune istorică, pot să studieze și în special scrierile lui Ellen White pentru a înțelege mai bine rolul pe care l-a avut ea în Biserica Adventistă, ceea ce a scris sau cum a fost comentate anumite dimensiuni ale teologiei pe care ea le-a promovat în Biserica Adventistă. Deci e un centru foarte important și oferă multe resurse.
2: Bună dimineața, vă spun și eu, domnule profesor Marius Mitrache. Aș vrea să vă întreb ce tipuri de documente și materiale se regăsesc în această arhivă?
4: Păi, cel mai important, vorbim despre scrierile lui Ellen White, în special în engleză și în limba română. Avem și în alte limbi, dar de regulă, dacă le ai în engleză, nu prea mai ai nevoie de alte resurse. Însă, dincolo de scrierile lui Ellen White, avem foarte important copii ale tuturor scrisorilor sale. Adică dacă vorbim de manuscrise, vorbim de anumite scrisori, sunt copii, dosare cu copii ale acestora și este foarte important pentru cei care doresc să analizeze mai profund, cel puțin din perspectiva criticii literare, anumite lucruri. Pentru că în momentul în care noi avem mai multe ediții ale scrierilor sale de-a lungul timpului, poate că anumiți oameni ar dori să știe mai clar dacă biserica a păstrat cu fidelitate ceea ce a scris Ellen White, și cei care doresc au posibilitatea să vină și să observe în aceste dosare copii ale acestor scrieri, unde vedem fie scrisul ei de mână, fie semnătura ei pe anumite, să spunem, scrisori dactilografiate. Mai avem de asemenea scrieri ale liderilor bisericii adventiste, începând cu vremea lui Ellen White până în zilele de astăzi, cu privire la subiecte diferite pe tema istoriei bisericii adventiste, a dezvoltării doctrinei bisericii adventiste. Avem și scrieri ale unor pionieri adventiști din România, și asta e foarte important, că nu ne rezumăm doar la dimensiunea bisericii mondiale, ci surprindem foarte mult și dezvoltarea bisericii adventiste din România. Avem scrisori, corespondențe între diferiți lideri din acea vreme când a luat naștere biserica din România. Și asta e foarte important. De aceea, cei care doresc să cunoască mai multe despre istoria bisericii la nivel mondial sau din România, despre ceea ce crede biserica, pot găsi aici un loc, sau cel mai potrivit loc, pentru a cerceta aceste lucruri.
3: Aceste resurse pot fi accesate de oricine, de publicul larg sau doar pentru studenți care sunt la Universitatea Adventus? Oricine poate accesa aceste resurse?
4: Cu siguranță că este centrul deschis pentru oricine dorește să vină, nu doar pentru o scurtă vizită, ci pentru cercetare. E adevărat, tematica în sine este mai mult pentru profesori, pentru pastori, pentru studenți din sfera teologică, dar cei care au o pasiune sau chiar o simplă curiozitate pot veni să cerceteze aici, să caute, să ceară, să solicite un anumit document, și de aceea este deschis pentru oricine.
2: Sunt sigur că ascultătorii noștri sunt curioși și vor să afle care este rolul acestui centru în mediul academic din România.
4: Păi, în primul rând, are rolul de a promova scrierile lui Ellen White, atât în mediul academic, cât și în viața, să spunem, spirituală a credincioșilor din România. Asta e foarte important, tocmai pentru că aici ai tot ce trebuie. Noi avem și în alte părți ale țării și foarte mulți credincioși adventiști au cărți ale lui Ellen White, însă aici avem cumva setul complet, să spunem. În al doilea rând, oferă asistență cercetătorilor, cumva și încurajează studenții să exploreze teme legate de istoria bisericii adventiste, de influența lui Ellen White în biserica adventistă. Și nu mă ocup singur, adică vorbim de toți colegii păstori, pentru că de obicei tezele de licență sau disertația de masterat pot surprinde aspecte legate de zona adventistă, dar uneori combinăm cu alte zone ale teologiei și au aici toate resursele și îndrumătorii potriviți. În al treilea rând, centrul contribuie și la păstrarea și valorificarea patrimoniului adventist și din lume și din România. Vă dau un exemplu. Prima ediție a cărții Calea către Hristos în limba engleză a fost în 1862. Și este interesant că noi deja avem la doar 4 ani, pardon, 1892, pardon, doar la 4 ani, în 1896, noi aveam în limba română, tipărită la Hamburg. Și acest lucru e foarte important și arată că biserica din România a fost foarte receptivă la acest mesaj și este fascinant să observ și corespondențe vechi, de la începutul bisericii din România, cel puțin. Avem chiar și un manuscris original aici, adus de cei de la Fundația White din Statele Unite, și este un cântare să vezi acest lucru. Dar este foarte important și e de folos.
2: Ne-a spus atâtea lucruri frumoase despre acest centru. Personal l-am vizitat și am fost impresionat de ceea ce am găsit acolo. Avem o provocare pentru dumneavoastră în dimineața aceasta și am vrea să vă spunem așa, convingeți-ne în 60 de secunde de ce să citim scrierile autoarei Ellen White.
4: De vreme ce dânsa a relatat peste 2000 de vise, viziuni și chiar discuții cu îngerii, cred că măcar pentru acest lucru aș fi curios să văd ce scrie această femeie, ce dorește să ne transmită. Și personal eu am fost îmbogățit citind extensiv scrierile ei, am fost îmbogățit și cred că ea a fost un mesager al lui Dumnezeu pentru a aduce un mesaj foarte clar bisericii.
3: Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiunea noastră, pentru explicațiile oferite. Domnul să vă binecuvânteze, să vă inspire mult succes în noul an universitar. Și da,
4: mulțumesc.
3: Îi provocăm pe ascultători să viziteze, să se documenteze la acest centru Ellen White de la Universitatea Adventus, inaugurat, cred că anul trecut, în luna martie, nu? 2025.
4: Da.
3: Mulțumim foarte mult, o zi bună să aveți, 9:34 de minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
5: Sunt lucruri despre care vorbim prea puțin. Relații, alegeri, limite, frământări, dezvoltare personală și totuși, uneori o conversație bună poate pune ordine într-un gând sau poate dă curaj pentru un pas important. Paula Florea vă așteaptă la Merită Vorbit, o emisiune cu invitați, exemple concrete și perspective echilibrate, în care ideile bune devin mai ușor de pus în practică. Merită Vorbit, în direct, în fiecare marți, de la ora 12, la Radio Vocea Speranței. Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Lumea tinerilor este plină de întrebări. Unele sunt incomode, altele sunt greu de spus, dar toate merită ascultate. La Adevăr și Provocare, Dana Bordeanu aduce în lumina frământărilor generației actuale experiențele reale ale tinerilor și principiile care pot da direcție, maturitate și curaj. Adevăr și Provocare. Duminică de la ora 21 și în reluare marți de la ora 21 la Radio Vocea Speranței.
6: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.
7: Apocalipsa nu este o carte menită să sperie. Este o carte care vorbește despre victoria lui Dumnezeu, despre prezența lui Isus și despre speranța unui nou început. Ninel Rusin vă invită să fiți parte a emisiunii Apocalipsa, Evanghelia Speranței, unde simbolurile, imaginile și profețiile ultimei cărți a Bibliei sunt privite clar, cald și biblic, în legătură cu Evanghelia și cu viața de astăzi. Apocalipsa, Evanghelia Speranței, sâmbătă de la ora 8 și în reluare marți de la ora 20:30 la Radio Vocea Speranței.
8: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
9: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet. Pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Am revenit în direct și iată că emisiunea Dimineți cu Rost din dimineața aceasta se apropie de final. Vă amintiți că în fiecare zi de luni avem o nouă provocare la cuvânt cu rost, am numit-o noi săptămâna trecută, iar vineri, unul dintre cei care au răspuns corect va fi premiat.
1: Și așa a fost vinerea trecută.
0: Da, da, da, ne-am ținut de cuvânt.
1: Săptămâna aceasta ridicăm puțin ștacheta, nivelul. Provocarea este puțin tel mai grea, dar vă oferim suficiente indicii pentru a descoperi răspunsul.
0: Tot ceea ce trebuie să faceți este să ascultați cu atenție și să legați indiciile între ele.
1: Căutăm un personaj biblic mai puțin cunoscut, dar care, prin curajul său, a salvat viața unui om.
0: Așadar, pregătiți-vă pentru răspunsul complet. Avem nevoie de două nume. Primul indiciu spune așa: eram străin, dar locuiam la palatul unui împărat din Iuda.
1: Asta elimină deja câteva dintre răspunsurile mai cunoscute.
0: Mergem mai departe, al doilea indiciu: am aflat că un profet fusese aruncat într-o groapă adâncă. Nu era apă în ea, ci noroi, iar el se scufunda încet.
1: Și poate că unii dintre dumneavoastră deja recunoașteți întâmplarea, dar știți și numele celui care a intervenit?
0: Edisa, îmi place foarte mult că îi ajuți pe ascultătorii noștri.
1: Iar tu le oferi acele indicii.
0: Al treilea indiciu: am intrat înaintea împăratului și am spus că oamenii care făcuseră aceasta procedaseră rău.
1: Ei bine, omul nostru și-a riscat poziția și poate chiar viața pentru a-l apăra pe cel care era condamnat. Și mai este un indiciu, nu-i așa?
0: Ultimul indiciu pe care aș vrea să-l oferim ascultătorilor noștri: pentru salvarea profetului am folosit funii, haine vechi și cârpe uzate.
1: Așadar, cine este personajul misterios și ce profet l-a salvat? Pe ce profet l-a salvat? Ne-am încurcat și noi și în indicii, dar cred eu că ascultătorii noștri au înțeles, dar într-adevăr este o provocare mai greuță.
0: Este un pic mai greu, dar am zis să ridicăm nivelul. Dacă da, săptămâna trecută a fost o provocare foarte ușoară, acum vă punem puțin la studiu. Trebuie să fiți atenți, avem nevoie de ambele nume pentru ca răspunsul să fie complet și să puteți primi premiul săptămâna aceasta,
1: vineri aflăm. Pentru lucrul acesta trebuie să ne trimiteți răspunsuri la numărul de SMS sau WhatsApp 0753 400 200.
0: Aveți timp să căutați, să vă gândiți și chiar să cercetați, poate cu ajutorul familiei. Important este să descoperiți personajul până vineri și, sincer, pentru cei care au studiat Biblia, nu cred că este o provocare atât de grea.
1: Atunci vom afla și răspunsul corect vineri și vom afla și cine este câștigătorul acestei săptămâni.
0: Pentru că uneori oamenii care schimbă o viață nu sunt cei mai cunoscuți, sunt cei care au curajul să intervină atunci când ceilalți aleg să privească de la distanță.
1: Aș putea să mai dau eu un indiciu, am voie? Răspunsul se găsește în cartea Ieremia.
0: Da, da. Da.
1: Acolo se găsește răspunsul. Studiați săptămâna aceasta cartea Ieremia și până vineri vom afla răspunsul.
0: Iar dacă veți mai avea nevoie de aceste indicii, probabil că mâine le vom reaminti, dacă timpul ne va permite, în emisiunea noastră.
1: Și iată că ediția de astăzi, 12 octombrie, emisiunea matinală Dimineți cu Rost, a ajuns și la final. Peste puțin timp veți asculta și jurnalul de rugăciune, o rubrică realizată și prezentată de Emilia Oprea. Înainte de a vă spune la revedere, aș dori să citesc un mesaj pe care ni l-a trimis Andrușca. Ea ne scrie așa: să începi o zi de luni cu pană e ceva pentru mine. De ce mă trece Dumnezeu prin anumite încercări? Dar știu că El lucrează într-un mod minunat în viața mea. îmi dă putere și să privesc înainte în tot deauna. Andrușca, sperăm că ai rezolvat cu pana la mașină și vei avea o zi frumoasă. Vă mulțumim, dragilor, că ați ales să fiți parte din familia Radio Vocea Speranței și că ați transformat emisiunea Dimineți cu Rost într-un dialog al inimilor. Am călătorit și am învățat împreună, am zâmbit și sperăm, noi am găsit acele motive care să ne facă inima să bată cu mai multă speranță. Lăsați ca rostul acestei dimineți să se transforme în bunătate pentru cei pe care îi veți întâlni, în răbdare în fața obstacolelor și în pace în mijlocul agitației.
0: Iar înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim versetul din această dimineață care se găsește în Galanteni, capitolul 6, versetul 2. Spune așa versetul nostru: purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Luați cu dumneavoastră acest gând pe parcursul întregii zile, păstrați-vă bunătatea, oferiți un zâmbet celor pe care îi întâlniți și deveniți dumneavoastră înșivă o sursă de bunătate pentru cei din jur. Puneți dragostea în tot ceea ce faceți astăzi, presărați nădejde în gândurile dumneavoastră și lăsați credința să vă fie scut împotriva oricărei îngrijorări.
1: Cu alte cuvinte, fiți supereroi, pentru că am vorbit astăzi despre lucrul acesta. Vă mulțumim și pentru mesaje, pentru fidelitate și pentru că transformați fiecare început de zi într-o comunitate a oamenilor frumoși.
0: Să aveți o zi binecuvântată, cu decizii înțelepte, protecție și mai presus de toate, cu mult rost în tot ceea ce faceți. Pe curând, oameni dragi!
2: Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

dragul meu ascultător, ce simți în inima ta pentru cel greșit de lângă tine? Dispreț, indiferență, răzbunare, dorința de a condamna păcatul din viața lui? Sau simți că, asemenea ție, și el este proprietatea lui Dumnezeu, având același creator și răscumpărător? Valoarea fiecărui om nu este dată de ceea ce este și face, ci este garantată de Mântuitorul, care îl iubește, bun sau înstrăinat de calea lui Dumnezeu. Dorința Tatălui Ceresc este să ne atragă la sine, descoperind dragostea Fiului Său preiubit, să prețuim pe Cel de lângă noi, prin iubirea și purtarea de grijă a Mântuitorului oferită în dar tuturor oamenilor. Să nu facem parte din categoria fariseilor, care, considerându-se neprihăniți, erau deranjați că vameșii și păcătoșii, acei desconsiderați ai timpului, nu doar că erau atrași și îl căutau pe învățătorul, dar ascultau cu mare interes cuvintele lui. Vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 15, începând cu versetul 1 pentru a asculta pilda cu oaia pierdută. Stă scris: toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta: care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și, când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți, care n-au nevoie de pocăință. Dragi ascultători, așa cum această oaie pierdută, singură, nu ar fi găsit calea de întoarcere, dacă păstorul nu ar fi plecat în căutarea ei, niciunul dintre noi nu am fi găsit niciodată drumul înapoi spre Dumnezeu, fără păstorul cel bun, Iisus Hristos. Păcatul este cel care l-a înstrăinat pe om de Tatăl Ceresc și, în neascultarea lui, a ajuns în hățișurile vieții, cunoscând ce înseamnă să fie singur, neajutorat, părăsit, dezamăgit, simțind adâncimea fricii pentru siguranța propriei vieți. Sunt câteva aspecte care mă uimesc în această parabolă. În primul rând este faptul că păstorul cel bun lasă pe cele 99 de oi și pleacă în căutarea oii rătăcite, a celei mai neînsemnate dintre ele. Prieten drag, ai putut privi prin ochii lui Dumnezeu, ai descoperit prin credința în cuvântul său valoarea pe care cerul întreg ți-a acordat-o ție personal? Te-ai întrebat de ce Mântuitorul nu a ales să se bucure rămânând în compania celor neprihăniți? Îngrijorarea pentru viața ta l-a condus să plece în căutare, mânat de o iubire ce trece dincolo de înțelegere. În negura întunericului spiritual în care te aflai, te-a căutat, te-a strigat pe nume, considerând că niciun efort nu va fi prea mult pentru a te găsi și salva. Al doilea aspect care mă copleșește în această parabolă este faptul că atunci când păstorul găsește oaia rătăcită, nu o ceartă. Gândește-te cum ai procedat tu față de cel greșit. Câte reproșuri, câte acuzații, câte sforțări. Dragul meu ascultător, atunci când Mântuitorul mă găsește pe mine, te găsește pe tine, nu ne obligă, împingându-ne de la spate cu forța, ca să ajungem în staulul său. Pe când fiecare dintre noi eram un rătăcit, un răzvrătit din cauza neascultării, departe de Dumnezeu, toată iubirea pe care Mântuitorul a purtat-o în inima lui,
căutându-mă și insistând pentru a mă găsi, l-a determinat să mă ia în brațele sale, bandajându-mi rănile trupului și sufletului sfâșia de durere. Și nu doar atât, dar strângându-mă la pieptul său, mi-a vorbit de valoarea, de încrederea, de șansa pe care mi-a acordat-o înaintea cerului, necântărind iertarea și dragostea lui necondiționată. Toate acestea, oferite în dar pentru mine, prin jertfa de pe cruce, pe dealul Golgotei. Prieten drag, alege să meditezi astăzi la cuvintele Mântuitorului din versetul 7. Stă scris: tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Dragul meu, dacă sufletul tău în aceste momente este apăsat din cauza păcatului, ai încredere în cuvintele Fiului Dumnezeu. Nu te îndoi nicio clipă de faptul că nu doar că îți iartă păcatele, dar El făgăduiește că nu-și va mai aduce aminte de ele. Stă scris în Isaia, capitolul 43, cu versetul 25: Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Dragul meu, prin iertarea oferită în dar de Mântuitorul, prin Duhul lui Dumnezeu, îți este oferită acea putere pentru a trăi în pace și bucurie cu Dumnezeu și semenii. Te invit acum să cerem aceasta lui Dumnezeu în rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru dragostea pe care ai purtat-o pentru fiecare om de pe pământ. Îți mulțumim pentru că atunci când eram departe de tine, când eram rătăciți și neajutorați din cauza păcatului, iubirea ta era acolo cu noi și s-a văzut demonstrată și simțită prin Fiul tău preiubit, care ne-a iubit, care ne-a iertat atât de mult, murind în locul nostru. Îți mulțumim pentru că nu doar că ne-ai căutat, nu doar că ne-ai strigat pe nume, dar ne-ai găsit și ne-ai tratat într-un mod așa cum nimeni de pe pământ nu ne-ar fi putut trata. Pentru că plata păcatului este moartea, nu am fi meritat viață, dar Tu ne-ai dat mai mult decât viață, ne-ai dat veșnicia. Îți mulțumim pentru toate rănile vindecate prin pocăință. Îți mulțumim pentru lucrarea Duhului Sfânt și te lăudăm în numele lui Iisus. Amin.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu propune partidelor un acord politic de susținere a cabinetului său pe 6 luni. Reuniune importantă a FMI și Băncii Mondiale la Bangkok pe fondul creșterii accelerate a prețurilor energiei și a ratelor dobânzilor. Vremea înrăcirea astăzi în mare parte din țară cu ploi și o maximă de 23 de grade. Acum la București se înregistrează 15 grade. Premierul desemnat Luca Niculescu este hotărât să depună joi în legislativ programul de guvernare și lista miniștrilor după ce încheie toate negocierile politice. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Luca Niculescu a declarat că preferă să alcătuiască un cabinet politic în care partidele parlamentare să-și asume direct responsabilitatea guvernării, dar a subliniat că are pregătită și varianta unui executiv de tehnocrați. El a precizat că astăzi va avea noi întâlniri politice după cele de săptămâna trecută și a pus accent pe urgența instalării unui guvern stabil.
2: Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială. Am făcut pași înainte, adică situația de acum nu mai este cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea.
1: Interviul integral cu premierul desemnat Luca Niculescu poate fi ascultat online pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. Între timp, conducerea PSD se reunește în această dimineață în ședință pentru a decide modul în care va susține cabinetul propus de Luca Niculescu. Zilele trecute, socialdemocrații au declarat că vor o majoritate asumată în Parlament alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern tehnocrat. Socialdemocrații se confruntă însă în continuare cu refuzul PNL de a mai guverna alături de ei și cu dorința liberalilor de a merge în opoziție. UDMR crede că Luca Niculescu are 80% șanse să formeze un executiv care să treacă de Parlament, în timp ce USR avansează ideea alegerilor anticipate, la fel ca liderii AUR. Parlamentarii au pe agenda în această săptămână proiecte cheie din domeniul sănătății. Unul din acestea se referă la deblocarea sistemului de decontare dintre clinicile private și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, o măsură extrem de așteptată de pacienți, dar și de furnizorii de servicii. Un alt proiect important consolidează drepturile viitoarelor mame. Documentul prevede că femeile însărcinate vor putea fi însoțite pe toată perioada sarcinii în timpul travaliului, dar și la naștere, cu condiția respectării stricte a normelor de igienă. Are detalii Cătălin Purcaru.
3: Senatorii urmează să se pronunțe prin vot asupra proiectului inițiat de grupul Pace Întâi România, prin care se dorește eliminarea completă a blocajelor birocratice din sistemul de decontări dintre Casa Națională de Asigurări de Sănătate și clinicile private. Modificarea legislativă urmărește să asigure decontarea rapidă și directă a sumelor cheltuite peste plafon pentru bolnavii de diabet, afecțiuni oncologice sau cardiovasculare. Totodată este așteptat și votul asupra modificărilor propuse de liberali privind exercitarea profesiei de fizioterapeut. Practic, în timp ce medicul specialist va pune în continuare diagnosticul clinic general, fizioterapeutul va avea dreptul legal de a evalua pacientul, de a stabili un diagnostic funcțional și de a modifica sau adapta planul de recuperare pe parcursul ședințelor. O noutate este punerea în mișcare a unei acțiuni penale împotriva unui fizioterapeut pentru fapte ce țin de meseria sa, doar după înștiințarea prealabilă a Colegiului Fizioterapeuților. Deputații urmează să se exprime prin vot asupra proiectului USR, care consolidează drepturile pacientului în perioada sarcinii, a travaliului și a nașterii. Inițiativa a primit undă verde în Comisia de Specialitate și prevede că femeile însărcinate vor avea dreptul legal de a fi însoțite, la cerere, de o persoană aleasă de ele cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală.
1: Vremea se schimbă radical în România începând de astăzi. Termometrele vor arăta cu 10 grade mai puțin decât în zilele trecute și va ploua abundent în toată țara. În plus, de la această oră intră în vigoare un cod galben de ploi însemnate cantitativ, valabil în special pentru sud-estul țării. Vor fi vizate județele Olt, Teleorman, Goj, Călăraș, Ialomița, Ilfov, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, zona de munte a județelor Brașov, Covasna și Vrancea și municipiul București. Meteorologii spun că o masă de aer rece va pătrunde în România și va rămâne aici până la mijlocul săptămânii, perioada în care temperaturile vor fi sub cele specifice pentru luna octombrie. Informații externe, acum la Bangkok, capitala Thailandei, începe astăzi reuniunea anuală a Fondului Monetar Internațional și a Băncii Mondiale. Întâlnirea ministrilor de finanțe și a guvernatorilor băncilor centrale din întreaga lume are loc pe fondul războaielor din Ucraina și Iran, care au provocat o explozie a costurilor energiei și a ratelor dobânzilor. Șefa FMI, Cristalina Georgieva, spune că lumea va trebui să se confrunte cu trei curenți încrucișați majori în acest deceniu: ascensiunea rapidă a inteligenței artificiale, persistența prețurilor ridicate la energie și nivelurile record ale datoriei publice. Datoria publică globală se apropie de cel mai înalt nivel de după cel de-al doilea război mondial, a avertizat șefa FMI, care a precizat că guvernele trebuie să adopte o poziție restrictivă a politicii monetare, scriu agențiile internaționale de presă. Președintele american Donald Trump anunță că Ucraina și Rusia au convenit să suspende imediat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, dar acest armistițiu energetic nu a fost confirmat până acum de vreuna din cele două părți. Anunțul lui Trump a fost făcut în contextul în care președintele american încearcă să obțină o scădere a prețurilor globale la motorină. Pe același fundal, liderul de la Casa Albă a cerut și ca Ucraina să organizeze alegeri, deși legea țării interzice acest lucru cât timp e război. Ciprian Sasu.
4: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a arătat surprins de armistițiul energetic, afirmând că vrea să afle detaliile și a atras atenția că Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Zelensky a spus însă că Ucraina este de acord cu o suspendare a atacurilor. O poziție similară a avut-o și șefa diplomației europene Kaya Kallas, care a spus însă că rămâne de văzut dacă Rusia va accepta armistițiul. Moscova nu a comentat în vreun fel anunțul lui Donald Trump. Acesta survine la doar două zile după ce liderul american a spus

0: Statele Unite ar fi avertizat că nu îi va mai livra informații și armament dacă nu face acest lucru. Donald Trump a lansat în acest context și un nou atac contra lui Volodymyr Zelensky, afirmând că ar trebui organizate alegeri în Ucraina. Legea ucrainană interzice acest lucru pe timp de război, iar Volodymyr Zelensky a explicat că dacă rușii suspendă toate atacurile timp de 2 luni, va convoca alegeri.
1: În Franța, candidații de extrema dreaptă și extrema stângă la alegerile prezidențiale, Marine Le Pen și Jean-Luc Mélenchon, continuă să crească în preferințele electoratului, potrivit unui sondaj de opinie publicat astăzi. Astfel, Le Pen ar putea obține în primul tur între 35 și 37% din voturi față de 33-36%, cât indica un sondaj similar realizat în urmă cu o lună. Realizatorii sondajului au luat în calcul 5 posibile scenarii pentru alegerile de anul viitor. Sondajul publicat astăzi arată că Mélenchon ar ajunge în turul 2 în toate cele 5 scenarii, în timp ce în urmă cu o lună existau 2 variante în care ar fi fost eliminat în primul tur. În turul 2, Mélenchon ar fi învins de Marine Le Pen, mai arată barometrul de opinie. Reuters amintește că ambii politicieni au mai candidat la președinție și la precedentele 3 alegeri. Mélenchon a fost învins de fiecare dată în primul tur, dar Le Pen a ajuns în turul 2 în 2017 și 2022, când a fost înfrântă de actualul președinte Emmanuel Macron. Vreme ploioasă astăzi și temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 13 grade în Depresiuni și 23 de grade în Dobrogea. În București plouă aproape toată ziua, iar temperatura nu va depăși 16 grade Celsius, 15 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor! Sunt Daiana Miclea. Astăzi pornim de la un paradox al parentingului modern. Probabil că niciodată părinții nu au avut atâtea instrumente pentru a-și proteja copiii. Putem vedea unde sunt, îi putem suna oricând, putem controla ce fac online, putem interveni când apare un conflict la școală, putem urmări notele care apar chiar în timp real. Și, desigur, vrem să-i ferim de rău. Dar există o întrebare mai puțin confortabilă. Poți proteja atât de mult un copil încât să-l împiedici să devină puternic? UNICEF a publicat în 2026 raportul Growing Right, dedicat felului în care se schimbă autonomia copiilor pe măsură ce cresc. Una dintre ideile importante ale acestui raport este că dezvoltarea sănătoasă presupune o extindere progresivă a libertății și a responsabilității. Copilul are nevoie de protecție, dar și de oportunități reale de a lua decizii, de a încerca și de a învăța din consecințe. Este o dilemă pe care o întâlnim pretutindeni. Îl las să meargă singur? Intervin când se ceartă cu un coleg? Sun profesorul dacă a primit o notă pe care o consider nedreaptă? Îl las să suporte consecințele unei alegeri proaste? Câtă libertate îi dau online? Și poate una dintre cele mai grele întrebări pentru un părinte, când trebuie să-l salvez și când trebuie să mă abțin? La Conexiuni încercăm să trecem dincolo de reflexele și temerile momentului și să înțelegem ce îi ajută pe oameni să crească. Astăzi discutăm despre copii, risc, autonomie și acel echilibru dificil între siguranță și pregătirea pentru viață. Alături de mine este pastorul Daniel Oncea, directorul Școlii Adventiste Calgrand din Viena, implicat de mulți ani în lucrul cu copiii, adolescenții, tinerii și familiile pe care le-a avut în jur. Experiența lui îl pune în contact atât cu temerile părinților, cât și cu nevoia tinerilor de a primi încredere și responsabilitate. Daniel, este un privilegiu să fim din nou împreună aici la Conexiuni. Bine ai revenit!
2: Mulțumesc frumos de invitație, bine v-am regăsit!
1: Daniel, fiecare generație de părinți și-a făcut griji pentru copii. Acesta nu este un lucru nou, este de când lumea și pământul. Dar astăzi avem posibilitatea să intervenim în viața lor mai repede și mai des, un pic mai intens, da? Crezi că am devenit mai protector decât generațiile părinților noștri și dacă da, ce s-a schimbat? Este lumea într-adevăr mai periculoasă sau noi percepem altfel riscul?
2: Cred că există o schimbare importantă, nu neapărat pentru că părinții de astăzi își iubesc mai mult copiii decât poate ne iubeau părinții pe noi acum 20 sau 30 de ani, dar există o schimbare pentru că avem mai multe posibilități de a interveni. Și un părinte de acum câteva decenii putea să spună, uite, copilul meu a plecat astăzi la școală, îl văd după amiază, știe că se întoarce după amiază. Astăzi noi trebuie să-l localizăm, să-i scriem, să-l sunăm, dacă nu poate fi localizat pe telefon, că n-are voie cu telefonul la școală, îi luăm un smartwatch pentru ca să poată să-i scriem un mesaj. Adică întotdeauna găsim variante pentru ca să rămânem cât mai aproape posibil. Și tehnologia ne dă foarte multă putere, dar faptul că putem interveni nu înseamnă automat că trebuie să intervenim. Și aici cred că este una dintre marile provocări ale parentingului modern, pentru că am confundat unor posibilitatea de a controla cu responsabilitatea de a controla. În același timp, nu spune că lumea e pur și simplu mai periculoasă, pentru că întrebai mai devreme despre lucrul ăsta. Unele riscuri sunt reale și chiar noi, acesta legat de posibilitatea de conectare cu foarte multă lume și că foarte lume poate să abordeze pe copilul de astăzi prin intermediul internetului și al telefonului, dar cred eu că și percepția noastră asupra riscului s-a schimbat. Vedem foarte repede știri despre accidente, răpiri, violență, bullying, probleme online și un eveniment care înainte rămânea local, astăzi poate să ajungă în câteva minute pe telefonul nostru. Și atunci apare o reacție foarte umană, dacă pot preveni orice lucru rău. Trebuie să-l previn, e copilul meu, nu pot să-l las așa. Numai că viața nu e făcută să fie complet lipsită de risc și n-aș vrea să fiu iresponsabil când spun treaba asta, dar eu cred că scopul educației nu e să construim o lume pentru un copil în care nu există niciun pericol, ci este să-l pregătim să trăiască responsabil într-o lume în care există riscuri. Și aș face aici o diferență foarte simplă între protecție și supraprotecție. Trebuie să-l ajut pe copil să fie în siguranță, dar nu trebuie să îi iau posibilitatea să încerce să se descurce în viață doar de teamă că poate să greșească sau că îi se poate întâmpla ceva greșit. Părinții trebuie să fie aproape de copii și copilul trebuie să simtă că are părinții aproape, dar pe măsură ce crește trebuie ca părinții să aibă încredere în el ca să poată face unele lucruri singur. Și nu știu exact cât de la îndemână ne este, dar cred că cu pași mărunți putem să începem să îi dăm această încredere copilului de care atât de mare nevoie. Nu vreau să lungesc prea mult răspunsul meu, dar am experimentat asta cu copiii mei pentru că mediul în care au crescut presupunea să mergem împreună la școală uneori când erau copii mici, să ne întoarcem, să călătorim mult împreună și am văzut pe fața lor, pentru că sunt băieți, nevoia să meargă singuri, nevoia să se descurce. Chiar și când au crescut mai mari, orice moment în care întrebam, ai luat cu tine pașaportul, spre exemplu, când călătorește pentru că e destul de mare, sau îmi spune, tată, mă descurc. Adică există această nevoie de protecție din partea noastră, dar și nevoia lor de a li se da încredere că ei pot să facă față într-o lume în care există riscuri.
1: Uite, când mă gândesc la ideea de greșeală, pentru că toți am făcut greșeli, mai ales în tinerețe, nu? Când aveam nevoie de a experimenta viața, cumva există ceva aproape împotriva instinctului de părinte în ideea de a lăsa copilul să greșească. Îți vezi odorul îndreptându-se spre o alegere care nu va avea consecințe pozitive în viața lui, știi probabil ce va urma și ai putea interveni. Mă întreb, când este mai folositor să-l lași să greșească? Și dacă ne oprim un pic la ideea asta de greșeală, ce poate învăța un copil dintr-un eșec pe care nici cea mai bună explicație a părintelui nu îl poate preda?
2: Aici este momentul în care noi experimentăm ca părinți, mai mult decât copiii noștri, sentimentul acesta al riscului, pentru că noi îl înțelegem mult mai bine decât îl înțeleg ei. Și poate că e cea mai grea lecție, dacă vorbim despre îngăduința sau începerea obișnuinței cu terenul acesta periculos sau al greșelilor, părinții au cele mai grele lecții de învățat, pentru că noi trebuie să ne permitem o durere mai mică pentru a preveni una mult mai mare mai târziu. Desigur, nu vorbim despre pericole serioase și dacă există un risc pentru viață, pentru sănătate, pentru siguranța copilului, părintele trebuie să fie acolo, trebuie să elimine și să intervină. Nu lăsăm să învețe din consecințe în situații care pot să producă un rău grav. Dar există foarte multe greșeli care sunt perfect suportabile. Copilul uită ceva la școală, primește o notă mai slabă, își cheltuie banii mai repede sau și nu mai are ceea ce își dorește și atunci vine la mine și spune din nou, mama, tata, îmi trebuie și trebuie să existe un echilibru. Și organizează prost timpul, descoperă că nu poate termina ce și-a propus. Toate aceste situații, avem două posibilități, să intervenim de fiecare dată și să eliminăm consecința, se rezolvă, lasă că are tata grijă, are mama, totdeauna suntem acolo, sau putem să fim lângă ei, să spunem, ok, n-a ieșit bine, hai să vedem ce se poate rezolva, mergi mai departe, vezi ce poți să faci și să încercăm să-l împingem, lăsându-l să rezolve anumite lucruri singuri. Pentru că aici copilul începe să facă legătura dintre alegere și consecință și începe să pună bazele responsabilității. De multe ori noi ca părinți oferim multe explicații, iar dacă vă veți uita, noi considerăm că ele sunt necesare, poate că cei care au copii mici încă nu au ajuns la faza în care să spună ceva copilului și copilul să se uite deja în sus, să spună ok, vorbește mama sau vorbește tata, având în vedere că noi considerăm că e foarte important, iar ei ne aud din nou cu explicații pe care noi le facem ca să fie în siguranță, ca să fie toate lucrurile puse la punct, iar ei își dau seama că noi nu avem încredere suficientă ca să îi lăsăm să meargă singuri. N-aș vrea să fiu cel care dă lecții, pentru că și eu am crescut și cresc copii și ceilalți fac asta, fiecare avem copii diferiți, dar eu cred că dacă începem devreme lecția responsabilității, este cel mai bine. Pentru că mai târziu, lucrurile încep să devină mult mai dureroase. Este posibil ca zona de confort să nu vrea să o depășească. Este posibil ca acel moment în care și ea riscul și responsabilitatea să nu mai vrea să o ia atât de serios sau să fie dureros, să fie chiar riscant, să nu poată să se descurce. Iar dacă am judecat, pot să vă spun asta, e o greșeală a mea pe care am făcut-o, la un moment dat, un prieten în Viena, plecam destul de târziu, credeam eu, era trecut de ora 9, dintr-un loc și trebuia să mergem în alt loc, iar el avea un băiețel de 11 ani și îi spune, uite, te rog mult, poți să mergi tu singur acasă, uite, eu trebuie să mai mă opresc în drum într-un loc și în altul și ajung un pic mai târziu. Diferența era de 20 de minute în care tatăl întârzia un pic mai mult și el i-a spus copilul să meargă singur. Era noapte, era târziu, era de 11 ani și mă gândeam, de ce să-l las singur? Mai bine stă cu tine în mașină și e mai în siguranță. După perioada în care copilul a plecat, mi-a explicat un lucru. El are încredere că se descurcă. Eu am încredere să-l las oriunde. El știe, el se descurcă, lui nu este frică. El poate să facă asta. Dacă n-aș fi știut că poate și dacă n-aș fi avut încredere în el, nu l-aș fi lăsat. Iar încrederea pe care a avut-o băiatul în momentul sau sentimentul de bucurie, așa că, uite, tatăl are încredere să-l trimite târziu și n-are niciun fel de teamă să plece, mi s-a părut ceea ce a câștigat. E adevărat că trebuie analizat locul și timpul și probabilitățile, dar de fiecare dată cred că aici este momentul în care îi dăm posibilitatea unui copil să crească și mai degrabă decât mai târziu să stau după el să spun, ai făcut o alegere greșită, ești un copil care nu se descurcă, n-ai ajuns să faci nimic. Și ne plângem de faptul că generația de astăzi rămâne mult mai mult cu părinții decât o făceau generațiile trecute. Adică trece vârsta adolescenței, începe tinerețea, copilul rămâne cu mama și cu tata și asta se întâmplă pentru că e bine acolo. Iar momentul acela în care ții viața în mâini e un disconfort pe care nu vrei să-l încerci pentru că nu ești obișnuit cu asta.
1: Exact. Chiar cercetătorii vorbesc de atingerea vârstei de 30 de ani în care copilul se simte confortabil încă în casa părintească astăzi. Aș vrea să vedem unde greșim. Aș vrea să ne uităm la câteva situații concrete, Daniel, și să înțelegem când ajutorul devine prea mult. Și uite, o să-ți dau câteva ipoteze. Copilul uită acasă proiectul pentru școală și părintele aleargă să îl ducă. Ne gândim apoi dacă da sau nu. Adolescentul are un conflict cu profesorul și părintele sună imediat să vadă care e problema și să medieze situația. Apoi avem un tânăr care are o problemă la primul loc de muncă și părintele încearcă să-i găsească soluția, uneori chiar intervenind la angajator. S-au întâmplat și situații de genul acesta. Nu contestăm, fiecare gest pornește probabil din grijă, dar te întreb, cum își poate da seama un părinte că a trecut de la ideea de a fi acolo pentru copil la a rezolva problemele în locul lui? Hai să ne gândim la situațiile astea pe care ți le-am pus înainte.
2: Sunt foarte familiare. Acum mă uit puțin și încerc să vorbesc pe limba noastră, a celor care suntem atât de grijulii astăzi. Cred că este o întrebare foarte simplă pe care părintele poate să o pună înainte să intervină. Fac acest lucru pentru copil sau în locul copilului? Dacă un copil uită proiectul acasă și părintele pleacă imediat cu mașina să îl ducă, poate fi un gest de iubire. Dar dacă acest lucru se repetă și copilul nu mai învață să fie responsabil pentru că cineva repară permanent consecințele și neglijențele lui, nu e ok. La fel și cu profesorul. Dacă adolescentul are o problemă la școală și prima întrebare nu ar trebui să fie pe cine sun eu, ci poate să-l întreb: ai vorbit cu profesorul? Ai încercat să-ți rezolvi problema? Ce soluții găsești? Îl putem ajuta să pregătească discuția, poate îl putem asculta să vedem el ce gândește, își construiește discursul cu mine. Îl putem învăța cum să vorbească respectos și ferm, dar nu luându-i responsabilitatea de a rezolva el anumite lucruri. Iar dacă vorbim de locul de muncă, deja vorbim despre situații amânate atât de mult încât ajungem ca la primul loc de muncă. Dacă apare o problemă, eu nu cred că există un departament de rezolvare a problemelor acasă, ci ar trebui ca să fie un indicator că un copil este capabil să rezolve o problemă și poate că are varianta lui în care o rezolvă și are ritmul lui în care rezolvă, care este diferit de al meu. Un om cu experiență, un om cu multe uși deschise, că eu asta mă gândesc. Da? Eu am rezolvat multe la viața mea. Păi dacă mă duc, eu rezolv repede, nu trebuie să stea el pe acolo, el a început. Dar el n-are ocazia, nu e vorba doar de un loc de muncă, este vorba de ajutorul sănătos care îl ajută și îl dezvoltă pe copil. Posibil să-i rezolv problema de la muncă, dar eu n-am rezolvat o problemă esențială de educație. Problema s-ar putea să fie rezolvată și cu tema și cu discuția cu profesorul și am rezolvat toate. Suntem împăcați în toate privințele, dar n-am rezolvat educația copilului meu. Și dacă astăzi vorbim despre ceea ce este mai important, unul dintre cele mai frumoase definiții ale parentingului este să fie atât de prezent în viața copilului încât el să știe că este și că se poate baza pe tine, dar să nu fie atât de prezent încât să nu se poată descurca fără tine.
1: Și ajungem acum, Daniel, chiar la o întrebare care frământă gândurile. Îl protejez pe el, pe copilul meu, intervenind atât, sau mă liniștesc pe mine? Asta este o întrebare destul de incomodă pentru mulți dintre noi părinții care încercăm să facem viața copiilor noștri mai ușoară, da? Mai plăcută. Uneori intervenim pentru că există un pericol real, nu? Da, copilul este în pericol, intervin. Fac asta din instinct și cu toată dragostea. Dar alteori poate intervenim pentru că nouă ne este greu să suportăm neliniștea sau ideea că dacă nu intervenim, ceva rău se va întâmpla pentru el și de ce să nu-i netezim drumul dacă putem să facem. Copilul pleacă singur undeva și ne îngrijorăm, exact exemplul pe care îl dădea adineaurea părintelui care l-a învrednicit pe copil să meargă acasă la 11 ani târziu, noapte, și a primit un soi de putere, nu? Primind această încredere din partea părintelui. Nu răspunde câteva minute la telefon și ne imaginăm tot felul de scenarii, da? Devenim niște scenariști extraordinari. Are un examen important și noi suntem poate mai tensionați decât el. Trăim experiența mai intens decât o trăiește copilul. Întrebare, cât din supraprotecție vine din nevoile copilului și cât poate veni din anxietatea părintelui? Și dă-ne câteva indicii ca să putem să facem diferența între ele.
2: Aș vrea să pornesc de la o afirmație și această afirmație este următoarea. Eu cred că anxietatea părintelui poate arăta uneori exact ca și iubirea. Aici mă gândesc la faptul că uneori îl sun pentru că îmi pasă, îi verific telefonul pentru că vreau ca să îl protejez sau îl sun, îl duc eu pentru că e mai sigur. Uneori, chiar dacă este nevoie să facem aceste lucruri, problema apare atunci când nevoia noastră de liniște devine mai mare decât nevoia copilului de autonomie. Noi nici nu ne dăm seama cât de mult se pot descurca copiii fără noi. Și nouă ne este teamă de lucrul ăsta. Una dintre cuvintele complicate, dar și nefolosite foarte des, dar care spun foarte mult și le-am reținut, atunci când studiam despre acest lucru, nu ca părinte, ci ca educator, o mare responsabilitate în educație o are vicisitudinile vieții, o au vicisitudinile vieții, ocaziile în care copilul dă de greutăți. Chiar și Sfânta Scriptură spune, este bine pentru un tânăr să aibă o povară în tinerețea lui. Și uneori ne gândim că noi vrem să le facem viața mai bună și dacă este să ne gândim în mod concret, noi vorbim despre noi, nu despre el în mod direct. Pentru că noi liniștea noastră vrem să ne asigurăm, nu neapărat pe a lui. Pentru că el ar gândi total diferit, el ar cere lucruri total altfel. Pentru ca un copil să fie în siguranță și totuși părintele să fie... Asta este poate o afirmație pe care trebuie să o spun clar. Un copil poate să fie în siguranță, să fie totul în regulă și părintele totuși să fie foarte neliniștit. Nu e neapărat că nu este acasă, dar uite, când nu-i funcționează telefonul, este un test greu pe care astăzi noi nu ni-l putem imagina, oarecum puteau să stea părinții înainte fără să știe unde este, când pleacă de la școală, când ajunge, fără să aibă locație pe telefon sau în alte variante. Și totuși, lumea a funcționat până acum în felul ăsta și nu s-a întâmplat nimic. Acum, eu cred că ar trebui să transmitem câteva mesaje. Noi ar trebui să transmitem unele lucruri copilului și adolescentului, că este capabil să se descurce în multe situații și că este capabil să rezolve anumite lucruri. Chiar aș vrea să sugerez un aspect. Să știți că uneori, când îl implicăm în responsabilitățile casei, este posibil ca el să nu înțeleagă faptul că atunci când îl trimitem du-te și ia pâine sau du-te și fă cumpărături sau rezolvă lucrul ăsta, este o mare diferență atunci când îi dau un lucru pe care el să-l rezolve de la cap la coadă singur. Abia atunci el înțelege că are o anumită responsabilitate. Abia atunci înțelege că am încredere în el. Iar intervenția noastră este responsabilă atunci când trebuie și când el înțelege că a avut nevoie și noi am fost acolo. Acum, dacă copilul pleacă și eu rămân acasă cu telefonul în mână și mă uit să văd ce face, dacă vreau să-l sun și el este enervat de faptul că mă sună mama din 5 în 5 minute, asta nu înseamnă că îmi pasă. Asta înseamnă că eu sunt problema și nu este el în pericol. Iar a ne descurca în viață cu copii care cresc și în care trebuie să investim încredere este o parte a rezolvării unor sentimente pe care părintele trebuie să le rezolve. De aceea e o treabă frumoasă să fii părinte și una dintre cele mai dureroase lucruri este să investești încredere în cel care n-avea cum să se descurce la început, dar care se poate descurca mai târziu.
1: Și până la urmă ajungem la întrebarea, cum înveți responsabilitatea dacă nu primești libertate? Da? La un moment dat vrem ca acești copilași ai noștri să devină niște adulți responsabili, să ia decizii bune, să știe cum să spună nu, să-și gestioneze banii, să aleagă oamenii potriviți care să-i înconjoare și să plece de acasă și să se descurce. Dar cum învață asta dacă nu primesc libertate?
2: Ne așteptăm întotdeauna vârsta de 18 ani, da? Când o să fii de 18 ani, o să faci ce vrei tu. De multe ori spunem asta, dar responsabilitatea nu apare într-o dimineață când el împlinește vârsta de 18 ani și când îi spunem copilului nostru, de azi încolo ești adult, descurcă-te. Responsabilitatea se construiește prin multe exerciții mici de care am mai vorbit încă de la începutul acestei discuții. Iar aceste exerciții mici de libertate nu ne dăm seama cât de mult formează un caracter puternic pentru un bărbat sau pentru o femeie care au nevoie încă de când sunt copii să încerce să guste lucrul acesta. Dacă vrem ca un tânăr să știe să gestioneze banii, trebuie să-i dăm ocazie să gestioneze banii înainte să plece de acasă. Dacă vrem să ia decizii bune, trebuie să-i permitem să ia și decizii rele la un moment dat, pentru că n-are cum să învețe diferența între bine și rău altfel. Dacă vrem să rezolve conflicte, trebuie să oferim ocazia să aibă unele conversații dificile fără să intervenim noi pe acolo în scenă, la școală, între colegi. Auzi, dar de ce a vorbit așa colegul tău? Sau ce mesaje sunt astea de la colega ta? Și uneori noi intervenim în anumite aspecte în care el se poate descurca. Libertatea trebuie să crească împreună cu maturitatea. Un copil mai mare poate decide cum își organizează o parte din timpul lui liber și un adolescent poate să aibă responsabilități financiare. Spre exemplu, astăzi există educație financiară pentru adolescenți, cum să-și deschidă un cont, cum să-și facă rezerve, cum să gestioneze aceste aspecte financiare. Pentru că un tânăr trebuie să ajungă treptat la punctul în care poate să spună: asta e decizia mea, îmi asum consecințele, vreau doar să vorbesc foarte deschis părinților. Poate că subiectul ăsta este unul care pe mine mă prinde foarte mult, pentru că am copii la vârsta în care iau decizii. Iar eu sunt în situația în care uneori stau și mă uit și îmi dau seama că nu trebuie să intervin, chiar dacă aș vrea să intervin, pentru că sunt la vârsta la care ei trebuie să suporte și consecințele. Spre exemplu, băiatul meu cel mare este la vârsta în care își caută ceva de lucru pe lângă studiu și mi-e vin idei de fiecare dată. Uite, ce-ar fi să te duci acolo? Sau să-l întreb, oare, hai să mă uit puțin pe CV-ul tău. Am avut multe ocazii în care am fost la interviuri pentru angajare, în care am fost cel care intervieva pentru angajare, în care mă uitam să văd și clar că-s curios să văd cum se prezintă, dar îmi dau seama că nu reușesc și nu e ok, pentru că de aici el înțelege că nu am încredere, înțelege că nu se poate descurca și e ok să greșească, e ok să nu reușească din prima, e ok să aibă și eșecuri. E în regulă, lucrurile astea sunt partea vieții. Nu sunt eu confortabil cu ele, cât este el confortabil cu situația prin care trece. Și de aceea poate că vorbesc puțin mai aprins de subiectul ăsta, pentru că ei trebuie să ia cele mai importante decizii la o vârstă în care n-au experiență. Și imaginați-vă că până la 18 ani noi i-am ținut cu toate. Mama i-a pus pachetul, mama l-a dus până la școală sau tata a avut grijă să nu ducă instrumentul dacă face vioară sau să fie întotdeauna cineva să-i poarte și să-i rezolve lucrurile. Iar de la 18 ani el stă în față cu niște decizii grele care țin de viitorul lui, de căsătoria lui, de locul lui de muncă. Și cum o să facă? O să sune pe mama să întrebe: mama, ce fac astăzi, că m-am certat cu soția mea? Sau cum rezolv cu locul de muncă, pentru că nu prea mai îmi place, știi, e programul ca măgulmărea, nu mai am timp liber. Toate aspectele astea se întorc asupra noastră ca părinți la momentul în care nu le-am dat libertatea să încerce încă mai devreme. Nu e un risc. Și un singur lucru adaug, mi-aduc aminte că am văzut asta când eram clasa 1. M-am dus prima zi cu mama la școală și a doua zi m-a trimis singur. Și nu era chiar aproape și m-am tot întrebat de ce mă trimite singur. Și am plecat. Doar că la un moment dat, așa, cu ghiozdanul aiurit cum mergeam, m-am uitat în spate și la un moment dat mi-am dat seama că ea era undeva prin spate, dar nu era cu mine. Adică ea m-a trimis, dar era din spate și verifica să vadă cum mă descurc, dacă ajung, pregătită să intervină. Am avut așa un sentiment de siguranță, e ok, dar am vrut să-i dovedesc că știu. Și am plecat mai departe fără să am niciun fel de problemă. Cred că, da, ne trebuie și exercițiul ăsta, în care să stăm aproape, dar să știm că de multe ori ei sunt în siguranță, chiar dacă noi nu credem că ei sunt în siguranță.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru acest dialog. Rămâne o idee importantă pentru orice părinte. Copilul nu va avea nevoie toată viața de cineva care să-i îndepărteze obstacolele. În schimb, va avea nevoie să știe ce să facă atunci când obstacolul apare și noi nu mai suntem lângă el, iar această capacitate se exersează înainte de momentul în care devine indispensabilă. Așa cum spunea invitatul meu, Daniel Oncea, nu te trezești într-o dimineață când ai făcut 18 ani și peste noapte ai devenit responsabil, ci această responsabilitate se clădește toată viața până atunci. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți alături de noi. Pe curând!

Bun găsit, dragi ascultători, la Radio Vocea Speranței. Mă bucur să începem împreună o nouă săptămână, aici, la Radio Vocea Speranței. Indiferent unde vă aflați în aceste momente, fie că sunteți acasă, la serviciu sau în drum spre treburile de zi cu zi. Vă mulțumesc că ne-ați ales să vă fim alături și în această zi de luni, 12 octombrie. Sunt Emanuela Matei și vă invit să rămâneți alături de mine până la ora 12 la o nouă ediție a emisiunii Live cu Sens. Avem înainte o oră în care ne vom bucura de muzică, vom descoperi informații utile și vom aduce în atenție câteva lucruri care merită, cred eu, să-și găsească locul în preocupările noastre zilnice. Iată, ne ajungi deja aproape de jumătatea lunii octombrie. Toamna își face simțită prezența tot mai mult, cu dimineți răcoroase, temperaturi în scădere și zile în care vremea ne surprinde de la o oră la alta. Iar dacă în această zi de luni din noastră vă propuneți să plecați de acasă și poate nu cu mașina noastră personală, dar poate mergeți pe jos, nu uitați că deja afară se poate vedea pe fereastră cum vremea s-a schimbat și e bine să avem așa câte o umbrelă la noi. Odată cu aceste schimbări, începem să observăm că și organismul nostru are nevoie de puțin timp pentru a se adapta. Unii dintre noi resimțim mai mult oboseala, alții observăm schimbări în nivelul de energie sau în ritmul obișnuit al activităților. Tocmai de aceea, pe parcursul acestei ore, mi-am propus să vă aduc în atenție câteva informații despre modul în care ne pregătim pentru această toamnă, despre schimbarea anotimpului, despre cum ne poate influența starea de bine și despre obiceiurile care ne pot ajuta să traversăm această perioadă. Vom avea ocazia să discutăm și despre acestea, iar ca de fiecare dată, părerile și experiențele dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite. Așadar, dacă sunteți prin preajma radioului și poate doriți să ne încântați cu un mesaj sau poate cu un gând așa de toamnă, că deja se poate observa cum ne îmbrăcăm așa mai grosuți, avem grijă cum ieșim din casă, așadar, cu siguranță ne puteți scrie în continuare părerile, un mesaj de-al dumneavoastră la numărul de telefon 0753 400 200, atât pe SMS cât și pe WhatsApp cu tarif normal. Iar până atunci vrem așa să ne încântăm sufletele și pentru această săptămână, melodia săptămânii a fost aleasă, vă propun să ascultăm împreună grupul Signum cu piesa Vestim Slava Lui. Audiție plăcută!

Am revenit, dragi ascultători, în direct la emisiunea Life cu Sens. Am ascultat împreună grupul Signum cu piesa Vestim Slava Lui. Ce îndemn frumos să îi fim recunoscători lui Dumnezeu în orice timp și în orice anotimp al vieții. Vorbim astăzi despre schimbările pe care toamna ni le aduce, dincolo de temperaturile mai scăzute și de zilele mai scurte. Această perioadă poate influența și felul în care ne simțim. Sunt persoane care obosesc mai repede, care, na, de obicei, poate au un program deja bine stabilit când vine vorba de trezitul dimineața și totuși să resimt așa o energie mai scăzută pentru activitățile obișnuite. Vi s-a întâmplat să vă treziți după o noapte de somn și să aveți impresia că nu v-ați odihnit de suficient? Sau să ajungeți la sfârșitul zilei mai obosiți decât de obicei, deși programul dumneavoastră nu s-a schimbat foarte mult. Dar ce se întâmplă atunci când ar trebui să acordăm mai multă atenție acestor semnale? Potrivit unui articol publicat pe Digi24, oboseala resimțită în sezonul de toamnă poate avea legătură cu reducerea expunerii la lumina naturală și cu schimbările prin care trece organismul odată cu venirea sezonului rece. Specialiștii explică faptul că lumina naturală joacă un rol important în reglarea ritmului nostru biologic, cunoscut și sub denumirea de ceas biologic. Acesta contribuie la alternarea perioadelor de activitate cu cele din odihnă. Vara, zilele sunt mai lungi și benefice de mai multe ore de lumină. Toamna, însă, diminețile devin mai întunecate, soarele apune mai devreme, iar timpul petrecut în aer liber începe să se reducă. Aceste schimbări pot influența producția de melatonină, hormonul implicat în reglarea somnului. Astfel, unele persoane pot resimți o stare mai accentuată de somnolență, dificultăți de concentrare și o lipsă de energie pe parcursul zilei. Dar cât durează însă această perioadă de adaptare? Nu există un interval valabil pentru toată lumea.

0: Unele persoane se adaptează fără dificultăți, în timp ce altele pot avea nevoie de mai mult timp pentru a se obișnui cu noul ritm. Contează programul de odihnă, nivelul de stres, activitatea fizică și starea generală de sănătate. Totuși, există câteva obiceiuri simple care ne pot ajuta să ne adaptăm mai ușor. În primul rând, specialiștii recomandă păstrarea unui program de somn cât mai regulat. Orele apropiate de culcare și trezire ajută organismul să-și mențină ritmul chiar și atunci când zilele devin mai scurte. La fel de important este timpul petrecut în aer liber, mai ales dimineața, chiar și o plimbare în drum spre serviciu, la cumpărături sau prin parc ne oferă ocazia să beneficiem de lumina naturală. Nu trebuie să așteptăm neapărat o zi însorită. Chiar și atunci când cerul este înorat, lumina de afară poate contribui la reglarea ritmului biologic. Mișcarea are și ea un rol important. Nu este nevoie de exerciții solicitante. Activitățile fizice ușoare, adaptate vârstei și stării de sănătate, pot contribui la o odihnă mai bună. Merită să fim atenți la aceste obiceiuri de care urmează de obicei să le avem și seara. După o zi încărcată, mulți dintre noi obișnuim să petrecem timp în fața ecranelor, însă expunerea la lumina puternică a acestor ecrane înainte de culcare poate întârzia pregătirea organismului pentru somn. Câteva momente de liniște, cum ar fi citirea unei cărți, o conversație în familie sau un timp dedicat rugăciunii, pot fi alegerile potrivite pentru încheierea unei zile. Există însă și situații în care oboseala nu ar trebui pusă doar pe seama schimbării anotimpului. Medicii atrag atenția că atunci când oboseala persistă, se accentuează sau începe să afecteze activitățile obișnuite, este important să solicităm un consult medical, mai ales dacă apar și alte manifestări, precum somnolență excesivă în timpul zilei, treziri frecvente noaptea, sfărăit puternic sau pauze de respirație în timpul somnului. Informațiile prezentate despre oboseala sezonieră au fost preluate de pe Digi24. Așadar, sunt câteva lucruri pe care le putem face pentru a ne păstra energia în această perioadă, pentru a ne acorda mai multă atenție odihnei, să profităm de zilele în care vremea ne permite să ieșim la o plimbare în aer liber, mai ales când își face apariția și soarele. Și nu în ultimul rând, să fim atenți la semnele pe care ni le transmite organismul. Uneori, chiar și aceste mici obiceiuri pot face o diferență în felul în care ne simțim. Aș vrea să aflu și cum resimțiți dumneavoastră această perioadă. Ați observat schimbări în nivelul de energie sau în programul de odihnă? Aveți un anumit obicei care vă ajută să vă adaptați mai ușor la zilele răcoroase? Mi-ar plăcea să cunosc și experiențele dumneavoastră. Ne puteți scrie prin SMS sau WhatsApp la numărul de telefon 0753 400 200, număr cu tarif normal. Pe parcursul emisiunii voi reveni și asupra mesajelor care vor ajunge din partea dumneavoastră. Mă uit către ceas, acum este ora 11:17, iar până când mai sosesc mesaje din partea dumneavoastră, mă gândesc că, fiind la început de săptămână, mulți dintre dumneavoastră v-ați făcut deja planurile pentru zilele următoare. Poate ați pregătit și lista de cumpărături sau v-ați gândit ce alimente să puneți pe masă în această săptămână. Sunt lucruri obișnuite de care ne ocupăm aproape zilnic, dar alegerile pe care le facem atunci când vine vorba de alimentație au un rol important în sănătatea noastră. Și întotdeauna este bine să mai descoperim câte ceva și despre alimentele pe care le avem în, în, în vedere, iar acest lucru ne poate ajuta să avem o grijă mai mare asupra ceea ce putem consuma, ce putem include în mesele de zi cu zi. Așa că vă invit să ascultăm împreună rubrica Iubim mâncarea sănătoasă, realizată de Diana Miclea.
1: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
2: Vă salut cu multă căldură, dragilor! Toamna aduce în prim plan legumele rădăcinoase, culorile profunde și preparatele în care cuptorul începe din nou să fie folosit cu plăcere. Sfecla coaptă se potrivește perfect acestei perioade. Este dulce, aromată și colorează farfuria înainte chiar să gustăm. Când spunem salată, ne gândim aproape automat la frunze verzi, roșii și castraveți. Dar o salată poate porni și de la legume coapte, fructe, semințe și brânză. Astăzi combinăm sfecla cu portocală, feta și semințe de dovleac. Obținem o farfurie în care se întâlnesc gustul dulce, acrișor, sărat și crocant. Ca să facem 4 porții, vom avea nevoie de 500 de grame de sfeclă roșie, 2 portocale, 100 de grame de brânză feta, 50 de grame de semințe de dovleac, 2 mâini de rucola sau baby spanac, 2 linguri de ulei de măsline, 1 linguriță de muștar, 1 linguriță de oțet balsamic, jumătate de linguriță de cimbru, sare și piper. Iar acum haideți să vedem cum o pregătim. Pentru început, curățăm sfecla, o tăiem în cuburi de dimensiuni potrivite și o așezăm într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Adăugăm o lingură de ulei, cimbru și puțin piper. Coacem sfecla la 200 de grade Celsius timp de aproximativ 40 de minute, până când furculița intră ușor în bucăți. O lăsăm să se răcorească apoi. Între timp, curățăm portocalele și îndepărtăm cât putem din pielițele albe. Le tăiem în rondele sau în bucăți, după preferință, păstrând sucul care se scurge. Rumenim apoi semințele de dovleac, 2-3 minute într-o tigaie uscată, amestecând continuu. Pentru dressing, combinăm uleiul rămas cu 2 linguri de suc de portocală, muștarul, oțetul balsamic și puțin piper. Așezăm rucola pe un platou, adăugăm sfecla coaptă și portocala, apoi feta sfărâmată și semințele. Turnăm dressingul chiar înainte de servire. Gustăm și adăugăm sare numai dacă este necesar, deoarece feta este deja sărată. Ce spun aceste culori din farfuria noastră? Ei bine, sfecla contribuie cu fibre și folat, iar portocala aduce vitamina C. Aceasta ajută organismul să absoarbă mai bine fierul din alimentele vegetale consumate la aceeași masă. Feta oferă proteine și calciu, iar semințele de dovleac adaugă grăsimi nesaturate, proteine vegetale și minerale. Dacă pregătim salata pentru pachetel, păstrăm dressingul într-un recipient separat și îl adăugăm înainte de masă. Astfel, frunzele își păstrează textura. Sfecla are și un talent mai puțin nutritiv. Colorează aproape tot ce atinge. Așa că folosim un tocător ușor de spălat și, dacă dorim să evităm degetele roz, să purtăm mănuși. Vă doresc o toamnă colorată din ingrediente adevărate, mese construite cu imaginație și salate care ne surprind înainte de prima îmbucătură. Poftă bună! Pe curând!

0: Am revenit în direct la Live cu Sens, aici la Radio Vocea Speranței. Am ascultat împreună rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă, realizată de colega noastră, Diana Miclea. Vorbeam astăzi mai devreme despre schimbările pe care le aduce toamna, despre odihnă, alimentație și despre importanța de a avea grijă de sănătatea noastră. Dar dincolo de grija pentru trup, avem nevoie să acordăm atenție și sufletului nostru. Și pentru că vorbim despre schimbările din natură, aș vrea să vă aduc în atenție un gând din Psalmul 65, unde David vorbește despre grija lui Dumnezeu față de pământ și despre binecuvântările sale. În versetul 11 citim: încununezi anul cu bunătățile tale. E un gând potrivit pentru această perioadă. Natura se schimbă, anotimpurile trec, dar grija lui Dumnezeu rămâne aceeași. Iar acest lucru ne poate aduce liniște și încredere, indiferent de provocările prin care trecem. Și pentru că vorbim despre credință, speranță și despre relația noastră cu Dumnezeu, vreau să vă aduc la cunoștință și un eveniment care va avea loc în curând, de fapt mai multe evenimente, conferințe biblice aici în București, la Biserica Adventistă de ziua 7, Labirint, în perioada 24-15 noiembrie. Vă invităm la conferințele biblice De ce Iisus, mărturii despre speranță și sens, organizate de Trustul Media Speranța și Biserica Adventistă Labirint în cadrul inițiativei One Voice, toate lucrurile noi. Întâlnirile se vor desfășura în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17 la Biserica Adventistă Labirint, de pe strada Labirint, numărul 116 din București. Prima conferință va avea loc sâmbătă, 24 octombrie, alături de Lucian Cristescu, cu tema Presedinție și providență, iar duminică 25 octombrie Traian Aldea va vorbi despre gândul lui Iisus. Și mai este un motiv pentru care ne-am bucurat să participați: veți avea ocazia să întâlniți personal o parte din echipa Radio Vocea Speranței, oameni pe care îi ascultați de obicei doar la radio. Așadar, vă invităm să fiți alături de noi la aceste întâlniri și ne-am bucurat să ne cunoaștem și dincolo de microfon. Iar în continuare dorim să vă lăsăm în compania unei piese muzicale interpretate de Claudiu Agapie, Ești pacea mea, dar până atunci vom avea o scurtă parte publicitară. Dar nu uitați să ne scrieți care sunt obiceiurile pe care dumneavoastră încercați să le adaptați acum când este această schimbare de temperatură, de sezon, și cum reușiți să treceți cu bine prin aceste schimbări, unde ne puteți scrie prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200. Revenim în câteva minute.
1: Școala nu înseamnă doar note, manuale și examene. Înseamnă caractere în formare, relații, decizii și viitor. Mihaela Rusu vă invită la Educație, Valori, Principii, o emisiune care aduce în discuție probleme concrete din instituțiile de învățământ, modele de bună practică și repere ale educației adventiste. Educație, Valori, Principii, în fiecare marți de la ora 18:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Rămâi alături de noi pentru muzică și emisiuni de calitate. Ascultă Radio Vocea Speranței telefonând la numărul de telefon fix 0315 040 406 pentru a ne asculta oricând și de oriunde, 24 din 24 de ore.
1: Credința se trăiește în mii de feluri, pe toate continentele, iar evenimentele religioase ale lumii ne ajută să înțelegem mai bine oamenii, comunitățile și timpul în care trăim. Emisiunea Lumea Religioasă Azi ne aduce știri și realități din domeniul spiritual, dincolo de granițe, tradiții și confesiuni. De marți până joi, de la ora 22:30, Ciprian Picioran vă așteaptă la Lumea Religioasă Azi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV.
3: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou, pentru sufletul tău, pentru drumul tău. O carte nu se termină atunci când îi închizi coperta. Uneori, de acolo începe o conversație bună. La lecturi vorbite, conferențiar universitar dr. Corina Matei, alături de profesor universitar dr. Dumitru Borțun, pornesc de la propriile lecturi și aduc în fața ascultătorilor idei, teme și povești care merită auzite. O emisiune pentru cei care caută repere, pentru tinerii aflați la început de drum și pentru toți cei care vor să înțeleagă mai bine lumea prin puterea unei cărți. Lecturi vorbite, duminică de la ora 9 la Radio Vocea Speranței.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Am revenit în direct la Live cu Sens, aici la Radio Vocea Speranței. Sunt Emanuela Matei și mă bucur că suntem în continuare împreună și pentru că astăzi am vorbit despre schimbările de sezon și despre felul în care organismul nostru se adaptează la zilele mai reci. Vreau să vă aduc în atenție și o informație pe care ne privește pe toți. Ne apropiem de momentul în care România va trece la ora de iarnă, mai exact în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel ora 4 dimineața va deveni ora 3. Asta înseamnă că vom avea o noapte mai lungă cu o oră și puțină, cel puțin teoretic, o oră în plus pentru odihnă, însă ne va ajuta foarte mult să putem pleca pe lumină, fie la muncă, la școală, către locurile unde dorim să ne rezolvăm lucrurile. Un detaliu interesant este că anul acesta schimbarea are loc cu o zi mai devreme în calendar față de anul trecut. În 2025 am trecut la ora de iarnă pe 26 octombrie, iar acum o vom face pe 25, întrucât schimbarea este stabilită întotdeauna pe ultima duminică a lunii octombrie. Deși de-a lungul anilor s-a discutat despre renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, deocamdată această practică rămâne în vigoare în România și în celelalte state ale Uniunii Europene care aplică sistemului. Aceste informații au fost preluate de pe Digi24, iar acum, dincolo de toate aceste detalii, sunt curioasă cum priviți dumneavoastră schimbarea orei. Vă bucurați că vom dormi cu o oră în plus sau, dimpotrivă, vă este mai greu să vă adaptați la noul program? Pentru că, deși vorbim despre o singură oră, fiecare dintre noi poate resimți diferit această schimbare. Unii se obișnuiesc foarte repede, în timp ce alții au nevoie de câteva zile pentru a-și regăsi ritmul obișnuit. Mi-ar plăcea să aflu care sunt părerile dumneavoastră și cum este pentru dumneavoastră acest lucru, această schimbare în care ora se va da înapoi sâmbătă 24 octombrie către noaptea dintre 25 octombrie. Iar până când dumneavoastră ne veți mai scrie care sunt părerile și ce doriți să ne împărtășiți în această dimineață a săptămânii de luni 12 octombrie, vreau să vă mai las în compania unei piese muzicale interpretată de Unisong, Privește la Iisus.

revenit, dragi ascultători, la emisiunea Live cu Sens. Mă uit către oră, este aproape de încheierea emisiunii de astăzi, este 11:47 de minute, dar îmi place că am primit un mesaj din partea doamnei Serena și ar vrea să-l citesc împreună cu dumneavoastră. Sunt o friguroasă de când mă știu. O alarmă intră în funcțiune în mintea mea și imediat spatele și fruntea, nu sunt zilele mele. Și dânsa ne spune că cum se întâmplă să se protejeze ca să fie bine, și de asemenea ne spune despre faptul că îi place să își pună un fundal pozitiv pentru minte și de asemenea și ceva pentru gustul de mâncare, de ce nu. Iată, da, aceste schimbări de temperatură ne pot schimba așa semnificativ starea noastră de spirit, de bine fizic. Imediat se poate resimți acest fenomen al schimbării de temperatură. Ne apropiem de finalul ediției de astăzi și înainte să continuăm cu încă puțină muzică până la ora 12, aș vrea să mai păstrăm un gând din discuțiile noastre. Am vorbit despre schimbările pe care le aduce toamna, despre cât de important este să avem grijă de sănătatea noastră, să ne odihnim suficient și să fim atenți la nevoile organismului. Am amintit și despre apropiata trecere la ora de iarnă, care ne va aduce pentru o noapte oră în bluz. Și mă gândeam că, dincolo de schimbarea ceasurilor, poate cel mai important este să învățăm să prețuim timpul pe care îl avem deja. Să nu amânăm odihna de care avem nevoie, să ne facem timp pentru oamenii dragi și să nu lăsăm grijile cotidiene să ne îndepărteze de lucrurile care contează cu adevărat. Iar în Eclesiastul 3 cu versetul 1 citim: toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Și cred că aceste cuvinte ne amintesc un lucru important. Fiecare perioadă a vieții își are rostul ei. Există un timp pentru muncă, dar și pentru odihnă, un timp pentru responsabilități, dar și pentru momentele petrecute alături de cei dragi. Așa că vă doresc să avem cu toții o săptămână în care să ne găsim un echilibru între toate lucrurile pe care le avem de făcut și să nu uităm să ne bucurăm de micile binecuvântări ale zilei. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și în această dimineață de luni. Eu sunt Emanuela Matei, dar înainte de a vă spune la revedere, mai am câteva anunțuri de făcut și faptul că în continuare, în minutele ce urmează, de la ora 12, vă aștept la o nouă ediție a emisiunii Învățăm să fim, unde vom discuta despre orientarea vocațională pentru adolescenți și vom descoperi împreună și care este invitat special care ne va vorbi despre aceste schimbări, despre aceste momente ale vieții fiecăruia dintre adolescenții noștri. Așadar, rămâneți aproape de Radio Vocea Speranței și până atunci vreau să vă las în compania unei melodii interpretate de Luiza Spiridon și Erica Dragu, dar și de Naomi Rogner, din Mărire ai coborât. Audiție plăcută!

Relații, familie, copii și oameni în general. Toate acestea își găsesc numitorul comun la învățăm să fim. Pentru că nimeni nu se naște știind să fie. Ascultați, învățăm să fim.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.
3: Relații, familie, copii și oameni în general. Toate acestea își găsesc numitorul comun la Învățăm să fim. Pentru că nimeni nu se naște știind să fie. Ascultați, Învățăm să fim.

0: Bun găsit tuturor, sunt Emanuela Matei și mă bucur să fim din nou împreună la începutul unei noi săptămâni. Live, la emisiunea Învățăm să fim, aici, la Radio Vocea Speranței. Până la ora 13 vă propun să vorbim despre orientarea vocațională a adolescenților și despre una dintre alegerile importante pe care aceștia ajung să le facă, alegerea viitoarei profesii. Vom încerca să înțelegem cât de ușor sau de greu le este tinerilor să-și găsească drumul, ce temeri și nesiguranțe pot apărea în această perioadă și mai ales cum îi putem sprijini să-și descopere aptitudinile și interesele dincolo de notele și rezultatele școlare. Și pentru că sunt convinsă că printre dumneavoastră, cei care ne ascultați, se află părinți, bunici sau profesori preocupați de viitorul adolescenților, vă invit să luați parte la conversația noastră de astăzi, fiindcă ne puteți scrie în direct prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200, număr cu tarif normal. Așteptăm întrebările, gândurile sau situațiile despre care ați dori să discutăm astăzi. Iar pentru a înțelege mai bine cum îi putem îndruma pe adolescenți în această etapă, dar și pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră, o am alături de mine în studio pe Andreea Basarabescu, psiholog și consilier vocațional. Andreea, mă bucură mult că ai acceptat invitația. Bine ai venit la Învățăm să fim!
1: Bine v-am găsit! Îți mulțumesc, în primul rând, Emanuela, pentru oportunitate. Mă bucur să fiu aici și să purtăm această conversație.
0: Și eu mă bucur de asemenea foarte mult că avem această ocazie și acest prilej în care putem să dezbatem acest subiect, cred că destul de întâlnit în rândul adolescenților. Și aș vrea să pornim de la un lucru pe care îl observăm destul de des. Sunt adolescenți care știu încă de mici ce își doresc să devină, în timp ce alții, chiar și la 16 sau 17 ani, nu au o direcție clară. Din experiența ta, cum se explică aceste dileme, aceste diferențe și cât de firesc este ca un adolescent să nu știe încă ce profesie îi s-ar potrivi?
1: E foarte firesc să nu știe încă ce profesie îi se potrivește. E în natura lucrurilor să nu știm, da, la o vârstă totuși destul de fragedă, ce ne definește, ce ni se potrivește, care urmează să fie identitatea noastră profesională. Sigur că sunt și adolescenți, da, copii foarte mici care știu foarte devreme ce își doresc să fie și răspund cu mare ușurință la întrebarea: tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Ambele perspective sunt cât se poate de valabile. Asta nu înseamnă că unul este mai în urmă sau celălalt, da, uh-huh, este cu un pas înaintea celorlalți. Înseamnă că pur și simplu a reușit, da, poate să exploreze, să-și descopere pasiunile mult mai devreme prin exercițiu, prin activități extrașcolare pe care, da, le-a avut. Deci nu-i greșit în nicio formă și sigur că există timp suficient pentru oricare din variante.
0: Mă bucur că ai pus acest accent pe timp suficient pentru oricare dintre variante. În continuare, cred că merită să ne uităm puțin și la rolul nostru al adulților. Pentru că uneori, fără să ne dăm seama, începem să îi întrebăm pe copii încă de mici ce își doresc să devină. Cu siguranță ne este cunoscută tuturor întrebarea: ce vrei să te faci când vei fi mare? Cât de utilă mai este această întrebare pentru tinerii de astăzi, mai ales într-o lume în care alegerile și direcțiile profesionale se pot schimba de-a lungul vieții?
1: Să știi că întrebarea este în continuare relevantă, da, în intenția ei, însă a devenit foarte îngustă. Îngustă în ideea în care e destul de dureros să întrebi un adolescent ce vrei să te faci, da? Ce vrei, mm-hmm, să fii. Asta pune o presiune uriașă pe umerii lui, da, ca și cum ar trebui să știe deja, la o vârstă la care încă n-a descoperit, încă nu și-a definit personalitatea, da, nu știe ce-i place, cum arată un mediu de lucru, și pune această presiune de a ști deja ceva ce cumva e nenatural să cunosc la vârsta asta. Da. Deci nu cred că întrebarea nu este relevantă, este în continuare relevantă, dar cred că trebuie reformulată, da, într-o formă. Cred că asta este, de fapt, ideea, să reformulăm și să punem mai degrabă accentul pe explorare, pe descoperire, pe hai să vedem împreună la ce îți face plăcere să lucrezi, când simți tu că timpul zboară, de fapt, astfel încât să ajungem, da, la o formă cât mai autentică a ceea ce ar putea să ajungă adolescentul, da, în viața lui de adult.
2: Și dacă tot am vorbit despre întrebările pe care le adresăm copiilor încă de mici, aș vrea să ne oprim și asupra unui răspuns pe care îl auzim destul de des din partea adolescenților, acel nu știu. Din experiența ta, ce poate sta, de fapt, în spatele acestui răspuns atunci când sunt întrebați ce ar vrea să facă în viitor? Este oare teama de a face o alegere greșită, lipsa unor repere sau pur și simplu faptul că încă încearcă să descopere ce li se potrivește?
1: Cred că toate variantele pe care le-ai formulat sunt valabile, pentru că în spatele acestui nu știu se află foarte multe lucruri, da? De cele mai multe ori. Vorbim în primul rând de frica de a nu greși. Da? Le este foarte teamă să nu facă o alegere care pare pe viață și nu mai știu ulterior cum să jongleze cu alegerea pe care au făcut-o în situația în care ea se dovedește a fi nu neapărat greșită, cât nepotrivită pentru cine sunt eu. Deci odată, da, vorbim despre teama de a greși, vorbim despre, din nou, imposibilitatea lor, da, în orice formă ar veni această imposibilitate, de a explora suficient profesii, meserii, domenii, faptul că nu au suficient contact cu oameni care lucrează în diferite domenii care, da, pot fi foarte interesante pentru ei și frica de a nu dezamăgi, cred că și asta stă în spatele acestui nu știu. Prefer să nu spun, prefer să nu răspund la întrebare decât să îmi dezamăgesc părinții, familia, poate profesorii, na? Pentru că de multe ori, uite, povesteai mai devreme și mă întrebai despre copiii care deja știu foarte devreme. De multe ori poate nici ei nu știu, dar și-au format un răspuns în jurul așteptărilor pe care oamenii din jurul lor le au de la ei, astfel încât ajung să răspundă cu ușurință, dar de fapt nu este un răspuns care vine autentic din nevoile și interesele pe care eu le am.
2: Dragă ascultător, dacă și în familia ta se aude adesea acest nu știu, te invit să iei parte.

0: despre viitor. De multe ori ei trebuie să iau decizie, trebuie să ia decizii importante încă de la o vârstă fragedă. Cum ar fi cel de a urma un liceu, ce facultate să aleagă sau spre ce profesie să se îndrepte? De unde vine această presiune și cât de mult le poate influența încrederea în propriile alegeri?
1: Presiunea poate influența foarte mult, pentru că, așa cum spuneam, poate aduce multă anxietate în viața adolescentului, care, din păcate, e și foarte greu de gestionat, da? Mai ales că nu știm, nu avem resursele necesare pentru a gestiona anxietatea. Dar de cele mai multe ori, genul ăsta de presiune și anxietate vine în urma așteptărilor pe care ceilalți le au de la adolescent. Și când spun ceilalți, nu mă refer neapărat la mediul familial sau la părinți, mă refer la tot contextul lor de viață, pentru că în adolescență și cu mult înainte, da, trecem prin ceea ce numim proces de școlarizare. Uh-huh. Deci suntem în școală unde de cele mai multe ori avem presiune, presiunea notelor bune, da? Presiunea reușitei, trebuie să mă încadrez în deadline cu tema asta, dar ce fac dacă nu e o notă mare, dar uite, colegul meu a luat o notă mult mai bună decât mine. Astfel se conturează, da, acest context în care rezultatele lui contează mai mult decât ceea ce își dorește și ceea ce simte. Că poate el nu este neapărat atras de, nu știu, matematică, hai să luăm disciplina asta, că e desperiată de cele mai multe ori.
0: Da.
1: Însă își dorește să fie ca ceilalți, să reușească, să poată, să obțină note bune și cumva, da, ducem mai departe această presiune către zona de carieră. Uite, ceilalți știu deja, colegii mei au ales deja o facultate și un drum profesional și eu nu am ales. Deci vorbim de un context, da, în care se manifestă presiunea și ea se întâmplă foarte sistematic, încă de foarte devreme, astfel că ajungem într-un moment în viață în care devine foarte greu de controlat, pentru că vorbim de o decizie care pare permanentă. Dacă nu știu ce să fac, atunci încotro, unde mă îndrept.
0: Se blochează.
1: Exact, apare acest blocaj. Și ca să vin și cu, nu știu, poate un mix fat să-l numesc, legat de această presiune, cred că e foarte important să ne uităm la copii, la adolescenți, da? Ca aflându-se într-o perioadă de construcție, nu neapărat de transformare, în care se descoperă. Pentru că nu știu exact ce presupune un context de lucru, astfel că trebuie să avem răbdare, să înțelegem și noi că n-au cum să ia decizii definitive, care în realitate nici măcar nu sunt definitive, da? Într-o perioadă totuși atât de zbuciumată și emoțional și din perspectiva valorilor și a principiilor.
0: Așa e cum ai zis mai devreme. Dar uite, eu mă îndrept așa către un aspect mai practic, mai concret. Cu siguranță este dificil să faci o alegere atât de importantă atunci când încă încerci să te descoperi și să vezi ce ți s-ar potrivi. Însă, din experiența ta, când un tânăr vine în cabinetul tău și încă nu știe ce i s-ar potrivi, de unde începeți? Cum îl ajut să descopere ce îi place, la ce se pricepe și ce este cu adevărat important pentru acest tânăr?
1: Să știi că, uite, mă feresc și aproape niciodată nu încep cu întrebarea ce-ți place să faci. Pentru că se întâmplă de multe ori să ai surprize și să primești răspunsul nu știu sau nu-mi place nimic, de fapt.
0: Da.
1: Și din nou e vorba de o lipsă de explorare, astfel că mie îmi place să întreb de cele mai multe ori sau să încep cu întrebarea, spune-mi, când ai lucrat ultima dată la ceva și ai simțit cum timpul zboară?
0: Da,
1: sau spune-mi, când ai lucrat ultima dată la ceva și nu ți-ai dat seama pur și simplu cât timp a trecut? Pentru că el leagă genul ăsta de amintiri, da, de momente, cu activități pe care le face din pur interes și pură plăcere. Și astfel ajungem să conturăm cumva o zonă de interese, de chiar aptitudini, da? Un anumit domeniu care li se pare lor foarte atractiv și de aici cumva pornim mai departe către explorarea domeniilor. Sigur că este un proces întreg, da, prin care ajungem aici, vorbim de mai multe sesiuni în care avem și evaluări de aptitudini, interese, valori profesionale. La finalul căruia adolescentul nu înțelege doar un domeniu, dar nu punem verdictul, uite, ar trebui să mergi către drept sau să faci, să fii avocat. Din contră, identificăm mai multe profesii, mai multe zone profesionale cu care adolescentul este compatibil din perspectiva acestor criterii, aptitudini, valori, interese. o

0: așa să spun, mai mare, din care el poate să aleagă. Deci opțiunea, decizia, sigur că îi aparține în totalitate, dar până la momentul alegerii din acest cluster de, nu știu, patru profesii, să spunem, are acest rol și responsabilitate de a descoperi, de a explora. Da? Bine, hai să le iau pe rând. Avem aceste patru zone, fac ceva pentru fiecare. Vorbesc cu oameni din domeniu, caut să descoper, până când va, din nou, ajunge la răspunsul autentic.
1: Și dacă tot am amintit acest lucru despre descoperirea propriilor interese prin diferite activități pe care le pot iniția și totuși care se pot acumula ca și aptitudini, cum își pot da seama acești tineri că ceea ce le place nu este doar o curiozitate de moment sau o pasiune pe care ar putea construi în timp o carieră? Ce semne ar trebui să urmărească?
0: Realitatea este că nu vom ști niciodată cu adevărat, da, cât de potriviți suntem pentru un domeniu până nu-l vom practica. Mm-hmm. Da? Deci putem să ne dăm seama dacă ne place, dacă ne interesează, dacă rezonăm cu genul ăla de activitate, dar până la momentul la care nu vom intra efectiv în profesie, nu vom ști clar și concret că este un domeniu pentru noi, da? Că am fost făcuți pentru asta. Pe lângă asta mai apare și perspectiva în care lucrurile se schimbă de-a lungul vieții, profesiile se schimbă, da? Apar profesii noi, altele dispar. Și atunci cred că cel mai important lucru pe care trebuie și încerc să-l dezvolt la adolescenți nu este neapărat să găsească acea profesie, acel drum, da? Care li se potrivește exclusiv, ci mai degrabă să dezvolt ceea ce îmi place să numesc, și real așa este, adaptabilitate. Este într-adevăr una dintre cele mai importante aptitudini pe care le putem construi la noi, adaptabilitate, gândire critică, care ne va ajuta de altfel pe tot parcursul vieții și să facem switch-uri în carieră, da? Poate ceea ce am ales eu se dovedește într-un final a fi mai puțin potrivit decât îmi imaginam eu, dar pentru că reușesc să mă adaptez, da? Și pentru că am aceste resurse și tool-uri prin care eu pot să jonglez cu viața mea într-un mod pozitiv, reușesc, desigur, să mă reașez pe drum și poate de ce nu să iau de la capăt, dar fără să mă pierd. Deci, cred că asta e cel mai relevant, de fapt, să avem adaptabilitate și să reușim să gândim critic în orice situație.
1: Îmi place cum ai pus aceste cuvinte în valoare. Dragă ascultător, dacă discuția noastră ți-a stârnit întrebări despre pasiunile și interesele tinerilor, despre cum își pot descoperi drumul sau cum pot fi sprijiniți în alegerea lor, te invit să ne adresezi întrebările la numărul de telefon 0753 400 200 prin SMS sau WhatsApp cu număr cu tarif normal. Și mă întorc puțin acum la ce discutam noi, Andreea, și cred că este important ca tinerii să nu se oprească doar la ceea ce le place, ci să aibă ocazia să descopere permanent și, de asemenea, ce profesii îi atrag. M-aș îndrepta acum spre ce exemple ne poți oferi despre adolescenții care, explorând mai multe opțiuni profesionale, au ajuns să descopere direcții noi sau să înțeleagă mai bine ce li se potrivește.
0: Sigur că da, sunt foarte multe exemple de acest gen și chiar și eu sunt surprinsă de multe ori, pentru că vin adolescenți care în aparență, da, sunt atrași de un anumit domeniu, de cele mai multe ori e în contradicție cu ceea ce descoperim, adică vin cu un domeniu foarte riguros, da, foarte concret și convențional și aflăm în urma evaluărilor că, de fapt, are foarte multe aptitudini pe zona artistică, pe care sigur că le cunoștea, doar că nu le-a conturat niciodată și le-a lăsat acolo la nivel de pasiune, de plăcere, da, poate îmi place să pictez, să ascult muzică, să cânt, da, dar nu le-a explorat ca făcând parte din zona lui de interes. Și ne dăm seama că ar putea fi, da, un domeniu de explorat, sigur că îl explorează și într-un final concluzionăm că este de luat în calcul în ceea ce privește viitoarea lui carieră. Pentru că trebuie să ne și placă ceea ce facem, da? Nu doar să sune bine pe hârtie. Mai sunt adolescenți care vin cu un domeniu, da? Un singur domeniu pe care și-l doresc și pe care îl văd foarte fix și deloc flexibil în ideea în care, uite, eu vreau să fiu nu știu, avocat, uite, să mizez din nou pe această profesie, îmi tot vine în gând.
1: E la îndemână.
0: E la îndemână, da. Și foarte ușor de înțeles. Și nu înțeleg că dincolo de asta, sigur că sunt multe alte ramuri, da, alte direcții în care putem merge terminând facultatea de drept și că putem fi și judecători, consilier juridic, da, sunt multe alte direcții pe care le putem lua în seamă plecând de la aceeași premiză. Deci cumva, da, ca să-ți răspund la întrebare, sunt adolescenți care descoperă, da, un set nou de aptitudini și merg către zona asta pe care au descoperit-o, sunt și alții care de la o simplă idee, un simplu domeniu pe care și-l aleg, descoperă că domeniul ăla înseamnă de fapt mult mai mult și că pot explora mult mai mult.
1: Îmi place foarte mult cum pui în valoare aceste aspecte și cum le evidențiezi, pentru că, desigur, tinerii preferă un mod de comunicare cât mai clar, cât mai eficient, să fie, să se simtă că sunt înțeleși, acceptați, că merg cei din jurul lor mână în mână cu ceea ce gândesc ei, de asemenea, unde este nevoie să vină și cu îmbunătățiri, și îmi place modul în care putem duce această discuție. Dragi ascultători, vă reamintesc că ne puteți adresa întrebările și curiozitățile dumneavoastră despre acest subiect pe care îl abordăm astăzi în privința adolescenților, și anume orientarea vocațională, orientarea în carieră, despre pasiunile și interesele tinerilor. Ne puteți scrie la 0753 400 200 prin SMS sau WhatsApp cu număr cu tarif normal. Iar până când mesajele dumneavoastră vor continua să sosească, dorim să vă lăsăm într-o scurtă pauză muzicală interpretată de Belcanto, Rămâi lângă noi. Audiție plăcută!

0: Am revenit, dragi ascultători, la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Învățăm să fim, unde dorim să descoperim noi perspective. Acum, având în vedere că dezbatem un subiect foarte actual și în rândul câtor mai multor adolescenți, și anume orientarea vocațională, orientarea spre ce carieră să parcurgă în viața lor. Și o am alături de mine pe Andreea Basarabescu, care este psiholog și consilier vocațional. Andreea, povestește-ne puțin cum este procesul prin care tinerii pot descoperi ce domeniul li se potrivește. Cum arată, de fapt, acest demers?
1: Sigur, o să povestesc așa foarte îndeaproape ca să fie cât mai concret și ușor de înțeles pentru toată lumea. Cum decurge practic un proces, pentru că de cele mai multe ori el generează anxietate, da? Adolescenții se gândesc, vai, o să vin și o să ia, dau iară un test, o să fie evaluat. Sigur că nu e absolut deloc despre asta, avem și evaluări, dar sunt despre adolescent, da. Nu sunt despre cunoștințele pe care le are, sunt mai degrabă despre trăsături de personalitate și de cele mai multe ori își dau seama că e chiar foarte plăcut să treacă printr-o astfel de evaluare, să o numim. Dar totul începe cu o discuție. Practic ne întâlnim pentru prima dată, ne cunoaștem și pentru că țin foarte mult la această relație, avem o discuție cât se poate de liberă și naturală, în care nu doar eu cunosc adolescentul, ci și el mă cunoaște pe mine.
0: Ce frumos!
1: Pentru că altfel n-ar avea cum să aibă, da, deschidere și sinceritate
0: încredere.
1: În conversație, exact. Și povestim, da, îi povestesc din viața mea de adolescent, cât de greu mi-a fost și mie, poate să-mi găsesc cariera și drumul în viață și că a trebuit să modific aspecte, da, la mine pe parcurs, la mine, la ideile pe care le-am avut în adolescență. În a doua sesiune există, da, această evaluare. Această evaluare a intereselor, aptitudinilor și valorilor pe care eu de cele mai multe ori încerc să o explic cât pot de bine și de natural, în care ei completează niște chestionare foarte interesante, foarte frumoase, da. Totul se întâmplă online, da, nu-i pun să scrie absolut deloc. La finalul evaluărilor, eu fac un soi de interpretare, un soi de raport, ca să fie și mai ușor de înțeles pentru ei. Și sigur că nu se termină aici, adică explicăm cât se poate de bine tot acest raport. Încercăm să identificăm împreună dacă real se potrivește, că poate nu se potrivește, da? Poate am greșit eu sau poate, de ce nu, la momentul la care am avut evaluarea, n-a fost în cea mai bună stare. Și atunci încercăm să identificăm toate aceste lucruri, după care mai avem o altă discuție în care concluzionăm și creionăm așa niște direcții. Și pe lângă asta, foarte important, în urma direcțiilor pe care le-am descoperit împreună, noi încercăm să setăm niște obiective. Obiective care nu înseamnă teme, da? Ca la școală, înseamnă din nou despre adolescent, dar despre mine, despre cum mă simt eu în raport cu lumea din jurul meu, cu activitățile pe care le fac, cum îmi dozez energia ca să fac față și școlii, dar și tuturor cerințelor pe care toată lumea le are de la mine în această perioadă. Și setăm, uite, descoperim de exemplu că îi place zona de marketing. Setăm niște obiective prin care luna viitoare să înceapă sau de ce nu să finalizeze deja un proiect de branding pentru un business.
0: Exact.
1: Orice business își dorește el, poate unul imaginar sau unul deja existent. Și ce mă interesează, sigur că nu-i rezultatul. Pentru că, lipsit de experiență fiind, poate că nu o să aibă cel mai bun rezultat, dar nu asta ne interesează, ci mai degrabă cum s-a simțit el în procesul ăsta. Te-ai simțit bine făcând asta, pentru că asta face parte din munca ta la un moment dat. Și dacă acum nu te-ai simțit bine, e posibil ca la momentul la care o vei face ca activitate profesională să nu te simți bine. Deci încercăm să descoperim activitățile în care el se simte bine, că până la urmă tot ce trăim în viața asta trebuie să încercăm să trăim cu bucurie.
0: Ce frumos!
1: Să ne facă plăcere ceea ce facem și să ne conturăm așa un context de viață în care sigur că vom avea și lucruri neplăcute, că despre asta e viața și asta e comparația, că nu le-am putea aprecia pe cele frumoase, dar să încercăm să ne creăm acest context, da, de bucurie. Și pe lângă toate aceste lucruri, un alt aspect foarte important pe care îl mai facem este să stabilim întâlniri cu specialiști. Da? După ce el a ajuns la ideea asta, care pare cel puțin stabilă în punctul ăsta al discuției, să discutăm cu specialiști din domeniile lui de interes, astfel încât să vadă din nou cât se poate de autentic și natural cum arată, nu neapărat o zi din viața specialistului, cât contextul de viață în sine, da? Cum se desfășoară activitatea lui.
0: Eu personal sunt curioasă care sunt reacțiile, care este feedback-ul din partea acestor tineri adolescenți care, din câte observ, scalcă pragul pentru că sunt dornici să descopere ceea ce îi definesc.
1: Să știi că mereu cer feedback-uri, da, în urma procesului. Pentru mine contează foarte mult să știu nu cum am fost percepută, ci cum s-au simțit ei în raport cu mine. Nu toți vin pentru că își doresc să descopere ceva. Sunt și adolescenți care vin pentru că părinții își doresc ca ei să descopere. Dar odată ce pășesc, da, vin timorați, poate vin speriați sau plictisiți, da, nu vor, iar m-a adus mama să fac ceva ce nu-mi doresc. Dar când descoperă de fapt că noi în toate întâlnirile noastre avem ca subiect de discuție pe el însuși, da, și cât de plăcut este să te asculte cineva, să înțeleagă cineva, că e foarte multă presiune pe tine, începe să-i placă foarte mult procesul. Uh-huh. Și când vede de fapt că totul se conturează în jurul intereselor lui, la fel începe să-i placă și, da, până acum am primit feedback-uri foarte, foarte bune. Copii și adolescenți care au plecat și au înțeles, da, ceva despre ei, au descoperit un domeniu și au dat seama ce aptitudini au, ce interese au, ce bucurii, da, în viață. Și e foarte satisfăcător și pentru mine, da, nu doar pentru ei. Și mă bucură de fiecare dată când văd asta.
0: Parcă retrăiești așa odată cu ei aceste momente de entuziasm, curiozitate, suspans, nu așa?
1: Așa este, să știi că atunci când am început activitatea cu adolescenți, mi-am dat seama că de fapt pentru mine e o bucurie reală, mm-hmm, pentru că retrăiesc și eu odată cu ei momente care totuși nu sunt atât de departe de mine, da? Mm-hmm. Că le-am trăit acum 15 ani, să spun. Dar lucrurile s-au schimbat între timp, adică pot să văd și diferențele dintre cum eram noi ca adolescenți și cum sunt ei. Dar este într-adevăr o bucurie pentru că, știi, structura și esența noastră e aceeași și va rămâne aceeași, indiferent de câte lucruri se vor schimba în viața asta.
0: Așa este. Și înainte de a merge la următoarea întrebare, aș vrea să adaug faptul că și pentru mine, în rândul meu, când am avut o vârstă destul de fragedă, 15-16 ani, și eram la liceu, clasa 10-11, participam destul de des la întâlniri cu diferiți oameni de succes și îmi plăcea foarte mult să particip pentru că le ascultam povestea, mă inspirau, îmi dădeam seama că niciodată nu este prea târziu să te poți să-ți poți găsi cariera, să-ți poți găsi direcția în viață și chiar dacă pe atunci nu știam cu siguranță ce vreau să fac mai târziu, am continuat să fac mici activități, să muncesc în diferite domenii cât îmi permitea timpul și asta pot să spun că m-a ajutat foarte mult pentru că îți dai seama dacă chiar îți place acel lucru sau mai de încercat să cauți altceva.
1: Foarte bine ai punctat și să știi că apreciez foarte mult exemplul tău, pentru că în realitate fix asta e ceea ce trebuie să facem cu adolescenții din viața noastră, să le propunem să exploreze, să facă voluntariat, să se înscrie în tot felul de proiecte care poate n-au nicio relevanță la momentul ăla, dar de fapt, cu ajutorul lor, da, își vor da seama dacă le place sau nu le place. Și sunt sigură că toate experiențele prin care ai trecut și au fost mai degrabă extrașcolare, dar n-au ținut de disciplinele de la școală, te-au ajutat să construiești la tine nu doar o direcție profesională, ci să-ți dai seama ce valori ai în viață în general, ce principii ai, cum îți dorești să fii. Sunt lucruri care chiar contează în viața noastră și pe care nu prea avem cum să le descoperim altfel.
0: Și aș mai adăuga la ceea ce ai spus tu, cum te poți adapta într-un colectiv?
1: Exact.
0: Pentru că tu știi, nu te o persoană bună, comunicativă, poate ai și atenția aceasta distributivă, ajungi să vezi că într-un colectiv nu mai merg lucrurile la fel cum ți-ai imaginat și atunci ești cam pus la încercare, apar provocări, dar cel mai important în toate acestea cred că rămâne acel lucru de a nu renunța, pentru că desigur, toți cei care sunt acum persoane de succes sau care au ajuns să aibă o carieră pe care și-au dorit-o, nu au rămas în acest punct în care eu am fost dezamăgit, m-am fost dat la o parte, respins, cu siguranță nu vom mai reuși să fac ceva în viața aceasta. Ba din contră, aceste persoane au pornit și ele tot de acolo de jos și au continuat să își continue dorința, interesul personal și până la urmă să-și creioneze cum poate mai bine viața personală.
1: Așa este, e foarte important nu neapărat să nu cedăm, cât să fim perseverenți, da, și să încercăm să ne bombardăm așa cu motivație pozitivă. Însă îmi doresc, uite, pentru că mi-ai amintit acum de un aspect foarte important, îmi doresc ca adolescenții și nu doar adolescenții, cred că asta e o lecție pentru fiecare dintre noi, să înțelegem că avem și dreptul să ne răzgândim în viață să ne schimbăm ideile și să fim flexibili în idei și principii și că la un moment dat nu trebuie să rămân loial și devotat unei idei pe care am avut-o la 17 ani dacă ea nu-mi conturează benefic viața. Adică, bine, am ales la 17 ani să fiu psiholog, dar poate la 26 îmi dau seama că n-a fost cea mai potrivită alegere, că nu mi se potrivește, că nu mă simt bine făcând asta. Și să știi că e una dintre cele mai grele decizii pe care le văd la oameni în general în context de muncă, să înțeleagă că se pot răzgândi, pentru că tu, de fapt, în toți anii ăștia ce faci e să-ți construiești o identitate profesională și ca și cum ai renunțat la identitatea proprie, da? Pare că ai eșuat în fața celorlalți, pare că trebuie să renunți la ceva ce ai construit totuși în atâția ani. Și este într-adevăr una dintre cele mai grele decizii din perspectivă profesională pe care le luăm, inclusiv pentru oamenii care fac aceste reconversii profesionale. Așa. Dar îmi doresc, da, ca fiecare dintre noi și mai ales adolescenții să înțeleagă că e în regulă să te răzgândești și că ai tot dreptul să faci asta.
0: Uite, vreau să ne îndreptăm puțin atenția, pentru că, da, trebuie să recunoaștem, suntem înconjurați foarte mult de partea aceasta de internet, rețele sociale. Și ar vrea să vedem cum și de unde își au tinerii de multe ori primele informații despre o profesie. Astăzi este suficient să deschidem telefonul și în câteva minute să putem descoperi tot felul de meserii care pot părea la prima vedere foarte atractive. Numai că ceea ce vedem pe rețelele sociale nu ne arată întotdeauna și ceea ce se întâmplă în spatele acestor imagini. Cât de mult crezi că influențează rețelele sociale felul în care adolescenții își imaginează succesul profesional și cât de apropiat este de fapt imaginea unei profesii din domeniul online de realitatea ei?
1: Sigur că rețelele sociale au devenit nu doar o modalitate prin care mai pierdem timpul sau ne relaxăm sau, uite, am puțin timp liber, hai să văd ce se mai întâmplă în social media, au devenit un raport în ceea ce privește informația, da, un etalon, de acolo îmi iau eu informație. Și sunt foarte relevante în ceea ce privește procesul ăsta de orientare în carieră, pentru că, într-adevăr, adolescenții au acces la informație și pot să vadă cum arată viața unui om care lucrează într-un domeniu. Și sunt relevante, importante și pozitive în aceeași măsură, numai că e un aspect pe care mi-ar plăcea să-l punctez. În 3 minute de reel, un minut sau cât durează un reel, e imposibil să vezi cum arată, da, o profesie.
0: Da.
1: Vei vedea acele părți pe care omul a decis să le posteze online.
0: Îți vinde o iluzie.
1: Exact. Sau nu, că sunt și mulți alții care sigur că postează realitatea domeniului. Doar că, uite, apelăm din nou la ceea ce povesteam inițial despre gândire critică. E important să treci prin filtrul ăsta critic cam tot ceea ce vezi în social media, pentru că sunt foarte mulți oameni care povestesc despre o zi din viața lor de muncă sau hai să te iau cu mine să vezi ce am făcut eu azi. E o parte din poveste. De cele mai multe ori acolo vedem succes, vedem cât de minunată poate fi viața unui om, dar nu vedem și procesul. cât de greu i-a fost, ce studii a făcut, câte restanțe a avut în facultate, cât de mult a muncit și a învățat. Da? Astea sunt lucruri pe care nu le observăm. Și atunci avem tendința să mergem către domeniu pentru că uite ce frumos a arătat acolo și să ne trezim că realitatea e cam complicată și cam grea, nu pare așa ca pe Instagram. Nu spun că ar trebui să renunțăm, da, sau să renunțe adolescenții, n-aș mai lua informația din social media, spun că ar trebui să fie un element printre multe altele. Să verifice constant, să discute din nou cu oameni, să caute și alte perspective decât cele pe care le întâlnesc acolo. Pentru că social media, da, generează tot felul de informații despre succes, despre cum ar trebui să arate viața noastră.
2: Cum să câștigi bani peste noapte.
1: Cum să câștigi bani peste noapte, da, și uităm să comparăm cu realitatea, pentru că, dincolo de toate aceste imagini, da, de fapt există o realitate a vieții care e foarte frumoasă, dar vine la pachet și cu situații, da, hai să nu le numim probleme, situații pe care trebuie să învățăm să le gestionăm.
2: Să le... Exact. Așa e, da, așa este. Uite, la capitolul acesta, de exemplu, un tânăr la 16 sau 17 ani nu are cum să știe exact cum va arăta viața lui peste 10 sau chiar 20 de ani. Cu toate acestea, alegerea unei profesii poate părea o hotărâre de la care nu se mai poate abate. Din activitatea ta, din domeniul din care activezi, cât de mult îi apasă pe adolescenți gândul că trebuie să-și decidă viitorul profesional încă de acum și cum îi putem ajuta să înțeleagă că alegerea făcută astăzi nu trebuie să le definească întreaga viața profesională?
1: Îi apasă, să știi că e una dintre frământările principale. Asta spuneam și mai devreme, că ei au impresia că va fi o decizie pe care o vor lua definitiv și va trebui să o confrunte, să o înfrunte tot restul vieții. Și ce mă fac dacă n-am ales bine? Nu-i despre ales, cred că acum mai mult ca niciodată, da, având în vedere și inteligența artificială și cât de puțin predictibil a devenit viitorul, trebuie să ne raportăm la profesia noastră nu neapărat ca la un obiectiv, ci ca la un proces. Ce învăț eu pe drum, astfel încât, indiferent ce se va întâmpla când voi ajunge la finish, care înseamnă obiectivul pe care mi l-am propus, să fiu pregătit. Deci, nu luăm o decizie pe viață. Din nou, avem dreptul să ne răzgândim.
2: Da.
1: Nu-i despre a decide, e despre cum mă descoper, ce învăț despre mine, ce învăț despre lume și viață în general și ce pot să fac, cum pot să transform în beneficiul meu toată această informație. Da? Aleg un domeniu, este perfect în regulă dacă peste 10 ani nu mai vreau să fac parte din el sau descoper eu că îmi place cu totul altceva. Despre asta cred că este.
2: Ce mi se pare foarte interesant, pentru că sunt persoane care au făcut facultatea chiar de medicină, au lucrat în acel domeniu din medicină 5, 6, 10 ani chiar și la o vârstă de, nu știu, 35, 40 de ani, văd așa cum parcă își schimbă traiectoria și merg către o pasiune pe care ar fi vrut să o facă mai de mult, dar din nevoia aceasta de a avea un job stabil, de a avea siguranța zilei de mâine, de a te simți stăpân pe situație, n-au făcut asta mai de mult. Și îmi place foarte mult că aleg să-și schimbe cariera, chiar dacă au investit foarte mulți bani, da, resurse, timp, energie în tot ceea ce au făcut înainte. Ce părere ai despre asta, când oamenii se schimbă așa spre ceva diferit, adică, nu știu, de la medic, stomatolog, la cofetărie, de exemplu.
1: Știi ce, cred că ajungi la un moment dat la un punct în viață în care realizezi că viața nu e despre asta neapărat.
2: Da.
1: Nu e despre felul în care ți-ai construit cariera, nu e despre ceea ce faci, e despre felul în care te simți. Și dacă tu te simți blocat într-o profesie și nu te simți fericit, oricât de mult succes ai avut, poate, sau oricât de bine, da, te descurci în profesia asta, cred că în punctul ăla al vieții, da, nu știu, la 40-50 de ani, când realizezi că, din păcate, începi să cobori, da, nu mai urci atât de mult, conștientizezi că cel mai important e, de fapt, să te simți bine și alegi, da, să te simți bine în viața ta. E un moment de mare curaj pe care oamenii îl fac și pe care îl apreciez și eu în aceeași măsură, pentru că chiar cred că e important să nu treci prin viață doar așa, prin reguli pe care ți le-ai format de-a lungul timpului, prin tot felul de convenții pe care le-ai avut cu tine, ci să realizezi că viața, da, merită să te bucuri de ea și să faci ceea ce simți că te împlinește cu adevărat. Iar dacă au resursele necesare, sigur, e binevenit această reconversie, această schimbare în carieră, pentru că e un punct în plus care să împlinească la final.
2: Viața este plină de surprize.
1: Exact.
2: Și ne poate bucura oricând, dar nu când ne-am aștepta noi. Mă gândesc că acum, Andreea, dacă momentele acestea sunt printre ascultători, părinți, bunici, educatori, oameni care se preocupă de dezvoltarea unui adolescent, care ar fi mesajul tău, mai bine zis, pe care vrea să-l transmiți? Cum să reușească să-i ajute, să-i sprijine în ceea ce tinerii adolescenții își doresc să facă mai departe? Care ar fi mesajul tău?
1: O să invit chiar la un exercițiu. De fiecare dată când simt nevoia sau curiozitate sau tendința să-și întrebe, da, adolescentul, da, ai luat și tu o decizie, ce vrei să faci cu viața ta,
2: da,
1: să se oprească și să-și imagineze, de fapt să-și reamintească ce făceau ei la 17 ani,
2: mm-hmm,
1: ce știau ei despre viața la 17 ani și mai ales despre cariera lor. Și pe lângă asta să își amintească că perioada în care trăiesc adolescenții lor este complet diferită, că există milioane de opțiuni și că, din păcate, opțiunile nu vin neapărat într-o formă pozitivă, pentru că atunci când ai de ales între A și B, e simplu de făcut alegerea, dar când ai de ales între tot alfabetul, e foarte complicat. Deci să ne gândim și la asta și să încercăm nu neapărat să-i verificăm și să-i testăm ce vrei să faci cu viața ta, ci să-i încurajăm, să-i ajutăm să descopere. Să schimbăm formularea, să nu mai punem întrebarea în felul ăsta, ci mai degrabă ce ți-ai dori să faci acum, ce ți-ai dori să explorezi acum, astfel încât mai târziu să fie în beneficiu tău, astfel încât să-ți poți identifica o carieră. Cum te pot ajuta eu? Cum te pot susține? Da? Pentru că susținerea nu vine neapărat în forma asta materială. Nu toți ne permitem să susținem material. Da. Dar vine în multe forme și putem fi acolo cu întrebări bune, putem fi acolo trecând prin filtrul propriei vieți și văzând, descoperind ce ne-a lipsit, ce ne-am fi dorit, da, să trăim la momentul ăla, astfel încât să fim mai degrabă un confort pentru adolescent decât o presiune în plus.
2: Sperăm că sfaturile sau ideile pe care le-ai transmis în aceste momente să fie de folos tuturor, dar și pentru, atât pentru tineri adolescenți, dar și pentru noi cei adulți care, desigur, poate simțim de-a lungul timpului că ceea ce facem nu se mai simte așa cu multă pasiune, că parcă am vrea să facem o schimbare, dar totuși nu reușim. Sperăm totuși că aceste cuvinte pe care le-am adus în discuție în această zi la emisiunea Învățăm să fim, să vă fie atins așa puțin sufletul și să vă ofere curajul de a încerca să faceți ceea ce vă doriți. Andreea, mă îndrept spre concluzii pentru că ne apropiem de încheierea acestei ediții și înainte să facem încheierea, aș vrea să rămânem cu câteva idei importante din discuția noastră. Dacă ar fi să alegi, hai să spunem, trei idei importante pe care vrea să le rețină atât adolescenții care își caută drumul, cât și cei care îi sprijină și îi îndrumă în această perioadă. Care ar fi acestea?
1: Cred că cea mai importantă idee este faptul că decizia asta despre ce vrem să facem în viață nu apare peste noapte, nu apare de nicăunde, da? Ea trebuie explorată. Deci aș pune accent pe această explorare. Facem lucruri, descoperim lucruri. Nu facem lucruri, atunci sigur că e mult mai greu să le descoperim. Pentru părinți, cred că cel mai relevant lucru pe care mi-aș dori să-l audă, da, este să nu transforme această decizie în presiune, ci din nou să ne întoarcem la ceea ce presupune confort în viața unui adolescent. Să fim sprijin, da, nu neapărat motor de anxietate. Și Așa, ca light motiv al discuției, ce-mi doresc să rămână în mintea oamenilor este că avem dreptul să ne răzgândim și să nu facem din decizii, da, lucruri care vor rămâne permanent în viața noastră, cel puțin în ceea ce privește cariera. Explorare, curiozitate, confort, da, în relația cu adolescentul și flexibilitate, da? Putem să ne răzgândim.
2: Îmi place foarte mult cum ai concluzionat aceste idei foarte importante pentru noi toți. Dragi ascultători, alături de mine astăzi a fost Andreea Basarabescu, psiholog și consilier vocațional. Andreea, îți mulțumesc mult pentru această conversație, pentru timpul acordat, dar și pentru toate informațiile și perspectivele pe care ne le-ai împărtășit.
1: Mulțumesc și eu foarte mult, a fost o plăcere toată conversația și sigur sper că acolo unde a fost nevoie să ajungă, a ajuns.
2: Mă bucur foarte mult. Vă mulțumesc că și vouă, dragi ascultători, că ne-ați fost alături și că ați făcut parte din discuția noastră. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Învățăm să fim la Radio Vocea Speranței. Sunt Emanela Matei și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Ne reauzim luna viitoare de la ora 12 cu un nou subiect și o nouă conversație. Până atunci, aș vrea să vă las un gând din cartea Proverbelor. Capitolul 16, versetul 9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Chiar dacă nu avem întotdeauna toate răspunsurile, să nu uităm că putem avea încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. Pe curând!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea viitorului guvern. El le propune partidelor politice un acord politic de susținere a cabinetului său pe 6 luni. Ministrii europeni de externe aprobă noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cod galben de ploi însemnate cantitativ până mâine dimineață în Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. La munte sunt anunțate Lapoviță și Ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, iar acum în București se înregistrează 15 grade Celsius. Premierul desemnat Luca Niculescu este hotărât să depună joi în legislativ programul de guvernare și lista miniștrilor după ce încheie toate negocierile politice. Într-un interviu acordat postului nostru de radio, Luca Niculescu a declarat că preferă să alcătuiască un cabinet politic în care partidele parlamentare să-și asume direct responsabilitatea guvernării, dar a subliniat că are pregătită și varianta unui executiv de tehnocrați. El a mai spus că România are nevoie urgentă de o rectificare bugetară, deoarece pot apărea blocaje în diferite domenii, de măsuri privind energia, pentru că vine sezonul rece, și de relansarea economiei.
1: Am propus să ne gândim la un acord de susținere pe 6 luni, de exemplu, a unor reforme prioritare și a unor demersuri prioritare pe care le are de făcut România și sper ca partidele să ajungă la o înțelegere, să lucrăm împreună pentru a găsi o formulă pentru a scoate țara din această criză politică, economică și socială. Am făcut pași înainte, adică situația de acum nu mai este cea de acum o săptămână, dar este nevoie să accelerăm. Joi am intenția fermă de a depune programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri. Pentru aceasta trebuie să ajungem la un acord în așa fel încât să avem un guvern care nu doar să treacă de votul Parlamentului, ci să și poată guverna după aceea.
0: Interviul integral cu premierul desemnat Luca Niculescu poate fi ascultat online pe site-ul nostru romaniaactualități.ro. Premierul desemnat a încheiat cu puțin timp în urmă discuțiile cu liderii USR în încercarea de a obține sprijin politic pentru viitorul guvern și vor urma întâlniri cu minoritățile naționale și cu grupurile parlamentare Pace, Întâi România și Uniți pentru România. Președintele USR, Dominic Fritz, a exclus posibilitatea ca parlamentarii partidului să voteze viitorul executiv dacă în componența acestuia se vor afla miniștrii social-democrați. Și conducerea PSD s-a aflat în ședință pentru a decide modul în care va susține cabinetul propus de Luca Niculescu. După discuțiile de săptămâna trecută, social-democrații au declarat că vor o majoritate asumată în Parlament alături de PNL și UDMR și resping ideea unui guvern tehnocrat. Social-democrații se confruntă însă în continuare cu refuzul PNL de a mai guverna alături de ei și cu dorința liberalilor de a merge în opoziție. Deficitul balanței comerciale a României în perioada 1 ianuarie-31 august a fost de 22 de miliarde de euro, în creștere cu peste 300 de milioane de euro față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În primele 8 luni ale anului, exporturile românești au însumat aproape 66 de miliarde de euro, în creștere cu 4%, iar importurile 88 de miliarde de euro, reprezentând un avans de 3,4% comparativ cu intervalul similar din 2025. Angajații de la IAR Ghimba v-au protestat în această dimineață, nemulțumiți că indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație au fost majorate de 4 ori, în timp ce salariile lor au rămas neschimbate. Sindicaliștii acuză guvernul că a blocat indexarea salarială cu rata inflației, promisă încă din luna iunie, deși a aprobat sume uriașe pentru șefii companiei. Președintele sindicatului IAR Ghimba, Shuba Arpad, explică nemulțumirile protestatarilor.
2: Scânteia salariaților din IAR a fost creșterea indemnizației membrilor din Consiliul de Administrație de 4 ori și ceva, în condițiile în care creșterile salariale cu inflația negociate în iunie anul ăsta și semnate și înregistrate în contractul colectiv de muncă la ITM nu au fost acordate pentru că au fost blocate de către Guvernul României. Lucrul ăsta a fost considerat inacceptabil de sindicat și în momentul ăsta urmează să avem un meeting cu toți salariații în care salariații să ne spună dacă ei sunt de acord sau nu cu treaba asta.
0: Deocamdată, conducerea ERE Ghimbav nu a reacționat la protestul din această dimineață. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a precizat că decizia de a majora de 4 ori indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație nu este o recompensă discreționară, ci se bazează pe performanța companiei și pe o formulă de calcul unitară. Ministrul a subliniat că statul trebuie să fie un acționar profesionist, dar a cerut în schimb rezultate clare, locuri de muncă specializate și transfer de tehnologie. Siguranța financiară a familiei este principala preocupare a românilor, însă planurile pentru viitor se concretizează greu, arată un studiu realizat de o companie de brokeraj. Deși mulți români au obiective clare, puțini reușesc să transforme economisirea și investițiile în obiceiuri constante, după cum explică reporterul nostru Iulian Olescu.
3: Potrivit cercetării, 72% dintre respondenți nu au făcut pași concreți pentru atingerea obiectivelor lor financiare. În plus, 43% spun că principalul obstacol este lipsa banilor, iar 38% invocă incertitudinea economică. Totuși, amânarea poate dura câteodată ani întregi, după cum explică Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România.
4: Avem o resursă finită, timpul și atenția sunt resursele noastre finite, și energia și, bineînțeles, și cele financiare. Alegem ceea ce facem cu timpul nostru și resursele noastre financiare la un anumit moment de timp și după aceea decurg niște consecințe până când reanalizăm și ne repoziționăm față de alegerile pe care le-am făcut. Și 71% amână de cel puțin un an. 33%, deci unul din trei, amână de cel puțin 3 ani să facă primul pas în atingerea obiectivelor.
3: Doar 18% dintre români economisesc sau investesc regulat pentru obiectivele lor. Tinerii între 25 și 34 de ani sunt ceva mai activi. 23% dintre ei investind constant. Un alt rezultat al studiului arată că 27% dintre respondenți regretă că nu au început să investească mai devreme. Cercetarea sugerează astfel că depășirea momentului inițial de ezitare rămâne una dintre provocările importante ale planificării financiare.
0: Ora 13:07, continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Pacienții oncologici ar putea avea acces mai rapid la investigațiile necesare depistării cancerului, dar și la servicii de sprijin și testare genetică extinsă. Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune modificarea contractului cadru și a normelor de aplicare cu accent pe prevenție și diagnosticarea precoce a bolii. Cele mai multe dintre noile măsuri ar urma să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă. Adriana Turea are detalii.
5: Pacienții oncologici ar putea avea acces direct, fără bile de trimitere, la unele servicii de spitalizare de zi pentru diagnostic, iar persoanele cu risc de cancer pulmonar ar putea beneficia de investigații CT cu doză redusă de radiații în cadrul consultațiilor preventive, fără să depindă de plafonul obișnuit al furnizorilor. Vicepreședintele CNAS, Larisa Mezinu-Bălan.
6: Parcursul complet pornește de la prevenție, diagnostic reglementat în 28 de zile, sprijin pe parcurs, sigur, psihooncologie, reabilitare, număr dublu de zile, îngrijire la domiciliu, număr dublu de zile și transport sanitar neasistat. Și pentru neasigurați, traseul este același, garantat, complet acoperit de statul român, de la bugetul de stat.
5: Tot la 1 ianuarie 2027, CNAS își propune să extindă testarea genetică de la 8 la 14 tipuri de cancer și să introducă servicii de educație terapeutică și nutrițională pentru pacienți. Proiectul prevede și finanțarea evaluării în cadrul echipelor multidisciplinare, precum și drenaj limfatic manual pentru pacienții care au nevoie de această intervenție. Măsurile sunt deocamdată propuneri și pot fi consultate pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
0: Este o zi ploioasă astăzi în mare parte din țară. Potrivit meteorologilor, într-o regiune însemnată din sud, precipitațiile vor fi mai abundente. Acolo este de altfel în vigoare un cod galben valabil până mâine dimineață. Sunt vizate județele Vâlcea.

0: Informații externe, acum președintele american Donald Trump anunță că Ucraina și Rusia au convenit să suspende imediat atacurile reciproce asupra infrastructurii energetice, dar acest armistițiu energetic nu a fost confirmat până acum de vreuna din cele două țări. Anunțul lui Trump a fost făcut în contextul în care președintele american încearcă să obțină o scădere a prețurilor globale la motorină. Pe același fundal, liderul de la Casa Albă a cerut și ca Ucraina să organizeze alegeri, deși legea țării interzice acest lucru cât timp e război. Ciprian Sasu.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky s-a arătat surprins de armistițiul energetic, afirmând că vrea să afle detaliile și a atras atenția că Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Zelensky a spus însă că Ucraina este de acord cu o suspendare a atacurilor. Moscova nu a comentat în vreun fel anunțul lui Donald Trump. Acesta survine la doar două zile după ce liderul american a spus că va suspenda sancțiunile impuse exporturilor rusești de motorină, astfel încât Moscova va putea livra în următoarele săptămâni 1,8 milioane de tone de motorină. Trump crede că acest lucru ar trebui să ducă la scăderea prețurilor globale la motorină, un subiect sensibil în contextul alegerilor de la mijlocul mandatului din noiembrie, pe care republicanii lui Donald Trump riscă să le piardă. Experții au tras atenția că este vorba de o cantitate prea mică pentru a influența decisiv piața și că oricum nu e clar că Rusia va putea să o exporte. Kievul a refuzat anterior să nu mai atace infrastructura energetică rusească, iar Statele Unite ar fi avertizat că nu îi va mai livra informații și armament dacă nu face acest lucru. Donald Trump a lansat în acest context și un nou atac contra lui Volodymyr Zelensky, afirmând că ar trebui organizate alegeri în Ucraina. Legea ucrainană interzice acest lucru pe timp de război, iar Volodymyr Zelensky a explicat că dacă rușii suspendă toate atacurile timp de două luni, va convoca alegeri.
0: Președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a arătat sceptic cu privire la respectarea armistițiului energetic de către Rusia. Daniela Coman transmite din Paris.
2: Președintele Franței a declarat cu puțin timp în urmă că nu există nicio dovadă că Rusia ar dori încetarea focului, nici măcar parțială, întrucât a continuat bombardamentele în ultimele ore. Emmanuel Macron a abordat cu multă prudență acest subiect. Da, pentru un armistițiu în energie și, aș adăuga eu, și în Marea Neagră, avansând pentru reluarea negocierilor de pace. Nu în a ceda în fața amenințării rusești. Nu poate exista o redeschidere a discuțiilor pe subiecte energetice decât dacă armistițiul este respectat de ambele părți. Și nu avem până acum, cred eu, niciun motiv concret pentru a ne schimba poziția, deoarece Rusia continuă să bombardeze atât civili cât și infrastructura din Ucraina. Liderul francez a făcut apel la partenerii occidentali, citez, cred că trebuie să fim serioși în mod colectiv, adăugând că urmează să vorbească la telefon mai târziu cu omologul său american despre toate aceste lucruri.
0: Subiectul alegerilor din Ucraina a fost abordat și de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, care a spus că dacă va fi pusă suficientă presiune pe Rusia, astfel încât aceasta să pună capăt războiului, se vor organiza și alegeri. Kaya Kallas a comentat și anunțul președintelui Trump cu privire la armistițiul energetic, afirmând că acesta este binevenit, dar rămâne de văzut dacă Rusia va respecta acest armistițiu. Kaya Kallas a vorbit înaintea reuniunii miniștrilor europeni de externe, care au avizat un pachet de sancțiuni care vizează încă 1600 de entități din Rusia, dintre care mai mult de jumătate sunt legate de lanțul de producție pentru rachete balistice. Bogdan Isopescu ne spune mai multe despre agenda reuniunii.
3: Miniștrii de externe ai statelor membre discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina, despre intensificarea atacurilor hibride atribuite Rusiei și despre modalitățile prin care europenii pot menține presiunea asupra Moscovei. Uniunea pregătește în paralel măsuri noi de presiune și continuarea regimului de sancțiuni împotriva Rusiei. Și tot legat de sfera sancțiunilor, europenii sunt nemulțumiți de decizia președintelui Trump ca, pe fondul crizei combustibililor, Rusia să livreze motorină pieței americane și cele internaționale. Kaya Kallas avertizează însă că relaxarea sancțiunilor îi aduce Moscovei venituri suplimentare pentru continuarea războiului. În contrapartidă, ea dă exemplul Uniunii, care, menținând sancțiunile, provoacă Rusiei, cea care continuă războiul, pierderi de circa 1 trilion de euro, bani cu care Moscova ar fi finanțat războiul. Miniștrii europeni de externe discută astăzi și despre deschiderea celor două clustere de negociere cu Ucraina și Moldova, pas care ar trebui să aibă loc oficial mâine, dacă Ucraina adoptă noua legislație privind educația minorităților, condiție pusă de Ungaria. Se așteaptă ca Parlamentul ucrainian să opereze astăzi această modificare, iar mâine Uniunea să anunțe oficial deschiderea clusterelor.
0: Peste 20.000 de

0: polițiști au fost trimiși astăzi în școlile din Polonia, după ce săptămâna trecută în trei astfel de instituții au avut loc atacuri cu cuțit. Potrivit ministrului polonez de interne, de vineri până astăzi, polițiști au inspectat 80.000 de instituții de învățământ și au reținut 135 de persoane. Autoritățile au respins zvonul că în spatele atacurilor s-ar afla un grup organizat sau că ele ar fi comise din cauza unei provocări postate pe rețelele de socializare. Pe de altă parte, premierul Donald Tusk a denunțat glorificarea violenței pe anumite pagini de internet. Tusk a mai spus și că printre factorii care contribuie la creșterea violențelor se numără jocurile video violente, promovarea ideologiei naziste și a unui cult al forței, transmite Reuters. Cel mai recent incident a avut loc sâmbătă, când trei persoane au fost rănite de un elev la o școală din Varșovia. Joi, un adolescent de 15 ani a ucis un îngrijitor și a rănit doi profesori, iar miercuri, un tânăr de 19 ani a rănit 9 persoane. Vreme ploioasă astăzi și temperaturi în scădere, cu maxime cuprinse între 13 grade în Depresiuni și 23 de grade în Dobrogea. La această oră în țară se înregistrează 11 grade la Brașov, 13 la Iași, 16 la Giurgiu, 14 la Timișoara, 15 la Cluj-Napoca și 21 la Constanța. În București plouă aproape toată ziua, iar temperatura nu va depăși 16 grade Celsius, 15 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! Superliga de fotbal programează astăzi ultimele două meciuri ale etapei a 11-a. FC Argeș-Jefere Cluj de la ora 18 și Universitatea Cluj Rapid de la ora 21, cu aspecte în direct la Radio România Actualități. În clasament conduce Dinamo cu 26 de puncte, urmată de Universitatea Craiova cu 23 de puncte și Rapid cu 21. Antrenorul giuleștenilor Daniel Pancu înaintea partidei cu Universitatea Cluj.
2: Suntem în fața unui joc complicat, greu. Întâlnim o echipă care și-a revenit complet, și-a recuperat jucătorii, au o formă foarte bună, 3 victorii la rând, plus ultima, cel mai important joc pentru ei, în derbiul Clujului. Sunt încrezător că putem rupe și aici o serie destul de lungă de când Rapid nu mai bate pe Universitatea Cluj.
1: Și tot în etapa 11-a Superligii de fotbal, aseară, Farul a trecut cu 3-1 pe teren propriu de Petrolul. În urma acestui rezultat, Farul se află pe locul 6 cu 17 puncte, iar Petrolul a rămas pe 4 cu 19 puncte. Tehnicianul constanțenilor Ioan Ovidiu Sabău.
3: Am avut chiar controlul jocului, mai ales în prima parte. Am reușit să și înscriem de două ori, am avut posibilitatea să facem 3-0. Jucăm așa cum ne propunem, vrem să controlăm jocul foarte rapid, una, două atingeri, au încredere să joace, cu o victorie până la urmă clar meritată, muncită.
1: Campioana României la handbal masculin Dinamo joacă astăzi de la ora 19 acasă cu CSM Vaslui, în deschiderea rundei cu numărul 5 din Liga Națională. În clasament, Dinamo se situează pe poziția a treia cu 6 puncte, la un punct în urma liderului SCM Poli Timișoara. CSM Vaslui ocupă locul 5, tot cu 6 puncte. Se joacă astăzi și în Liga Națională de handbal feminin, HC Zalău Rapid de la ora 17. Meciul contează pentru runda a 6-a. HC Zalău este pe 11 în clasament cu 2 puncte, iar Rapid se află pe 4 cu 7 puncte. Podiumul este alcătuit din CSM București, Gloria Bistrița și Dunărea Brăila cu 10 puncte fiecare. Solana Cârstea se menține pe locul 16 în ierarhia mondială și rămâne cel mai bine clasată jucătoare din România. Gabriela Ruse a urcat 5 locuri și este pe 57, iar Jacqueline Cristian a coborât un loc și se află pe 61. Elena Rybakina din Kazakhstan se menține pe primul loc în lume cu un avans de peste 2000 de puncte față de a doua clasată Arina Sabalenka din Belarus. Podiumul este completat de Mira Andreeva din Rusia. Steaua și Rapid se întâlnesc astăzi de la ora 19 în ultimul meci al etapei a doua din Liga Națională de Basket Masculin. În runda inaugurală, Steaua a pierdut cu 97-90 după prelungiri pe terenul celor de la CS Vâlcea, iar Rapid a cedat acasă scor 87-62 în derbiul cu Dinamo. Juventus a terminat la egalitate scor 1-1 pe terenul celor de la Cagliari într-o partidă din etapa a 6-a campionatului Italiei. În aceeași rundă, Sassuolo AC Milan s-a terminat tot 1-1. În clasament, Juventus ocupă locul 6 cu 11 puncte, iar AC Milan este pe 5 cu un punct mai mult. Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, conduce ierarhia cu 16 puncte. Astăzi se dispută ultimele două meciuri ale etapei a 6-a, Atalanta-Veneția de la 19:30 și Torino-Udinese de la 21:45.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Premierul desemnat Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea viitorului guvern. El propune partidelor politice un acord politic de susținere a cabinetului său pe 6 luni. Ministrii europeni de externe aprobă noi sancțiuni împotriva Rusiei. Cod galben de ploi însemnate cantitativ până mâine dimineață în Muntenia, sud-estul Olteniei și Carpații de Curbură. La munte sunt anunțate lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse între 13 și 23 de grade, iar acum în București se înregistrează 15 grade Celsius. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
4: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi ne lăsăm inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu și de muzica ce aduce liniște și pace sufletului. În minutele următoare vă invit la o întâlnire cu unul dintre cele mai profunde și actuale mesaje rostite de Domnul Iisus, și anume parabola celui care veghează, care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 35 la 40. Este o parabolă scurtă, dar surprinzător de intensă. Nu vorbește despre oameni răi, despre păcate sau despre conflicte spectaculoase. Vorbește despre ceva mult mai subtil și poate mai periculos, despre riscul de a adormi spiritual în timp ce viața merge înainte aparent normal. Iisus descrie niște slujitori care așteaptă întoarcerea stăpânului lor. Au candelele aprinse, sunt atenți, nu știu exact când va veni stăpânul, dar trăiesc ca și cum momentul acela ar putea fi oricând. Și poate că aici începe întrebarea incomodă pentru fiecare dintre noi. Cum arată astăzi un om care veghează? Mai este posibilă această stare într-o lume obosită, grăbită și permanent distrasă? Cum rămâi viu spiritual când rutina, fricile și problemele vieții tind să stingă lumina interioară? Parabola aceasta nu este doar despre viitor și despre revenirea Domnului Hristos, este și despre prezent, despre felul în care trăim astăzi, despre luciditate spirituală, despre fidelitate în lucrurile mici, despre o inimă care nu adoarme. Și există în acest text un detaliu extraordinar. Stăpânul care îi găsește veghind ajunge să-i slujească el pe slujitori. O imagine tulburătoare despre dragostea și caracterul lui Dumnezeu. Despre toate acestea vom vorbi în ediția de astăzi împreună cu invitatul nostru de astăzi, și anume pastorul Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit.
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să ne reîntâlnim.
1: Înainte de a deschide Cuvântul lui Dumnezeu și de a aprofunda această pildă plină de semnificații, vă invităm să ascultăm împreună o piesă muzicală, apoi vom da curs discuției noastre despre acest subiect.
3: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Am ascultat această piesă muzicală care ne-a deschis sufletul spre cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit acum să citim împreună pasajul biblic unde Domnul Iisus ne oferă această pildă sugestivă și anume parabola slujitorilor care veghează, care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetele 35 la 40. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că va veni la a doua strajă din noapte, fie că va veni la a treia strajă și va găsi veghind, ferice de robii aceia. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Despre acest tip de credință vie care nu adoarme în rutină și nu se stinge atunci când așteptarea devine lungă. Vorbim astăzi la Lumina Vieții împreună cu invitatul nostru, pastor Ciprian Mușuroi, căruia îi spunem bun venit.
1: Mă bucur să fim din nou împreună și mă bucur să putem împreună să transmitem ascultătorilor noștri elementele vieții din Sfânta Scriptură.
0: Domnule pastor, care au fost împrejurările în care Domnul Iisus a rostit această parabolă?
1: Contextul este unul foarte frumos și interesant. Capitolul 12 din Evanghelia după Luca începe prin a vorbi despre temeri. Versetul 2, nu este nimic acoperit, totul va fi descoperit. Versetul 5, am să vă arăt de cine să vă temeți, da, temerile. Temeri, da? Și după aceea Domnul Hristos începe să exprime într-o manieră specifică pentru a-i ajuta să înțeleagă. Țarina unui om bogat rodise mult și omul a văzut-o și a început să se teamă. Bă, unde fac? Ce fac? Cum le procedez? Că trebuie să fac hambarele, trebuie să fac temerile în care noi trăim. Și Domnul Hristos zice, nebunule, chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul și toată ce ai făcut tu acolo, cui rămâne? E, ăsta este contextul. Domnul Hristos încearcă să îi ajute pe ascultătorii lui să înțeleagă că ceea ce pentru ei era motiv de stres, motiv de îngrijorare, motiv de alergătură, etc., în oglinda veșniciei nu prea conta. Pentru că acolo notele se pun pe alt portativ, altfel. Și în acest context în care Domnul Hristos le schimbă din nou poziția și felul de a vedea lucrurile, vine și exprimă această parabolă. Dacă e să citim versetul 34, de exemplu, care e exact înaintea acestei parabole, spune, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Adică, unde sunt prioritățile voastre? Care sunt prioritățile voastre? Care sunt prioritățile voastre? Majoritatea oamenilor atunci când vorbești despre cititul Bibliei, de exemplu, știți care e răspunsul pe care îl oferă majoritatea oamenilor? N-am timp. Nu poți să-i spui în față, nu te cred. 24 de ore are orice unul la dispoziție, nu, asta e problema. Problema este altceva, că oamenii nu înțeleg o chestie. Ai timp doar pentru ceea ce îți place. Dacă e un meci de fotbal, ne place, îți faci timp. Pleci mai repede de la serviciu, mai șefule, hai, mai te faci că nu mă vezi, am plecat. Bun. Dacă e un serial turcesc pentru doamne, da? Îți faci timp că îți place. Când e vorba de... n-am timp să citesc Biblia. De aici plecăm. Unde este comoara voastră, acolo unde este și inima voastră. Adică lista ta de priorități, tu ți-o cunoști, ți-o știe și Dumnezeu, dar deocamdată nu zice nimic, da? Așa. Și tu trăiești viața în funcție de lista ta de priorități. Sigur, e problema ta, ești liber să alegi, într-o bună zi va trebui să vii și cu niște explicații. Ăsta e contextul.
0: În această parabolă, Domnul Iisus vorbește despre oameni care își țin mijlocul încins și candelele aprinse. Dacă am traduce imaginea aceasta în limbajul de astăzi, cum ar arăta concret o viață de om pregătit? Vorbim despre frică, disciplină, luciditate spirituală sau despre altceva?
1: Să știți că cineva mai înțelept spunea mai de mult: curajul nu este absența fricii, ci curajul înseamnă o administrare mai rațională a fricii. Da? Acum, un creștin autentic nu e omul fricos, panicos, taliban, omul care vede în orice elementele apocalipsei și inspire și pe alții la teamă, îi invită, da, în direcția asta. Ba din contră, omul acesta e omul liniștii, al păcii, al echilibrului, pe care și le construiește în timp. Pavel folosește comparația cu soldatul roman sau cu sportivul de performanță de la olimpiadele din antichitate. Am fost surprins să citesc mai de mult că atunci când soldații romani se instruiau, sabia din lemn pe care ei o foloseau la instrucție era de două ori mai grea decât gladiusul clasic, sabia din metal pe care o foloseau pe câmpul de luptă la modul real. De două ori mai grea era la antrenament. De ce? Pentru ca să le oțelească corpul, organismul, în așa fel încât să poată face față oricăror provocări. Antrenamentele lor erau dure, ei de fapt nici nu vorbeau de antrenament și război. În limbajul soldaților romani erau termenul antrenament cu transpirație și antrenament cu sânge. Ăsta era cuvântul pe care ei îl foloseau. Antrenament cu transpirație și antrenament cu sânge. Cu cât transpiri mai mult, cu atât va curge sânge mai puțin la tine și la camarazii tăi. Ei erau atât de instruiți și de antrenați încât contactul cu inamicul nu îi lua prin surprindere, nu erau speriați, pentru că ăsta era secretul antrenamentului, ca atunci când ești în față cu inamicul să nu te sperii, pentru că atunci când te sperii fugi, intri în panică, faci greșeli, ci din contră să-ți păstrezi calmul, sângele rece, raționamentul, aduți aminte de ce ai învățat la instrucție, na? Și chestia asta mergea ușor, n-aveai voie să greșești. Ei nu erau panicoși. Păi, pentru asta se pregăteau, da? Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse înseamnă nu un creștin panicos și panicard și stresat și așa mai departe. Nu, ci înseamnă creștinul care a construit o relație cu Dumnezeu din care el a învățat liniștea, pacea, da? Bucuria slujirii, a închinării și o minte limpede care să-l ajute să înțeleagă ce se întâmplă. Simplu. Da? Ei, genul ăsta de om, el este pregătit tot timpul, deși nu ți se pare.
0: Mai departe, în text apare un stăpân care se întoarce pe neașteptate de la nuntă. De ce folosește Domnul Iisus tocmai imaginea unei întârzieri? Există aici și un mesaj pentru generațiile care așteaptă de mult revenirea Domnului Hristos și încep să obosească spiritual?
1: Da, Dumnezeu nu întârzie. Asta este clar. Evanghelia o spune, iar cei care înțeleg lucrurile știu la ce mă refer. Dumnezeu, doar că El are calendarul Lui și noi nu prea înțelegem cum funcționează acel calendar. Asta e tot. El nu întârzie. În schimb, ce ne spune Biblia? Că revenirea Mântuitorului va fi un eveniment care îi va lua absolut pe toți prin surprindere. Nu e vorba de întârziat. E vorba de elementul surpriză. De ce? Pentru că umanitatea este împinsă permanent să-și concentreze prioritățile pe altceva, pe lucruri care nu sunt importante, îți consumi viața, îți consumi timpul, îți consumi energia. Spunea cineva așa, zice, domnule, știți care e cea mai mare tragedie a vieții? Să te afli pe patul ultimelor tale zile de pe acest pământ, pe patul suferinței finale și să constați că în viața ta ai avut succes tocmai în lucrurile care nu contau. Băi, când am citit chestiile astea, am rămas mult pe gânduri, da? Pentru asta aleargă omul. Oh, aia. Și când tragi linie, până la urmă, de fapt, nici nu conta. Iar în loc să alerg pe ceea ce conta, n-am mai avut nici timp, nici chef, nici energie, nici nimic. Am zis eu că nu contează alea. Și la un moment dat realizez că, de fapt, ele erau totul. Pentru că trăim în lumea asta cu susul în jos. Și din cauza că trăim într-o lume cu susul în jos, care se concentrează pe orice altceva în afară de Dumnezeu și consacrarea reală, revenirea Domnului Hristos devine o surpriză. O surpriză pentru toată lumea. Aici e problema.
0: În versetul 37 spune: ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind. Trăim într-o cultură a amânării și a confortului. De ce credeți că Domnul Iisus insistă atât de mult pe ideea de veghere continuă și nu pe o credință de ocazie activată doar în momente de criză?
1: Pentru că deși nouă ni se pare că funcționăm bine sub stres, eu mă știu, eu sunt o astfel de personalitate, eu dau randament numai atunci când sunt în criză de timp. Eu când am timp, nu dau randament. Ei, dar lucrurile sunt invers aici. De ce? Pentru că Domnul Hristos subliniază un lucru foarte, foarte important. Da? Elementul acela, ca să nu fie o surpriză pentru cel care vrea să trăiască cu Dumnezeu o veșnicie, atunci trebuie să existe perioada de pregătire. Pe stăpânul îl va găsi veghind la venirea lui. Sigur că fiecare trăim o viață pe acest pământ, mergem la serviciu, avem familie, avem factori de plătit, astea sunt niște chestii, n-ai cum să treci pe lângă ele. Sau poate că există metode, dar ne vom situa în zona penalului și nu ne dorim lucrul ăsta. Însă, lucrurile cu adevărat importante sunt altele. Consacrarea, închinarea, slujirea, trăirea cu Dumnezeu. Asta e prioritatea. Și atunci când asta este prioritatea mea, atunci se cheamă că eu veghez. Nu este o veghere obositoare, nu este o veghere epuizantă. Este de fapt un ciclu de viață. Și atunci când devine un ciclu de viață, ajung la punctul în care zic, eu altfel nu pot să funcționez. Eu, de exemplu, nu pot să mă așez la masă dacă nu mă rog. Și sunt mulți ca mine. Dar sunt și mai mulți ceilalți care nu mă pot culca noaptea dacă eu n-am momentele mele de intimitate spirituală cu Dumnezeu și împreună cu familia mea. Pentru că devine un ciclu de viață. Și altfel nu mai poți trăi. Ei, vegherea.
0: Mai departe, același verset, 37, spune: el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Da. Un detaliu surprinzător este că stăpânul îi pune la masă pe slujitorii găsiți veghind și ajunge să-i slujească el pe ei. Ce ne spune această inversare de roluri despre caracterul lui Dumnezeu?
1: În primul rând, mie îmi spune că nu s-a schimbat deloc caracterul Domnului Hristos, pentru că așa a făcut și la momentul cinei de taină. Acolo unde trebuia să fie un rob care să le spele picioarele lor, care erau liberi, oameni liberi, eliberați din Egipt, asta era simbolistica. Ei uitaseră să organizeze problema asta cu robul, n-avea cine să facă spălarea și când a venit momentul spălării picioarelor, se uitau toți unul la altul. Da, eu sunt un om liber. Toți erau liberi. Și o face cine? Cu atâta demnitate, cu atâta dragoste, cu atâta eleganță. Domnul Iisus Hristos se ridică, ia ștergarul, ia ligheanul și face o chestie care îi blochează efectiv. După care le spune: înțelegeți voi ce m-am făcut? Păi dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, fac lucrul ăsta și voi sunteți datori să-l faceți unii altora. De ce? Pentru ca permanent să înțelegeți că valorile cerului sunt exact invers față de valorile pământului. Dacă pe pământ ăla care e mare și tare, dar are slujitori, e în cer, împăratul împăraților vă slujește pe voi. Momentul în care înțelegem cum funcționează lucrurile în lumea lui Dumnezeu, și anume printr-o dragoste reală, reciprocă, sacrificială, și când comparăm cu felul în care funcționează lucrurile pe acest pământ, pe bază de orgoliu, pe bază de poziție socială, pe bază de oricine are 2,50 lei în plus în buzunar, are impresia că e cel puțin Sfântul Petru, dacă nu unul mai înalt. Da. E, înțelegeți, cerul are un flux de funcționare cu totul diferit față de acest pământ. Asta le spune nouă Domnul Hristos aici.
0: În multe parabole, problema nu este răutatea evidentă, ci relaxarea spirituală lentă.
1: O, da.
0: Cum poate un om credincios să-și dea seama că începe să adoarmă spiritual fără să observe?
1: Păi, în primul rând, nu prea își dă seama. Ăsta e primul lucru. Și de aici nici nu prea știi ce să faci. Da, sigur, unii se vor trezi, stai un pic, trebuie să fac, alții nu se vor trezi, e la ghici chestia asta. Dar ăsta e primul semn, omul nu-și dă seama.
0: Care este diferența dintre un om corect și un om cu adevărat treaz spiritual?
1: Păi simplu, la un om treaz spiritual, corectitudinea și moralitatea este o consecință. La un om adormit spiritual, moralitatea este un scop în sine. Și acum o să explic. Nu sunt puțini cei care sunt convinși că ei vor fi mântuiți pentru că țin legea. Și este o greșeală categorică. Nimeni nu este mântuit ținând legea. Nu. Omul este mântuit când acceptă dragostea Domnului Hristos și îl iubește pe Domnul Hristos. Și păzirea legii este de fapt o consecință a acestei relații de dragoste. Atunci are sens legea. Nu are grade, nu are kilograme, nu contează. Dar este o consecință clară. Hai să vă expun o situație. Tânărul se căsătorește cu tânăra. Mie îmi plac situațiile din familie pentru că de aici învățăm foarte multe lucruri, da? Tânărul înainte de căsătorie avea o gașcă de prieteni cu care petrecea zile, nopți și așa mai departe. S-a căsătorit. După ce s-a căsătorit, îi spune: dragă, uite, tu rămâi aici, eu plec cu băieții o lună la nu știu unde, că nana. Și tânăra se uită la el și zice: ce, tu realizezi că te-ai însurat? Adică ciclul tău de viață pe care tu l-aveai acum trebuie să suportă niște schimbări clare. De ce? Pentru că ziceai că iubești. E, așa e și aici relația cu Dumnezeu. În momentul în care eu spun că îl iubesc, el mi-a garantat că mă iubește, da? Atunci vor fi niște consecințe. Se va vedea ceva în viața mea. Ce? Ceea ce vorbeam mai devreme. Lucrurile alea frumoase, care nu sunt un scop în sine, ci doar o consecință.
0: Vegherea în contextul actual, în care suntem permanent distrași de informație, tehnologie și ritm alert, care credeți că sunt somniferele spirituale cele mai periculoase?
1: Somniferele spirituale, să știți că pot fi multe aici, putem avea o discuție foarte îndelungată în timp. Cele mai eficiente somnifere spirituale sunt cele care nu te împing la păcat. Alea sunt cele mai periculoase, pentru că undeva în zona conștiinței interioare zice: da, ce-ai greșit? Da, e un somnifer. Ele sunt multe, multe. Niște chestii care aparent sunt banale, aparent sunt mărunte, dar ușor, ușor, ușor, ușor, ușor, ușor, te împing într-o direcție pe care nu o realizez la început. Mi-aduc aminte că povestea cineva o situație în care soțul unei surori s-a încurcat cu soția unui frate care așa, nu trebuia să se întâmple. Și explicația lor a fost: dom'le, dar noi la început nici nu ne-am propus să ajungem aici. Adormirea era spirituală. Azi așa, mâine așa, păi mine așa, până se întâmplă și păcatul. După aia pe ne judecăm noi păcatul. Dar rădăcina e mult mai înainte. Ei, asta e treaba cu somniferele mici.
0: Mai departe, versetul 40 din Evanghelia după Luca, capitolul 12, spune: Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți.
1: Da.
0: Parabola nu oferă o dată a revenirii, ci insistă pe atitudine. De ce credeți că oamenii sunt atât de preocupați să afle când, în loc să se întrebe cum să trăiesc până atunci?
1: Pentru că oamenii sunt interesați să-și calculeze calendarul vieții și zice: dacă eu știu când vine Domnul Hristos, vine pe 31, da? Mai. Azi suntem, nu știu, acum. Așa, pe 31 mai. Bun, eu pe 30 las tot, îmi fac bagajelul, mă pregătesc, da, totul e rezolvat. Și până pe 30 ce faci? Păi sunt atâtea de făcut. Ai. Domnul Hristos nu dă niciodată. De ce? Pentru că pregătirea pentru mântuire nu se face într-o secundă, la cei mai mulți. Da, e nevoie de timp. Unii au avut șansa istorică, de a o face așa și mă gândesc la tâlharul de pe cruci, pocăit. Dar ăla a fost un caz de excepțional și cazurile excepționale sunt tratate excepțional, că de aia sunt cazuri excepționale. Da. Majoritatea dintre noi avem 10 de ani la dispoziție. Adică, amintiți-vă ce spunea Marele Iorga. În toată viața noastră pierdem ani și la moarte cerșim clipe. Adică, ca să vedeți cât de dezechilibrați suntem. Asta vroia Marele Profesor să accentueze. Cât de dezechilibrați suntem. Cât timp am avut și l-am împrăștiat pe orice altceva.
0: Există riscul ca mesajul despre revenirea lui Hristos să producă anxietate și teamă. Cum poate fi predicat acest text, ferice de robii aceia, versetul 37, încât să aducă speranță și responsabilitate, nu panică?
1: Oricum am face, ori trebuie să știm un lucru, că noi am mântuit sunt puțini și restul sunt ăia mulți. Da. Întâi trebuie să plecăm de aici, da. Pe de altă parte vreau să vă spun că niciodată doctrinele nu conving. Hai să o pun altfel, ca să nu mergem pe alb și negru niciodată. Foarte, foarte rar doctrinele conving. Ceea ce de fapt convinge este o experiență, nu doctrina. Înțelegeți? O experiență. Adică, dacă eu îi expun unui cunoscut doctrina, el poate că la nivel rațional, intelectual, să spună, da, bă, e dreptate, dar nu mă prinde pe mine, nu mă prinde. Dar eu dacă îi povestesc experiența mea personală cu Dumnezeu, chestie care trece de doctrină, este ceva ce fiecare ființă de pe acest pământ își dorește. Și anume, experiența aia în care el să simtă. Aduceți-vă aminte de ce spunea Marele Arghezi. Vreau să te pipăi și să urlu, este. Se referea la Dumnezeu. Înțelegeți? Ei, fiecare ființă umană își dorește chestia asta. Ori când eu îmi povestesc propria mea experiență pe care eu o am cu Dumnezeu, omul devine mult mai deschis. Nu că acceptă sau nu acceptă. Aici nu e vorba de acceptat sau de neacceptat. E vorba că dintr-o dată în fața lui se deschide un adevărat portal, ca să folosesc expresii dintre astea simandicoase de astăzi. Portal către o altă lume. Este, există, se poate. Uite, eu trăiesc așa ceva. Experiența expusă convinge mai mult decât doctrina. Și atunci, ca să nu se sperie lumea, de ce să se sperie? Că nu are niciun motiv să se sperie. Eu, uite, asta e experiența mea, mă bucur de liniște, mă bucur de pace, Domnul mă iartă, am lucrurile astea, familia, copiii, uite așa, așa, așa. Într-o lume turbată, există și oameni care trăiesc cu Dumnezeu, deși greu de înțeles. Dar există. Așa cum există și familii fericite într-o lume de nefericiți și este aproape, cum să spun, un șoc să spui cuiva, da, domnule, eu trăiesc într-o familie fericită, eu sunt fericit în familia mea. Că omul ăla va gândi, bă, ăsta ori e bolnav psihic, ori chiar e fericit, dar e greu de acceptat. Așa e și aici.
0: Uneori oamenii confundă vengherea cu suspiciunea, tensiunea permanentă sau chiar cu fanatismul religios.
1: Da.
0: Cum distingem între o credință sănătoasă și una obsedată de sfârșit?
1: Haideți să vă spun un lucru. Noi trăim într-o perioadă și în mod deosebit în România la momentul ăsta în care ne ferim foarte, foarte mult de termeni exacti. Pentru că oamenii termenilor exacti sunt categorisit și etichetați imediat ca fiind de un anumit fel. Și atunci, pentru că noi ne luptăm să ne câștigăm un loc sub soare și în societatea asta, încercăm să inventăm anumiți termeni care să ne situeze într-o linie de echilibru social. Pentru ca în ochii lumii să nu trecem drept talibani. Acum vreau să vă spun un lucru. Creștinul autentic nu e taliban. Dar societatea așa îl va interpreta. Să știți, vă dau o grămadă de paragrafe din Sfânta Scriptură. Nu degeaba Pavel spune că în ochii celorlalți noi suntem niște nebuni. Și Pavel, socotit ca fiind unul dintre cei mai mari învățați ai Antichității, unul din primii trei, sau poate că chiar pe primul loc, a fost atât de flexibil, suficient de deschis și cu toate astea a avut și momente de radicalism corect, asumat, dar în termenii de astăzi așa l-am interpretat. Eu cred că frica de etichete ne face să ne fie frică să ne asumăm anumite elemente. Nu vorbim aici de talibanism sau nu, ci vorbim de asumarea unei identități creștine noi asumăm la modul autentic, frumos, elegant, indiferent de felul în care ne etichetează lumea. Pentru că scopul meu nu este să fac pe placul lumii, ci scopul meu este să trăiesc în păcat cu Dumnezeul veșniciei și al mântuirii mele. Iar Satan se luptă împotriva mea și, ca să mă descurajeze, ca să mă înmoaie, să spun așa, folosește tactica etichetelor. Asta e problema. Ne face să fim foarte circumspecți. O chestie asta influențează până și zona religiosului. De fapt, aici am vrut să ajung, lăsând lucrurile astea la o parte. Nu ne apucăm acum să discutăm mai multe, da? Dar influențează și zona religiosului. Și acum eu îmi asum relația mea cu Domnul Hristos și invariabil voi fi etichetat, sau de frica de a nu fi etichetat, încep să las din principii, din valori, din vine cineva și mă provoacă. Ești de acord să li se dea partenerilor de același gen nu știu ce drepturi? Păi și tu știi că dacă zici nu, ești taliban. Nu, măi, nu sunt taliban. Sunt normal. Într-o lume anormală, eu am curajul de a fi normal. Am acest curaj. Da. Te pune pe gânduri.
0: Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Iisus spune că fiul omului vine într-un ceas în care nu ne gândim. Credeți că surpriza revenirii lui Hristos ține mai mult de calendar sau de starea inimii noastre?
1: De starea inimii. Cine să mai gândește atunci la calendar? Va fi o surpriză, pentru că oamenii tot timpul merg pe premiza eu știu, eu înțeleg, eu știu. Și vine punctul în care eu credeam că timpul s-a dus, s-a zburat, nu mai schimb nimic, nu mai întorci nimic înapoi. Acolo e surpriza. De aia fiecare credincios care vrea să fie autentic trebuie să se lupte în relația lui cu Dumnezeu, cu el însuși, ca să înțeleagă ceea ce este de înțeles. Și prin puterea Duhului Sfânt să și trăiască ceea ce a înțeles. Tocmai ca să fie scutit de surprize. Surprize oricum vor fi. Dar știți cele 10 ficioare? El la un moment dat toate au adormit. 5 înțelepte, 5 neînțelepte, dar când au adormit toate. Dar măcar alea înțelepte, când s-au trezit, deja aveau o pregătire. Și n-a fost un șoc pentru ele.
0: Cum poate omul modern, prins între rate, job, oboseală și probleme personale, să trăiască practic această stare de pregătire fără să fugă de responsabilitățile vieții reale?
1: Numai Dumnezeu ne poate ajuta și ne poate oferi înțelepciunea necesară, pentru că nu cred că există rețetă standard pe care să o prezentăm noi acum la radio. Bifezi căsuța asta, asta, asta, asta și... Dar ține de capacitatea fiecăruia de a înțelege, de a decide, de a voi. Cert este că doar Dumnezeu poate înțelepți pe fiecare în parte, pentru că numai El are capacitatea de a se coborî la nivelul fiecăruia și de a începe să lucreze de acolo pentru ca să se pregătească omul. Numai El poate face asta. Și sigur că da. Spune în Scriptură, cui lipsește înțelepciunea, s-o ceară. Și îi va fi dată. Uite, Domnul ne învață. Prin Scriptură, prin biserică, prin prieteni, prin frați, prin cutare, cutare. Și îți vin o idee, îți vin o idee. Înțelegeți în felul ăsta. Dar doar El ne poate ajuta. De ce? Pentru că experiențele fiecăruia sunt diferite. Nu toată lumea are aceeași experiență de viață. Și atunci de-aia e ca și la educația copiilor. Știți dumneavoastră că cei mai buni pedagogi sunt aia care nu au copii. Nu există rețetă standard de educația copiilor. Fiecare copil se educă într-un fel unic. Unic! Ei, așa e și aici. Fiecare experiență este unică.
0: Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind. Există și o dimensiune comunitară a vegherii? Adică putem adormi spiritual și ca biserică, nu doar individual?
1: Da, dar există și partea aia frumoasă a lucrurilor. Evident că putem adormi toți, dar există și partea aia frumoasă. Adică există biserici sau grupe din biserici care se întâlnesc, care se roagă împreună, care studiază Scriptura împreună, care fac planuri de a sluji împreună, care au o viață spirituală și relațională în contextul ăsta bogată, plină de miez. Și vă spun că există oameni care fac lucrul ăsta și oamenii ăștia sunt niște veghetori autentici, adevărați, care păstrează așa în biserici o flacără frumoasă, vie. Există.
0: Fie că va veni la a doua strajă din noapte, fie că va veni la a treia. ce spune această parabolă despre felul în care Dumnezeu privește timpul? Pentru noi, întârzierea înseamnă uneori abandon. Pentru Dumnezeu, ce poate însemna?
1: A doua strajă din noapte înseamnă 9-12 noapte. A treia strajă din noapte înseamnă 12-3, adică atunci când este somnul cel mai greu și șansa cea mai mică ca să se întâmple ceva. Deci dacă e ceva garantat de Dumnezeu, este că atunci când Mântuitorul revine, nimeni nu se așteaptă. Ăsta este un dat. Veghetorul este însă cel care, deși realizează că nu stăpânește timpul, dar el își pregătește din timp relația cu Dumnezeu, sufletul, cum se spune. Și atunci timpul, să știți că nici nu mai contează. Pentru un om care trăiește permanent și personal cu Dumnezeu, timpul are o altă valoare. Nu mai are atâta importanță. Pentru că omul trăiește cu stăpânul timpului. Și atunci timpul are importanță doar în viața celor care cred că îl pot folosi pentru a face nu știu ce proiecte și planuri și afaceri. Dar pentru cine trăiește permanent cu Dumnezeu, timpul e așa, ceva. Ce? Enoch a trăit 300 de ani cu Dumnezeu și după aceea nu s-a mai văzut. Adică crede cineva că Enoch a stat cu pixul pe calendar să bifeze azi 1, 2, 3, 5, 31, hai încă o lună și așa mai bine. Nu, omul avea un ciclu de viață, el trăia cu Dumnezeu, că trăia 300 de ani, că trăia 3000 de ani, cine mai stea să numere?
0: Dacă ar fi să extragem o singură întrebare incomodă pe care această parabolă o pune fiecărui ascultător, care credeți că ar fi aceasta?
1: Întrebare incomodă? E o provocare să te gândești la o întrebare incomodă. Hristos și-a dat viața pentru tine. Așteptând în schimb ce? E chestie de bun simț în relație unul cu altul. Dacă eu dau tot partenerului meu, eu cât aștept de la partenerul meu? E echivalența, da? Tot. Cât sau ce reprezintă pentru tine totul pe care ești dispus să îl dai lui Dumnezeu? Amintiți-vă de tânărul bogat. Din tinerețe eu am făcut și Domnul îi spune, băi, da, ce mai ai o singură problemă. Ce, du-te, vinde tot ce ai de la straj, după aia cu amară în cer, după aia vine și urmează-mă. Cât este tot pentru tine? Pentru Hristos tot a însemnat viața lui de Dumnezeu sacrificată pentru tine și pentru mine. Cât este tot pentru tine? Ca să pui în relația asta.
0: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această parabolă a celui care veghează?
1: Păi cel care veghează deja a învățat cântarul veșniciei. Cântarul veșniciei funcționează doar cu două greutăți. Totul sau nimic. Nu există spațiu între cele două. Totul sau nimic. 99,99% înseamnă nimic. Asta este. Din lumea în care totul se negociază, Dumnezeu ne invită în lumea în care relația cu El și principiile nu se negociază. El a pus totul pentru a ne construi nouă șansa salvării. Ce punem noi pentru a ne bucura de ceea ce El ne oferă? Cam asta văd eu că este concluzia.
0: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă.

0: Ascultători, am înțeles astăzi că vegherea nu înseamnă panică, obsesie sau teamă permanentă. Nu înseamnă să trăim speriați de viitor, ci să trăim conștienți de prezența lui Dumnezeu în fiecare zi. Parabola aceasta ne-a vorbit despre o credință vie care nu adoarme în rutină și nu se stinge atunci când așteptarea devine lungă. Este imaginea unui Dumnezeu care nu uită fidelitatea copiilor săi și care pregătește pentru ei bucurie, onoare și comuniune.
1: În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Daniel Nițu.

Din multitudinea de imagini pitorești pe care Biblia le păstrează până astăzi, avem deseori în Scriptură imaginea păstorului și a turmei sale. Folosind această imagine, psalmiștii și autorii Scripturii, ba chiar însuși Domnul Hristos, au transmis de-a lungul timpului o mulțime de învățături demne de a fi luate în seamă. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă, spune psalmistul în Psalmul 23. Numai că în acest psalm există o expresie la care te invit să iei aminte astăzi. Îmi unge capul cu unt de lemn și paharul meu este plin de dă peste el.

În aceste cuvinte, de multe ori, cititorii Scripturii și teologii au înțeles un lucru, ungerea de împărat. Acest gest al ungerii unui împărat reprezenta dedicarea sa pentru tron din partea lui Dumnezeu. Numai că realitatea vremurilor de atunci ne arată că ungerea capului de aici nu este referitoare la a numi împărat pe cineva, ci gestul acesta este cu totul altul. După o zi de pășunat, după o zi de perindat, printre dealuri și văi, păstorul își aduce oile acasă. Și pentru că vegetația prin care și-au căutat hrana conținea și țepi, ghimpi, oile se întorceau deseori rănite. Primindu-le în staul, păstorul scotea un undelemn special. Cu acesta, el le ungea rănile. În rănile acestea se puteau aduna insecte care provocau infecții, care provocau mai departe boală și moarte. În cornul unei oi, unui berbec, se puteau aduna insecte și acestea sufereau teribil. Ungerea cu undelemnul acesta nu era altceva decât protecție împotriva bolilor, vindecare. În lumea de astăzi, suntem alarmați și îngrijorați de numărul crescând al afecțiunilor de ordin psihic. Mulți dintre noi suntem supuși unui stres teribil în fiecare zi, lucru care ne provoacă să ne confruntăm cu limitele noastre fizice. În contextul acesta, una dintre maladiile lumii noastre moderne este depresia. Poate fi amintită o listă întreagă de afecțiuni asemănătoare. La toate acestea însă, de puține ori reușim să găsim leac. Astfel, oamenii se chinuie fără încetare să scape din gheara bolilor ce pun stăpânire pe mintea noastră. Ce învățăm însă de aici, din Psalmul 23, versetul 5, mai întâi învățăm faptul că de rănile noastre se ocupă cu prioritate păstorul nostru cel bun. Îi ungi capul cu undelemn, astfel încât adversitățile, provocările, dificultățile, ba chiar afecțiunile pe care le purtăm în trupul nostru să fie vindecate. Ți-ai pierdut speranța cu privire la vindecarea ta? Dăm voie să-ți spun astăzi că paharul păstorului cel bun este plin de dă peste el. Ce înseamnă lucrul acesta? Hristos se ocupă de vindecarea ta și resursa aceasta este inepuizabilă. Dar ce am face dacă am avea doar un trup sănătos? De aceea, de inima ta se ocupă păstorul cel bun. Vino în staulul său. Lasă-l să te îmbrățișeze. Dacă îmbrățișarea doare pentru că involuntar îți va atinge rănile, lasă-l pe el să le vindece. Lasă ca Duhul lui Dumnezeu să aline, să mângâie, fiindcă așa a fost promis. Duhul Domnului îți este oferit și astăzi. Primește-l ca din partea păstorului cel bun.

Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu, astăzi la o nouă ediție a Întrevederilor. Alături de invitatul meu încercăm să răspundem la câteva întrebări. Ceea ce ne preocupă în această ediție este să încercăm să înțelegem care este privilegiul, dar care sunt și provocările unei zone a educației pe care Dumnezeu ne-o propune. Nu e vorba despre familie, nu este vorba despre școală, ci este vorba despre biserică. Care este planul lui Dumnezeu în ceea ce privește educația creștinului în cadrul bisericii? Alături de mine l-am pe domnul Paul Berger, dumnealui este pastor stagiar în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Am încercat să înțelegem chiar și înainte de emisiune, am vorbit despre cum ar trebui să înțeleagă un creștin și cum ar trebui să înțelegem toți cei care ne apropiem de Sfânta Scriptură, ideea de formarea caracterului, de fapt caracterul ca rezultat al unei educații pe care Dumnezeu ne-o propune în cadrul bisericii. Biserică pentru unii poate să însemne o instituție cu tradiție, pentru unii este o adunare de credincioși. Ce ne spune Sfânta Scriptură vis-a-vis de acest plan pe care Dumnezeu îl are cu copiii săi de a fi educați nu doar în sânul familiei, nu doar în relație cu personală, cu Dumnezeu, prin meditație și alte discipline spirituale, ci și în cadrul bisericii. Există o direcție pe care Sfânta Scriptură ne-o dă în sensul acesta?
2: Da, cred că chiar în Proverbe, capitolul 3, vedem două versete care pentru mine prima oară când le-am citit m-au provocat. Unde zice așa, Proverbe 3 de la versetul 11 și versetul 12. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care iubește. Când am citit acest pasaj, am realizat că Dumnezeu, da, noi suntem copii ai Săi, toți suntem copii ai Săi și El atât de mult ne iubește și dorește ca să ne apropiem zi de zi mai mult de El, să Îl cunoaștem mai bine, dar El dorește și să ne formeze, să ne ofere educația aceea perfectă pentru a șlefui și a face ultimile îmbunătățiri, să zic așa, la caracterul nostru și de a ne bucura cu adevărat de ceea ce El ne-a pregătit.
1: Și înțeleg că pregătirea aceasta implică și un soi de disciplină. Uh-huh. Despre ce soi de disciplină putem vorbi într-un cadru cum este cel bisericesc?
2: Păi, ceea ce mi s-a părut interesant în Proverbe, tot în Proverbe, capitolul 26, cu versetul 26, Solomon spune un lucru care m-a pus un pic pe gânduri, dar am înțeles îl citesc și după aceea voi spune mai multe. Zice așa, chiar dacă aș ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Și când am citit acest verset, am înțeles că da, în adunare, în biserică, noi câteodată încercăm să venim cu o față și cu o bucurie care poate nu totdeauna este reală și poate în interiorul nostru noi avem frustrări, avem anumite lupte și anumite lucruri care ne provoacă și realizăm că noi nu suntem perfecți și poate în momentul în care ne uităm la un frate, la o soră în biserică, zicem, măi, uite, vedem greșelile în alții, dar Dumnezeu câteodată ne pune prin alții și o oglindă nouă însuni. Într-un sens... Ok, poate repetăm acest lucru?
1: Nu este nevoie, aș vrea doar să le transmit celor care ne vizionează sau ne audiază faptul că sunteți vorbitori de mai multe limbi, da, nu-i așa? Și așa atunci uneori exprimarea limba română poate fi mai provocatoare. Uh-huh. Am înțeles ideea, adică uitându-ne în oglindă ne vedem pe noi înșine.
2: Înșine,
1: așa, da.
2: Ok, da, îmi cer scuze.
1: În oglinda ochilor celorlalți, probabil.
2: Exact. Și în momentul acela când realizăm acest lucru, noi și suntem sinceri înaintea lui Dumnezeu, noi putem ca să rugăm pe Dumnezeu ca El să ne transforme și să ne ajute să fim mai autentici și mai reali, așa cum, cum suntem noi cu adevărat, cum ar trebui să fim și să, în același timp, și să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ajungem așa după cum El își dorește, ce ar fi mai bun pentru noi. Da.
1: Ce este interesant că în relația aceasta cu scop educativ, pedagogic, pe care o avem cu cei din biserica noastră, cu frații noștri, mai apare un element că, deși relațiile unor pot fi provocatoare, Dumnezeu a gândit această structură pentru salvarea noastră. Uh-huh. În ce fel am putea să înțelegem lucrul acesta?
2: Păi, Dumnezeu, dintr-un, cum să spun, El, avem la un moment dat unde Iisus vorbește despre grâul și neghina și că El lasă ambele să crească împreună. Și cred că, cu toate că sună poate un pic dur, Dumnezeu, da, permite dintr-un mod că El este iubitor și dorește, El ar dori chiar și neghina să devină grâu și să fie bună, dar câteodată El ne lasă persoane care să ne provoace și să lasă ca să scoată poate din noi tot ce este mai rău, provocându-ne și apăsând poate pe acei trigger, pe acele butoane care să ne facă să ne simțim într-un fel da, poate chiar atacat sau nu în zona noastră de confort și o face exact cu scopul acela ca noi să putem să spunem ok, am nevoie să cresc și să mă dezvolt mai mult și mai mult și să urmez planul lui Dumnezeu.
1: Un alt pasaj important, că tot vorbind despre proverbe, dar există și alte pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc oarecum despre dinamica aceasta pedagogică și rolul pe care Dumnezeu i-l-a dat bisericii pentru formarea trupului lui Hristos, nu-i așa? Cum să înțelegem Evrei 12? Poate că ar fi util să și parcurgem câteva pasaje, după care să vedem în ce fel ar putea fi înțeles acest pasaj în contextul discuției noastre.
2: Sigur că da. Chiar m-aș bucura să citim acest pasaj împreună, Evrei 12, și aici să vedem poate și un pic contextul. În Evrei 11 avem acel capitol care vorbește despre eroii credinței și în capitolul 12 avem așa o mică tranziție unde Da, putem chiar să citim unde zice așa, și noi, da, de la versetul 1, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Da, Pavel aici se adresează evreilor și zice, ok, să ne luăm, da, să luăm exemplu la toate acele, am putea spune, toți acei eroi ai credinței și să lăsăm păcatul, să lăsăm tot ceea ce, da, ne provoacă și exact acele lupte pe care poate noi le avem și să urmăm calea lui Dumnezeu. Și continuăm de la versetul 4, unde zice așa, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și eu cred că aici ne regăsim undeva cu toții, că noi dorim într-un fel exact să avem această experiență, să ne putem împotrivi, să nu mai avem luptele acestea cu păcatul, dar cu toții undeva ne aflăm acolo. Și dorim să avem o schimbare, dar ce este necesar? Și aici revine cumva cu exact acest pasaj cu care am început din Proverbe 3. Și zice așa, și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Căci Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii.
1: Cum poate fi înțeles acest pasaj în cadrul conceptului acesta de educație pe care Dumnezeu o propune, atât pentru individ, cât și pentru biserica lui?
2: Cred că cel mai important lucru este să nu ne speriem. Că pasajul acesta este destul de dur și sunt niște cuvinte care, da, poate când le citim, spunem, wow, dar chiar este nevoie să fiu pedepsit, să fiu bătut cu nuiaua, adică Dumnezeul acela care noi îl știm a fi dragoste, a fi, a dori doar cele mai bune lucruri, a dori doar ce este mai bun pentru noi, dintr-o dată este într-un fel descris aici, care poate nu ne oferă această bucurie și ne sperie poate un pic, dar înțelegem, și asta îmi place atât de mult, că totuși o unește cu partea lui de dragoste, unde zice așa, fiule, nu disprețui pedeapsa, pentru că el, da, el bate cu nuia pe orice fiu pe care îl primește și o face pe cei care el, pe cel care îl iubește, adică el face acest lucru cu noi, ne trece prin școala aceasta a educației care poate să fie câteodată dureros, fiindcă ne iubește. Și cu atât mai mult această educație este importantă în biserică. În biserică, da, noi deseori poate vedem că sunt anumite conflicte, sunt anumite situații care ne provoacă și exact acolo, cum am și citit în Proverbe, capitolul 26, este important să lăsăm pe Dumnezeu să ne ofere această educație.
1: Sigur că probabil ne referim dinspre direcția noastră înspre ceilalți. Atunci când ni se întâmplă ceva, să înțelegem că poate e un plan mai mare al lui Dumnezeu, e nevoie să învățăm ceva în contextul acesta al bisericii, face parte din formarea noastră. Cel mai probabil nu se referă la direcția de a, în mod intenționat, de a induce suferință fraților noștri ca ei să se pocăiască. Pentru că noi nu suntem Dumnezeu, doar Dumnezeu în suveranitatea Lui conduce aceste lucruri și îngăduie să ni se întâmple. Le avem pe Moise ca exemplu, un alt exemplu biblic pe care aș vrea să-l discutăm. Moise, într-o primă fază, nașterea lui, sigur, o cunoaștem, este sub niște circumstanțe foarte interesante și binecuvântate, scapă de sub mânia faraonului, nu este ucis, ajunge la curtea faraonului, stă acolo câteva decenii, după care, printr-o experiență nefericită, ucide pe cineva și ajunge să trăiască 40 de ani în pustie. Sigur că acolo nu putem vorbi despre o biserică. Dar uneori nu e așa, cum spune și Sfânta Scriptură, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt în mijlocul lor. Cum să înțelegem, din perspectiva aceasta, modul în care Dumnezeu vede educația noastră, educația în cunoașterea Lui, cum să înțelegem experiența aceasta lui Moise, care trăiește parcă două vieți diferite într-o singură viață de om?
2: Îmi place foarte mult cum Dumnezeu, prin experiența aceasta pe care a avut-o Moise, ne arată că noi cumva deseori ne credem că gata, am ajuns la o limită, am ajuns, sunt gata, sunt pregătit, pot să mut munții acum, dar Dumnezeu arată exact opusul și îmi place mult cum Ellen White scrie în cartea Divina Vindecare un mod, da, într-un mod frumos despre viața lui Moise. Ea zice așa: educația pe care Moise o primise în Egipt i-a fost un ajutor în multe privințe, însă cea mai valoroasă pregătire pentru lucrarea vieții lui a fost aceea care a avut loc în timpul în care era angajat ca păstor. Moise era de fire un impulsiv. În Egipt, ca favorit al împăratului și al poporului, conducător militar plin de succes, fusese obișnuit să primească laude și aprecieri lingușitoare. Atrăsese poporul către sine și el spera să împlinească în propriile sale puteri lucrarea de eliberare a lui Israel. Dar exact aici Dumnezeu a pus o linie și a zis: nu, eu doresc ca să-ți ofer o educație diferită. Și acei 40 de ani pe care el le-a avut în pustie, păscând oi, Dumnezeu l-a schimbat și l-a făcut din acel om impulsiv și acel om care, da, a ucis pe un egiptean, la un bărbat, la un copil al lui Dumnezeu, care nici nu s-a mai văzut capabil. Dar în momentul acela, după încă 40 de ani, a avut 40 de ani cea mai bună educație în Egipt, după care a mai avut încă 40 de ani de cea mai bună educație a lui Dumnezeu în pustie. Și acum Dumnezeu, când spune, ok, ești pregătit, poți să mergi. Moise a spus, nu, nu mai mă simt capabil. El nu s-a mai văzut atât de puternic și atât de sigur pe sine cum a fost înainte. Și putem vedea că Dumnezeu folosește moduri câteodată complet neașteptate de a ne transforma caracterul nostru și de a ne oferi această educație.
1: Interesant cum, iată că în ceea ce privește educația aceasta lui Dumnezeu, da, în sensul pe care ni l-ați prezentat, vorbim odată și despre zona colectivă, a fraților, fierul ascute fierul, poate mai apropiați, familie și experiența personală. Ajungem la experiența personală. Și chiar vă provoc, ar fi posibil să ne împărtășiți o zonă din viața de credință în care poate subiectul acesta al educației lui Dumnezeu v-a confruntat, v-a pus pe gânduri, v-a frământat și dacă ați putea să împărtășiți câteva idei din acele experiențe și cu noi.
2: Da, pentru mine vara 2019 a fost o vară în care l-am cunoscut și am înțeles exact mai bine acest lucru a educației lui Dumnezeu. Eu am văzut în biserica în care făceam parte și în care mergeam lucruri care m-au provocat. Am văzut chestii care am văzut întâi greșelile altora și după aceea Dumnezeu a îndreptat cumva oglinda spre mine și mi-a arătat, Paul, nici tu nu ești perfect și tu mai ai ceva de lucru. Și atât de mult m-a provocat acel gând încât am zis, ok, doresc să aprofundez relația mea cu Dumnezeu. Și m-am rugat special pentru acest lucru, că vreau să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și în momentul respectiv, Dumnezeu a făcut un lucru foarte interesant, care nu l-am înțeles direct. A durat un pic și a fost și dureros. A început să îndepărteze din viața mea lucruri la care țineam foarte mult. Și unul dintre acelea a fost telefonul meu. În timpul respectiv, telefonul însemna pentru mine, aveam toți prietenii acolo, eram conectat cu toți, aveam poze și toate lucrurile acelea. Și Dumnezeu pur și simplu mi l-a luat într-o circumstanță în care nici nu m-aș fi așteptat. Și am înțeles, luându-mi un lucru după altul, că El dorește să îmi pun focusul și să am și mai mult timp pe care să-l petrec cu El și să mă las format de El. Și așa putem să facem și legătura într-un fel cu Moise, dacă ne întoarcem înapoi la el. Moise era cu siguranță și distras într-un fel sau altul în Egipt, având tot ce își dorea el la îndemână. Era favoritul, era planificat ca el să fie, să urmeze tronul în Egipt și în momentul acesta, da, Moise este luat tot confortul, să zic, și este pus într-o zonă care nu este ușoară. Când eram eu mai micuț, mai vizitam pe bunica mea și am înțeles ce înseamnă să mergi cu oile, să paști oile și să porți de grijă oilor, că ele au nevoie de un păstor, au nevoie de cineva care să-i îndrume. Și având grijă de alte ființe care sunt atât de neputincioase, Moise a putut să înțeleagă cum poate să aibă grijă de un popor atât de mare. Și așa a fost și în viața mea. M-a format Dumnezeu așa pas cu pas, cu lucruri care mi le-a luat și poate în alte situații sarcini și misiuni care mi le-a oferit, care să mă facă să mă dezvolt, să se dezvolte caracterul acesta care Da, la care Dumnezeu dorește să lucreze zi de zi.
1: Înțeleg că nuanța pe care am adus-o în această emisiune a educației lui Dumnezeu este cumva un răspuns în fața provocărilor care pot să apară, înțelegând că planul lui Dumnezeu în suveranitatea lui este unul pentru salvarea noastră, mm-hmm. nu pentru distrugerea exact. Noastră. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere să ne vadă suferind. Ci în condițiile unei lumi căzute în păcat și în preștiința și în dragostea lui gândește un plan care să aibă în vedere fericirea noastră veșnică. Suntem la final de ediție. Am rugămintea să le transmiteți în câteva cuvinte, un gând de final celor care ne vizionează și ne audiază vis-a-vis de ideea aceasta educație lui Dumnezeu. Sigur, făcând așa un zoom-in de la imaginea unui colectiv, aparent dialogul nostru s-a axat pe cei care fac parte deja dintr-o comunitate religioasă. Însă, prin exemplele pe care le-am dat ulterior, am înțeles că educația aceasta lui Dumnezeu, cum era și cazul lui Moise, s-a dus în pustie, nu mai avea comunitatea cu el. Evident, are loc și la nivel individual. Ce gând de final ați vrea să le transmiteți celor care ne vizionează și ne audiază?
2: Da, doresc să spun că nu este un lucru, educația lui Dumnezeu nu este un lucru de care ar trebui să ne fie frică, ci ar trebui să ne ofere bucurie și să fie un lucru pe care să ni-l dorim. Că în momentul în care noi poate am spune, nu, doresc mai degrabă să stau în zona mea de confort, da? cum era Moise, să zic ok, nu, doresc să rămân aici lejer, viitorul pare unul frumos, așa. Nu, trebuie să ieșim din zona noastră de confort, să îl întrebăm pe Dumnezeu într-un mod autentic, să ne rugăm lui, să vorbim cu el și să-i spunem, uite, doresc ca tu să mă transform și să mă formez în școala ta în modul în care tu dorești și în care vezi potențialul meu cel mai mare. Și îmi place foarte mult la tot așa cum zice Ellen White în același capitol și spune într-un fel, ea zice așa, noi sau Dumnezeu vede în noi o piatră prețioasă și din motivul acela El dorește să ne treacă prin anumite procese care să ne formeze într-un mod foarte frumos. Și ea menționează la un moment dat următorul lucru, zice așa, încercările și obstacolele sunt metodele de disciplinare alese de Domnul și mijloacele hotărâte de El pentru succesul nostru. Și cu acest gând doresc să mergem în săptămâna care poate ne stă înainte, să înțelegem că El permite și doar atâta cât putem noi să ducem. Nu ne oferă, nu ne încearcă mai mult decât putem să ducem și ceea ce ne permite este doar pentru binele nostru și este pentru a ne forma și a ne face într-un mod desăvârșit după voia sa.
1: Posibil ca acest pasaj să fie un răspuns la întrebarea pe care unii și-o pun, de ce îngăduie Dumnezeu atâta suferință în viața mea? Mulțumesc pentru aceste gânduri, pentru aceste reflecții. Apreciez că ați folosit limba română într-un mod cât se poate de fluent pentru un vorbitor cu mai multe limbi străine. Vă asigur că dialogul a fost unul cât se poate de inteligibil și de profund. Mulțumesc pentru participare.
2: Și eu mă bucur că am putut să particip.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut ca invitat în platou astăzi pe domnul Paul Berger, dumnealui este pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Am încercat astăzi să aducem câteva nuanțe doar. Sigur, dialogul este unul limitat spațiului pe care îl avem în emisiune, dar ideea aceasta de educație pe care Dumnezeu însuși ne-o propune este una foarte complexă. Deschizând Sfânta Scriptură, vedem atât de multe ilustrații în care Dumnezeu în suveranitatea Lui îngăduie să se întâmple anumite provocări în viața oamenilor sau poate chiar și în viața noastră. Prin rugăciune, prin studierea Sfintei Scripturi, prin meditație, vom putea înțelege cel puțin frânturi din planul lui, așa încât să avem certitudinea că El este la cârmă și conduce viața noastră chiar și în suferință. Rămâneți cu bine!
3: Două perspective universitare, cărți care contează și un dialog relaxat despre etică, educație, comunicare și credință. Lecturi vorbite. Chiar acum, la Radio Vocea Speranței.
4: Bun găsit la o nouă emisiune, prima ediție. Emisiunea se numește Lecturi vorbite și cei doi permanenții vorbitori vor fi domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, căruia îi spun bun venit.
5: Mulțumesc.
4: Și subsemnata Corina Matei, care cu drag a propus acest titlu Lecturi vorbite ca pe un fel de provocare, pentru că pare oximoronic formulat, lecturile fie sunt în liniște parcurse, fie dacă vorbești este o comunicare orală, dar Lecturi vorbite are următorul sens. Noi vrem să vă furnizăm dumneavoastră, tuturor ascultătorilor, posibilitatea de a vă reaminti sau de a vă familiariza cu niște lecturi care sunt considerate de bază pentru cultura noastră generală, pentru formări în anumite domenii ale socio-umanului și pe parcursul a 30 de minute ne propunem să vă prezentăm într-o deschisă discuție relaxată concepte de bază, teme importante ale diversilor autori în lucrările pe care noi le-am parcurs mai de mult în formarea noastră profesională, iar acum ne-am gândit să venim în întâmpinarea celor care poate au prea puțin timp ca să mai citească sau să reia anumite lecturi și să le fie la îndemână o modalitate simplă, directă, pe înțelesul cât mai multora, de a cunoaște modul de gândire al unor oameni luminați.
5: Da, deși pare un oximoron, expresia lecturi vorbite, trebuie să recunoaștem că noi o practicăm.
4: Da.
5: Această modalitate de a citi, acasă facem de multe ori lectură împreună, unul dintre noi citește cu voce tare, celălalt ascultă, întrerupe, comentează, s-a întâmplat să râdem împreună, să plângem împreună la anumite texte, deci ne-am gândit să facem același lucru pentru ascultătorii radioului Vocea Speranței, pentru că este foarte important să aducem în fața dumneavoastră acele cărți care ne-au clădit, care au contribuit la construcția noastră ca personalitate, ca oameni de caracter, ca buni cetățeni, activi, care să contribuie la binele comun, oameni care învață toată viața. Astfel de oameni cred că trebuie să fie cât mai mulți. Și am ajuns la concluzia că este foarte mare nevoie de cultură generală în țara noastră. În timpul în care făceam școala generală, liceul, ne spuneau profesorii că trebuie să ne facem o cultură generală pentru că așa vom reuși mai bine în viață. Și credeam, dar nu înțelegeam foarte bine despre ce vorba. Acum am înțeles cât de importantă e cultura generală și cât de grav este când într-o societate masa celor care au o cultură generală este prea mică, nu formează masa critică și când la conducerea unor instituții, la conducerea statului, ajung oameni fără cultură generală, este foarte grav. Și știți de ce? Pentru că în cultură generală intră și educația morală. Intră precepte morale, valori morale, principii morale, atitudini morale, tărie de caracter. Ori astea lipsesc în foarte multe domenii de activitate. Iată de ce ne-am propus să venim fața dumneavoastră cu aceste lecturi vorbite.
4: Pentru început, ne-am gândit să vă propunem o carte formatoare pentru personalitatea noastră, se numește Fundamentul Cultural al Personalității și aparține lui Ralph Linton, unul dintre cei mai importanți antropologi americani ai secolului al XX-lea. Este și fondator al unui curent în antropologie, cultură și personalitate. Cartea a apărut în Statele Unite încă din 1945 și a făcut vogă, iar la noi a ajuns într-un sfârșit, în 1968, apărută la Editura Științifică București. Hai să vedem mai întâi de ce am ales această carte, domnule profesor.
5: Păi am ales-o pentru că este una dintre cărțile care au avut un impact hotărător asupra formării mele intelectuale și, dacă vreți, și asupra orientării mele profesionale. Eram în clasa 10-a, în 1968, când am descoperit în librăria noastră din Alexandria, așa se numeau librăriile pe vremea mea, librăria noastră, am descoperit un almanac de antropologie, 1968. Redactat sub coordonarea profesorului universitar dr. Vasile V. Caramelea. Am aflat ulterior că acest om a fost elev al lui Dimitrie Gusti, făcuse parte din celebra școală de sociologie de la București și încerca să renască, să revitalizeze antropologia culturală în România. Acest almanac minunat pe care l-am parcurs din scoarță în scoarță a mai avut o singură ediție în 1969. Numai că, interesant, în același an, în 1968, am descoperit cartea lui Ralph Linton, Fundamentul Cultural al Personalității, care avea o prefață scrisă de cine? De profesor universitar, dr. Vasile V. Caramelea.
4: Da.
5: Și atunci mi-am dat seama că este o continuare a lecturilor pe care le începusem și am citit-o. Vreau să vă spun că pentru mine a fost o chestie extraordinară, pentru că pentru prima dată am prins un interes deosebit pentru problematica societății, a omului, a culturii sale. S-a născut în mine aspirația de a contribui la emanciparea ființei umane, ca să zic așa, la progresul în om, cum spune Bernard de Jouvenel într-una dintre cărțile lui, chiar așa intitulate. Motiv pentru care m-am și dus la filozofie. Vreau să vă spun că ajunsesem, când auzeam cuvântul om, societate, cultură, ajunsesem să bate inima mai repede, cum spune Hegel. Hegel spune într-o scriere de tinerețe, zice, când auzeam cuvântul adevăr, îmi bătea inima mai repede. Așa am pățit-o eu cu noțiunea de om, de societate, de cultură, și asta m-a făcut să mă duc la filosofie, unde când am fost întrebat împreună cu alți colegi de ce am venit la această facultate, m-am ridicat și am spus din dragoste pentru om. Unii colegi au început să râdă, profesorul m-a sancționat într-un fel indirect, spunându-mi că eu v-am cerut răspunsuri sincere, nu declarații demagogice, iar eu i-am spus, credeți ce vreți, dar eu am fost sincer.
4: Noi am remarcat că a fost nevoie să treacă mulți ani, să treacă niște decenii de confirmare profesională pentru ca această declarație să convingă. Până la urmă, cum putea fi convins un profesor de patosul și de sinceritatea unui tânăr care își declara dragostea față de om, decât printr-o viață întreagă dedicată omului și prin care a lucrat din dragoste față de om. Acum, revenind la Ralph Linton, eu atât aș putea să adaug că a fost considerat un savant al vremii și un om care a luminat foarte mult și a dus această nouă știință, antropologia, pe o culme a profesionalismului și a studiilor de teren foarte bine documentate. Eu am auzit despre Ralph Linton prin anul 2 sau 3, cred că în anul 3, la cursul domnului profesor Gheorghiță Geană, care fusese elevul lui Vasile V. Caramelea, și mi-amintesc și acum acea definiție dată de Ralph Linton culturii ca ereditate socială.
5: Da.
4: Și ca să intrăm deja în tema noastră, Hai să lămurim pentru publicul larg ce ar fi antropologia. Eu și acum îmi amintesc definiția pe care ne-a dat-o domnul profesor Gheorghiță Geană. Spunea că este un amplu studiu asupra omului ca individ, grup și specie sub aspectul structurii și al comportamentului acestor trei ipostaze, individ, grup și specie.
5: Da, se vede că era discipolul lui Vasileve Caramelea, pentru că nu a fost doar învățăcelul lui, a fost și asistentul lui și da, coleg la Institutul de Antropologie, și eu am făcut

0: avem culturație, da? Trecerea de la o cultură rurală la o cultură urbană, de la o cultură agrară la o cultură industrială. Au fost cercetări foarte interesante și, din păcate, regimul politic din acea vreme, anii 73-74, nu a fost receptiv la datele cercetării științifice, nu le-a folosit în ameliorarea condiției umane.
1: Îmi amintesc că sociologia însăși, care avea totuși o vechime mai mare, era considerată știință burgheză.
0: Da, în sociologia românească ajunsese în culmea gloriei în anii 1930, când școala sociologică de la București, condusă de marele savant Dimitrie Gusti, marele savant și marele patriot Dimitrie Gusti, cel care a înființat și muzeul satului, cel care a înființat radioul public, oameni minunați care au făcut istorie în această țară. Acest Dimitrie Gusti a fost invitat de președintele Statelor Unite ale Americii cu ocazia expoziției internaționale de la New York din 1937, a fost invitat în discuții, i-a spus: știu despre școala sociologică de la București și, după părerea mea, este cel mai înaintat, cel mai avansat serviciu social care se realizează în lume la ora actuală. Asta a fost sociologia românească, desființată de comuniști, pentru că acei oameni pregătiți și comandați de la Moscova nu aveau nevoie de știință socială, pentru că le contrazicea principiile lor ideologice și organizarea puterii, care erau nedemocratice.
1: Era o absurditate în sine să dai coloratură ideologică, politică, unei științe. Știința e dincolo de asemenea.
0: Da, da, ei treceau ușor peste aceste absurdități.
1: Da.
0: Acum să ne întoarcem la antropologie. Etimologic vine de la antropos, care înseamnă om, și logos, care înseamnă știință.
1: În greaca veche.
0: În greaca veche. Deci știința despre om. Ea studiază omul din punct de vedere biologic, social și cultural, de la origini și până în prezent, până în zilele noastre. Acum, de-aia am remarcat că domnul Gheorghiță Geană v-a vorbit la cursuri ca un adevărat discipol al lui Vasile Caramelea, pentru că Vasile Caramelea exact asta spunea, că trebuie să avem o abordare holistică a omului în calitatea lui de ființă bio, psiho, socioculturală.
1: Da, cele patru.
0: Cele patru instanțe care participă la formarea unui om. Iată de ce antropologia se împarte, pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest domeniu, am să spun pe scurt, există o antropologie culturală, unii mai spun antropologie socială, care studiază comportamentele, credințele, tradițiile și organizarea socială a oamenilor din diferite culturi.
1: Socială s-a numit pe continentul european,
0: da,
1: în tradiție franțuzească, iar culturală s-a numit în Statele Unite. Dar înseamnă același lucru, e aceeași știință.
0: Sunt două tradiții de cercetare, dar cu limbaj puțin diferit. Antropologia biologică, sau îi se mai spune antropologie fizică, analizează evoluția umană, genetica, primatologia și variațiile biologice ale oamenilor și în timp și în spațiu. Asta înseamnă, de pildă, când vorbim de tipuri antropologice.
1: Rase.
0: Da, bun. Pe urmă, arheologia, care investigează trecutul uman prin intermediul culturii materiale și al artefactelor lăsate în urmă de diferite culturi și civilizații, adică al lucrurile făcute de mâna omului, și, în sfârșit, antropologia lingvistică. Studiază modul în care limba influențează și reflectă viața socială și cultura umană. Ba, există chiar o ipoteză celebră formulată de doi savanți, Orff și Sapir, unul fiind lingvist, celălalt fiind psiholog, de fapt, și celălalt fiind antropolog.
1: Edward Sapir era antropolog și Orff era lingvist.
0: Da, și da, psihologie lingvistică făcea el. Și au ajuns la concluzia că o limbă naturală, limba română, de pildă, este o grilă de categorii lingvistice și, în același timp, de categorii mentale prin care individul vede lumea și o înțelege, o interpretează și o însușește. Iată de ce noi ne raportăm întotdeauna la lume ca la o realitate pe care ne-o definește limba în care vorbim. În plus, am

0: face aici o paranteză, iată de ce este foarte productiv și în avantajul nostru să învățăm mai multe limbi, pentru că încă o limbă înseamnă încă o viziune asupra lumii.
1: Și vocabularul și ocurența unor termeni în vorbire și sinonimele pot să exprime mult despre felul în care o anumită etnie percepe spațiul în care trăiește.
0: Da, se de știe... fapt, ca să terminăm cu antropologia, de fapt, scopul ei fundamental este înțelegerea în același timp, concomitent, a diversității și a universalității. Pe de o parte există o diversitate în modul în care oamenii gândesc, trăiesc, se adaptează la diverse medii existente pe glob, medii geografice, medii sociale, medii culturale, pe de altă parte, identificarea acelor constante universale, acele trăsături comune care definesc specia umană, indiferent de epocă, indiferent de zona geografică.
1: Ca să revenim la Ralph Linton, el oferă următoarea definiție a antropologiei, care, în paranteză fie spus, astăzi are foarte multe ramificații. Există antropologie economică, există și antropologia copilăriei. Sunt diverse...
0: Ramuri și subramuri.
1: Da, da. Pentru că e atât de vastă, încât am putea să o vedem ca pe un fel de istorie și geografie umană a planetei.
0: Da, ce frumos!
1: Tot ceea ce a produs omul... Da. În modul în care a trăit, în orice vreme și oriunde pe planetă. Cam asta ar fi antroposfera, da. Obiectul de studiu cel mai amplu al antropologiei. Acum, definiția pe care o dă Ralph Linton în antropologie este un studiu al omului ca produs al culturii sale și în același timp ca purtător al culturii. Și numește cultura ereditate socială. Dacă biologia îți dă ereditatea genetică, în privința culturii, putem să înțelegem că ne dă o ereditate socială. Adică ceea ce înveți, nu ce moștenești prin gene. Și antropologia, în opinia lui Ralph Linton, ar trebui să se preocupe de modul în care se transmite asta.
0: Deci avem și aici o formă de moștenire. Dar o moștenire culturală. Și vom vedea imediat că el folosește un concept prin care ne ajută să înțelegem acest lucru. Modelul cultural. Noi nu transmitem generațiilor următoare numai gene, transmitem și modele culturale. Ce mi-a atras mie atenția în această carte, Fundamentul cultural al personalității? Până să intrăm în amănunte, ce înseamnă raportul individ, cultură, societate, ce înseamnă ereditatea socială, ce înseamnă modelul cultural. Aș vrea să arăt de ce m-a influențat atât de mult încât mi-a schimbat viziunea despre lume, această carte. În primul rând, ne-a arătat că noi suntem prizonierii propriei noastre culturi. Suntem beneficiarii ei, dar și prizonierii, pentru că nu conștientizăm existența ei. Avem iluzia unui contact nemijlocit între noi și realitate. Deci, între noi și realitate n-ar exista niciun mijlocitor, niciun intermediar. Avem iluzia că avem o relație directă, nemediată, nemijlocită. Linton vine cu o metaforă foarte interesantă, ca să înțelegem despre ce e vorba. Zice să ne închipuim că oamenii ar fi fost o specie amfibie și ar fi trăit în apă.
1: Și în apă și pe uscat.
0: Doar, nu, ar fi trăit doar în apă. Și la un moment dat, unul dintre membrii speciei ar fi ieșit întâmplător cu capul din apă și ar fi constatat că mai există și alt mediu, aerul. S-ar fi uitat mirat în jur și ar fi conștientizat abia atunci că el trăiește în apă. S-ar fi dus la semenii lui și le-ar fi spus, știți că noi trăim în apă? Ce bazaconii vorbești? Ce spui? Ce e aia apă? Apa e asta în care trăim. Care? Pentru că ei născându-se și trăind în apă, nu se zizau acest lucru. Trebuie să iei contact cu un mediu străin, în cazul nostru, cu o cultură străină, pentru a înțelege din ce cultură vii tu. Și el asta spune că această conștientizare, prin contactul cu alte culturi, te ajută să înțelegi mai bine propria ta cultură. Te înțelegi mai bine pe tine. Da. Pentru că ai cu ce să o compari.
1: De aceea, dacă ajungi să faci ocolul lumii, așa metaforic vorbind, te întorci la cultura ta, dar nu mai ești același. Ești un om mult mai luminat și care vede mai bine și
0: mai
1: bunele
0: tolerant,
1: și relele.
0: Și mai tolerant, Corina.
1: Și mai tolerant.
0: Vezi și bunele și relele altora, dar da, vezi și bunele și relele tale.
1: Și de cele mai multe ori, dacă ești și un om implicat și creativ, vii uneori cu soluții pentru problemele pe care altfel ori nu le-ai fi văzut, da, ori nu le-ai fi considerat de tratat. Da.
0: Ai, ai fi rămas partea problemei, incapabil, da, să ofere soluții. Da. Al doilea lucru pe care l-am văzut citind această carte este faptul că relația dintre noi și realitatea obiectivă este mijlocită de modelele culturale pe care le moștenim conștient sau inconștient. Noi le preluăm, de cele mai multe ori inconștient, dar sunt și momente în care noi ni se spune, așa este frumos, așa nu e frumos să faci când suntem mici. Și știm că trebuie să facem ceea ce ni se spune că e frumos pentru a primi gratificații. Gratificațiile în ce constau? În acceptare, în recunoaștere, de multe ori chiar în anumite recompense, da, afective sau materiale. Iată de ce este bine să înțelegem realizarea asta extraordinar teoretică. Cultural pattern, cum se spune în engleză americană.
1: Modelul cultural.
0: Modelul cultural, care e imprimat în psihologie, în personalitate, ca o ștanță. Nu-ți dai seama că ai acest model decât dacă îi vezi pe alții.
1: E o amprentă.
0: E o amprentă care ți se pare normal atâta timp când nu constați că alții au alte modele culturale. De pildă, altă manieră de a mânca. Că se poate mânca nu doar cu furculița și cuțitul, se poate mânca și cu bețe, cu bețișoare, sau se poate mânca direct cu mâna. Și este un lucru civilizat.
1: Acceptabil,
0: acceptat
1: în cultura,
0: în cultura respectivă. Pe urmă, al treilea lucru care m-a frapat și m-a făcut să gândesc altfel. Acest concept de model cultural sfidează, de fapt, depășește scindarea tradițională în care fusesem eu educat, că lumea s-ar împărți în două laturi mari, o lume subiectivă și una obiectivă. Lumea subiectivă ar fi lumea subiectului, subiectul gândirii, subiectul cunoașterii, subiectul vorbirii, cel care vorbește, și o lume obiectivă, o lume care e în afara subiectului, unde există obiectele, unde există legi obiective, cauzalități și așa mai departe.
1: Obiectiv având sensul de independent de voința ta.
0: De voința, de voința și de conștiința.
1: Și de conștiința ta, da.
0: Că ea, după ce iei contact cu realitatea obiectivă, începi să o cunoști și o asimilezi în conștiința ta, prin cunoaștere. Iată deci că acest concept, model cultural, sfidează această distinție, pentru că el este și subiectiv și obiectiv. Da. E subiectiv pentru că ne aparține nouă, ne dirigează modul de a gândi și de a ne comporta, și pe de altă parte e obiectiv pentru că el nu aparține subiectului, aparține culturii, da, în care subiectul se formează. Noi când ne naștem găsim modelele culturale instalate și le primim pe urmă treptat de la bunici, de la părinți, de la profesori, de la cei din jurul nostru, și ajungi să devii ciudat dacă nu respecti modelul cultural cel mai răspândit sau dominant.
1: Cred că am reușit să conturăm așa zona în care ne vom ocupa de această carte. Bineînțeles că pe parcursul a două ediții ne-am propus să realizăm lucrul acesta. Deocamdată, pentru început și pentru ascultătorii noștri, sperăm că am reușit să le trezim interesul și că vor înțelege cât de util este acest Ralph Linton, cât de utilă este opera lui și cum am putea să aplicăm ceea ce învățăm aici în modul în care ne educăm măcar copiii. De asta, asta depinde și de noi.
0: E foarte important, pentru că educația, de fapt, înseamnă transmiterea mai departe a unor modele culturale, care sunt obiective, pentru că ele s-au instaurat în cultura noastră fără să ni se ceară părerea, dar de multe ori le putem respinge în favoarea altor modele culturale. De pildă, poți să respingi ideea de ciucuri la ușile șifonierului, poți să respingi bibelourile sau mileurile. Nu Sunt modele culturale în cu care au crescut bunicii noștri, sunt modele culturale pe care le-au cunoscut părinții, dar eu le resping. Și atunci mă duc spre alt model cultural de organizare a locuinței, de decorare a propriei locuințe. Iată de ce...
1: Sau alte obiceiuri, de pildă... În loc să duci unui cuplu proaspăt căsătorit, nu știu ce cadou pe care ți-l propui tu, mai degrabă îl întrebi sau mergi cu el la un magazin de obiecte specifice, casnice, și de acolo alegi altceva.
0: Da,
1: pur și simplu alt obicei pe care l-au instaurat oamenii pentru că a evoluat societatea.
0: Despre acest lucru vom vorbi în emisiunea viitoare, când vom intra în amănunte și vom vedea acolo care este rolul individului în societate. Că el, pe de o parte, se conformează unor modele culturale, pe de altă parte, inovează.
1: Stimați ascultători, sperăm că v-am atras atenția și vă invităm pentru următoarea ediție să intrăm în cartea, în ideile, în tematica acestei lucrări a lui Ralph Linton, Fundamentul Cultural al Personalității. Până atunci, numai bine!
0: Numai bine!
2: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordean.
2: Regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, un spațiu al empatiei, al informației și al sprijinului real pentru toți cei care au nevoie să fie auziți, înțeleși și susținuți. Sunt Dana Bordeianu și împreună cu colegul meu din regia tehnică, Vali Bogdan, vă mulțumim pentru atenția cu care veți urmări această emisiune. Pentru că astăzi vorbim despre o categorie importantă a societății noastre. Persoanele cu dizabilități. Și de fapt vorbim despre oameni. Oameni cu povești, cu dorințe, cu temeri, cu speranțe. Oameni care, dincolo de etichete sau diagnostice, își doresc aceleași lucruri ca fiecare dintre noi. Respect, independență, siguranță, iubire și șansa la o viață demnă. Dizabilitatea, doamnelor și domnilor, nu definește omul. Ea este doar o parte a vieții lui. Însă, din păcate, societatea de multe ori reduce persoana la această etichetă. Are o dizabilitate. El nu poate să facă ceea ce facem noi. De aici apar bariere și nu doar fizice, ci și mentale, sociale și emoționale, care poate chiar sunt mai grave decât primele. Persoanele cu dizabilități se confruntă zilnic cu provocări multiple. Unele sunt vizibile, lipsa rampelor, transportul inaccesibil, clădiri nepotrivite, dar cele mai grele sunt adesea invizibile. Prejudecățile, izolarea, lipsa de înțelegere, marginalizarea. Nevoile persoanelor cu dizabilități sunt complexe și variate, raportat la afecțiunea de care suferă sau afecțiunile. Sunt nevoi medicale și nevoi de recuperare, sunt nevoi educaționale adaptate, sunt nevoi de integrare socială, nevoi de sprijin emoțional și nevoi de autonomie și independență. Dar, dincolo de toate acestea, există o nevoie fundamentală, nevoia de a fi văzuți ca oameni, nu ca probleme. Pentru o persoană cu dizabilitate, fiecare zi poate însemna o luptă, cu propriile limite, dar mai ales cu limitele impuse de societate. Lipsa accesului la educație sau la un loc de muncă nu este doar o problemă individuală, este un eșec colectiv. Familia joacă un rol crucial pe de altă parte. De multe ori părinții sau aparținătorii devin îngrijitori permanenți, fără pregătire, fără suport suficient, fără pauză. Ei duc în tăcere o povară emoțională uriașă. În acest context, dragi ascultători, sprijinul specializat devine esențial și nu este un lux, este o necesitate. Iar aici intervine o profesie vitală, cea de asistent social. Asistentul social este în esență un sprijin real între persoană și societate. Este omul care vede dincolo de dosare și acte. Vede povestea, vede nevoia, suferința și mai ales vede potențialul. În România, rolul asistentului social este unul complex și adesea insuficient înțeles. El nu este doar un funcționar. Asistentul social este consilier, este mediator, este susținător, este educator, uneori chiar sprijin emoțional de bază. Pentru persoanele cu dizabilități, asistentul social devine adesea un punct de sprijin esențial, pentru că el ajută la obținerea drepturilor legale, la accesarea serviciilor sociale, la integrarea în comunitate, la sprijinirea familiei, la orientarea profesională. În România, sistemul social este încă în dezvoltare. Există progrese, dar sunt și multe lipsuri, pentru că resursele sunt limitate, personalul este insuficient, birocrația de multe ori este excesivă și lipsesc și serviciile integrate. Cu toate acestea, există oameni dedicați, asistenți sociali care își fac meseria cu pasiune în ciuda dificultăților. Un asistent social bun nu doar rezolvă cazuri, el construiește relații, creează încredere și oferă speranță. Pentru o persoană cu dizabilitate, întâlnirea cu un asistent social empatic poate schimba radical parcursul vieții. poate însemna, cum spuneam, acces la educație, la integrare profesională, la independență și mai ales la demnitate. Așa că este important să înțelegem că asistența socială nu este o caritate, ci este un drept al persoanei cu dizabilități. Doamnelor și domnilor, în această ocazie am plăcerea să port o scurtă discuție cu unul dintre acești oameni, cu un asistent social. Vorbim în minutele următoare cu doamna Vali Mărzac, în calitatea de director al Fundației Alinare. Însă, dincolo de calitatea aceasta de manager sau de director, doamna Vali Mărzac este în primul rând asistent social. Doamna Vali Mărzac, mulțumesc mult că ați acceptat acest scurt interviu la distanță. De obicei aveți plăcere așa și depuneți efort să veniți până la noi în studio, dar acum vă aflați la mai bine de 300 de kilometri de București. Sunteți departe. Unde sunteți?
3: Sunt în Vrancea.
2: Vrancea, așa.
3: Locația natală unde este tatăl meu. Mai este în viață tatăl meu.
2: Am înțeles că e o zonă frumoasă. Iar tata este o persoană cu dizabilități, zic corect? Sau
3: da,
2: cu afecțiuni cronice?
3: E dobândită printr-un diabet sever și nu mai poate merge bine. Deci am reușit prin harul lui Dumnezeu ca de la pat să ajungă la căruț, la căruț, la cadru. Deși uneori mai e nevoie să-l ducem cu căruțul, dar merge acum bine, destul de bine cu cadru.
2: V-am invitat în această ocazie, așa cum spuneam și ascultătorilor mai devreme, să vorbim puțin despre profesia de asistent social, dar nu doar despre calitatea aceasta de asistent social, ci mai mult despre rolul asistentului social în viața persoanei cu dizabilități. Probabil că nu anticipați că în viitor veți fi chiar asistentul social al propriului tată.
3: Da, sper că Dumnezeu va ajuta să fie bine oricum. Eu îl susțin, când nu sunt eu, îl susține soțul meu.
2: Într-un fel sau altul sunteți acolo.
3: Deocamdată reușim să fie așa, cât să poată să se susțină și singur, cât de cât.
2: Doamna Vali Mărzac, spuneți-mi, vă rog, de ce sau ce v-a determinat să alegeți profesia de asistent social, așa scurt?
3: Ce m-a determinat să ajung în această profesie frumoasă este că, în primul rând, am fost eu persoana care a avut nevoie de susținere pe partea de sănătate și în perioada aceea am fost îndemnată de familia care a deschis fundația să mă ocup personal de această lucrare și iată-mă că de 26 de ani specializată pe asistență socială și pe teologie, bineînțeles, pentru că cele două ajută foarte mult, se îmbină foarte bine una cu alta, consiliez, îndrum, susțin pe partea de asistență socială.
2: Aveți foarte mulți beneficiari la Fundația Alinare din toate categoriile posibile, urmăriți oamenii marginalizați, oamenii vulnerabili, nu doar persoanele cu dizabilități, ci și familii monoparentale, știu eu, copii.
3: Da,
2: ei, vreau să vă întreb care sunt cele mai frecvente

0: familie sau vă referiți la persoane specializate că lipsesc?
1: Și persoane din familie, pentru că majoritatea provin din familii defavorizate și vă dați seama că nu au posibilitate educațională, în primul rând, și chiar și financiară, și dorință de a sprijini la nevoia familiei corespunzătoare. Apoi vorbim și de susținerea din punct de vedere al legislației, pentru că nu o cunosc. Nu cunosc legislația. De asemenea, atunci când merg ca să-și obțină drepturile, sunt susținuți foarte puțin dacă nu există cineva care să îi consilieze și să-i susțină. De exemplu, este nevoie sigur de un asistent social la persoanele care sunt vulnerabile.
0: Aceasta era și următoarea mea întrebare. Ce rol concret are asistentul social în viața unei persoane cu dizabilități?
1: Păi, în primul rând, consiliere, pentru ca să poată fi îndrumat corect. Mediere cu diferite instituții, cu diferite persoane cu care se confruntă, da? Să-l susțină în problemele pe care le are, de a-l ajuta să poată depăși momentele respective, uh-huh. Și de educator chiar. Adică să-l ajuți, să-l educi, dar în primul rând să-i capeți încrederea, pentru că în momentul în care persoana respectivă are încredere în tine, atunci primește și sfaturile respective. Și uneori chiar sprijin emoțional de bază, pentru că fără acesta chiar nu vor putea persoanele cu diferite probleme sociale, mai ales persoanele cu dizabilități, nu vor putea să facă față situației în care poate a apărut acea problemă de curând și nu cunosc ce ar trebui să fac. Uh-huh. Și chiar nu în ultimul rând,
0: așa,
1: iarăși spun, și partea spirituală. Nu poți să ajuți un om dacă nu te simte că ești un om al lui Dumnezeu. Că poate să aibă încredere. Că ai interes necondiționat, sau mai bine zis, nu ai niciun interes greșit față de acea persoană, ci că chiar îi dorești binele.
0: Spuneți-mi dacă familia are vreun rol în procesul de integrare, și acum mă gândesc deja la persoanele cu dizabilități în mod deosebit, în procesul de integrare a unei asemenea persoane în societate. Deci sunteți consilier, sunteți mediator, interveniți, încercați să dați o nouă direcție, dar familia are vreun rol sau rolul său este de îngrijire?
1: Care are rolul, familia? Sigur că da, pentru că dacă nu reușim ca familia să capete încredere în ceea ce vrem noi și ce explicăm despre persoana cu dizabilități pe care o au în familie, pentru a colabora cu noi, pentru a se implica în demersurile pe care trebuie să le facă, atunci cu siguranță că nu avem cum să ajutăm. Pentru că, de exemplu, familia va trebui să meargă la diferite instituții atunci când noi nu putem să mergem. Sau familia trebuie să înțeleagă că persoana cu dizabilități este o persoană care are nevoie, are drepturi și are nevoie să iasă din mediul în care locuiește, să poată fi integrat în societate, că are capacități, de exemplu, dacă e un copil mic, el trebuie să meargă, să continue educația scolastică, că trebuie să se integreze social cu copii. Dacă e persoană în vârstă, să nu fie izolată, să nu rămână doar în mediul, știu, doar acolo, într-o locație,
0: da.
1: Singur. Deci, familia are un rol extraordinar de important ca să privească persoana cu dizabilități ca o persoană normală cu abilități,
0: de fapt,
1: căreia poate să-i ofere posibilitatea, șansa de a se dezvolta din toate punctele de vedere.
0: Să știe foarte bine, și s-a tot discutat acest subiect, persoanele cu dizabilități sunt marginalizate. Cum putem combate această stigmatizare? El nu este ca mine, el nu poate să facă ce fac eu.
1: În primul rând, eu cred că trebuie emisiuni mai multe pentru mediatizarea valorii persoanei cu dizabilități. Asta înseamnă că nu numai la radio, chiar și la televiziune, chiar și să existe programe speciale de conștientizare în școli, vizita persoanelor cu dizabilități care sau adaptat societății și

0: au devenit persoane deosebite în societate, care să vorbească în școli, care să prezinte valoarea unei persoane cu dizabilități, deci personal, chiar persoana cu dizabilități. Apoi să se poată, să spunem, să existe seminarii, consiliere.
1: Deci, într-un fel sau altul, să ieșim în public, spuneți
0: dumneavoastră. În întâmpinarea, exact, să ieșim în întâmpinarea acestor persoane pentru a cunoaște valoarea lor ca persoană, nu neapărat că ea, dacă ea are o dizabilitate, înseamnă că trebuie să fie izolată. Nu, ci ea, din contră, are o valoare, pentru că poate nu o să mai, nu vede sau nu merge, dar ea are inteligență, are o capacitate în care ea poate să devină utilă în societate. Da. Trebuie consiliere și, să spunem așa, conștientizarea firmelor, a persoanelor care se ocupă de firme, că o persoană cu dizabilități poate fi integrată în instituția dumnealor în funcție de nevoile pe care le au. Da? Mm-hmm. În școli, de asemenea, să nu mai fie stigmatizat și să nu mai există bullying persoanele care sunt cu diferite dizabilități. Există foarte mult bullying împotriva acestor copii.
1: Mm-hmm. Dar ce puteți să-mi spuneți cu privire la politicile publice? Ar trebui îmbunătățite în vreun fel? Adică vedeți o linie care ar putea fi îmbunătățită? Având în vedere că lucrați iată de 26 de ani în acest domeniu.
0: Da, deci, în primul rând, privire la drepturile legale pe care persoana cu dizabilități ar trebui să fie mult mai bine, să zicem, politice acestea să fie mult mai bine, să fie mai obiective, mai bine zis, cu privire la nevoile persoanelor cu dizabilități, la veniturile pe care le au, pentru că sunt venituri foarte mici, la accesibilitatea lor în diferite instituții, să existe rampe speciale, să existe autobuze, trenuri specializate cu rampe care să poată să ajute persoana cu dizabilități pentru a putea să se integreze și să poată să folosească aceste transporturi. De asemenea, la blocuri nu există peste tot rampe speciale, nu există lifturi. Vreau să vă spun că sunt, să presupunem că o persoană care locuiește la un apartament care e doar fără lift, cu patru, să zicem, cu patru etaje, el nu are cum să, dacă el locuiește cumva la etajul 3, la etajul 4, el nu are cum să se urce. De asemenea, în instituțiile culturale, orice instituție ar trebui să fie adecvată pentru a putea fi accesată. Uh-huh. Deci, ar fi necesar, cred, părerea mea, ca persoane care se ocupă de asistență socială, care au niște care au anumite roluri în societate, să poată să fie mai. Părerea mea este că ar trebui să meargă la firul ierbii, să cunoască nevoia persoanei cu dizabilități și atunci să propună, să existe propuneri și dezbateri pentru a se obține toate drepturile necesare. Deci, drepturi legale, drepturi sociale, integrare în comunitate, pentru orientarea profesională, iarăși să existe posibilitatea ca ei să se poată integra și scolastic.
1: Mm-hmm. Suntem spre final, aș vrea să vă întreb sau să vă rog, având în vedere istoria persoanelor cu dizabilități pe care dumneavoastră le preluați, poate că preluați o persoană cu dizabilități la 50 de ani, pe una la 30 de ani, pe alta la 20 de ani, ce sfaturi aveți pentru familiile care au un copil cu dizabilitate și care acum ne ascultă? Să prevină cumva, mă gândesc, o intervenție mai târzie din partea unui asistent social care să salveze ceva. Ce ar putea fi făcut acum cât copilul este mic? Dacă poate fi făcut ceva?
0: Se poate face, sigur că da. În primul rând, mama sau părinții, dar mama este principala, să zicem, care poate ajuta, trebuie să fie alături de copil, să-l susțină, să-l încurajeze, să scoată în evidență ceea ce are ca și capacitate persoana respectivă, copilul respectiv, să-l ajute ca să nu se descurajeze, să îi fie, în afară de faptul că este mamă, să-i fie sprijin în orice situație, să-l ajute ca să vadă că are posibilitatea să învingă orice ar interveni în societatea aceasta, chiar și atunci când există bullying în școală, să nu se teamă de a-l integra în societate ca pe un copil normal.
1: Spuneți-mi, vă rog, ce v-a învățat această profesie despre oameni?
0: Că are o mare valoare. Omul are o mare valoare. Indiferent de dizabilitatea pe care o are și indiferent de problemele pe care le au, că Dumnezeu iubește, dacă pe mine m-a iubit, dacă pe mine m-a ridicat din starea în care am fost, de problemele de sănătate pe care le-am avut și, să zic așa, m-a ales ca să ajut pe alții, înseamnă că omul are o valoare extraordinară, inestimabilă, și asta ne-a dovedit-o Domnul Hristos, pentru că a murit pentru noi, pentru fiecare, fiindcă atât de mult ne-a iubit. Dacă El ne-a iubit atât, noi trebuie să iubim la fel ca El. Și iubirea pe care noi trebuie să o oferim oamenilor este prin a ne implica în viața lor în funcție de nevoia pe care o are, chiar dacă nu sunt asistent social, chiar dacă sunt pur și simplu o persoană care are, știu eu, un vecin, o vecină, o persoană cu dizabilități, sau are la școală, sau e oriunde o întâlnește pe stradă. Cred că bunătatea, nu aș vrea să spun mila, pentru că persoanele cu dizabilități nu au nevoie de milă. Persoanele cu dizabilități au nevoie de a recunoaște valoarea pe care o au. Au nevoie de a vedea în ochii noștri că punem valoare prin ceea ce sunt, cu adevărat, ceea ce sunt ca persoană, nu ca și dizabilitate.
1: Mm-hmm.
0: Da. Și acest lucru va face lumea mai bună și cred că s-ar schimba enorm de mult dacă noi ne numim creștini, da? Toți suntem creștini.
1: Okay.
0: Și dacă noi am înțelege ce valoare suntem cu adevărat și dacă ne-am pune la dispoziția lui Dumnezeu, eu cred că lumea s-ar schimba și nici n-ar mai fi nevoie ca să ne luptăm, să căutăm, să facem demersuri ca să se schimbe ceva. Nu, totul depinde de noi, de mine. Eu, fiecare dintre noi, câte puțin, câte puțin, fiecare să ne facem partea și totul s-ar schimba. Și cred că n-ar mai fi nevoie de asistență socială.
1: Și nici de emisiuni specifice, nu? În care să
0: și
1: promovăm.
0: Și emisiuni specifice, exact.
1: Da,
0: exact.
1: Mulțumim frumos, mulțumim mult pentru interviul acesta.
0: Cu
1: noi
0: drag.
1: Vă dorim succes în proiectele pe care le aveți în desfășurare în cadrul Fundației Alinare și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea pe care o desfășurați.
0: Mulțumesc și vă doresc toate cele bune și cât mai multe emisiuni frumoase să aveți mai departe.
1: Mulțumim, numai bine, la revedere!

0: A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, așa cum ați auzit, directorul Fundației Alinare. Am vorbit astăzi despre asistența socială, puțin am vorbit. Însă, dragi ascultători, această emisiune este și despre noi, despre noi toți. Și mă gândesc acum la ascultătorii noștri, persoane cu dizabilități. Dacă aveți în familie pe cineva care are nevoie de sprijin, dacă vă simțiți singuri sau neînțeleși, ne-ar plăcea să știm povestea dumneavoastră. Ne puteți scrie, ne puteți suna, ne puteți spune ce vă bucură, ce vă provoacă, ce vă lipsește. Există oameni care sunt dispuși să-i ajute pe ceilalți și există și soluții și implicit există și speranță. Chiar așa, în anul acesta, în România, unde încă mai este loc de a mai face lucruri bune, nu-i nimic, avem totuși destul de multe lucruri utile, avem oameni implicați, așa cum ați auzit mai devreme. Și foarte important este că există o comunitate care ascultă. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, dar nu și la finalul acestei discuții. Am vorbit despre persoane, însă nu despre etichete. Am vorbit despre nevoi reale, despre luptă și implicit despre speranță. Am înțeles că dizabilitatea nu înseamnă neputință, înseamnă de multe ori o altă formă de putere, una pe care societatea trebuie să învețe să o vadă. Am vorbit un pic despre rolul asistentului social, care este un rol esențial, dar adesea invizibil. Un profesionist care face diferența dintre izolare și integrare, dintre abandon și sprijin. Dar schimbarea nu vine doar din sistem, vine de la noi, de la fiecare în parte. Și așa cum îmi place să spun la finalul fiecărei emisiuni, nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. Până data viitoare, aveți grijă de voi și de cei din jur. Au fost gazele dumneavoastră, Dana Bordeanu la microfon și colegul meu, Vali Bogdan, în regia tehnică. Numai bine!
1: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Investește în educație, un rol deosebit de important pentru reușita în viață.
1: Bun găsit, dragi prieteni, sunt Maria Goga și pentru o jumătate de oră suntem împreună pe Frecvența Speranței. Astăzi deschidem un subiect numit bullying. Bullying-ul înseamnă cuvinte care dor, gesturi care umilesc, excludere, amenințări sau violență, repetate, intenționate și adesea ignorate. Se întâmplă în școli, la locul de muncă, pe stradă sau online. Se întâmplă acolo unde cineva este făcut să se simtă mai mic, mai slab, mai puțin important. Și de multe ori se întâmplă sub privirile altora care aleg să tacă, patic și mai dispus să intervină atunci când cineva este rănit. Împreună cu mine se află în studioul Speranței domnul director Adelin Plătică de la Liceul Teoretic Mihai Ionescu. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Ok, aș vrea să începem cu o întrebare clasică. Ce înseamnă de fapt bullying-ul și de ce este important să vorbim despre acest subiect astăzi, sau mă rog, în zilele noastre?
2: Dincolo de o definiție clasică, pe teren, bullying înseamnă un comportament sau o atitudine agresivă. Fie că este vorba de cuvinte, de gesturi sau orice altceva care agresează persoana cu care interacționezi.
1: Poate fi și o excludere dintr-un grup.
2: Poate fi și excludere, bineînțeles.
1: Da, deci să înțeleg că vorbim și la nivel verbal și emoțional, dar și fizic, așa, câte puțin, cât să nu trăiască persoana respectivă. Care este diferența dintre o simplă ceartă între copii și bullying? Ce părere aveți? Ce considerați dumneavoastră din experiența pe care o aveți ca director?
2: Cearta este ceva ocazional și de multe ori presupune forțe egale. Ambii aruncă vorbe sau lovituri. Când vorbim despre bullying, acesta este ceva frecvent. Implică o persoană dominatoare și o victimă. Cineva care în mod repetat acționează împotriva altei persoane, o domină și o face să sufere.
1: Mulțumesc frumos. De ce credeți că se întâmplă lucrurile acestea? Adică de ce este nevoie de atâta putere? Pentru că, la urma urmei, e nevoie de cineva care e mai puternic, mai superior și celălalt care nu este atât de puternic sau atât de superior.
2: Nu știu dacă este neapărat ceva ce agresorul conștientizează. E mai degrabă o dorință de a se afirma, de a arăta că este cineva înaintea altor colegi care îndrăzneală, o dorință interioară de a confirma care și la autoritate. Și atunci găsește pe cineva mai slab, reverse influența. Adică fac din tine ceea ce vreau eu și prin asta arăt că sunt cineva, că sunt puternic, că am autoritate.
1: Credeți că această afirmare este mai des întâlnită la copiii care nu sunt atât de buni, n-au performanțe școlare bune și consideră, în subconștient evident, că ar trebui să se afirme?
2: Mai degrabă m-aș referi la copiii care au o stimă de sine scăzută și, într-adevăr, poate să aibă legătură și cu notele. Dacă notele sunt mici, părinții acasă te ceartă, profesorii poate te ironizează, alți colegi râd de tine că ai note mici, simt nevoia să domini tu undeva. Și lucrul ăsta poate să afecteze. În același timp, poate că nu sunt notele. Poate că acasă părinții nu te iubesc. Poate că fratele mai mare își bate joc de tine și tu preiei comportamentul, dai mai departe că ai nevoie și tu să fii cineva într-un loc. Și dacă nu ești acasă, măcar la școală. Nu poți între colegi, măcar ai găsit pe unul de la o clasă mai mică.
1: Da, e adevărat, dacă ar fi să mergem pe subiectul acesta, să aflăm cam ce motivează acești copii să meargă mai departe cu bullying-ul. Vedem că sunt multe cauze și multe fațete, odată din cauza părinților, din cauza lor, din cauza colegilor, fraților și așa mai departe. Și, într-adevăr, stima de sine scăzută afectează foarte mult și copilul poate să fie și victimă, dar poate să fie și agresor. Și celălalt care are o stimă de sine crescută în mai mult decât normal, poate să fie agresor sau poate să fie și victimă în condiții diferite. Așa este. Fenomenul bullying în școlile din România, așa, din perspectiva dumneavoastră, ce știți dumneavoastră așa? Știu că ați fost și la alte școli din cadrul bisericii și poate aveți o viziune mai amplă decât ascultătorii noștri.
2: Dacă ar fi să dau crezare studiilor, aproximativ 50% dintre elevii sunt victime ale bullying-ului. Dar eu cred că sunt mai mulți. Pentru că bullying-ul are diferite fețe. Uneori este vizibil, agresiv, violent, alteori este discret. Uneori copilul nici nu realizează că este într-o situație de felul acesta, decât mai târziu când discuția o ia către o direcție și cineva pur și simplu aruncă o vorbă sau o glumă pe care nici măcar nu gândește, dar în acel moment lovește foarte puternic și o persoană simte că este afectată.
1: Cine sunt cei mai afectați? Că am întâlnit persoane, mă rog, copii, care au spus că bullying nu există. De ce? Pentru că ar fi bine ca X persoană, adică X elev, să știe cum să reacționeze. Considerați că ar fi bine ca acești copii, într-adevăr, să fie învățați cum să reacționeze la astfel de fenomene, cum ar fi bullying-ul, sau pur și simplu să îi lăsăm că ei se descurcă?
2: Aruncam o vorbă, o glumă și la un moment dat, fără să realizăm, ajungeam în zona în care ne băteam joc de cineva. Este greu să gestionezi, pentru că nu poți să spui pur și simplu unui copil, nu mai face lucrul ăsta. Pentru că nu întotdeauna este ceva planificat. Unii poate se gândesc să aibă o țintă și să-și bată joc de ea, dar de cele mai multe ori, lucrurile merg după o anumită inerție și copiii se trezesc făcând lucrul acela. Este bine, pe de o parte, copilul care este victimă să înțeleagă faptul că nu este o vină la el. Cineva se atinge de fizic sau de intelectual sau de viața de familie. Nu trebuie să consider că este așa cum spune el. În felul ăsta investești în el arătându-i că este valoros prin ceea ce este și ceea ce spun oamenii nu este adevărul întotdeauna. Unul poate să fie. Un copil să nu sufere chiar dacă este conștient de propria valoare. Și noi adulții stăm bine pe picioarele noastre, dar când cineva ne bârfește, ne simțim rău. Și cumva trebuie așteptat să treacă peste. Să nu intre atunci în depresie sau să agraveze și el. Știți că cineva te otrăvește și mai adaugi și tu venin gândindu-te la ceea ce ți-a făcut persoana respectivă. Dacă trecem în zona agresorului, devin sensibili atunci când își amintesc de vremea când și ei au suferit pentru că cineva și-a bătut joc de ei.
1: Asta este foarte bine, să îi ajutați pe copii să conștientizeze. Dar am o întrebare pe care nu știu dacă am adresat-o vreodată cuiva, vreunui cadru didactic. Până unde credeți, din experiența de copil, pentru că, de ce să nu recunoaștem, toți am trecut pe aici, am primit și am dat. Când simțeați că e prea mult și se trece o graniță, ce făceați? Că sigur se întâmpla lucrul acesta.
2: Și nu unul foarte slab. Eram un lider de grup, dar chiar și așa primeam bullying. Întorceam și eu gluma sau
1: aceeași monedă.
2: Ceva spune și el
1: și nu se mai termină.
2: Da. Și suferiți amândoi. Cel mai bine este cu demnitate să-i spui nu-mi place lucrul acesta, nu-mi face bine, te rog să încetezi. Și eu am plecat de aici. Pentru că să știți, atunci când spui cuvintele acestea, celălalt nu se simte bine. Chiar dacă pare în continuare stăpân pe situație, în sinea lui știe că nu este ok.
1: Ar fi ideal să se oprească, dar să știți că unii nu se opresc, din păcate. Da, este un mod de a stopa. Care sunt cele mai comune forme de bullying pe care le considerați active într-o școală, mai ales creștină, cum este cea pe care o conduceți? Adică ce ați observat? Că știu sigur că sunteți printre copii și am văzut că sunteți aproape de ei și vă place să-i ajutați să se înțeleagă unii cu alții și așa mai departe.
2: Da, la noi în școală nu prea există bullying fizic, sub formă fizică, pentru că elevii sunt atenți, sunt monitorizați, nu prea-și permit. Agresiune verbală, înjurături, ofensele acestea puternice, urâte, în schimb, gluma este la ordinea zilei. Și le explic de multe ori ce înseamnă glumă bună și glumă proastă, când gluma devine bullying. Dacă e o glumă bună, râdem toți cu poftă, nimeni nu se simte rău. Dar dacă unul dintre noi suferă din cauza glumii, deja intrăm pe termul bullying-ului. Și chiar mi-amintesc o situație când era un grup de prieteni. Nu era niciunul dornic să domine sau să pună pe cineva într-o situație neplăcută. Dar vorbind în glumă, au început băieții să spună ceva despre fete, fetele râdeau și ele și la un moment dat cineva s-a dus puțin prea departe. Când m-am dus la băieți să-i întreb ce s-a întâmplat, eu spun, domnul, dar noi nu am avut nicio intenție, că râdea și ea cu noi. E, forma asta de bullying, care este foarte light, nu cred că este
1: aparent nevinovată,
2: afectează cel mai mult. Pentru că din glumele astea care se repetă, în suflet se adună amărăciune. Și amărăciunea asta, în final, duce către o stimă de sine foarte scăzută.
1: Influențează bullying-ul performanța școlară, pe de o parte, și relațiile sociale dintre copii, pentru că, de ce să nu o recunoaștem, ele sunt două direcții aparent separate, dar în realitate sunt interdependente. Ce părere aveți?
2: Bullying-ul aduce ansietate, copiii se pot închide în ei înșiși și...
1: Am văzut și cu depresie și mai departe cu sinucideri,
2: da,
1: și așa mai departe.
2: Și dacă rămânem în zona performanțelor școlare, copilul vine la clasă cu o teamă. Ar putea să râdă de el și în ora respectivă și atunci este frică să răspundă, ca nu cumva să spună ceva greșit, este frică expresie sau un fel de a pune problema astfel încât ceilalți să râdă. La noi în școală am observat o problemă la rugăciune. Mulți copii se roagă acasă, sunt credincioși, dar evită să se mai roage în public pentru că se găsește câte unul care să se ia de rugăciunea lui. O, uite tu cel credincios. Poate copilul nu spune sub o formă agresivă sau cu intenție agresivă, e o glumă nevinovată, dar îl face pe celălalt să se închidă în el. Întrebări când nu înțelege.
1: Care elevii efectiv au refuzat să răspundă la ore la tablă sau la hartă, depinde ce era necesar, datorită faptului că au primit destul bullying cândva și chiar dacă vor să scoată ceva din gură, nu reușesc sub nicio formă și atunci sunt catalogați că nu știu și de către profesori, adică nu numai copii, păi nu știe nimic Xulescu. Dar dacă îl pui în bancă să scrie sau să răspundă la vreo întrebare, n-are absolut nicio problemă. În fața clasei nu mai scoate niciun cuvânt. Credeți că s-ar putea ajusta cât de cât lucrurile și din perspectiva profesorilor? Adică să-și dea seama că acolo ceva nu e în regulă?
2: Închiși în ei înșiși care nu au curajul, mai ales că el poate să facă diferența între ce scrie elevul pe hârtie și ce răspunde în fața clasei. Chem elevul deoparte, discuți cu el, îl întreb de ce nu are curajul, că de regulă elevii se deschide atunci când vorbesc cu ei în cadrul didactic, toți la clasă, și elevul în sfârșit are curajul să spună ceva, apreciez lucrul ăsta.
1: Exact.
2: Foarte bine, îmi place cum gândești. Pentru că să știți că cei care nu au curajul gândesc bine, sunt copii inteligenți.
1: Da.
2: Aici aprecia, nu este o vorbă aruncată în vânt. Și dacă totuși cineva intervine cu o glumiță,
1: reduce din bullying.
2: Se reduce.
1: Dar cu privire la relațiile sociale, bănuiesc că aici ar trebui să intervină și diriginții, ar trebui să intervină și profesorii care sunt de serviciu pe școală sau și părinții. Pentru că relațiile sociale nu sunt numai în clasă, ci sunt și dincolo de clasă și pe drum pot arunca cu vorbe, cu pietre, cu ce știu eu ce mai își doresc.
2: Da, sunt copii care suferă foarte mult din cauza bullying-ului, unii care nu mai vor să vină la școală din cauza asta, nu se simt bine, iar noi dacă ne limităm doar la a spune nu e bine să faceți treaba asta, este cum se spune apă de ploaie. Trebuie identificați copiii și care fac bullying și care primesc, discutat cu ei, pe unii pus valoare, pe ceilalți lucrat la empatie, te simți bine când faci treaba asta, de ce te simți bine? Dacă altul face în dreptul tău, este ok? Crezi că poți să schimbi ceva? Chiar dorești să faci rău colegului tău? La un moment dat am folosit un exemplu al unui elev care a dorit să se sinucide din cauza bullying-ului. Ai vrea să ai pe cunoștință pe cineva care peste un timp se sinucide pentru că și tu ai spus o vorbă? Dacă lucrezi îndeaproape cu ei și unul la unul, nu în fața clasei.
1: Exact.
2: Că dacă abordezi un copil care face bullying în fața clasei, îl faci să simtă prost.
1: Exact.
2: Iar atunci el va intra în reacție. Va încerca să dovedească faptul că nu este afectat și va continua să răspundă într-un fel agresiv.
1: Care este profilul unui agresor, din punctul dumneavoastră de vedere, mă rog, cu experiența pe care o aveți, și care este profilul unei victime? Atât cât se poate sumariza.
2: Agresorul de regulă este lipsit de empatie, este un tip, să spun, șmecheraș, care arată că nu-i pasă de ceea ce spun ceilalți și vrea să se afirme, să domine.
1: Și până unde este prea departe? Adică unde vedeți sau cum considerați că de aici încolo este granița trecută prea mult și ar trebui intervenit mult mai mult decât până acum, doar printr-o simplă discuție sau dialog?
2: Sunt niște pași graduali care trebuie parcurși. Nu poți să schimbi un copil printr-o discuție, are loc dialogul, tu n-ar trebui să-ți găsești locul dacă vei continua în felul acesta. Același timp, nici să fii expus la nesfârșit unor atitudini agresive, că nici în societate statul nu te lasă să faci ce vrei.
1: Are o problemă emoțională și de ce să nu spunem chiar și psihică, pentru că sunt unii cu un grad extrem de mic de handicap și pe care nu-l știm, nu l-am recunoscut din start și am putea să-l trimitem în zona de psihoterapie sau psiholog sau psihiatru.
2: Bineînțeles, e bine că ați amintit și în regula școlii există această zonă de consiliere. Avem consilier școlar, apoi avem un consilier cu care colaborăm pentru cazuri mai delicate și înainte de a ajunge la măsurile acelea drastice, elevul este dator sau uneori obligat să meargă la consiliere. Uneori cu capelanul, alteori cu psihologul sau consilierul școlii, uneori nevoie să vorbească cu directorul și dacă lucrurile nu se rezolvă aici, va merge la un specialist care va
1: să-l testeze și să lucreze cu el altfel. Îl ia din alte perspective.
2: Și lucrul ăsta nu se va întâmpla într-o ședință, două. Noi oferim cel puțin 10 ședințe cu un specialist care ne spune și nouă ce ar trebui să facem.
1: Un raport special, da. În emisiunea noastră se apropie de sfârșit și noi va trebui să încheiem. Aș avea o ultimă întrebare pentru emisiunea aceasta. O să mai continuăm cu subiectul de bullying. Ce rol au martorii? Că eu cred că martorii sunt factori cheie care pot să povestească dacă într-adevăr victima a fost, spune ea, sau agresorul a făcut ce a făcut. Ce rol credeți? Și să ne încadrăm așa, cam în două minute.
2: Martorii pot să povestească ce s-a întâmplat. Ceea ce este bine, să știi de la o persoană care nu este implicată direct. Dar mai degrabă aș spune că martorul are rolul de a interveni și a spune ce faci tu nu este bine.
1: Și dacă ei nu spun nimic, pentru că se tem de agresor?
2: Persoana aceea va suferi din ce în ce mai mult.
1: Și ați avut ocazie să vorbiți cu astfel de martori? Adică chiar au spus ce era de spus?
2: Da, au venit. Au venit elevi și mi-au spus, domnul, am fost martor la un incident și dorim să știți ce s-a întâmplat, pentru că nu ni se
1: fără
2: pare...
1: Fără să-l întrebați.
2: Fără să au venit ei, da.
1: Oh, asta este bine, dar de obicei nu vin.
2: Cei mai mulți vin după ce noi spunem că a fost o situație și vrem să știm și întrebăm clasa
1: atunci
2: și începem să spună. Dar sunt unii care vin și povestesc ei, domnul, nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat și am dorit să știți, copilul acesta suferă.
1: Înseamnă că acei copii conștientizează faptul că, într-adevăr, bullying-ul a mers prea departe în clasa respectivă. Poate că ar fi bine să pregătim puțin copiii ca să realizeze faptul că atunci când se întâmplă lucrurile, e bine să spunem, e ca și cum ar fi un accident pe stradă. Uitați, haideți să găsim o soluție, că am fost martori. Și unii spun, n-am nevoie, nu vreau să știu cu accidentul respectiv, alții spun, da, eu știu, am văzut, vreau să dau mărturie.
2: Aș mai adăuga ceva, vom introduce o temă. Va fi modul prieteniei a relațiilor armonioase, că e primăvară. Și vom ataca, în primul rând, bullying-ul.
1: Așa mai frumos spus, atacat.
2: Bullying-ul, nu oamenii.
1: Exact.
2: În care vom încerca să conștientizăm fiecare elev că are ceva de făcut. Ce se întâmplă dacă ești victimă, dacă ești agresor sau dacă ești martor? Care este datoria ta? Și acolo ne gândeam să introducem și ceea ce am discutat pe final. Când observi, când ești martor, ce faci? Și sperăm să fie rezultatele dorite de noi.
1: Da. Astăzi noi vom reveni cu aceste emisiuni specifice pentru bullying. Bullying, deși nu există în dicționarul românesc, toți copiii știu ce înseamnă și am vrea să știe și părinții că există o preocupare din partea profesorilor, din partea celor care sunt în societate, mă refer noi la Speranța TV, la Radio Vocea Speranței, că dorim ca să îi ajutăm pe copii, pe de-o parte, să știe cum să se apere, ce cuvinte să spună, ce atitudine să ia, pe de altă parte, agresorii să știe cum să reacționeze în așa fel încât să nu mai existe bullying. Mulțumim pentru astăzi, o săptămână excelentă ascultătorilor noștri.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Provocările vieții, o emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi, gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și îmi doresc și cu acest prilej să înțelegem aspecte legate de viața noastră de fiecare zi și, dacă e posibil, să schimbăm ceva în atitudinile noastre. Cu siguranță ați întâlnit oameni foarte rigizi, oameni care nu lasă nimic de la ei, oameni care îi încadrează și pe alții în tiparele lor, iar dacă nu intră în aceste tipare, preferă să renunțe la relațiile respective. Ce se află în spatele acestei nevoi de limite, de granițe foarte rigide? De asemenea, cum putem să le flexibilizăm? Cum ne putem adapta la astfel de oameni? Sau dacă suntem dintre aceștia, ce avem noi de făcut? Este împreună cu noi Diana Căzănescu, psihoterapeut. Diana, bun venit la o nouă întâlnire!
2: Mulțumesc, bine v-am regăsit!
1: Aș vrea să te întreb, când vorbim despre granițe în relațiile dintre oameni, de fapt, despre ce vorbim?
2: Cred că aici vorbim despre, să zic așa, un ansamblu de limite, reguli pe care noi le avem ca persoane, principii de viață, deci nu vorbim doar de limite așa în relații la modul general, ci vorbim despre mai multe fațete în problema aceasta. Cum ați menționat și la început, sunt persoane care sunt mai rigide cu limitele, cu granițele, nu permit foarte multă apropiere și cred că aici trebuie să vedem un pic și personalitatea persoanei ca și, să zic, o latură importantă aici. Nu vorbim doar de un comportament care se întâmplă din când în când, ci vorbim probabil de un ansamblu al personalității.
1: Să înțelegem că există mai mulți factori care influențează, da?
2: Exact.
1: Și atunci, de ce anume depinde felul în care ajunge o persoană să-și construiască granițele?
2: În primul rând, cred că depinde de mediul în care a trăit, exemplele pe care le-a avut. În al doilea rând, cred că depinde mult de experiența de viață pe care a avut-o. Dacă persoana, la un moment dat, a avut experiențe negative, din care a extras ideea că dacă mă apropiu prea mult de cineva, voi fi rănit. Există anumite persoane care nu doresc să se facă vulnerabile aproape deloc, consideră vulnerabilitatea o slăbiciune prea mare și atunci nu îi lasă pe ceilalți să vadă și latura vulnerabilă a lor. Sunt persoane care în personalitatea lor au mai puțină nevoie de apropiere de ceilalți, apropiere emoțională, fizică, relațională, de orice fel.
1: Să înțelegem că spațiul acesta personal,
2: exact,
1: spațiul intim, da, diferă.
2: Diferă de la o persoană la alta, dar sunt persoane care o duc într-o anumită extremă, evită relațiile sociale și atunci pun limite destul de rigide.
1: Spuneai că ține puțin sau mai mult și de personalitate.
2: Da.
1: Persoanele acestea mai rigide sunt mai emoționale, mai puțin emoționale?
2: Psihologia ne spune că emoționalitatea lor este mai scăzută și preferă mai degrabă să petreacă timp singure, în general. Practic, nu e doar o persoană introvertă, ci vorbim aici chiar și de poate uneori de tulburări de personalitate din spectru evitant, în care persoana nu prea simte nevoia să petreacă timp cu ceilalți, la modul general stă retrasă și nici nu oferă celorlalți, să zic așa, din timp, din lucrurile pe care le-ar putea oferi.
1: Așadar, e important să ne uităm la toate aceste aspecte. Spuneai, contează și istoricul familial. Ce se întâmplă, spre exemplu, când o persoană crește cu limite foarte stricte?
2: Dacă vorbim de limite foarte stricte în familie...
1: Sau granițe.
2: Da, și poate că a lipsit apropierea de părinți sau afecțiunea. Psihologia ne spune că acolo poate să fie chiar o neglijență emoțională din partea părinților, iar persoanei este greu după aceea să se adapteze în relații. Nu la modul general, deci nu am putea generaliza că nu e o cauză-efect, dar limitele foarte rigide pot duce la ideea că, ok, eu nu am primit suficient afecțiune, atenție și atunci cumva nici nu o să ofer mai departe pentru că nu am avut parte de asta, dar tot psihologia ne spune pe studiile pe partea de personalitate că există și această problemă că poate apărea o teamă de abandon la aceste persoane. Tot în latura asta personalității, dacă limitele au fost foarte bine puse, granițele în familie, nu știu, să zicem că persoana s-a plâns de ceva sau a avut o nevoie emoțională neîmplinită care a fost repetat respinsă într-o formă sau alta, poate să ducă la ideea, ok, am fost abandonat emoțional.
1: Și cumva sentimentul acesta pe care îl dă o persoană rigidă, dacă nu te încadrezi în tiparul meu, te resping.
2: Exact.
1: Sau chiar sunt și mesaje directe de felul acesta, da? Nu te mai iubesc, nu exact. Mai stau cu tine și așa mai departe.
2: Da.
1: Și poate de aici sentimentul acesta de abandon.
2: Probabil.
1: Și atunci când, știu eu, granițele acestea sunt imprevizibile, odată într-un fel, odată în alt fel?
2: Aici vorbim de o instabilitate emoțională. Probabil venită din niște emoții foarte intense. Să zicem că o astfel de persoană poate acum are nevoie de atașament mai crescută și nu pune granițe foarte rigide, dar după aceea dacă simte că ar putea fi abandonată, iarăși ridică, să zic așa, gardurile mai sus și zice ok, m-am deschis, m-am vulnerabilizat, văd că nu primesc ceea ce vreau și atunci voi impune din nou limite și trasa niște granițe rigide ca să se păzească pe ea însăși din nou poate de abandon.
1: Da, și un alt aspect apropo de spațiul acesta intim, poate și atunci când simt prea multă apropiere ridică din nou gardul.
2: Posibil, da, pentru că nu sunt obișnuiți cu prea multă apropiere. Și tot studiile ne mai spun că apropierea de cineva necesită un anumit nivel de încredere. Și dacă persoana nu are încredere să se deschidă, că poate va fi abandonată sau ceva rău se va întâmpla în acea relație, tot pentru a se păzi cumva, de a se lăsa, să zic așa, după atașament, după sentimente, după, nu știu, ca și cum trebuie un pic să piardă controlul ca să aibă o legătură mai strânsă cu cineva și atunci apare teama aceasta că, ok, m-am deschis, am încercat să am o relație cu cineva, dar mi-e teamă că iarăși voi fi abandonat sau se va întâmpla ceva rău în relația și nu vreau să pierd controlul.
1: Care ar fi semnele prin care putem recunoaște un om cu granițe prea rigide?
2: Acum, depinde mult și ce relație avem cu această persoană, dar de regulă se vede cam din primele interacțiuni, se poate vedea că nu se prea vulnerabilizează, că nu vorbește probabil lucruri prea profunde despre sine, mai mult lucruri externe, exterioare, poate e o persoană mai tăcută, poate e o persoană care, nu știu, dacă întrebăm ceva mai personal, fie nu o să ne răspundă sau să evite răspunsul sau să schimbe subiectul.

0: Da? Adică lucrurile se pot întâmpla într-un singur fel. Sau lucrurile sunt potrivite, adecvate, corecte, doar într-un singur fel.
1: Da, cred că aici e vorba despre o rigiditate în a face lucrurile doar într-un fel. Și mă gândesc că asta vine mult din singurătate, pentru că dacă am pus limite cu oamenii în viața mea multă vreme și poate m-am izolat, tendința este de a crede că lucrurile pot fi făcute doar într-un anumit fel, deci nici singurătatea nu e bună, pentru că favorizează o anumită lipsă de flexibilitate. Atunci când stăm mai mult înconjurați de oameni, ne mai dăm după ei, mai acceptăm poate lucruri care nu ne plac atât de mult, dar pentru că ținem la acele relații, vrem să fie bine, și nu vorbesc aici de lucruri nesănătoase sau de o codependență, ci pur și simplu ne adaptăm după celălalt, pentru că nu suntem la fel și atunci trebuie să acceptăm și că ceilalți fac diferit lucrurile față de noi, și e un tandem, adică și ei trebuie să accepte poate lucrurile noastre care le facem diferit și noi față de ei, altfel relații nu prea pot să aibă loc, adică rigiditatea foarte mare în relații va îndepărta oamenii până la urmă, că noi zicem ok, numai cum vreau eu, numai în termenii mei.
0: Știi care cred că este problema? Că astfel de persoane poate nici nu realizează că fac lucrurile doar cum vor ele.
1: Probabil.
0: Pentru că acest cum vreau eu este, de fapt, varianta corectă. Eu fac lucrurile în varianta corectă.
1: Da, absolut.
0: Mai degrabă
1: corectă.
0: Am sentimentul că cei din jur percep această rigiditate mai mult decât își dă seama persoana în cauză.
1: Da, posibil.
0: Cum dăm semnale către o astfel de persoană? Mă gândesc că este un coleg, ca să nu mai spun dacă este un șef, este un părinte, un partener.
1: Da, nu e ușor, aș spune din start, nu e ușor, nu e o rețetă, nu avem o rețetă pentru a comunica lucrurile acestea sau pentru a rezolva situația, și s-ar putea să nu se rezolve, pentru că dacă persoana nu conștientizează că este prea rigidă și are o problemă și poate apare o autoritate, o fermitate, cum ați menționat, poate e un șef foarte rigid, foarte dur, s-ar putea să nu se schimbe foarte ușor. Cred că, în primul rând, avem nevoie de răbdare, avem nevoie de o comunicare asertivă, putem să spunem lucrul acesta, putem să reflectăm, poate empatic, să zicem, că am făcut lucrurile într-un anumit fel și rezultatul a fost bun, dar în ciuda rezultatului bun mi se spune că ok, n-ai făcut pe calea care trebuia. Și atunci putem să spunem lucrul ăsta, că ok, sunt mai multe moduri de a face un lucru, nu e doar unul. În familie putem atrage atenția că uite, faptul că tu dorești mereu să se facă după standardele tale și ții atât de mult la ele, relația noastră e afectată. Pentru că dacă o relație e marcată prea mult de reguli, de limite, de rigiditate, nu mai avem loc să ne desfășurăm, și persoana, dacă și răspunde cu furie, cu o anumită emoționalitate așa negativă care ne-o livrează, lucrul acesta cred că ar trebui spus, ar trebui menționat, iar noi, la rândul nostru, dacă avem parte de astfel de relații, cred că și noi trebuie să punem limite, să spunem ok, tu vrei să facem lucrurile într-un anumit fel, dar eu pot să fac doar așa. Eu așa am învățat, așa știu, asta e varianta pe care eu o cunosc.
0: Hai să încercăm și asta.
1: Hai să încercăm și asta, sau să colaborăm, să venim împreună, fiecare cu varianta pe care o are, și să vedem dacă putem găsi un numitor comun. Să căutăm cumva și colaborarea, dacă există deschidere.
0: Care este diferența dintre rigiditate și consecvență? Pentru că unele persoane rigide

0: pun pe seama acestei trăsături ale lor succesul. Adică, datorită faptului că fac lucrurile în felul acesta, iată rezultatele. Deci, diferența dintre rigiditate și consecvență.
1: Într-adevăr, aici cred că rigiditatea și consecvența merg mână în mână când e vorba de o anumită disciplină pe care persoana și-a impus-o probabil toată viața. Studiile în psihologie ne mai spun ceva interesant, că persoanele care au suferit foarte mult sau au fost în medii foarte, foarte ostile, cum ar fi fost, de exemplu, lagărele de concentrare de pe vremea nazismului, da? Cumva și-au, ca să poată supraviețui, și-au făcut niște tipare rigide de viață ca să poată să facă față niște reguli.
0: De care s-au agățat.
1: Da, s-au agățat și probabil că asta e corelat cu o anumită consecvență în a le face pentru a supraviețui, pentru a face față atât mediului cât și suferinței foarte mari cu care venea acel mediu și că le-au păstrat chiar și după încheierea războiului și cei care au supraviețuit se vede că și-au păstrat anumite tipare rigide. Asta spun studiile pe tema asta. Mă sigur, asta e un cadru excepțional.
0: Dar până la urmă situații adverse n-au fost doar în lagărele acestea, da, ci sunt și familii.
1: Și sunt și în familii lucruri de genul acesta. De ce? Pentru că omul cred că trebuie să se prindă de ceva care este controlabil ca să supraviețuiască.
0: Deci avem nevoie de siguranță.
1: Da, și ne creăm.
0: Și atunci când contextul este nesigur, da, controlul crește.
1: Exact.
0: Și atunci ne agățăm de ceea ce este fix.
1: Exact.
0: Și asta ne dă.
1: Da, și ne este foarte greu să renunțăm la acele tipare. Mai ales când vedem că ele funcționează. Ne dau, să zic așa, o continuitate. Ele merg bine înainte și ni se pare că crește controlul și ne simțim în siguranță făcându-le.
0: Însă mă gândesc că consecvența presupune a rămâne la același obiectiv, în timp ce rigiditate probabil ne setează foarte clar și drumul într-acolo.
1: Exact.
0: Da? Și atunci putem rămâne consecvenți pe obiectivele noastre, dar poate să ne flexibilizăm pe strategiile,
1: exact,
0: pe care,
1: da,
0: le adoptăm pentru a ajunge acolo.
1: Așa e.
0: Cum afectează rigiditatea aceasta relațiile de cuplu, relațiile din familie?
1: O afectează pentru că uneori persoana care are un tipar mai rigid ține mai mult la a-și impune tiparele sau modul de lucru decât la relație și la calitatea relației, din păcate. În anumite momente, nu aș generaliza să zic per se că un om e rigid de dimineață până seara, dar probabil că în anumite tipare rigide unde consideră că lucrurile trebuie făcute într-un anumit fel și altfel nu e bine, relația are de suferit pentru că celălalt se simte lezat cumva de
0: nevăzut,
1: o atitudine, da, nepotrivită, nevăzut și că nu se ține cont de varianta lui sau ei.
0: Și implicit de el ca persoană.
1: Exact, da. Și cred că poate să ducă la multă suferință. Numai ce mai contează aici pe partea de relații de cuplu? Cum reacționează o persoană rigidă când nu primește ceea ce dorește? Că în relațiile de cuplu o mare problemă este că persoana care, dacă este rigidă și nu s-a făcut după cum a vrut ea, în termenii ei, după aceea, dacă pedepsește prin retragere foarte multă vreme, relația de cuplu are foarte mult de suferit. Pentru că e ca un fel de joc din acesta. Ok, nu ai făcut cum am vrut eu, mă supăr și nu mai vorbesc cu tine sau trebuie să faci ca mine ca să fim bine.
0: Aș mai aduce aici un element și anume cum facem diferența între respectul de sine, conservarea de sine și rigiditate. că până la urmă și granițe prea permeabile ne desfințează, ne fac exact. Să ne pierdem.
1: Exact.
0: Deci când sunt prea rigid și când sunt doar cu respect față de mine și cu față de valorile mele.
1: Da, aici cred că contează foarte mult despre ce este vorba, ce valori avem. Probabil că sunt anumite valori sau principii care ar fi bine să rămână nenegociabile. Mă gândesc la credința în Dumnezeu, da? Sunt porunci concrete în Scriptură în care ni se spune ce să facem, ce să nu facem. Probabil nu negociem voia lui Dumnezeu, da? Și faptul că noi vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, să fim alături de El, nu e ceva negociabil. Dar în relațiile noastre, rare ori se întâmplă asta, da? Nu ni se cere ceva extraordinar și atunci...
0: Realist. În contextul vorbind, nostru de față,
1: da.
0: Mai mult e despre noi și mai puțin despre
1: exact.
0: Dumnezeu în negocierile noastre.
1: Da, și atunci e foarte important să vedem la ce ținem cel mai mult, la principii sau la relația cu celălalt, da? Și aici trebuie să vedem cum punem limite. Dacă într-adevăr pot să-l ajut pe celălalt, pot să-i fiu de folos, să nu pierd, să zic așa, sentimentul ăsta că am făcut prea mult sau sinele meu e pus în pericol, acolo trebuie să discern cât pot să ofer, cât nu ofer, în funcție de nevoile persoanei, de ceea ce pot să fac, dar nu să merg într-o extremă în care aici e problema cu extremele, fie este poate prea rigid, fie prea de lăsător, așteptăm pe toată lumea, facem după cum vrea celălalt mereu, ci cred că e nevoie de o negociere în definitiv, adică a pune pe masă ambele variante și a vedea ok, hai să facem un consens în care să împlinim ambele părți.
0: Dar acum mai e un aspect. Dacă mi-am făcut scenariul meu și am muncit la el și după aceea trebuie să renunț, da, mai bine nu-l mai fac.
1: Da,
0: adică, apropo de extreme, da? Adică dacă merg am muncit varianta mea, atunci haideți toți pe ea. Dacă nu mergeți toți pe ea, atunci n-are rost să o mai fac și nu mai este nicio perspectivă.
1: Dar probabil că aici a lipsit colaborarea de la început. Deci am varianta mea pe care vreau să o fac și dacă nu e așa cum vreau eu, nu e bine. Poate că de la început ar fi necesară o colaborare, să spun celuilalt ce vreau să fac, să prezint ideea, să fiu deschis la a ajusta lucrurile ca și cealaltă persoană să se simtă implicată, să nu simtă că îi se impune ceva care nu dorește.
0: Și ultima întrebare pe care ți-o lansez, dacă ar fi să oferim telespectatorilor noștri un criteriu pentru a-și evalua propriile granițe, care ar fi acesta? Cum știm că granițele ne protejează? Ne ajută să construim relații sănătoase sau, dimpotrivă, ne izolează?
1: Eu cred că criteriul cel mai bun este să ne uităm la ce fel de relații avem în prezent. Să vedem cum ne simțim noi în relații. Cărțile pe tema limitelor ne spun așa că dacă noi dăm prea mult, ne vom simți cumva lezați în relații, vom simți un disconfort, simțim că trebuia să spunem nu și am spus da și emoțional nu o să fim bine legat de asta, iar dacă puteam să spunem, de exemplu, da și am spus nu, probabil că apare vinovăția, probabil ne gândim că am fi putut face mai mult și nu am făcut, ne pare rău că știam că puteam poate să fim de folos și cred că ne putem ajusta uitându-ne la asta, putem poate să-i întrebăm pe ceilalți. Sunt ei mulțumiți în relațiile cu noi? Cum văd ei dinamica relațională și să nu ne luăm doar după o singură relație? Și bineînțeles, trebuie să ne uităm în Scriptură, să ne uităm la Domnul Iisus, cum a pus el limite în relații, care sunt lucrurile care au fost nenegociabile acolo, cum s-a comportat el și cu persoanele care au vrut poate prea mult de la el, l-au pus la încercare și el a pus limite, cum a ajutat pe cei care credeau în el și le-a oferit vindecare, restaurare. Deci ar fi bine să ne uităm și în funcție de situații, dar și la modul general să vedem cum funcționează relațiile noastre, să ne verificăm puțin și motivațiile pe care le avem.
0: Și să cerem și un feedback.
1: Și să cerem și feedback, care este relevant de multe ori. Și feedback-ul de obicei se vede în felul în care ceilalți se simt alături de noi.
0: Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi psihoterapeut Diana Căzănescu.
1: Mulțumesc și eu.
0: Vă propun să rămâneți în continuare aproape de noi, urmează un material video, iar mai apoi, aproape de pastorul Romeo Sanache, vom continua tema încercând să înțelegem și mai mult, din perspectiva Scripturii, cum să ne raportăm la oamenii din jur. Granițele sunt limitele pe care le stabilim între noi și ceilalți. Ele ne ajută să spunem ce acceptăm și ce nu, de ce avem nevoie și cât de mult permitem unei persoane să intre în spațiul nostru personal. O persoană cu granițe rigide poate avea dificultăți în a avea încredere în ceilalți, în a cere ajutor sau în a-și exprima emoțiile. Poate prefera să păstreze totul pentru sine și să evite să fie vulnerabilă. Uneori, poate părea distantă, rece sau indiferentă, chiar dacă în interior își dorește apropiere. Granițele rigide pot apărea ca o formă de protecție. Poate că în trecut, persoana a fost rănită, dezamăgită, criticată sau nu s-a simțit în siguranță emoțional. Astfel, a învățat că este mai bine să nu te apropii prea mult de ceilalți și să nu îți arăți slăbiciunile. Problema este că, deși aceste granițe ne pot proteja de suferință, ele ne împiedică și să construim relații mai apropiate și autentice. A avea granițe sănătoase nu înseamnă nici să-i lăsăm pe ceilalți să facă orice, dar nici să ridicăm ziduri între noi și ei. Înseamnă să știm când să spunem nu, dar și când să spunem am nevoie de tine. Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea noastră despre limite. Limite prea rigide, limite prea flexibile și da, aș vrea să clarificăm și ce înseamnă limite sănătoase. Ne uităm la ce ne învață Biblia, la ce învățăm din experiența lui Iisus în dinamica relațiilor sale despre limite. Împreună cu noi este pastorul Romeo Asanache. Mă bucur să avem această întâlnire la Provocările Vieții.
2: Mă bucur să ne revedem.
0: Aș vrea să vă întreb ce sunt limitele și de ce avem nevoie de el, de ele în relație cu ceilalți?
2: Limitele sunt cuvinte care apără valori sau susținute, bazate pe anumite valori și apoi apărate de atitudinile noastre. O limită nu există dacă nu o așezi bine, clar, și dacă nu o aperi după aceea. Iar dacă este să mă gândesc la Scriptură și la exemplul Domnului Hristos, el a vorbit despre limite. E foarte interesant în sensul pozitiv, încercând să surprindă valorile pe care le apără aceste limite puse. Trăim într-o lume în care valorile sunt atacate. Dacă vrem să le păstrăm, acele valori pentru noi, va trebui să le apărăm. Și deci să punem niște limite. Dacă iubim ceva, vom pune limite, vom apăra ceea ce iubim. De aceea, limitele există peste tot. Acolo unde sunt valori și oamenii știu să le apere, le vei simți. Și cred că cel mai important este să cauți să le înțelegi.
0: Să le vezi sensul. Este o observație foarte importantă la care vom reveni. Aș vrea să ne referim pentru începutul dialogului nostru la limite prea rigide. când anume acestea devin prea rigide și cum ne împiedică lucrul acesta?
2: Limitele, spuneam, se leagă de valori. Cred că atunci când limitele sau când apărăm cu prețul unor valori mai mari, aceste valori mai mici, adică pierdem valorile mai mari pentru cele mai mici, atunci suntem un pic rigizi. Poți să aperi o limită și să pierzi un suflet. Poți să ai o atitudine de apărare poate un pic prea fermă, din care nu se înțelege că aperi pe cineva sau ceva ce iubești, ci se înțelege că urăști persoana care încearcă limita respectivă. Și din nou, pierzi în lupta aceasta datorită atitudinii pe care o ai atunci când aperi limita respectivă. Cred că e foarte important ca atitudinea să reprezinte valoarea pe care o aperi și poate valoarea cea mai înaltă. Pentru că noi avem de-a face cu un set de valori și toate valorile noastre sunt așezate într-o anumită ordine, într-o anumită ierarhie, și deasupra tuturor este o valoare foarte importantă și cred că aici putem vorbi despre Dumnezeu sau despre persoanele pe care le iubim foarte mult și n-ar trebui sub nicio formă ca atunci când apărăm, să zicem, o limită datorată credinței să se înțeleagă că l-am pierdut pe Dumnezeul pe care
0: pe care l-apărăm
2: sau care ne-a dat acea valoare și dispare din noi iubirea aceea față de Dumnezeu și față de oameni. Uneori, legile lui Dumnezeu se pot apăra așa, în așa fel, încât oamenii n-au nicio secundă impresia că noi avem de-a face cu Dumnezeu sau avem de-a face cu iubirea de Dumnezeu sau de semeni. N-ar trebui să uităm
0: asta.
2: Cred
0: că ne ajută foarte bine să ilustrăm ce înseamnă limitele rigide, felul în care poporul Israel a încărcat sistemul acesta al legii cu nenumărate sarcini, nenumărate dogme și poate poveri, așa cum spune Iisus, pe care le-au pus pe umerii altora. Ce s-a întâmplat, de fapt, în acest sistem?
2: Ei au început bine de la niște reguli date de Dumnezeu, dar apoi, în timp, încercând să fie foarte credincioși, au pierdut din vedere dădătorul acelor legi. După aceea au exagerat, pot fi multe explicații de ce cineva exagerează apărând niște reguli și pierzând din vedere tocmai esența lor, esența acestor reguli, dar ei au devenit mult mai rigizi și au depășit cu mult rigiditatea, au devenit abuzivi în a apăra credința, în a-L apăra pe Dumnezeu. Și lucrul ăsta se vede în mod special în viața Domnului Hristos, atunci când ei sunt foarte, foarte minuțioși și scrupuloși cu privire la anumite reguli, unele legate de sabat chiar, iar Domnul le aduce aminte, l-ați pierdut din vedere pe Creator în cadrul acesta, ați pierdut din vedere valori mai mari decât astea pe care le apărați acum. De fapt, ei ajunseseră să se răzbune pe ucenici, pe Domnul Hristos, ținând sus steagul că ei sunt mari apărători ai unor valori și a unor adevăruri. Iar Domnul Hristos le-a tras atenția, voi veți ucide, deși regulile nu vă permit, alea pe care le apărați nu vă permit, dar în inima voastră este deja uciderea, adică o viață, o valoare mult mai înaltă decât
0: o regulă,
2: decât a fi curat sau necurat sau reguli din astea mai mărunte. Și Domnul le atrage atenția, ați devenit abuziv, ați pierdut din vedere valorile cele mai importante și l-ați pierdut din vedere pe dădătorul lor, pe Dumnezeul adevărat. El le vorbea ca dădătorul acestor reguli, care Domnul Hristos, când a pus regulile și când în univers au fost date poruncile lui,
0: care a fost sensul lor? Pentru care Dumnezeu le-a dat.
2: Sensul lor a fost să apere viața universului. viața se desfășoară în anumite limite, în anumite condiții. Și Dumnezeu a spus, nu vă închinați la altcineva, pentru că n-are izvorul vieții în mâna Lui, nu de acolo vine viața. Este un singur Dumnezeu, închinați-vă Lui. Ca să protejeze viața și toate valorile care țin de ea, de întreținerea ei pentru veșnicie, Dumnezeu a pus aceste reguli. Și e normal să apere o valoare, cum este viața, în contextul în care apăruse păcatul. Aplicând din nou la oameni, una dintre cele mai înalte valori care trebuie apărate este viața. Și sub această valoare sunt multe altele care o formează, care o susțin să fie fericită și care o încurajează. Ei, există o ierarhie a lor. Și toate regulile trebuie privite așa.
0: Da, așa cum spuneați, până la urmă ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel și din păcate de-a lungul creștinismului s-a mai întâmplat lucrul acesta, s-a pierdut din vedere Dumnezeu, viața, omul ca și valoare și cred că și iubirea. Nu întâmplător, Iisus vine și reafirmă că toată legea lui Dumnezeu, adică toate acele detalii pe care ei le-au pus poate în plus, aveau ca sens cele două elemente supreme. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Și da. În consecință, cred că a subordona aceste aspecte de detaliu valorii supreme, care este iubirea în relație cu Dumnezeu și în relație cu semenii, înseamnă o așezare sănătoasă.
2: Da, da, o ierarhizare foarte sănătoasă a regulilor sau a limitelor în contextul în care pot fi foarte multe. Adică la un moment dat ai de ales și e necesar să faci o triere. E foarte important să te orientezi la Biblie atunci când îți realizezi un sistem din ăsta de reguli și de valori. Și cred că e foarte important ca viața întotdeauna să fie egalată cu iubirea. Pentru că viața și iubirea sunt atât de compatibile în Scriptură și ele se confundă inclusiv cu divinitatea. Dumnezeu este dragoste. Că putem spune, nu... viața veșnică nu poate exista în afara iubirii, cumva nici nu merită trăită, dar mă tem să nu fie exprimare cumva prea tranșantă, pentru că viața în sine este o valoare, dar ea merită trăită la adevărata ei valoare dacă iubești. Nu te poți plictisi de viață dacă ești în contextul iubirii.
0: Și asta cred că se poate confirma și în contextul nostru de astăzi, da? Oamenii singuri care nu se simt iubiți, care nu au pe cine să iubească, din păcate ajung în depresii sau chiar să își urască viața sau chiar să își dorească să renunțe la viață. Deci viața într-adevăr are sens în contextul acesta al relațiilor.
2: Pentru om aș pune o regulă cumva, pentru orice om și mai ales pentru oamenii care ne ascultă, pentru toți cei care ne ascultă. Observând ordinea realității și mergând cu gândul înspre origini, înspre cine suntem, înspre de unde venim, e foarte important să așezăm regulile și întotdeauna le vom așeza, pardon, în funcție de identitatea noastră. Dacă ne-am descoperit identitatea în Iisus, în Dumnezeu, dacă se identifică viața noastră cu aceste valori, regulile noastre vor vorbi despre cine suntem cu adevărat. Suntem copii ai lui Dumnezeu, nu suntem copii ai lui Dumnezeu. Și apropo de singurătate, cred că pentru orice om singur e foarte important să reverifice din când în când această întrebare. Cine sunt eu? Cum am ajuns aici? De ce sunt aici? De ce mă simt singur? Pentru că în mod normal o viață trăită cu Dumnezeu este o viață care alungă singurătatea. Dumnezeu, când l-a făcut pe om, a zis, nu vreau ca omul să fie singur. Aș vrea să aibă cine să-l iubească și pe cine să iubească. Aș vrea să trăiască în prezența cuiva. Și acest cineva mai întâi a fost Dumnezeu și s-a oferit pe sine. Și apoi au venit oamenii, semenii noștri, și au întregit în felul acesta ceea ce înseamnă viață și frumusețea ei. Și bineînțeles, iubirea. Au adus între ei iubirea. Din acest punct de vedere, făcând un apel la realitate și făcând un apel la identitate, la cine suntem noi, ar trebui să ne întoarcem la adevărata identitate. Un om vorbește despre valori și în spatele acestor valori este ceva mai profund. De unde vii? Cine ești? Ce urmărești cu viața ta? Iar v-aș invita să scoatem de la viață ceea ce este cel mai înalt, cel mai frumos, să stoarcem din ea tot ce poate da ea. Și asta înseamnă Dumnezeu, cu Dumnezeu și dincolo de viața aceasta veșnicia.
0: Da, realitatea pe care o trăim este mai degrabă însingurare, nefericire și aș spune eu supraviețuire. Adică puțini oameni trăiesc viața aceasta din belșug. Majoritatea aleargă și nu știu încotro, muncesc din greu pentru ca mai apoi către finalul vieții să regrete.
2: Da.
0: Și asta, așa cum spuneți, poate pentru că nu este ancorarea în Dumnezeu.
2: Da, și revenirea la rădăcini e importantă. Da.
0: Am abordat această rigiditate în relația cu Dumnezeu, da? Se pare că și în plan spiritual prea multă scrupulozitate riscă să ne ia din bucuria aceasta despre care vorbeați. Haideți să ne referim puțin la relația cu semenii și să vedem în ce fel poate prea multă flexibilitate este de asemenea dăunătoare. Ce înseamnă limite prea permeabile în relația cu semenii? Mă gândesc la un pasaj biblic din 1 Corinteni 15 cu 33 care spune tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Da? Adică și prea multă scrupulozitate ne îngrădește, dar ce aduce cu sine prea multă libertate?
2: E vorba din nou de reguli și relațiile noastre au nevoie de reguli. Au nevoie să apere din nou ceea ce iubim și ceea ce suntem. Eu mi-aduc aminte că undeva prin clasa 4-a, 5-a, am luat hotărârea, eu nu o să beau niciodată. Gustasem puțin dintr-o băutură și am simțit că mi s-a urcat la cap. Și am zis, dacă băutura face asta, nu voi bea niciodată. N-aveam nicio legătură pe atunci cu Biblia, cu credința, dar îi vedeam pe oameni folosind, se folosea și la noi în casă, alcool, deseori îl vedeam pe tata băut și ce înseamnă realitatea care decurgea din asta. Am gustat și am zis, nu voi bea. Prin asta, fără să-mi dau seama atunci, am stabilit o regulă pentru mine. De atunci n-am băut. La fel a fost cu fumatul. La fel a fost după aceea când am dorit să am o prietenie cu o fată. Deja eram în cadrul acesta adventist și am citit o varietate de cărți foarte bune pentru relațiile de tinerețe și îmi aduc aminte de doi oameni care își zâmbeau frumos, care se plăceau unul pe altul și în primele discuții am povestit despre noi, despre ce ne dorim din această relație și care vor fi pașii pe care am vrea să-i facem împreună. Și eram fericit să-i stabilim împreună. Cu alte cuvinte, stabileam niște reguli pentru relația noastră. Regulile astea totdeauna vor fi atacate. Uneori sunt atacate din interiorul nostru. Mi se face poftă. Alteori sunt atacate datorită unor conjuncturi. Suntem într-un context în care mai mulți tineri beau sau fumează. Eu am spus nu, eu nu fumez, dar încep să se facă presiuni. Simt că sunt respins de grupul respectiv. Și uite că ai nevoie să-ți aperi regula de viață sau valoarea respectivă. Cum faci ca să nu fii prea rigid din acest punct de vedere și în același timp trebuie să te menții, nu? Ești în pericol.
0: La valorile tale.
2: Da, ești în pericol dacă renunți. E în pericol identitatea ta dacă renunți la anumite lucruri. Cred că o foarte bună formulă este să-i ajuți pe ceilalți să-ți înțeleagă regula mai bine și să o ia în serios. Dacă o vor face, va fi foarte fain, va fi foarte bine. Mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta în perioada liceului, când am fost foarte bine înțeles de echipa de fotbal în care jucam, să-mi înțeleagă valoarea, eram sătul de înjurături, aproape că nu mai puteam rezista, se înjura foarte mult pe teren și eram într-un context nereligios în care am spus, e ultima dată când voi mai juca, nu pot să mai joc în situația asta, fără să manipulez. A fost o chestiune atât de sinceră și naturală, nu o să mai pot veni. Când băieții au înțeles despre ce e vorba, și-au spus punctul de vedere, probabil mulți dintre ei erau la fel de sătui să audă atâtea înjurături și s-a luat o direcție sănătoasă, o direcție bună. De atunci n-am mai fost, s-au mai auzit în jurături din când în când, dar direcția a fost una foarte bună. Dar sunt și situații în care oamenii încearcă să manipuleze. Și atunci va trebui să dovedești, să te dovedești de bun simț. Cred că ăsta e un lucru foarte important. Să vorbești despre valoarea ta. Valoarea ta nu e neapărat să fie a lor. Și nu e nevoie să o impui. Nu e nevoie să faci presiuni pentru asta. Dar nu e nevoie nici să renunți la identitatea și la valorile tale, la regulile tale. Și atunci vei putea spune, știți, îmi pare rău dacă nu mă puteți accepta așa cum sunt, eu mă voi retrage. Când vă veți hotărâ că sunt bun pentru grupul vostru, voi veni înapoi. Fără să ataci valorile lor sau lipsa lor de valori, îți poți menține echilibrul și regulile pentru viață. Se întâmplă foarte des asta.
0: Așadar, există și granițe sănătoase.
2: Da, da.
0: Și raportate la valori sănătoase.
2: Da, în cupluri se întâmplă asta și trebuie să se întâmple. Cuplurile care nu au valori impuse sau subînțelese riscă foarte mult. În familie, una dintre reguli ar trebui să fie nu se strigă, nu se urlă unul la altul și nu se degenerează de la certuri. Oamenii ar trebui să fie echilibrați. Nu poți să urli la soție. Nu poți să strigi într-un mod urât, în așa fel încât să se sperie copiii, să se sperie vecinii. Nici de urlătura femeii, nici de urlătura bărbatului. Și cineva trebuie să așeze niște limite. Și în general, ele se așează înainte de căsătorie, în perioada de prietenie.
0: Acum aș face o mențiune. Uneori se așează înainte de căsătorie, dar
2: da,
0: se pierd pe parcurs.
2: Se pierd pe parcurs. E bine să le ținem. Sunt limite sănătoase. Nu le găsim neapărat scrise ca și reguli în cărți sfinte, da? Deși cearta este amendată în Scriptură. Mânia este amendată în Scriptură.
0: Dar ni se lasă și ridicarea, o portiță, da?
2: Da, ridicarea vocii nu ar trebui permisă de niciunul dintre cei doi într-o familie și eu zic că n-ai stabilit bine o regulă sau o limită dacă nu ai stabilit și ce ai de făcut dacă nu se respectă.
0: Care este consecința?
2: Exact, care este consecința? Pentru că atunci regula devine clară și arată, de fapt, importanța valorii pe care o aperi când există consecințe. Dacă se încalcă regula respectivă, de la ceartă se ajunge la abuz. Omul se simte lipsit de valoare, nu? Cel care este abuzat. Și apoi de aici o grămadă de alte probleme și de neîncredere se ajunge până acolo încât se subminează toată relația între două, de la o chestiune simplă. Măi, nu mă cert în așa fel încât să fie irreversibil. Trebuie stabilite niște limite clare. În
0: consecință.
2: Asta e doar un exemplu.
0: Setăm un sistem de valori, da? Și în funcție de sistemul de valori, așezăm și granițele. Dar am înțeles că niciodată aceste granițe nu trebuie să fie dincolo de viață, de valoarea vieții. Adică să nu punem mai presus aceste norme ale noastre față de Dumnezeu, față de viață și chiar față de relațiile pe care
2: exact,
0: le avem.
2: Exact, dacă le-am pus pentru căsătorie, să nu fie mai presus de căsătoria noastră, nu? Adică acțiunile trebuie totdeauna să respecte cumva valorile supreme.
0: Da, haideți să concluzionăm. Ce putem face pentru a dobândi granițe sănătoase? Nici prea rigide, nici prea permeabile, granițe care să ne poziționeze într-o manieră bună cu Dumnezeu și cu oamenii de lângă noi. La ce să ne uităm?
2: M-aș întoarce din nou la Scriptură. Dacă ne raportăm la Dumnezeu, atunci una dintre valorile noastre va fi să-i fim plăcuți. Să primim din partea, să ne asemănăm cu El. Să-i împlinim voința. Și voința Lui este exprimată în toate domeniile vieții. În domeniul religios e bine să căutăm, Doamne, care e voia Ta? Și vom descoperi, de exemplu, o regulă ca sabatul, în care Dumnezeu își apără relația cu noi într-un mod extraordinar, vine și ne spune, vreau să ne odihnim împreună, adică e ca și cum ar spune cineva, te invit la o masă la mine acasă, hai să povestim, să ne simțim bine. Asta nu se poate refuza. Asta nu se poate refuza. În domeniul relațiilor, vrei să faci voia lui Dumnezeu, vei descoperi că iubești, că Dumnezeu îți spune iubește-L pe aproapele tău și vei alege să investești, să fie o regulă a vieții tale, eu îmi voi iubi soția, copiii și nu va fi nicio o știrbire a iubirii mele față de soția mea și față de copiii mei. Așa îmi voi trăi viața. Și atunci când vor veni din alte părți spite sau eu știu ce poate să vină, că vin multe, vei ști să alegi întotdeauna să-ți respecti aceste reguli pentru tine însuți. În relație cu prietenii, la fel, prietenii pot dezamăgi foarte tare, părinții mai puțin, și ei o pot face, rudele mai puțin, dar și ei o pot face. Și va trebui și aici să te uiți în Scriptură și una dintre regulile Domnului Hristos pozitive, iartă, iubește, iartă, înțelege, sunt importante. Regula aceasta ajută foarte mult a ierta pe cei din jurul tău. Tu ai fost iertat și ai fost iertat foarte mult de Dumnezeu și a venit și rândul tău. Oamenii au dezamăgit, oamenii au greșit foarte tare. Ei, e momentul în care să aplici ceea ce tratamentul care ți s-a aplicat ție în relația cu Dumnezeu și dacă te bucuri de o relație cu Dumnezeu deschisă, frumoasă, te bucuri de un Dumnezeu mare, iubitor, care ți este și prieten și mântuitor, atunci ai fost iertat mult. Și asta trebuie să faci în relație cu cei din jur. Asta se aplică la fel și în familie. Vei găsi în toate domeniile, uitându-te la Scriptură, uitându-te la cele spuse de Domnul Hristos, nu neapărat ca Dumnezeu și ca mântuitor al tău, ci ca unul care știe ce înseamnă viața. Aș propune unor oameni care chiar nu cred și își exprimă deschis credința asta. Nu cred în Iisus, nu cred. Luați-l ca psiholog, căutați-l ca psiholog, vedeți ce a spus, ce a vorbit și vedeți dacă a înțeles viața, dacă a înțeles despre ce e ea și care e sensul ei. Luați-l din aceste puncte de vedere, hai să spunem,
0: umane
2: lipsite de dimensiunea aceea, și căutați unul mai bun ca el între oamenii care au trăit pe pământ. Nu cred că se va găsi cineva care să legaleze. De aceea provocarea este uitați-vă în Scriptură, uitați-vă la Dumnezeu, uitați-vă la Iisus Hristos. Așa se formează reguli sănătoase. Și aș vrea să vă spun, să mai aduc aici o avertizare. Sunt mulți astăzi care vorbesc despre Iisus și despre credință și despre națiune și sunt în stare să ucidă pe cei ce vorbesc altfel.
0: Este în tiparele lor.
2: Da, pe cei care ies din tiparele lor, sunt pe de o parte cu Dumnezeu și flutură steagul acesta peste tot, vorbind despre rugăciune, despre valori. Și apoi susțin niște idei care conduc la ucidere, la fascisme, ură. La ură, la instigă ura. Alea nu-s reguli de urmat. Trebuie văzut exemplul Domnului Hristos.
0: Domnilor și domnilor, în contextul acesta, cred că merită fiecare dintre noi să ne evaluăm. Sunt o persoană prea rigidă, sunt o persoană prea flexibilă, am niște valori la care mă raportez sau sacrific oamenii pentru valorile mele. Perspectiva aceasta echilibrată este cea care merită să ne călăuzească și să ne însoțească. Vreau să-i mulțumesc pastorului Romeo Asanache pentru direcția spirituală pe care ne-a oferit-o.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați!

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.

0: zupa hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: În cea mai verde și mai liniștită pădure din lume trăia o familie de leneși, simpatici nevoie mare. Mami leneș era faimoasă pentru calmul ei. Părea că nimic nu o poate scoate din starea ei de bine.

0: Înainte de un ce?
1: A dat el din picioare în aer. Mami Leneș, care stătea confortabil cu capul în jos pe o creangă vecină, nu s-a speriat de micul taifun din familia ei. S-a legănat ușor spre el, i-a făcut cu ochiul și i-a spus cu o voce moale:
0: O, Turbo, se pare că în burtica ta s-a pornit un cutremur de dorințe, mic sau mare. Mare, mami, mare! Mare, mare, știi ce facem noi când vine vârtejul, nu? Punem frâna ca să putem gândi limpede.
1: Turbo s-a oprit un moment pentru a pufni dezaprobator.
0: Frâna? Frâna? M-am săturat de ea!
1: Mami a continuat zâmbindu-i cu toată fața. Înțeleg, puiule. Și eu, dacă aș putea mânca, aș mânca munți de zahăr toată ziua. Dar nu e sănătos. În ce te privește, știu că e greu să aștepți când poftești la ceva bun. Dar burtica ta are nevoie de combustibil de creștere, adică de ciorbiță, de alge, înainte de marea distracție cu bomboane. Sau în lipsa lor. Dacă punem combustibilul bun, vei crește mare și puternic.
0: Mare și puternic. Așa, ca un leu. Chiar ca un leu?
1: S-a entuziasmat Leneșul.
0: Ei, nu, nu chiar, am exagerat. M-a luat și pe mine valul.
1: S-a preluat de la tine stilul. Dar oricum, vei crește mai repede. Turbo a pufnit un pic, dar se simțea deja mai bine, pentru că mami nu-l certase. Mai mult, părea că înțelege pofta, chiar dacă nu-i o împlinește.
0: Mai dorm puțin și apoi mănânc ciorbă și felul doi,
1: a asigurat-o Turbo pe mami.
0: Foarte bine, și apoi facem puțină ordine în casă. Nu trebuie să uităm, mișcarea face bine după masă.
1: Bine, bine, a fluturat Leneșul din lăbuța lui Alehamite.
0: Te ții de principii mai ceva ca universul,
1: a zis el, parafrazându-l pe tată, când și el descoperea că mama mereu respectă ceea ce era de respectat.
2: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026. 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă ediție Vremea vindecării. Vocea este una dintre expresiile cele mai personale ale omului. Prin ea comunicăm, lucrăm, cântăm, ne exprimăm emoțiile și uneori, chiar înaintea altor simptome, vocea poate spune că ceva nu este în regulă. Aproape fiecare dintre noi a fost răgușit la un moment dat, după o viroză, după ce am vorbit prea mult sau ne-am supra-solicitat vocea. De cele mai multe ori, problema trece. Dar ce facem atunci când vocea nu își mai revine? Cât timp să așteptăm? Și când o aparentă, banală răgușeală trebuie investigată? Astăzi vom vorbi despre disfonie, despre bolile corzilor vocale, despre supra-solicitarea vocii, reflux, investigații și tratament, dar mai ales despre situațiile concrete în care modificarea vocii poate fi primul semnal al unei probleme care nu trebuie ignorată. Alături de noi este de data aceasta doamna dr. Rania Malhem, medic specialist orele. Bine ați venit! Ne bucurăm că ați răspuns invitațiilor noastre.
2: Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Ce este de fapt vocea și cum se produc sunetele?
2: Vocea este produsă de trei factori importanți. În primul rând avem partea respiratorie sau pulmonară, care emite aerul. Avem corzile
1: vocale.
2: Deci,
1: în primul rând, ca să avem o voce frumoasă, plămânul trebuie să fie sănătos și foarte bine dezvoltat.
2: Exact.
1: Și să învățăm să și respirăm. Tocmai discutam în emisiunile trecute de importanța unei respirații eficiente.
2: Este cea mai importantă respirație, mai ales la cei care își folosesc foarte mult vocea. Echilibrul dintre respirație și emiterea sunetului este foarte important, este de bază. Pe de altă parte, mai avem și vibrația corzilor vocale.
1: Acestea se află în
2: laringe.
1: Deci, de foarte multă lume se gândește că în exclusivitate vocea este determinată de corzile vocale, cât de dezvoltate sunt acestea, dar în realitate
2: nici
1: nu
2: de
1: este
2: cum.
1: Așa.
2: Corzile vocale au o mucoasă deasupra care vibrează. Ele vibrează în funcție de cum aerul din plămâni este împins. Bineînțeles, aici vor interveni și musculatura laringelui, cum închidem corzile vocale, cât de tare le apropiem, dar în principiu sunetul este format prin vibrația corzilor vocale dată de aerul expirat din plămâni. Mai apoi, pentru a personaliza vocea, ne folosim de rezonator, de faringe, de cavitatea bucală, de nas și, bineînțeles, de buze pentru a putea exprima ceea ce dorim să comunicăm.
1: Deci există un sistem întreg implicat în formarea vocii și orice afectare a oricăruia dintre aceste aparate poate să ducă la modificarea vocii. Când mi se schimbă vocea?
2: Vocea mi se schimbă pe tot parcursul vieții. În ideea în care, în adolescență, datorită schimbărilor hormonale, mai ales la băieți, putem observa schimbarea vocii, tranziția ei. Pe urmă, la femei în menopauză putem să simțim o ușoară schimbare a vocii și datorită atrofiei, cumva, a mucoasei și a corzilor vocale, inclusiv la vârstnici pot apărea modificările vocii.
1: Dar acestea apar
2: fiziologic. Dacă însă discutăm despre patologii acute
1: pentru că de foarte multe ori se întâmplă să ni se schimbe vocea, de exemplu, și atunci când suntem răgușiți, avem o răceală.
2: O banală răceală, într-adevăr, datorită inflamației mucoasei, este afectată vibrația și atunci ni se schimbă vocea. Sau în cazul în care avem o pneumonie din cauza tusei, la fel, impactul sau microtraumatismul la nivelul mucoasei schimbă mai apoi vocea. Acestea sunt schimbări ale vocii reversibile.
1: Ce înseamnă pe limbaj, pe înțelesul tuturor, termenul de disfonie? Cum putem să-l explicăm?
2: Disfonie înseamnă răgușeală. Răgușeala are mai mulți factori și depinde pe cine întrebăm, poate să fie o voce mai groasă sau o voce mai înaltă, cum spun unii pacienți, mai țigăiată. Poate să însemne faptul că nu putem să ducem o notă sau să susținem o notă, ci să avem modificări ale emiterii sunetului.
1: Când putem considera disfonia normală sau reversibilă, fără să ascundă o patologie periculoasă, o afecțiune gravă, și când este momentul să ne punem anumite întrebări, să mergem să vizităm medicul?
2: În general, o răgușeală poate să dureze mai multă vreme. De îngrijorat ar trebui după aproximativ vreo 3 săptămâni. Bineînțeles, trebuie să căutăm și cauza. Sunt situații în care după o răceală banală, exact, mai rămânem o săptămână, poate două răgușiți. Dar această răgușeală o putem observa că variază. Poate suntem mai răgușiți dimineața sau la finalul zilei. Și atunci nu ne duce cu gândul la ceva pe termen lung, neapărat. Pe de altă parte, la pacienții care au factori de risc, cum ar fi fumatul sau virusul HPV, vedem că răgușeala persistă mai mult de cele 3 săptămâni. Ar fi bine un consultorele pentru a vedea dacă există ceva.
1: Mai ales pacienții fumători, care mereu sunt răciți, mereu sunt răgușiți, nu privesc cu multă seriozitate acest simptom și, din păcate, se prezintă pentru un consult deja când apar și alte simptome. Pe lângă disfonie sau răgușeală, care durează mai mult de 3 săptămâni, da? Cred că aceasta este principalul simptom care ar trebui să ne îngrijoreze.
2: Persistența ei.
1: Se întâmplă în cazul bolilor să se adauge și alte simptome care să ne îngrijoreze cu atât mai mult și să urgenteze prezența noastră la medic, și dacă da, care sunt acestea, să ne enumerăm pentru a fi știute de telespectatorii noștri, pentru că este sezonul răcerilor, suntem mai mult sau mai puțin cu toții răgușiți, dar o răgușeală poate să ascundă și alte boli mai grave.
2: Da, într-adevăr. În cazul răcelilor, bănuiesc că toată lumea știe cam cum să managerieze situația, dar, din păcate, prezentarea precoce la medic nu prea există în cultura pacienților. Nu suntem educați în prevenție. Dacă știm că avem factorii de risc, cum am menționat anterior, și mai poate să apară insuficiență respiratorie.
1: Adică simți că nu ai aer.
2: Că nu ai aer, exact. Sau tuse cu firișoare de sânge. Sau apariția ganglienilor laterocervicali. Astea sunt semne de alarmă. Pe lângă asta, disfonia în situațiile grave, adică răgușala, nu variază, ci doar se înrăutățește.
1: Este din ce în ce mai rău.
2: Da.
1: Poate să apară, de exemplu, și senzația de corp străin, că simt că am ceva în gât și nu mai trece și este extrem de neplăcută senzația aceasta.
2: Da. Într-adevăr, senzația de corp străin o acuză foarte mulți pacienți. Nu înseamnă neapărat că este un lucru care să ne îngrijoreze din start. Senzația asta de corp străin trebuie un picuț urmărită. Poate să aibă cauză psihologică. Dacă suntem triști, dacă trecem printr-o perioadă un picuț mai tensionată. Exact cum ni se spune atunci când vrem să plângem, că ni se pune un nod în gât. Este o tensiune musculară de la nivelul gâtului. Poate, pe de altă parte, să aibă cauza...
1: Sau hipocalcemie, și atunci apare senzația aceasta de nod în gât și în hipocalcemie.
2: Se poate, dar cel mai frecvent observ refluxul. Urmele de reflux la nivelul laringelui. Este un reflux esolaringian, nu neapărat că ne referim la boala de reflux gastroesofagian. Și în cazurile de reflux, bineînțeles, din cauza vieții
1: deci,
2: cotidiene...
1: practic, este iritată mucoasa.
2: Iritată constant mucoasa și apar anumite modificări la nivelul mucoasei, modificări iritative, dar
1: care se traduc
2: printr-o senzație de corp străin, nevoia de a drege glasul tot timpul, fac așa pacienții, secreții abundente, în special dimineața, când toate sunt semne de reflux.
1: Da. Poate să apară și durerea sau dificultatea în înghițire.
2: Asta ar fi de menționat la cazurile mai grave, da. Acum, ni se întâmplă probabil tuturor atunci când avem o perioadă tristă sau tensionată, să avem impresia că nu putem nici să înghițim. Tot din aceeași tensiune
1: deci
2: musculară.
1: Poate poți să traducă o patologie, cum să zic, psihiatrică sau o stare de anxietate, depresie, așa, dar poate să fie și expresia unei afecțiuni mai grave.
2: Bineînțeles, poate să fie.
1: Care sunt afecțiunile acestea la care ne gândim?
2: În primul rând putem să ne gândim la formațiuni tumorale, la formațiuni tumorale de la nivel laringelui sau al esofagului.
1: Putem să ne gândim. Cea mai gravă problemă este cancerul.
2: Cancerul,
1: pentru
2: da.
1: Că poate să meargă cu toate aceste simptome.
2: Da. Acum, nu toate simptomele acestea sunt întotdeauna cancer. Nici asta nu vreau să sperie populația în ideea asta.
1: Pentru că e foarte multă lume care are un nod în gât, care
2: exact,
1: e răgușită și așa mai departe.
2: Un nod în gât nu înseamnă neapărat cancer.
1: Există o populație la risc care ar trebui să se investigheze și putem să spunem câteva cuvinte despre populația aceasta. Cine ar trebui totuși să facă un control dacă observă că deci este frecvenă, ci și așa mai departe, totuși răgușeala persistă, mai apar și simptomele pe care deja le-am amintit.
2: Exact. În general, populația fumătoare, potatoare și cu posibil virus HPV, astea sunt cele mai frecvente cauze ale cancerului. Bineînțeles, cancerul poate să apară oricând și la oricine, dar trebuie să ne uităm și la celelalte simptome, nu doar la nodul în gât. Trebuie să urmărim un pic cu disfonia, să vedem într-adevăr dacă este variabilă, se modifică, se îmbunătățește sau se înrăutățește. Dacă mai apar și alte simptome, cum spuneam, adenopatiile laterocervicale, care sunt ganglionii
1: mărit. Și se simt și pacienții imediat observă că au
2: exact.
1: Ganglionii măriți.
2: În cazul cancerului, de multe ori apare și scăderea în greutate, apar și alte semne, nu doar nodul
1: în gât. Și bineînțeles, urmează investigațiile, dar este bine să se prezinte la medic. Aș vrea să vă întreb dacă, din experiența dumneavoastră, țineți minte un pacient care s-a prezentat cu o simplă răgușeală și după ce ați făcut investigațiile necesare, ați descoperit că, de fapt, era ceva mai grav. Câți ani avea? Ce ne puteți spune despre cazul respectiv? Pentru că eu consider că prezentările acestea de caz sunt importante pentru că rămân în mintea noastră și ne ajută să fim mai atenți atunci când ni se întâmplă chiar nouă.
2: Bineînțeles, cred că orice medic are pacienții pe care îi are undeva acolo ținut.
1: Evisează și noaptea.
2: Exact. Da, am avut pacient care din greșeală a venit la orele. Și în urma investigației, care inițial se face o simplă laringoscopie sau endoscopie a laringelui, s-au observat niște leziuni la nivelul mucoasei corzilor vocale. Inițial, pacientul era reticent, ar fi dorit tratament medicamentos, bineînțeles, s-a administrat, nu a răspuns pozitiv și în urma conversației, am decis să facem o biopsie și, da, diagnosticul nu a fost ceea ce ne doream, niciunul, dar partea bună a fost că a fost prins din timp, chirurgical s-a putut rezolva problema, pacientul acum este bine, sănătos, fără niciun fel de problemă, dar acum se monitorizează.
1: A rămas sub monitorizare.
2: Da.
1: Ce important este prezentarea din timp la medic? A avea încredere în cadrele medicale, a respecta indicațiile date pentru că salvează vieți.
2: Eu de multe ori le spun pacienților să meargă, în cel mai rău caz, își pierd timp, nu altceva. Măcar preventiv, să li se spună că totul este ok. Au pierdut un pic de timp, dar au pot confirmarea să stea, că sunt sănătoși.
1: Pot să stea liniștiți, că să se bucure de viață și da, să aibă o calitate exact. Bună a vieții, nu mereu cu îngrijorarea, oare ce mi se întâmplă, oare ce am. Ce sunt nodulii și polipii corzilor vocale și la cine apar acești noduli?
2: Și nodulii și polipii sunt leziuni la nivelul mucoasei corzilor vocale. Amândouă benigne, deci nu vorbim aici despre cancer. Nodulii apar cel mai des la pacienții care își folosesc vocea intens, exact, care au tendința să vorbească mai tare sau...
1: Soliștii de operă.
2: În general, cântăreți. Clerici, voice center operators, au acest profesioniștii vocali, cei care își folosesc zi de zi
1: vocea
2: la, la un nivel mult mai ridicat decât persoanele obișnuite. Exact. Nodulii vocale apar printr-o tensiune musculară și se traduce prin izbirea mucoasei corzilor vocale într-un singur punct de tensiune și se fac ca niște bătături, le-aș spune. Atunci vocea începe să aibă frecvențe diferite, nu mai este atât
1: alunecă,
2: de clară.
1: Practic, exact, nu poți să-ți mai controlezi vocea așa cum ți-ai dori.
2: Exact. Și pacienții simt că n-au terminat propoziția, dar nu mai au aer, pentru că prin spațiu dintre noduli scapă aer și atunci nu mai au suficient și au tendința de a compensa strângând musculatura gâtului. Și atunci apare și oboseala vocală la finalul zilei. Sunt, cum am menționat, sunt patologii benigne, nu necesită intervenție chirurgicală de cele mai multe ori. Foarte bine răspund la terapie vocală, care sunt niște exerciții, putem să comparăm terapia vocală cu kinetoterapia. Într-adevăr, durează un picuț mai mult, este necesară o perseverență din partea pacientului, dar nu este nimic invaziv. Pe de altă parte, polipul de coardă vocală poate să aibă etiologii diferite. Poate să fie în urma unui traumatism la nivelul corzilor vocale, poate să apară din cauza altor patologii ascunse și polipii răspund la terapie vocală câteodată, în funcție de mărime și în funcție de cauză, bineînțeles. De obicei, cei mici putem încerca cu terapie vocală, dacă vedem că nu răspunde, atunci se indică terapia sandwich. Terapia sandwich înseamnă terapie vocală înainte, chirurgie și, pe urmă, terapie vocală după. Pentru că dacă izbirea corzilor vocale a fost cauza polipului, noi degeaba am scos polipul chirurgical, el va reveni dacă noi ne păstrăm exact același comportament fonator. Și atunci, prin terapia vocală asociată chirurgiei, răspunsul
1: reușim
2: e foarte bun.
1: Să ne recuperăm vocea.
2: Exact.
1: Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care oricine le poate face astfel încât să ajungă în situația aceasta? Și acum vorbim în mod special pentru cei care își folosesc foarte mult vocea și care ne ascultă în aceste momente. Ce trebuie să facă și ce trebuie să nu facă pentru a-și proteja vocea?
2: În primul rând, igiena vocală înseamnă hidratare corespunzătoare, evitarea fumatului, noxelor, factorilor iritanți. De exemplu, dacă avem alergii, ar fi bine să încercăm să menegeriem alergia, pentru că orice fel de iritație a mucoasei laringelui
1: se traduce
2: într-un mecanism compensator. Exact. Da. Pe de altă parte, există foarte mulți pacienți care îmi spun că mediul în care lucrează nu este propice. De exemplu,
1: poate să fie foarte rece, aerul condiționat.
2: Exact. Au nevoie de amplificatoare uneori, ca să nu strige. Am pacienți care cântă în medii umede, cu mucegai. Nu ne ajută acest mediu. Iarăși, pauzele vocale sunt foarte importante. La profesori, de multe ori încerc să le spun, în pauzele
1: nu vorbiți. Nu vorbiți. Între pauze dintre ore încercați exact. Să nu strigați la copii, să îi lăsați bune.
2: Sunt gândite foarte bine, doar că nu se poate de multe ori. Și atunci profesorii ajung extenuați din punct de vedere vocal la finalul zilei. Aici ar trebui cumva, de aia se numesc profesioniști ocupaționali, că ar trebui și din punct de vedere al locului de muncă să fie condiții.
1: Cineva care să îi și consilieze, poate. Pe
2: asta ar fi ideal. Ar fi ideal, da.
1: Profesori, cântăreți, muzicieni.
2: În formarea lor ar fi foarte bine un curs de igienă vocală sau tehnică. Aici intră
1: la muzică terapie. Sunt convinsă că cursurile acestea există. Nu știu dacă la profesori, la cei care sunt în call center-urile acestea mari și așa, se face așa ceva.
2: La profesori mai de mult, la pedagogie, fiind o ramură a psihologiei, se făcea. În momentul de față nu știu dacă se face. Dar la fel și la preoți. Aceeași problemă întâlnesc. Au parte teoretică, nu se aplică. Și atunci,
1: decât poate, decât mai târziu. Ce da. Impact ar avea băuturile rece, apa rece asupra vocii sau mai sunt și alte alimente care pot să impacteze negativ vocea și care ar trebui evitate?
2: În general, nu neapărat alimentele reci sau, cum se zice, facem roșu un gând de la înghețată. Da. Ceea ce face recele este o vasoconstricție, adică micește vasele de sânge de la nivelul mucoasei și atunci scade puțin apărarea. Dar putem să ne adaptăm la orice mediu. Bineînțeles, aici nu vorbim despre profesioniști vocali, vorbim despre noi două. Putem să ne adaptăm la înghețată zilnic sau la băut rece, fără probleme. La început, poate, ne deranjează puțin, dar pe urmă
1: ne adaptăm. Dar dacă suntem în domeniu, trebuie să avem o grijă specială.
2: Trebuie să avem grijă, este aparatul cu care ne muncim.
1: Cu care ne câștigăm existența.
2: Exact, exact.
1: În ceea ce privește alte cauze ale modificării vocii, mă gândesc acum la patologiile neurologice. Cum afectează acestea vocea și dacă în afară de acestea vă mai gândiți și la altceva ce poate să impacteze negativ sistemul acesta complex de formare a sunetului.
2: Da, într-adevăr, bolile neurologice afectează de multe ori calitatea vocii. Deci putem să menționăm Parkinsonul, putem să menționăm distonia laringiană, care dă o voce spasmodică sau o disfonie spasmodică, vocea întreruptă în funcție de spasmele musculare. Putem să vorbim de scleroze laterală, amiotrofică, putem să vorbim inclusiv de accidentele vasculare. Dar în cazul accidentelor vasculare, de cele mai multe ori, nu este doar vocea afectată, ci...
1: Și leziunile cerebrale determină modificări și la...
2: Modificări inclusiv la mișcarea articulatorilor. Și atunci, în situațiile acestea, în general, la bolile neurologice, aș prefera să fie o echipă multidisciplinară, un neurolog, un foniatru și un logoped.
1: Pe scurt, să vedem cum putem să investigăm o voce care este modificată. De ce investigații putem beneficia atunci când ne prezentăm la medicul de specialitate?
2: Strict pe partea de laringe, putem să îl vizualizăm prin laringoscopie. Un endoscop care vede în jos, vede laringele.
1: Este dureroasă investigația pentru că foarte mulți pacienți atunci când este vorba de colonoscopie, gastroscopie, laringoscopie, este o teamă pic sau mai mult sau mai puțin justificată. Cum? Care este complianța pacienților din experiența dumneavoastră?
2: Ideea se folosește de foarte multe ori ceea ce un coleg de-al meu numește anestezie verbală. Ideea e, prima dată ar trebui să discutăm cu pacientul, să explicăm ce facem. Nu doare. Există un disconfort. Dar nu cred că există manoperă medicală care să nu ne...
1: Să nu ne
2: provoace un disconfort. Ideea e ca pacientul să fie cât de relaxat se poate, să se concentreze pe respirație și atât. Durează foarte puțin dacă reușim să vedem. Noi, teoretic, avem nevoie de câteva secunde.
1: Deci nu trebuie să provoace teama această investigație și durează foarte
2: chiar
1: puțin.
2: Deloc.
1: Am ajuns la finalul emisiunii și aș dori să le lăsați telespectatorilor noștri câteva sfaturi despre cum pot să-și protejeze vocea.
2: În primul rând, să evite factori iritanți. Fumat, alergeni, noxe, pe cât se poate. În al doilea rând, să se hidrateze și cred că în al treilea rând să avem grijă de vocea noastră, pentru că de multe ori ea este cea care ne reprezintă în societate. Este primul impact atunci când cunoaștem pe cineva. Pe lângă fățișare avem și partea de emisie vocală.
1: Și depinde de noi să ne educăm această voce, să ne o formăm și să o îngrijim. Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor, pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. A avea voce ni se pare atât de firesc încât de cele mai multe ori devenim conștienți de valoarea ei abia atunci când aceasta începe să se schimbe. O răgușeală poate fi consecința unei banale viroze sau a unei zile în care am vorbit prea mult. Dar atunci când persistă, revine frecvent sau este însoțită de alte simptome, așa cum am discutat, nu ar trebui ignorată. Și poate că acesta este mesajul important al întâlnirii de astăzi. Să nu ne speriem de orice modificare a vocii, dar nici să nu ne obișnuim cu o voce care s-a schimbat și nu mai revine la normal. Vocea poate fi educată, protejată și în foarte multe situații recuperată. Iar atunci când în spatele modificării ei există o boală, diagnosticul făcut la timp, așa cum am învățat astăzi, poate schimba radical evoluția pacientului. Vă mulțumim, doamna doctor Rania Melhem, pentru prezența în emisiune și dumneavoastră, stimați telespectatori, încă o dată. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Vremea Vindecării. La revedere!

0: De asemenea, mai vorbim și despre rezultatele testelor PISA, mai precis programul pentru evaluarea internațională a elevilor. Vom vorbi despre rezultate, dar și despre soluțiile acestor rezultate, așa că vă invit să rămâneți alături de mine. Iar acum avem și informații pentru dumneavoastră. Un studiu realizat în Danemarca arată că bărbații care devin tați de fete tind să angajeze mai multe femei și să reducă diferențele salariale dintre femei și bărbați. Cercetarea a analizat peste 6700 de cazuri pe o perioadă de 25 de ani. Rezultatele arată că, după nașterea unei fiice, ponderea femeilor în companiile conduse de acești manageri a crescut cu aproximativ 2,9%. Specialiștii spun că experiența de a deveni părinte poate schimba perspectiva asupra egalității de șanse și poate scoate la iveală prejudecăți care până atunci treceau neobservate. Totuși, schimbarea nu este automată și studiul nu demonstrează că toți tații de fete devin manageri mai echitabili. Pentru mulți dintre noi, telefonul mobil a devenit atât de important încât simplul gând de a pleca de acasă fără el provoacă neliniște. Specialiștii spun că acest obicei are legătură cu nevoia permanentă de conectare și cu tendința de a verifica în mod repetat notificările și rețelele sociale. Pentru a reduce dependența de telefon, experții recomandă ștergerea aplicațiilor care ne consumă cel mai mult timp și accesarea lor pe cât posibil de pe calculator. Reducerea timpului petrecut pe telefon poate contribui la îmbunătățirea atenției, a somnului și a stării de bine. De asemenea, specialiștii subliniază că nu trebuie să renunțăm complet la tehnologie, ci să învățăm să o folosim cu măsură, fără să-i permitem să ne controleze fiecare moment al zilei. Se pare că o temperatură prea ridicată în locuință poate afecta calitatea somnului, favorizând trezirile nocturne și senzația de oboseală de dimineață. Specialiștii recomandă ca în sezonul rece temperatura în dormitor să fie menținută în general între 18 și 20 de grade Celsius. Căldura excesivă poate provoca transpirație și poate îngreuna procesul natural prin care organismul se pregătește pentru somn. Nici temperatura prea scăzută nu este recomandată, deoarece poate crea disconfort și poate întrerupe odihna. Așadar, pentru un somn mai bun în această toamnă, este important să menținem dormitorul răcoros și să evităm căldura excesivă. Grecia pregătește noi restricții pentru rețelele sociale printr-un proiect de lege care vizează copiii cu vârste sub 15 ani. Inițiativa urmează să fie analizată de o comisie parlamentară. Autoritățile vor să consolideze protecția minorilor în mediul online pe fondul îngrijorărilor legate de efectele utilizării rețelelor sociale asupra copiilor și adolescenților. Măsura face parte dintr-un val mai amplu de inițiative europene care urmăresc limitarea accesului minorilor la platformele digitale și creșterea siguranței acestora pe internet. Dezbaterea vizează inclusiv responsabilitatea companiilor de tehnologie în verificarea vârstei utilizatorilor și protejarea celor mai tineri. Rămâne de văzut acum ce prevederi vor fi adoptate în forma finală a legii și când vor putea intra acestea în vigoare. Informații despre vreme. România se pregătește pentru o schimbare accentuată a vremii în această săptămână. Temperaturile scad semnificativ, iar ploile se vor extinde în mai multe regiuni ale țării. Cele mai abundente precipitații sunt așteptate în sudul țării, unde se pot acumula până la 50 de litri de apă pe metrul pătrat. La munte, la altitudini de peste 1500 de metri, sunt prognozate lapoviță și ninsoare, iar vântul poate ajunge la rafale de 90 de km pe oră. Toamna și intră așadar în drepturi, iar vremea caldă din ultimele zile lasă loc temperaturilor scăzute specifice sezonului.
1: Aducem speranță în viața ta.
2: Ce poveri poartă fiecare dintre noi, doar noi știm. Dar există speranță. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă nu oricine știe despre Dumnezeu.
3: Au rămas consecințele de la droguri.
4: Ce consecințe?
3: Gânduri, întotdeauna, parcă gândurile mele vor să se reîntoarcă în trecut. Și știu că dacă, cumva, dacă nu ai ceva care să te ducă cu gândul la Dumnezeu, pur și simplu poți cade în capcană. Și Radio Vocea Speranței și Speranța TV mi se pare o lucrare super, mi se pare o lucrare de evangelizare foarte frumoasă aici în România, pentru că în Olanda nu este așa ceva. Nu sunt oameni care se evangelizeze atât de puternic. atât de să fie atâți oameni care să vină să-și împărtășească experiențele și să arate și celorlalți care sunt în perioade dificile, care sunt sub influența drogului, alcoolului, ceea ce Dumnezeu practic poate să facă pentru noi. Noi avem mărturia și povestea noastră, dar Dumnezeu, povestea Lui este mult mai frumoasă, faptul că El schimbă inimile noastre și ne trebuie doar credință.
2: Stai departe de droguri, dar și dacă le-ai folosit, roagă-L pe Dumnezeu să rămână cu tine în lupta împotriva lor.
1: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
5: O campanie marca Trustul Media Speranța.
6: Dimineața, la prânz, seara și noaptea. Radio Vocea Speranței vă este aproape 24 de ore din 24. În Târgu Mureș, pe 105,6 FM, începând cu 1 februarie. Radio Vocea Speranței, de aici începe speranța. Acum și în Târgu Mureș.
7: Hai să vorbim despre Biblie. Discută cu Adam, asistentul virtual care știe Biblia mai bine decât oricine. Întreabă-l. Într-o clipă, el va citi Sfânta Scriptură și va începe să-ți răspundă. AcademiaSperanța.ro. Cursuri video și chatbot de Biblie.
0: Am revenit la În pas cu viața, așa cum v-am promis, începem această seară cu un subiect care uneori pare uitat, dar totuși să știți că este actual. Vorbim despre tragediile umanitare care se întâmplă în Ucraina. Iar alături de mine, în platoul emisiunii, este domnul profesor universitar dr. Ștefan Popescu, analist politică externă. Bună seara și bine ați venit!
8: Bună seara, bine v-am găsit!
0: Ne bucurăm să fiți alături de noi și să putem vorbi despre acest subiect care, așa cum am spus, pentru unii oameni pare că este uitat. Însă știrile vuiesc despre acest subiect la o simplă căutare despre ce se întâmplă în Ucraina. Vedem o grămadă de știri și vedem oameni care încă se îngrijorează și oameni care, dincolo de granița României, suferă. 4 ani și un pic de război, din februarie 2022, oamenii aceia suferă. Noi suntem alături de ei și vrem să fim în continuare și vrem să înțelegem ce se întâmplă acolo. Tocmai de aceea vrem să vorbim cu dumneavoastră în această seară. Așadar, care este situația de la momentul acesta în Ucraina și cât de mult ar trebui să fim și noi prezenți în această situație, prezenți sau la zi cu informațiile?
8: Da, este un conflict care ne afectează în fiecare zi. Vedem știri despre drone care ajung în spațiu sau în proximitatea spațiului României, în zone apropiate frontierelor României, în Republica Moldova, care ne este foarte dragă. Este un conflict de mare intensitate, un conflict care nu se poartă numai pe linia frontului, este o linie a frontului de 1000 și ceva de kilometri lungime, dar care se desfășoară mai ales în adâncimea teritoriului celor două țări care se înfruntă, Rusia, respectiv Ucraina. Rusia a ocupat peste 120 de kilometri pătrați. Cum linia frontului este statică, atunci se distrug foarte mult infrastructuri energetice care afectează alimentarea cu apă, alimentarea transportului public, se distrug centrale electrice, se distrug rețele de distribuție a energiei, se distrug locomotive, se distrug benzinării, mai nou se distrug parcări cu tiruri atunci când se observă o acumulare de tiruri, pentru că Ucraina este o țară practic enclavată, deși păstrează în continuare o ieșire la mare în zona Odesei și a porturilor dunărene, cerealele le evacuează pe cale terestră și atunci Federația Rusă caută să lovească aceste zone. Deci tot ce înseamnă de capacitatea unei societăți de a rezista, este o țară care, spuneați apropo de dramatism, o țară care avea 41 de milioane de locuitori teritorii înainte de război. Acum, pe teritoriul controlat de Kiev mai sunt, ne spune ministrul politicilor sociale al guvernului de la Kiev, Dmitri Uliutin, între 22 și 25 de milioane de locuitori. Sunt foarte mulți cetățeni ai Ucrainei plecați în afara frontierelor. La dramă n-aș adăuga numai, sigur, pierderea prim-ministrul Poloniei, domnul Tusk, a declarat acum câteva săptămâni în Parlamentul polonez, în Sejm, că pierderile ar fi 27.000 de persoane pe lună, bineînțeles nu numai morți, dar și răniți. Sunt oameni care stau în tranșee și sunt separați de familii, care au familii acasă. Sunt familii separate pentru că unii, cum spuneau, sunt plecați peste hotare, dar chiar și oameni care uneori, știți că am auzit și nu vreau să ocolesc acest subiect, știți, îl văd pe un, văd o familie cu o mașină scumpă, să nu uităm că acea persoană poate și-a lăsat casa care este distrusă și dincolo de distrugerile materiale și despre acestea, ca istoric vreau să spun, ștergerea memoriei unor locuri, pentru că orașe care sunt distruse complet de artilerie, pentru că așa se rad, practic, orașe aproape de linia frontului.
0: Nu vor mai fi din nou în picioare.
8: Chiar dacă vor fi reconstruite, gândiți-vă că s-a șters o memorie pentru totdeauna, pentru că ele nu vor mai fi reconstruite la fel, ele nu vor mai avea aceeași compoziție, dacă vreți, a populației, pentru că o localitate este ca o cochilie peste care se adaugă alte cochilii.

0: forță. Uneori privești foarte departe dramele individuale pentru că vrei să-ți explici un conflict care este complex și care nu implică numai Rusia care a invadat Ucraina și Ucraina care este agresată, implică și alți actori care își testează tipuri de armament, pentru că tot timpul un război înseamnă un mare laborator în care se testează echipamente militare. Și e un ecosistem care, știți, merge dincolo de dramele oamenilor.
1: Și lucruri pe care probabil noi nu le vedem cu siguranță. Spuneați mai devreme despre reconstrucția Ucrainei. Cu siguranță, dacă am reconstruit un oraș, nu ar mai fi la fel ca cel în care am copilărit, de pildă. Dar totuși, cât timp credeți că ar dura, dacă la momentul acesta s-ar opri războiul, cât timp ar dura reconstrucția Ucrainei, în așa fel încât să fie ca înainte de
0: februarie? E o întrebare utilă pe care mi-o puneți, pentru că, și vă voi da un răspuns nu rapid, în primul rând există o evaluare ucraineană, europeană, în care intră și Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, și ultima evaluare am avut-o în primăvara acestui an, 588 de miliarde de dolari. Numai că distrugerile de atunci până acum, războiul nu a stat pe loc, deci distrugerile au continuat. Deci crește factura de la lună la lună, de la an la an. Mai este ceva. Aceste infrastructuri, orașe, au fost construite, dumneavoastră sunteți foarte tânără, în perioada de dinainte de 1991, deci perioada sovietică, în special în perioada Rusiei lui Stalin, Rusia lui Hrușov, a lui Brejnev, când se puteau mobiliza forțe imense, se lucrau între schimburi. Acum Ucraina are, spuneam, o problemă demografică foarte mare. Noi nu știm în reconstrucție efectele psihologice ale războiului. De pildă, frontierele se vor deschide după război. Ce va face populația? Unii se vor întoarce? Câți vor pleca? Câți vor pleca pentru că știu că vecinătatea cu Rusia este o permanență a geografiei și a istoriei? Mai este ceva. Dacă nu vor exista garanții, va exista energie și seriozitate în procesul de reconstrucție, pentru că, vedeți, acest proces de reconstrucție va fi dependent totalmente, sau în orice caz, într-o proporție foarte mare, de ajutorul extern. Vom avea bani, pentru că Europa este zona care va care va participa la reconstrucție. America nu mai este atât de implicată și atunci de unde vor fi luați acei bani în condițiile în care principalele țări donatoare, Germania, Franța, au ele însele probleme economice? Deci, vedeți, sunt foarte multe necunoscute. Dacă ne uităm la alte conflicte de mare intensitate, cum a fost de pildă Irakul, s-a discutat despre reconstrucție, nu s-a reconstruit, apar tot timpul pe agenda marilor țări care au resurse și capacitate de a mobiliza actori financiari internaționali, alte și alte probleme. Iată, cum a izbucnit războiul din Iran, care a distribuit atenția între Ucraina și Orientul Mijlociu. Și statele încep să facă ierarhizări atunci.
1: Evident. Da. Aș vrea să vorbim și despre lucruri care s-au întâmplat acolo, pentru că vorbim și despre tragedii umanitare care se întâmplă la ordinea zilei.
0: Absolut.
1: De exemplu, vorbim despre înfometarea populației ucrainene. Rusia înfometează populația ucrainene din anumite zone de război, în așa fel încât să folosească acest proces ca pe o armă în războiul său de agresiune. Considerați că poate deveni o armă înfometarea populației și care sunt reglementările legale cu privire la această situație? Pentru că Rusia se folosește de soldați, îi înfometează și, practic, nu avem nicio reglementare legală?
0: În primul rând, într-un conflict, războiul, într-un conflict ca acesta și într-o perioadă istorică ca aceasta, dreptul internațional nu mai are aceeași forță, pentru că suntem într-o perioadă în care mergem spre o altă lume, într-o altă epocă. Aduceți-vă aminte, și o spun pentru telespectatorii noștri, și aduc aminte de pe băncile școlii, că au studiat o periodizare a istoriei, istoria antică, medie, modernă și contemporană. Acum mergem către altceva. Când mergi către altceva, instituțiile internaționale nu prea mai funcționează. Iată, Organizația Națiunilor Unite nu prea mai funcționează. Sigur că există un drept internațional care reglementează inclusiv războiul. Problema este că acest drept internațional este supus raporturilor de forță. observăm

0: Că există o curte penală internațională amenințată chiar de Statele Unite ale Americii, care ar fi garantul sistemului internațional pe care ele însele, Statele Unite ale Americii, l-au construit, i-au pus bazele după 1945. Deci, prin urmare, sunt tot felul de tragedii într-un război în care mizele sunt atât de mari, faptul că populația, de pildă, vedeți, iarna aceasta se anunță, adică am intrat în plină toamnă, iarna în Ucraina este foarte dură, da. O iarnă fără electricitate, să ne imaginăm noi, deja românii nu mai suntem obișnuiți de, să stăm fără căldură, să spunem la 10 grade, dar gândiți-vă la minus 20 de grade, fără electricitate, având copii, trăind permanent cu nesiguranța. Da, războiul este o mare dramă și eu spun că orice zi de război reprezintă ceva absolut inimaginabil și este și mai rău faptul că în acest moment nu mai există nicio energie de a pune capăt pe cale diplomatică acestui război. Acest război, și îmi permit să fac o predicție, se va tranșa pe câmpul de luptă. Tranșându-se pe câmpul de luptă, să ne așteptăm să ne întâlnim poate și la anul, din păcate, să vorbim despre acest război.
1: Da, din păcate, așa cum ați zis și dumneavoastră, pentru că mă uitam în declarațiile pe care oamenii le dau de acolo și cineva spune așa: mor, devin din ce în ce mai slăbit. Facem ultima noastră oală de supă de sfeclă roșie. Avem doar o sfeclă roșie, 5 cartofi, o ceapă, un dovlecel roșie și puțin orz ca să îngroașe supa. Niciun morcov, spunea cineva. Declarațiile acestea parcă sunt din altă lume, parcă nu ne vine să credem.
0: Apropiat probabil, da, apropiat probabil de linia frontului,
1: exact.
0: Pentru că în zonele
1: vorbim
0: de vest aprovizionarea
1: frontului.
0: Este da. Mai
1: oamenii
0: bună.
1: Oamenii sunt în regulă acolo.
0: Da, pentru că sunt țintite inclusiv supermarketurile, adică este un strategia în acest război este de a provoca. Ucrainienii caută să crească factura rușilor, pe când, care este altceva, este o luptă asimetrică, uh-huh. Știți, David cu Goliat,
1: da.
0: Ca să facem referiri
1: biblice.
0: Rușii văd războiul ca pe un sistem, adică caută să, iată, Ucraina ce mai poate exporta în acest moment? Cereale.
1: Exact.
0: Ei bine, blochează porturile. Vedeți că navele din Marea Neagră sunt blocate. E foarte greu să ai curajul să mai duci o navă în acest moment chiar prin apele românești. În zona economică exclusivă a Bulgariei, de pildă, au fost lovite două nave. Una încălcată cu cereale. Și atunci, bineînțeles, acest lucru afectează întreaga economie și așa supusă sub tensiune a Ucrainei. Ucraina este o economie perfuzată. Noi plătim, europenii, și sper ca Europa să aibă această capacitate să ducă mai departe, pentru că, v-am spus, interesele statelor nu se fac cu inima, din păcate, nu se fac cu principiile, se fac cu raporturile de forță și cu interesele. 90 de miliarde de dolari am dat Ucrainei, plătim pensiile, plătim salariile, trebuie să facem acest lucru, pentru că este inacceptabil să stăm cu mâinile în sân când o țară suferă o asemenea dramă.
1: Aș vrea să vorbim și despre cum ar trebui să ne raportăm noi ca români individual la ucraineni, dar până atunci vreau să rămânem puțin la subiectul acesta. De ce? Pentru că săptămâna trecută, joi 8 octombrie, cel puțin 30 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost rănite în urma unui atac lansat de forțe ruse asupra unui oraș din regiunea Donetsk. Se pare că două autobuze transportau pasageri și au fost lovite în această dimineață de joi 8 octombrie. Exact ce spuneați dumneavoastră mai devreme, probabil tiruri sau autobuze care transportă civili și vorbim despre civili.
0: La civili aici trebuie anchetat, știți, fiecare caz.
1: Da, da.
0: Eu, ce se întâmplă? Se întâmplă un bruiaj electronic foarte puternic tocmai pentru a dejuca atacurile din partea rusă, adică și rușii și ucrainienii au atacuri, bruiază zonele, rachetele respective, dronele, bineînțeles, nu mai au capacitatea să se mai ducă spre obiective militare sau zone cu obiective de mare valoare și atunci cad victime tocmai spațiile unde se află civili, zonele civile, Da, din păcate asta se întâmplă în marile războaie de mare intensitate. Observăm și în Orientul Mijlociu, am observat și în războaiele Iugoslave, am observat și în Irak, am observat și totdeauna și în Libia, populația civilă este cea care suferă. Da, spuneți.
1: Îmi cer scuze că vă întrerup, însă prin Zoom îl avem alături de noi și pe Alex Craiu, care este voluntar și corespondent de război în Ucraina și care ne poate detalia chiar de la fața locului cum este acolo. Alex, bună seara și bine ai venit la În Pas cu Viața.
2: Bună seara, bine v-am găsit.
1: Ne bucurăm să fie alături de noi, însă nu ne bucură deloc situația care este acolo, evident. Povestește-ne puțin despre ultimele zile petrecute de tine în Ucraina, cum este atmosfera acolo, ce s-a mai întâmplat?
2: Atmosfera în Ucraina s-a înrăutățit, sau mă rog, situația de aici s-a înrăutățit după începutul lunii septembrie, când atacurile rusești s-au intensificat. De asemenea, asta coincide și cu noile rachete, drone, rachete pe care Rusia le folosește, Geran 4, Geran 5, pe care le-am văzut zburând inclusiv astăzi în Kiev. Și vedem iarăși că vechiul tipar în care oamenii, sau vechea paradigmă în care oamenii trăiau, în care ei știau că atacurile sunt nocturne, mai ales în Kiev, și că cumva în timpul zilei sunt în siguranță, în mod clar nu mai este valabilă. Acum sunt atacuri în plină zi, asta este un factor care, din păcate ucide mulți civili. Mai vedem și faptul că dronele acestea care zboară foarte repede, care sunt foarte capabile, deja au depășit capacitatea de apărare a interceptoarelor care existau. Sigur că acum există turele robotizate, ucrainenii cumva încearcă să se adapteze la noile drone, dar ele sunt foarte destructive. Trebuie să vă mai precizez de asemenea faptul că era acum câteva minute s-a terminat alarma aeriană și în timp ce stăteam la cadru aici am aflat de pe Telegram că în cealaltă parte a orașului, dar totuși nu foarte departe de locul în care mă aflu acum, a fost lovit un loc de joacă dintr-un complex rezidențial. Nu știm dacă sunt victime, încă este prea devreme să știm astfel de detalii, dar iată că în seara aceasta, în timp ce noi vorbim, au avut loc atacuri și e posibil ca noi drone să zboare spre capitală.
1: Așadar, se întâmplă în continuare tot felul de astfel de incidente, am putea să le numim. Ce se întâmplă cu oamenii care sunt în spatele frontului, oamenii de acasă, civilii?
2: În legătură cu civilii, vedem faptul că erau, chiar zilele trecute vorbeam cu cineva într-un interviu pe stradă și mi-a spus că persoane care se află acum în Dnipropetrovsk, care, mă rog, în regiunea Dnipropetrovsk sau în orașul Dnipro, care și el este un oraș aflat la 100-150 de kilometri maxim de linia frontului. Deci, cumva, vorbim de o relativă apropiere, pentru că acolo, evident, sunt rachete, drone care ajung mult mai repede decât în Kiev și mult mai frecvent, ai zice. Oamenii de acolo spuneau că atunci când au venit în Kiev s-au simțit într-un pericol mai mare. De ce? Pentru că dacă, să zicem, în perioada anterioară, în vară, din 150 de atacuri asupra sistemului energetic, 15 vizau Kievul, acum numărul a crescut la 60, deci un număr mult mai mare dintre atacurile asupra sistemului energetic din Ucraina sunt concentrate în Kiev. Voi adăuga ceva la intervenția invitatului dumneavoastră de mai devreme. Într-adevăr, există și un factor al bruiajului electronic care este responsabil câteodată pentru devierea unor drone. Însă, din păcate, mai vedem și un tipar al rușilor care nu discriminează. Vedem convențiile de la Geneva și dreptul umanitar internațional care spune că în orice atac pe care îl face asupra unei ținte legitime, trebuie să iei în calcul potențialele riscuri pe care le poate avea asupra civililor. Atacurile care se desfășoară ziua în Amiaza Mare, din nou, sunt atacuri care vizează foarte mult civil. Vedem că de-a lungul liniei frontului, că tot spuneam mai devreme, de exemplu, în orașe precum Kramatorsk, în care am fost în martie, chiar acum două zile, din păcate, au murit 30 ceva de oameni într-un autobuz pentru că rușii au lansat bombe ghidate. Bombele ghidate, din nou, sunt bombe foarte periculoase, au încărcătură de la 250 de kilograme până la o tonă și jumătate. Sunt bombe foarte periculoase de folosit în zone urbane pentru că nu discriminează atât de bine, nu sunt bombe precise, nu sunt mijloace de atac precise. Deci vedem totuși și semne că rușilor nu le pasă atât de mult de victimele civile, cât le pasă de acest factor, de haos și de distrugerea cât mai mare a Ucrainei până la urmă.
1: Vreau să știu, din punct de vedere psihologic, cum sunt oamenii cu care vorbești, fie că sunt din Kiev, fie că sunt din alte regiuni. Ce spun ei? Cum reușesc să-și trăiască viața în continuare? Pentru că, deși mulți au plecat, așa cum spunea și invitatul meu mai devreme din platou, mulți au trecut granița, încă sunt oameni care locuiesc în Ucraina. Așadar, ce spun ei?
2: Sunt foarte mulți oameni care au decis chiar să se întoarcă în Ucraina, nu doar că au rămas, și am impresia deja că cine a dorit să plece, cumva a plecat și nu mai este în Ucraina. Acum este mai mult o chestiune de a vedea cine se întoarce în Ucraina și cine se mută într-un alt loc în interiorul Ucrainei. Pentru că mai avem și categoria de oameni care într-adevăr caută disperat să treacă graniță și să plece undeva mai sigur, dar mai vedem și oameni care refuză să plece, deci sunt cumva la cealaltă extremă. Sunt oameni în continuare care locuiesc în Drușchivka și în Kramatorsk, care sunt acolo la 15 km, mai puțin de linia frontului. Vedem chiar și în sudul Zaporijei, frontul se apropie. Și încă mai sunt civili acolo. Deci există și extrema aceasta. Cum reușesc ei să treacă peste asta? În primul rând, probabil este și o diferența asta culturală. Ei sunt mai stoici, ei sunt mai tari, ei sunt mai, cumva, mai căliți. Dar mai este și faptul că ei își caută tot felul de refugii. Vorbeam în centrul Kievului acum câteva zile cu o interlocutoare care ne spunea că face parte dintr-un club de citit, de cărți, și cumva își găsește un refugiu acolo. Deci e și un factor social. Deci, în primul rând, factorul social este important. E gândul acesta că nu ești singur, că totuși mai sunt câteva milioane de oameni în orașul ăsta, care stau până la urmă sub același cer. Sigur că de la un cartier la altul este diferită situația în Kiev, pentru că sunt cartiere care sunt bombardate aproape zilnic și altele care sunt cumva mai scutite. Dar oamenii își găsesc un felul de refugii. Totuși, sănătatea mentală a oamenilor, trebuie să recunoaștem, am vorbit și cu niște psihoterapeuți la un moment dat, este într-un declin și va fi într-un declin și mai mare în lunile de iarnă, când aici în Kiev se întunecă la 3:30, 4:00 și va fi un frig, vor fi pene de curent, lipsă de apă și o eventuală penurie în magazine. Nu știm, sper să nu ajungem acolo.
1: Îți mulțumim tare mult pentru intervenția ta. La un astfel de moment nici nu știm ce să dorim decât să fii în siguranță tu și oamenii de acolo și sperăm, evident, ca la un moment dat acest conflict, acest război să se termine. Mulțumim încă o dată! Revin la dumneavoastră și aș vrea să continuăm subiectul acesta al efectelor psihologice pe care le lasă războiul, amprenta războiului asupra oamenilor. Iar un studiu spune așa că aproape unul dintre adulți din zonele controlate de Kiev îndeplinește criteriile pentru tulburarea de stres post-traumatic sau forma sa complexă, potrivit unui amplu studiu internațional. Iar de asemenea, cercetătorii avertizează că efectele psihologice ale conflictului ar putea afecta societatea ucraineană mult timp după încheierea luptelor. Ce vorbeam cu dumneavoastră puțin mai devreme. Deși Ucraina se va reconstrui la un moment dat, nu știm în cât
0: timp. Sperăm.
1: Efectele psihologice asupra oamenilor rămân. Care sunt acestea? Ce putem face în așa fel încât să le mai diminuăm? Sau se poate face ceva de genul
0: ăsta? Se poate face dacă procesul de reconstrucție va fi unul serios. Eu sunt obligat, prin natura mea de analist de politică externă, uh-huh, să-mi pun întrebări și să separ comunicarea politică de realitate. Și să aștept să se întâmple mai întâi, adică o declarație politică pe care o pot face chiar lider occidental și vom spune vom reconstrui Ucraina. Eu vreau să aștept să văd dacă acest lucru se verifică în ziua de după război, pentru că acum putem spune foarte multe lucruri, foarte multe lucruri au fost spuse de multe ori și s-au pierdut în timp. Statele Unite ale Americii sunt cel mai bun exemplu. La începutul războiului au fost un susținător al Ucrainei, după care interesele americane s-au modificat. Interesele unor puteri niciodată nu sunt statice, ele sunt dinamice. Nu neapărat că n-ar exista voința. Uneori, iată, colegul nostru mai tânăr care se află la Kiev spunea că nu mai sunt interceptori, adică rachete care să-i doboare. De ce nu mai sunt rachete? Nu numai că americanii n-au mai dorit, dar americanii înșiși nu mai au în depozite rachete. Nu mai avem capacitate industrială să ținem pasul cu numărul de rachete care sunt, de rachete care necesită frontul ucrainean și apărarea antieriană a Ucrainei. Deci sunt aici și probleme industriale, probleme care țin de propriile necesități. Implicarea în războiul din Iran pune o presiune pe stocurile pe care armata americană le are. Dar, bineînțeles, americanii au intrat într-o fază de cooperare cu rușii, pentru că e vorba de un actor strategic și e vorba de competiția Chinei. Deci, din păcate, când tratez un asemenea război și dumneavoastră o să mă întrebați cum îi punem capăt.
1: Da, chiar așa punem capăt,
0: din păcate, va trebui să-i punem capăt, știți, mai mult cu rațiunea decât cu inima. Adică în sensul în care Ucraina va trebui, și îmi dau seama de dramatismul situației, noi românii am cunoscut așa ceva, pentru că avem teritorii pe care le-am cedat și am fost forțați, va trebui să facă concesii, din păcate. Și concesiile acestea vor fi teritorii. Acest lucru va fi, este evident că nu se vor mai recupera niciodată teritoriile și că, prin urmare, plecând de la această constatare, cred că îmi dau seama, deci repet acest lucru, a insista pe aspectul teritorial, cred că este nerealist.
1: Este interesantă perspectiva aceasta rațională despre care vorbiți
0: așa dumneavoastră. Așa este politica internațională.
1: Pentru că la un moment dat va fi nevoie cu siguranță de o alegere. Însă întrebarea mea este așa, dacă Ucraina va ceda, așa cum ați zis dumneavoastră, aceste teritorii, războiul se va opri? Adică vom avea pace în sfârșit sau în continuare va fi neliniște în dreptul oamenilor care locuiesc în Ucraina, în dreptul țărilor care sunt la graniță, România?
0: În acest moment, niciuna dintre părți nu este pregătită, o spun cu detașare, deci vă rog să... Am intrat în hainele de analist de politică externă.
1: Sigur.
0: Deci niciuna dintre părți nu este pregătită să se așeze în mod serios la masa negocierilor. Rusia consideră că nu și-a îndeplinit obiectivele, Ucraina consideră că nu și-a îndeplinit obiectivele și noi vorbim, am spus ambele părți, dar nu avem numai două părți. În spatele Chinei, pentru că iată, au fost dați în Coreea de Sud doi prizonieri nordcoreeni, deci nord-coreeni care luptă în Ucraina. Avem componente în armamentul rusesc care sunt testate și integrate de partea Rusiei. De partea Ucrainei avem drone și componente occidentale, daneze, germane, britanice și așa mai departe. Deci vedeți că avem de-a face cu un conflict mondializat. Sunt mai mulți actori și această prezență înseamnă că în ecuația deciziei de ieșire din război nu sunt numai ucrainieni și ruși, sunt și alte puteri care se află în spatele acestora. Da, din păcate războiul este un proces care are la bază o ecuație complexă, după cum vedem.
1: Și cred că și deși se va termina, ecuația nu se va termina de calculat. De ce zic asta? Pentru că sunt curioasă dacă vorbim și despre siguranța Europei după ce războiul se va încheia. Putem vorbi despre siguranța europeană, inclusiv România?
0: Siguranța noastră este sub tensiune pentru că avem 640 de kilometri de frontieră directă cu Ucraina și 70% din exporturile ucrainene pe cale terestră de cereale se desfășoară prin România, numai 15-20% prin Polonia. Prin urmare, este foarte posibil ca interesul rusesc pentru zonele atingerea logisticii uneori să scape de sub control, deci pot exista asemenea riscuri, eu sper să nu existe asemenea riscuri, dar ați văzut că la Galați a fost o dronă care a ajuns și bine că nu s-a întâmplat nimic, bine că nu și-a pierdut viața nimeni, pentru că eu cred că viața este, orice viață este inestimabilă
1: cu
0: și
1: siguranță.
0: Irepetabilă, pentru că e vorba de un destin care poate la rândul lui produce alte destine. Apropo de asta, deschid o paranteză, știți ce s-a prăbușit foarte mult în Ucraina? Natalitatea. Ori un om, un copil care nu se naște pentru că familiile nu-și mai pot face, nu mai pot face copii, au soțul pe front, iubitul pe front, sunt
1: și
0: tot felul.
1: Nu e contextul.
0: Nu au contextul, adică nu poți să faci un copil când
1: în vreme de război
0: se întâmplă cu viața ta. E un copil care nu se naște este nu poate fi recuperat așa ceva. Niciodată nu
1: și
0: poate fi recuperat.
1: Și vorbim despre 4 ani și
0: pentru că știți, poți să spui, au fost atâtea persoane omorite, atâtea persoane rănite, dar copiii nenăscuți, faptul că există o catastrofă demografică, asta cine, și asta trebuie contabilizată. Europa, din păcate, mi-este teamă că acest război va lăsa anumite urme. În primul rând, Europa nu este partea procesului de negociere cu Rusia, ea încearcă. Se negociază numai între americani și ruși, iată acordul pe motorină.
1: Da,
0: deci, vedeți,
1: care...
0: până la urmă, când un interes major al unei mari puteri, chiar occidentale, șeful, ca să spun așa în ghilimele, al familiei occidentale, decide că are un interes major, trece peste absolut, când mă întrebați de
1: dreptul
0: internațional.
1: Rațiune, pentru că vorbim despre efecte asupra mai multor oameni, dar nu vorbim doar despre efecte asupra americanilor legat de acest...
0: Lumea internațională este o lume egoistă. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru și cu atât mai mult în vremuri de criză. În momentul în care o țară, o putere de dimensiunea Americii duce o luptă existențială pentru a rămâne pe prima poziție a podiumului mondial în fața Chinei, care are un potențial imens, atunci nu se mai uită la aceste aspecte.
1: Am putea zice că face un compromis?
0: Știți ce înseamnă? Nici măcar compromis uneori este cinism, efectiv.
1: Da.
0: Eu nu fac decât să constat acest lucru. Problema este ce se întâmplă cu alte state, dacă Europa va fi capabilă. Vedeți, Europa lucrează deja pe coaliții de voință. Când vezi o coaliție de voință, înseamnă că voi europenii, noi europenii, noi nu mai credem că mai putem acționa împreună la 27. De ce faci o coaliție dacă tu ești deja într-o coaliție, adică în Uniunea Europeană la 27? Și acest lucru ne arată, este un indiciu care trebuie să ne îngrijoreze, faptul că nu toate națiunile privesc conflictul din Ucraina la fel.
1: Cu siguranță, pentru
0: adică
1: că toate oamenii...
0: cei care sunt mai în spate, mai departe, au o altă distanță, o altă viziune, cei care au o altă istorie în raport cu Rusia, dacă n-ai avut o istorie traumatizantă, nu o percep la fel.
1: Sigur.
0: Și plus mai sunt, iată, vedeți protestele din Franța, din Germania, există tot felul de... pentru că și acolo oamenii au probleme. Cresc prețurile la energie, cresc prețurile la combustibil. Agricultorii din Germania spun, trimiteți ajutoare în Ucraina, dar de ce nu mă ajutați pe mine? Deci, vedeți, egoismul și, pentru că viața este complexă și atunci este foarte dificil să găsești, de asta trebuie tot timpul să faci compromis între rațiune și inimă. Eu sper că ascultătorii noștri se vor gândi la toate aceste lucruri și uitându-ne la ce se întâmplă în Ucraina, să iubim viața pe care o avem. Pentru că avem o viață în România, știți, noi românii criticăm foarte mult.
1: Da, și nu suntem
0: faptul că avem pace, faptul că putem să mergem într-o siguranță, să ne avem o viață predictibilă, că ne ducem copiii la grădiniță, la școală și așa mai departe, este un dar extraordinar care trebuie apărat tot timpul.
1: Ce frumos a zis. Ar fi foarte, foarte bine să fim conștienți de acest lucru și dacă tot te-a adus în discuție pe români, aș vrea să revin la acea întrebare care a fost la un moment dat în discuția noastră. Cum ar trebui să-i privim pe ucraineni? Pentru că așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, îi vedem coborând din mașini de lux, îi vedem...
0: Nu pe toți.
1: Nu pe toți, cu siguranță nu pe toți, dar pe o parte din ei. Poate vedem la magazin cu coșul de cumpărături plin și ne întrebăm, dar noi de ce să mai facem asta? iar oamenii de rând se întreabă, dar noi de ce îi mai ajutăm? În loc să ne ajutăm pe noi, ținând cont că nici România nu stă foarte bine din punct de vedere economic, de ce ar trebui să îi mai ajutăm pe ei?
0: Trebuie să-i privim cu compasiune în primul rând, trebuie să-i privim ca pe orice ființă umană care este cu respect, pentru că războiul și cu toate tragediile pe care le vedem chiar stând pe canapea, comod, la televizor, trebuie să ne facă să ne dăm seama cât de importante sunt bucuriile mici ale vieții.
1: Și cât de important este să fii lângă un om atunci când are nevoie.
0: Absolut. În același timp, cred că este important să avem și rațiunea, pentru că și Dumnezeu ne-a dat o rațiune să gândim, să găsim o soluție. Soluțiile nu sunt perfecte, din păcate, mai ales în acest domeniu, dar important este să se găsească o soluție diplomatică. Războiul, și cred că prin factorii noștri de decizie ar trebui ca România să militeze, să se oprească această tragedie, după care să vedem cum putem să rezolvăm lucrurile. Mi-a spus o întrebare foarte, foarte, foarte grea. Uneori ne gândim și la riscurile de securitate la adresa țării noastre, deci sunt foarte multe lucruri, la undele de șoc economice, faptul că te afli lângă o zonă de conflict, automat ești mult mai expus
1: creșterilor și așa mai departe.
0: Marea Neagră, faptul că România investește foarte mult în Marea Neagră, centrul energetic românesc se va deplasa din 2027 în Marea Neagră. Acest lucru ne face să avem prioritate să acordăm prioritate. Ar trebui să ne facă ca Marea Neagră să rămână un spațiu funcțional. Important este să discutăm cu toate acele țări care pot duce mesajul mai departe, astfel încât să se oprească această tragedie care durează de prea mult timp. Dar vă spun, analiza mea, sper să mă înșel, este că acest conflict se va termina prin capitularea uneia dintre părți și, prin urmare, vor mai trece luni bune și această tragedie va continua.
1: Ultima întrebare am pentru dumneavoastră și acum mă refer la țara noastră, da, la noi. În caz de război, pentru că atunci când a început războiul la granița, da, cu Ucraina, ne-am speriat, ne-am, da, panicat, am început să ne căutăm tot felul de resurse pe care le avem, da, în casă. Cum ar trebui să ne pregătim și ce ar trebui să facem?
0: Ce ar trebui fiecare să facă? Eu sper și eu sunt convins că România nu va fi atrasă în niciun război de mare intensitate, adică nu cred că există acest pericol. Singurul pericol pe care îl văd este scăparea unor sisteme de sub control, așa cum a ajuns acea dronă de la Galați. Cu cât războiul se prelungește, cu atât aceste riscuri cresc.
1: Evident.
0: Este o realitate. Aici noi nu putem să facem prea multe lucruri, adică sper ca statul român să înțeleagă. Putem face aici, ducând aceste mesaje, să se ia cât se poate. Știți, metode perfecte nu există. Apropo, știți, Dunărea, de pildă, în zona deltei, da, Dunării, sunt 200 de metri. Oamenii ați văzut pe rețelele de socializare, dau tot felul de filmulețe cu drone care, da, ajung și lovesc, da, porturi ucrainene. Deci vecinătatea creează un risc, dar nu cred că România va fi atrasă într-un conflict de mare intensitate.
1: Ne bucurăm să auzim acest lucru, da, și sperăm să fie așa. Sperăm să îi privim mai cu compasiune pe ucrainenii care trăiesc în România, să fim aproape de ei în măsura în care putem și sperăm noi ca acest conflict să se rezolve.
0: Și dacă îmi permite 10 secunde, sigur, și să ne facă să fim mai buni, să nu ne mai enervăm că suntem în trafic, pentru că, uitați-vă, da, am venit și eu, am făcut destul de, din centru până aici, am făcut destul de mult, aproape o oră, dar să ne gândim la faptul că ești în trafic, dar nu suporți ceea ce
1: povara
0: suportă
1: unui război.
0: Povara unui război. Deci nu numai în Ucraina, Yemen, avem zeci de conflicte în acest moment în întreaga, da, lume,
1: care se desfășoară și noi trăim în pace și atunci ar trebui să ne bucurăm, exact, de pacea pe care o avem. Vă mulțumim tare mult pentru prezența în această ocazie.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Și pentru concluzia aceasta liniștitoare, aș putea zice, dar și încurajatoare, pe care ar trebui să o avem în viața noastră. Mulțumim încă o dată. Dragilor, să știți că emisiunea noastră continuă, mai avem și alt subiect pregătit pentru dumneavoastră. Vă invit să rămâneți alături de noi, urmează o scurtă pauză.
3: Miturile au hrănit visurile oamenilor încă din cele mai vechi timpuri. Povești despre eroi, miracole, bătălii între bine și rău. Sunt tipologii de fapte și de concepte pe care le regăsim și în Biblie. Pe paginile ei curge o înlănțuire de intervenții divine în desine umane uluitoare. Despre această înlănțuire, milioane de creștini cred că ar fi adevăr istoric. Și dacă chiar așa este, te invit într-o călătorie captivantă în 8 episoade. Vom explora locurile care păstrează urmele istoriei biblice. Israelul profeților și regilor, Egiptul miracolelor, Iordania promisiunilor divine, Turcia și Grecia eroilor antici. Vom merge virtual printre ruine, descoperind ce ne poate spune arheologia despre evenimentele care au schimbat lumea. Fiecare relicvă, fiecare sit arheologic are o poveste de spus. Vom analiza ce pot și ce nu pot descoperirile arheologice să confirme. Ne vor arăta că Biblia nu este doar o colecție de mituri, ci o mărturie a unui trecut real, care modelează prezentul și ne oferă speranță pentru viitor. Biblia nu este un mit, este un mesaj și o chemare. Adevărul ei nu are nevoie să fie reinventat, trebuie doar să fie găsit. Fiecare kilometru virtual parcurs, fiecare descoperire arheologică de la începuturile arheologiei până în zilele noastre confirmă faptul că Biblia spune adevărul. Începe această călătorie alături de noi și lasă descoperirile arheologice să-ți arate de ce istorisirile biblice sunt mai relevante astăzi ca niciodată.
1: Emisiunea Cânt pentru tine aduce în prim plan tineri și copii talentați care aleg să cânte pentru cer, dar și pentru oameni. Am fost încântați de vocile și instrumentele lor din prima ediție, iar acum ne bucurăm să vă anunțăm că un nou sezon a început. În fiecare vineri de la ora 22 și în reluare sâmbătă de la ora 13:30, puteți descoperi la Speranța TV povești și noi interpretări autentice ale celor care pășesc cu emoție pe scenă.
4: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citi Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
5: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
6: Dragostea începe în joacă. Se clădește în timp, se sprijină pe răbdare, crește cu fiecare alegere și rezistă doar prin încredere, respect și Dumnezeu. Te aștept alături de mine la Viața de Familie. Cupluri cu povești de viață adevărate, întrebări curajoase și discuții care te privesc direct. Dacă ai deja o familie sau doar visezi la una, dacă ești părinte și îți dorești o relație mai apropiată cu copilul tău, această emisiune este pentru tine.
7: Un singur trust, 5 platforme și o misiune comună. Să-ți aducem speranță. Speranța TV, programe de televiziune care inspiră. RVS.ro, Radio Vocea Speranței, zi de zi. HopeDiscovery.ro, resurse video pentru minte și suflet. hopeplay.ro. Filme, reality și documentare pentru întreaga familie. Academiasperanța.ro. Cursuri video și un chatbot care transformă vieți. Intră acum! Speranța este doar la un clic distanță.
1: Am revenit așa cum v-am promis, iar alături de invitata mea vom vorbi despre ce putem face în așa fel încât să reușim ca cei mici copii să poată citi mai mult, să poată învăța mai mult, poate chiar de ce nu să-i ținem mai departe de tabletă și sperăm noi ca toate aceste lucruri pe care le facem pentru ei să aducă și rezultate mai bune. Bună seara și bine ați venit la În Pas cu Viața, Roxana Andronache, psiholog.
8: Bună seara!
1: Mă bucur tare mult să fiți alături de mine și începem discuția noastră de la niște rezultate pe care testele PISA, adică Programul pentru Evaluare Internațională a Elevilor, le-a avut. România a scăzut abrupt cu 16 puncte la evaluarea competențelor elevilor la citire. Cât de gravă este această problemă socială scoasă la iveală de către aceste teste PISA? Vorbim despre o problemă la citire a elevilor.
8: Așa este, nu că nu ar fi putut citi, ci doar că nu au înțeles ce au citit, mai exact. Și le este din ce în ce mai greu să facă acest efort de lungă durată în care să înțeleagă textul, să înțeleagă cerințele. La copiii mici, de exemplu, un enunț, să spunem, da, de matematică, de rezolvarea unei probleme este greu de descifrat dacă nu are un suport în clasă sau măcar acasă, cineva să explice cum se descompune acest enunț, astfel încât să-i fie mai ușor să-l asimileze, să-l înțeleagă. La fel și adolescenții și testul despre care ai spus, evaluarea respectivă. Ei nu mai citesc articole, da, să zicem, în cărțile probabil de la școală care sunt obligatorii de parcurs.
1: Poate dar citesc.
8: Exact. Dar nu mai citesc alte lucruri și să-și pună întrebări despre textul respectiv, ceea ce i-ar ajuta, bineînțeles, un club de lectură. Lucruri pe care noi, adulții, ar trebui să le dezvoltăm în jurul lor și să-i încurajăm să participe la astfel de evenimente, astfel încât să își poată dezvolta și vocabularul și atenția de lungă durată, astfel încât să le fie mai ușor și în clasă și la astfel de teste.
1: Dar de ce se întâmplă asta? Pentru că ne întrebăm, poate când eram noi mici și aveam ceva de citit, stăteam până înțelegeam. Poate eram și altă generație, eram obligați. Dar acum vorbim despre această generație care se naște cu tehnologia în mână, care este mult mai rapidă în gândire decât noi, care reușește la o simplă căutare cu inteligența artificială, nici măcar pe Google, vorbim direct despre inteligența artificială, să afle orice. Când eram noi mici, mergeam la bibliotecă, nu? Ca să aflăm o informație anume. Sau poate alte generații întrebau și așa mai departe. Așadar, ce-i face pe acești copii să nu înțeleagă enunțul atunci când vine vorba de o problemă de matematică sau să aibă o carte în mână, să o citească, dar să nu înțeleagă ce citesc?
8: Așa este, Andreea. Ai punctat foarte bine că inteligența artificială îți poate oferi rezultatul, dar, după cum vedem, nu este suficient. Ca să-l putem înțelege, integra, consolida, avem nevoie de acest exercițiu. Creierul învață prin experiență. Să zicem că mergem la munte, urcăm pe munte, întâlnim diverse plante, animale. Când ajunge acasă, copilul are ce să-ți povestească toată seara. Dar dacă el doar citește sau vede o imagine, nu este suficient.
1: Interesant.
8: Da. Trece foarte ușor, da, un peisaj cu muntele, dar nu înțelege nici cât e de greu să-l urci, nici ce se poate găsi acolo, nici experiența cu adultul. Că cu siguranță adultul mai vorbește, explică, se întâmplă și lucruri în timp ce urci pe munte. Și doar prin fapt că primești un răspuns, nu poți să-l integrezi. În plus, necesită revenirea asupra acelei experiențe, acelei povești, astfel încât în memoria de lungă durată, copilul în timpul somnului, de exemplu, da, se procesează și devine, se îmagazinează în memoria de lungă durată. Așa, doar dacă atenția asta fragmentată pe care o avem atunci când stăm în fața telefonului, da, și scrollăm pe diverse aplicații, într-adevăr, noi avem senzația că sunt multe informații. A, am văzut și asta, și asta, și asta, dar de fapt creierul nu este o cutie în care pui acolo multe, multe cuvinte.
1: Și uiți mare parte din ele, exact. Și ca adult, dar apoi...
8: Exact, da. Ele trebuie puse într-un context. După ce le pui într-un context, trebuie să ai ulterior, într-o altă zi, și alte experiențe cu acele cuvinte, cu acele ce ai învățat.
1: Da, da.
8: Astfel încât să poți să integrezi. Practic, creierul nostru face acele sinapse între neuroni și face legătura, și așa învățăm. Nu doar uitându-ne la... Dacă eu îți spun acum, acest pește este miraculos, miroase, dacă nu îmi pui
1: dacă
8: mâna...
1: n-am văzut niciodată un pește.
8: Exact. Sau n-ai pus mâna, nu o să știi cât e de gelatinos și că el de fapt are solzii aia. Oricât ți-aș explica, e mult mai greu față dacă, de fapt, dacă am merge împreună la o baltă și mai prinde un pește, l-ai aruncat din nou în apă.
1: Deci vorbim cumva despre o educație empirică, o educație pe care probabil copiii de altă dată, nu știu, generația mea o aveam, pentru că locuiam la țară și atunci puteam să descopăr mult mai bine lumea. Dar și cei care locuiau la oraș din generația mea puteau ieși afară mult mai mult. Este o problemă acest lucru că generațiile de azi stau foarte mult în casă, nu-și mai dezvoltă imaginația. Chiar i-am întrebat pe niște copii recent, voi ce jocuri vă mai jucați atunci când ieșiți afară? Iar ei mi-au răspuns că nu se joacă și nu prea mai ies afară. Și vorbim despre niște copii care trăiesc în mediul rural și chiar au această posibilitate de a ieși în curte. Cât de mult afectează statul în casă, statul pe tabletă, telefon, televizor și așa mai departe, activitatea aceasta a copiilor?
8: Din păcate, nu e vorba doar de învățarea aceasta academică, în care trebuie să acumulezi informație și să poți să treci un test. Este vorba chiar de motricitatea copiilor. Sunt copii care se împiedică atunci când urcă scările. Sunt copii care, inclusiv copiii mei, am fost la un moment dat la o fermă și le-am zis, hai, urcați-vă în copac și luați-vă singure prune. Și ele se uitau la mine și ziceau, bine, 5-7 ani. Da, dar cum să mă urc? Păi mă zgâri pe picioare. Da, da. Zic, cum trebuie să fac? Păi zic, uite așa, te apuci și de o creangă, de altă creangă, mai pui un picior, te mai țin eu și hai să vedem dacă reușim să luăm prune. Mie ar fi fost foarte ușor să întind eu mâna și să trag un ram, da, o creangă. Dar le-am propus să facă lucrul ăsta, însă le e foarte greu, într-adevăr.
1: Mă întorc acum la aceste rezultate cumva și aș vrea să știu ce se poate schimba. Dincolo de ideea aceasta de a arăta copilului ce înseamnă ceea ce citește, să-i arătăm un pește, să-i arătăm un munte, să-i arătăm cum se cațără într-un copac. Cu siguranță că și școala are partea ei pe care o face, pentru că vorbim despre educație pe care copilul o primește la școală. Dar până să meargă la școală, cei 7 ani de acasă sunt atât de importanți. Așadar, la ce ar trebui să fie atent un părinte atunci când se gândește la dezvoltarea copilului lui? Și nu vorbim aici la o dezvoltare fizică, vorbim la o dezvoltare a minții, a creierului, în așa fel încât atunci când ajunge la școală să poată înțelege enunțul, să poată înțelege ceea ce citește.
8: Să încercăm ca părinți atât timp cât avem, poate puțin, poate mai mult, în funcție de fiecare familie, să nu punem odată presiune pe noi, da? Că până la urmă noi îi susținem cât putem, da. Vorbesc și din punct de vedere părinte, dar să încercăm prin exemplu nostru acasă, iar o să încep cu fetițele mele, pentru că mi este foarte ușor, ele fiind foarte mici, într-adevăr nu puteau citi la momentul respectiv când eram în vacanță, dar eu citeam, da? Exemplu, ei învață cel mai bine prin
1: exemplu.
8: Exact. Eu citeam cartea mea, iar ele colorau lângă mine, liniștite. Ulterior am ascultat povești. Sunt acele povești care poți să pui personajul principal din poveste, îl poți pune pe o boxă și el îți redă toată povestea. Adică sunt multe forme prin care te apropii încet, încet de acest, de literatură, de a citi, a povesti. La finalul poveștii îl poți întreba pe copil, ai vrea să schimbi finalul? Uite, hai să încercăm să ne imaginăm altceva. Cum vezi tu că...
1: Interesant.
8: Da, sau dacă personajul respectiv ar avea o putere, ce crezi tu că ar putea face? Sau cum s-ar putea schimba dinamica? Astfel încât să vedem, să lăsăm să-și imagineze el și să nu... De exemplu, în mașină, să zicem, sunt niște cuburi care au mai multe fațete.
1: Da.
8: Și se numesc povești, poți să creezi povești. Le arunci și vezi ce fațete au picat și din aia tu încerci să faci o poveste. Și poți propune asta copilului, dar în același timp trebuie ca părinte, ca adult, că până la urmă aici este una dintre probleme. Părintele vrea ca povestea să... Unii dintre părinți vor ca povestea să fie ori realistă, ori să aibă un final fericit, ori să fie... Și atunci poți să-l faci pe copil să nu-și mai dorească să se joace acel joc.
1: Să-l limiteze cum.
8: Da. Mm-hmm. Dacă nu-l lași și nu accepti varianta lui. Că până la urmă este doar o poveste.
1: În felul acesta, practic, își dezvoltă imaginația,
8: da,
1: vocabularul. De ce nu? Dar prinde și drag de a spune povești și apoi de a le citi. Interesantă perspectiva aceasta pe care părinții o pot avea asupra copilului. Dar tehnologia, ce rol joacă sau ar trebui să joace în viața copiilor? Pentru că sunt unii părinți și chiar astăzi într-un supermarket, nu condamnăm pe nimeni, pentru că putem înțelege că la un moment dat ajungi la un nivel de epuizare. Însă astăzi într-un supermarket, ca cel mic să facă liniște, i-a fost dat un telefon, iar copilul nu doar că se uita la desene, stătea pe una dintre platformele sociale și scrola de bunăvoie acolo. Vârsta lui era cam de 3 ani aproximativ. Simpatic din punctul meu de vedere, dar real vorbind, uitându-mă la cum sau imaginându-mi cum va fi viața lui sau cum se va dezvolta, îmi dau seama că rezultatele testelor PISA în 2030-35 vor scădea și mai abrupt. Așadar, care ar trebui să fie poziția părintelui, pentru că el decide, față de tehnologia asupra copiilor, în ce măsură și cât de mult afectează creierul copiilor și dezvoltarea, pentru că aici ne interesează cel mai mult.
8: Da, o activitate așa intensă la o vârstă atât de mică, cu siguranță că nu este indicată și, într-adevăr, sunt recomandări, avem ghiduri în momentul de față, după tot procesul Meta, în care Facebook a fost sancționat, s-au tras măsurile, adică semnalele de alarmă, s-au luat câteva măsuri, fiecare stat a interzis rețelele sociale și cu atât mai mic, mai mult la vârste mai mici, a fost contraindicat, adică s-a spus deja acest lucru. Măcar când îi oferi acel telefon să fie ceva care cât de cât este educativ, nu știu, un desen cum e Bluey, în care tu nu interacționezi cu... Asta ar mai fi o problemă. Dacă tu interacționezi, primești mesaje, primești like-uri, depășești un nivel, cu atât mai mult îl faci pe copil curios să rămână acolo blocat în... Și atunci, dacă tot nu ai altă alternativă sau nu poți să-l lași cu cineva acasă, dacă
1: poți căuta ceva curat, cumva.
8: Ceva, da, mai puțin interactiv și mai puțin dăunător, astfel încât să nu își dorească imediat ce încerci să-i iei din mână un alt joc, o altă...
1: Da, sunt și anumite desene acum pe care oamenii le fac cu inteligența artificială sau gântecele, foarte amuzante și ele, dar la fel care pot afecta sănătatea copilului atunci când vorbim de sănătatea creierului copilului. Dar din punct de vedere psihologic, cum afectează statul pe telefon, și acum nu mă refer doar la copiii de vârstă mică, ba chiar până la adolescență, cum îi afectează din punct de vedere al dezvoltărilor personale? Poate că nu vor ști cine sunt, poate că nu-și pun astfel de întrebări, pentru că pe Instagram sau pe Facebook par niște persoane foarte puternice și foarte interesante care sunt apreciate de prietenilor din mediul virtual. Așadar, cum îi afectează din punct de vedere psihologic, relațional, acest timp petrecut mult pe rețelele sociale sau cu tehnologia în brațe?
8: Da. La vârste foarte mici s-a dovedit că poate bloca vocabularul copilului, deci dacă nu este un părinte care să-i repete cuvântul, până la urmă în fața ecranului tu rulezi acel desen. Nu, nimeni nu vine să-ți repete un cuvânt. Practic așa înveți, îl repeți sau prin experiență, da? Atunci tu când doar vizionezi, nu rămâne mult, adică și la fel ca atunci când părinții spun, da, da, de la desene a învățat engleză. Da, dar câtă engleză a învățat și cât știe ce înseamnă acel cuvânt sau să pună, să reformuleze. Da. Până la urmă el a învățat niște cuvinte pe care le-a tot auzit, dar nu știe să le folosească în alte contexte.
1: Cu siguranță.
8: Asta la vârstă mică. Deci, că mai e și acel autism digital, adică de fapt ce vrea să spună e că copilul nu are vocabular și că nu poate dezvolta o propoziție potrivit vârstelor și etapelor de dezvoltare. La adolescență, la ce te referai tu mai devreme, că social media influențează stima de sine, imaginea de sine, și într-adevăr am fost în licee și am vorbit cu copii și spuneau că le e mult mai ușor să vorbească pe WhatsApp sau diverse aplicații
1: decât față în față.
8: Decât față în față, pentru că e mai dificil să primești un refuz, pe când pe aplicații primești un emoticon sau un nu și atunci tu poți să-i dai sim că ai văzut sau nu și să replici mai acid sau nu după ce ai mai gândit, pe când față în față e mult mai greu și, într-adevăr, ei se ascund destul de mult în fața acestor ecrane și, bineînțeles, că dacă sunt lăsați foarte mult, da, mai ales la adolescență, unde cumva mai au această libertate să aleagă ce fac în timpul liber, când sunt mici, sunt duși de părinții la diverse activități, nu mai apucă să spună foarte clar ce-și doresc, dacă nu sunt ascultați. Și, da, la adolescență e puțin periculos, pentru că, așa cum am văzut și filmul acela cu adolescența, în care s-au întâmplat lucruri îngrozitoare, este foarte, foarte greu pentru ei să facă diferența între real și virtual, pentru că, până la urmă, ce văd ei acolo este doar o variantă pe care respectiva persoană vrea să o expună și de cele mai multe ori este o variantă foarte frumoasă în care totul e bine, au tot felul de obiecte, au tot felul de experiențe minunate, însă nu știi toată povestea. Chiar dacă uneori am văzut acum se încurajează și varianta în care vai ce rău îmi este în ziua respectivă și te postezi plângând sau în diverse, tot nu vei ști real cum o înfruntă persoana respectivă dificultățile din viața ei.
1: Și până la urmă, interacțiunea pe care o ai în mod real cu un om schimbă starea dintre voi doi. E altceva când vorbești cu un om față în față, când îi vezi expresiile, când avem comunicare non-verbală, deși și emoticoanele ne mai ajută puțin la comunicarea non-verbală, decât atunci când vorbim doar prin mesaj.
8: Andreea, chiar vreau să spun că ceea ce ai descris acum se numește reglare emoțională.
1: Interesant.
8: Și, da, conform studiului fericirii desfășurat la Harvard, asta spune că relațiile reale, interumane, sunt foarte prețioase atât pentru sănătatea psihică, cât și pentru sănătatea fizică, pentru că în relație noi ne reglăm aceste emoții, gestionăm stresul, știți, atunci când venim după o zi întreagă la muncă în care ni s-au întâmplat diverse lucruri și verbalizăm, vai, ce am făcut, vai, ce mi s-a întâmplat, ce a spus colega, ce a spus colegul.
1: Deja ne destresăm.
8: Da, exact.
1: Dar unii dintre noi ne punem în pat cu stresul pe umeri, deschidem tableta sau telefonul și pornim serialul sau pur și simplu rețelele sociale și suntem închiși noi, încă stresați și poate mai îngreunați.
8: Exact.
1: Aș vrea să mă întorc acum la copii și la ce ar putea să să facă părinții. Ne-ați spus despre câteva alternative pe care le putem oferi copiilor, însă punctual aș vrea să mergem pe categorii de vârstă, pentru că nevoile evident sunt diferite, raportarea părintelui e diferită, iar de acum încolo, un părinte care are un copil de 3 ani, de 10 ani sau de 15 ani, să știe ce să facă în așa fel încât enunțul pe care îl citește copilul la școală să fie inteligibil, relațiile pe care le are cu ceilalți să fie relații reale, nu doar virtuale, să fie un copil care se poate dezvolta din toate punctele de vedere. Așadar, hai să începem cu cea mai mică vârstă. Să zicem, nu știu, între 0 și 5 ani sau poate e prea mare diferența.
8: Nu, este într-adevăr, adică în funcție de fiecare, plecând de la plecând de la gânguritul bebelușului, care trebuie încurajat în logopedie, chiar asta se întâmplă. Până la 5 ani ar trebui să fie râul acela vestit.
1: Bine spus.
8: Da, exact, pe care multă lume de care multă lume se sperie, dar are o fereastră, să zicem așa, mult mai mare, deci nu trebuie, dacă nu a pronunțat copilul râul, asta nu înseamnă că nu îl va pronunța niciodată sau că va rămâne cu această problemă. Dar, într-adevăr, sunt și multe alte cuvinte. Aici ne putem da seama chiar de anumite tulburări de limbaj. Ar fi bine dacă vedem că el, într-adevăr, nu poate. Pe la 2 ani începe să vorbească cuvinte, apoi leagă propoziții de câte 3 cuvinte și tot așa. Dar dacă vedem că

0: momentul în care copilul începe școala, momentul în care învață să scrie la școală. Bine, poate învăța și acasă, dar acolo e clar, e o educație care se întâmplă în grup, față în față. Ce putem face în așa fel încât el să-și dezvolte relațiile sociale, dar de asemenea să își dezvolte, din nou spun asta, și creierul să poată reuși să înțeleagă propoziția pe care o citește.
1: Nu este o rețetă neapărat pentru toată lumea, însă ce observ eu la școală, e bine ca, dacă nu e profesorul atent, poate nu a mai experimentat în clasa lui, n-a mai fost un copil de genul ăsta, dar poate fi vorba aici și de dislexie. În cazul în care copilul nu poate citi, trebuie să vedem, îl încurajăm, încercăm să-i explicăm, vedem dacă este ceva mai mult în spate. Sunt copii care pur și simplu nu pot citi, practic asta este, nu poate citi cuvântul sau îl citește în oglindă. Poate să fie și discalculie, adică decât să-l rușinăm, vai, nu știi cât face 2 plus 2, să ne gândim, mă, poate lucrul ăsta înseamnă altceva și ar trebui să întreb un specialist.
0: Și ce facem în
1: Pentru
0: cazul
1: că,
0: acesta?
1: Mergem la un specialist ca să facem o evaluare, să vedem dacă este vorba că nu am exersat suficient sau este o discalculie, o disgrafie, o dislexie, adică nu poate să scrie sau nu poate să citească
0: sau să calculeze.
1: Da? Deci sunt anumite tulburări de învățare pe care, în loc să-l forțăm pe copil, de exemplu, acum în jurul nostru este Formula 1. Am fost și eu la Formula 1, foarte frumos. Dar am aflat povestea lui Lewis Hamilton, care spunea că în școală i-a fost foarte, foarte greu, el suferind de dislexie. Și uite, un copil pus în alt context, într-un cart, a ajuns de succes. Practic, nu trebuie să-l mai vedem prin lupa academică neapărat, ci prin ce abilități are copilul. Și când descoperim un lucru de genul ăsta, să nu rușinăm, să nu încercăm să facem mai mult pentru el în locul lui sau așa mai departe, ci să vedem cum putem să-l ajutăm și să descoperim ce altceva ar fi benefic lui, mai ales...
0: Dar există soluția, asta este.
1: Bineînțeles, da, bineînțeles. Mm-hmm. Asta ar fi un punct de plecare, când conștientizezi cu ce se frământă copilul tău, cu ce este dificil, atunci deja lucrurile sunt mult mai ușoare și pentru copil, că nu se mai simte inadecvat, nu înțelege, da, uite, eu văd lucrurile puțin diferit. Încercăm să venim cum e și Leo Messi.
0: Da, da.
1: Da, fiecare personaj din acesta public care a reușit să-și spună povestea, practic încurajează mulți alți părinți și copii în a înțelege că nu suntem toți la fel și că avem abilități și că putem face față și putem fi de succes, indiferent cu ce ne confruntăm.
0: Interesant. Interesantă perspectiva aceasta, pentru că ar trebui să privim abilitățile copilului, lucru care poate în generația mea, că tot făceam o comparație, nu se făcea atât de mult. Sau părinții cel puțin nu erau învățați atât de mult, dar avem ocazia acum să privim abilitățile copilului. Iar dacă nu e bun într-un loc, cu siguranță e bun în altul și atunci să nu-l descurajăm. Mm-hmm. Pentru că sunt tot felul de expresii pe care părinții le folosesc pentru a descuraja copilul. Frumoasă perspectiva asta, mai ales că vorbim despre începutul școlii și atunci e numai bine că putem să știm cum să ne comportăm cu el. Iar ultima întrebare vizează adolescenții, mai avem doar 2 minute, ce ar trebui să facă părinții în așa fel încât adolescenții să reușească să se dezvolte din punct de vedere educațional, în așa fel încât să poată urma o profesie pe care și-o doresc în viață, să poată urma acele abilități pe care poate părinții le-au descoperit și să se bucure de ele.
1: La adolescență e puțin mai dificil, trebuie să ne orientăm, bine, și la copiii mai mici, să ne orientăm spre ce le place, să venim cu lectură pe ce anume domeniu sunt ei interesați, să încercăm cât posibil să fim mai mult conduși de ei și din umbră cumva să încercăm să-i direcționăm către ceea ce își doresc. Și, bineînțeles, să le oferim momente, cluburi de lectură, dacă le place arhitectura, dacă să-i ducem în zone, acum cel puțin se poate să găsești.
0: Sigur.
1: Da, să le urmărim cât de cât așa direcția către ce sunt ei și să încercăm să lăsăm ego-ul nostru un pic mai jos și să nu facem proiecțiile și visele pe care noi nu le-am îndeplinit, să nu le proiectăm pe ei.
0: Pentru că să-i lăsăm cumva să aleagă și să aleagă la ceea ce sunt ei buni.

0: Să le dezvoltăm abilitățile.
1: Da, să încercăm să-i ajutăm să fim lângă ei acolo unde își dorești și da, bineînțeles, exercițiile acestea în care tu ești un exemplu, în care tu ești alături de copil și nu-l întrebi ce ai făcut azi la școală, ci poate aduci ceva de acolo din ce a făcut el la școală sau din ce faci tu și îi cer părerea. Uite, eu astăzi am făcut lucrul ăsta, cum crezi că aș fi putut să-l fac mai bine? Astfel încât să îl împuternicim un pic și pe el, pentru că la adolescență nu mai avem așa mult contact și mai mult avem directive. Da. Ai făcut aia, ți-ai adunat, așa, mereu stau cu gura pe tine. Să-l aducem un pic către noi, să încercăm să-l întrebăm, nu ce vrei să mănânci neapărat, dar cum ai vrea să ne petrecem weekendul? Sau
0: cum te mai simți, de ce nu? Pentru că unii părinți nu-și mai fac timp pentru acest lucru, din păcate. Mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Am primit sfaturi valoroase pe care să le primim. Sper că și părinții care au fost alături de noi și le-au notat. Și sperăm noi ca relațiile dintre părinte și copil să fie cât mai bune, dar de asemenea copiii să se dezvolte cât mai mult și să reușească prin ceea ce face părintele acasă, să înțeleagă și răspunsul la un enunț pe care îl primesc la școală. Mulțumim tare mult!
1: Mulțumesc!
0: Dragilor, eu îmi iau la revedere de la voi. Vă mulțumesc tare mult pentru că în seara aceasta ați fost alături de mine. Însă, să știți că vă las în compania colegii mele, Dana Bordeanu, care a pregătit o rubrică pentru dumneavoastră. Pe curând!
2: Bun găsit la InfoJuridic. Sunt Dana Bordeanu și vă invit, ca de fiecare dată, să descifrăm împreună cele mai importante schimbări legislative care ne pot influența viața de zi cu zi. Iar astăzi vorbim despre un subiect de interes pentru foarte mulți români, mai ales pentru cei tineri, examenul pentru obținerea permisului de conducere. Vorbim în această ocazie despre un proiect de lege aflat în dezbatere, care propune o schimbare majoră, reintroducerea unei etape care a existat în trecut, dar a fost eliminată în urmă cu mai bine de 30 de ani, proba practică în poligon. Dacă această modificare va fi adoptată, viitorii șoferi nu vor mai susține doar examenul în trafic, ci vor trebui să treacă mai întâi printr-un test tehnic, într-un spațiu controlat. Ce presupune această schimbare, de ce se dorește reintroducerea probei și cum ar putea afecta candidații lucrul acesta, aflăm imediat. Alături de mine se află în platou doamna avocat Andreea Cristea. Doamna avocat, mulțumesc că sunteți astăzi prezentă și haideți să vedem ce presupune, ce are în vedere legiuitorul, de ce ia în calcul din nou prezența în poligon, cum se întâmpla acum 30 de ani.
3: Bună ziua, vă mulțumesc și eu din nou pentru invitație. O temă extrem de ofertantă astăzi, oferită telespectatorilor dumneavoastră. Trebuie amintit faptul că acest poligon nu este un element de noutate. Au existat perioade extrem de lungă de timp în care poligonul reprezenta o probă obligatorie în obținerea permisului
1: permisului
3: de conducere. Dincolo de proba teoretică și de traseu, exista această probă care venea să ajute viitorul șofer în dobândirea unor deprinderi pe manevre ușor, să spunem, mai dificile. Adică nu presupune numai o rulare, nu o conducere autoturismului sau a vehiculului, indiferent de ce categorie vorbim, ci vorbim de un exercițiu în plus și obținerea unor deprinderi pe manevre sensibile, care presupune mai multă atenție, mai multă concentrare sau folosirea mașinii într-un mod, să spunem, mai intens decât pe o conducere firească, mers înainte, mers manșalier. Bun, iată că se vine cu această propunere, tot dintr-o necesitate, tot ca un răspuns față de ceea ce se observă în trafic. Cred că este o propunere care poate să-și găsească aplicabilitatea și care nu ar crea, să să spunem, neajunsuri. Adică plusul de valoare în dobândirea acestor abilități este unul deja cunoscut, studiat și stabilit. Și atunci, de aici și necesitatea legislativă a reintroducerii.
2: Aceasta vreau să întreb și eu, dacă din perspectivă juridică și din punctul de vedere al politicilor publice, prin această inițiativă legislativă se încearcă rezolvarea unor lacune reale în sistemul
3: orice fel de legislativ. Modificare legislativă este de fapt un efect generat de o cauză. Și această propunere este generată de anumite aspecte constatate de autoritate sau, de ce nu, urmarea unor sondaje, unor statistici raportate la accidente ușoare, cauzele ce au generat acele accidente, și atunci concluzia firească ce a stat la baza inițierii unui astfel de proiect a fost tocmai un număr crescut de accidente generate de nedeprinderea într-un mod corespunzător a acestor abilități de efectuarea manevrelor de conducere pe această variantă, pe probă teoretică și probă practică condus în oraș. Pentru că chiar și în situația condusului, deci parcurgerii acestei probe în prezența polițistului, spunem noi că există posibilitatea ca această evaluare să nu reușească în timpul alocat să cuprindă verificarea tuturor abilităților pe care un șofer le poate dobândi ca urmare a școlarizării, da? Așa. Și atunci apare necesitatea suplimentării acestui traseu pe drumurile publice și cu dovedirea deprinderilor pentru aceste manevre de, eu știu, manșalier, parcare laterală, parcare,
2: evitarea obstacolelor,
3: ușor, da. Rampă, cam acestea ar fi.
2: Cu alte cuvinte, orice modificare legislativă are în spate constatarea unei nevoi din societate.
3: Corect. Vine să îndrepte ceva. Este...
2: De aceea legilor li se adaugă tot timpul.
3: Tot timpul, da. De aceea apare cu modificările, reglementările și modificările ulterioare. Societatea în ansamblu ei este un organism viu și atunci situațiile pot fi de noutate, poți întâlni situații de noutate care cer o legiferare, cer acoperirea unei lacune. Și atunci apar periodic propuneri și reglementări, modificări periodice. Nu presupune anularea sau o lege care să, cum să spun,
2: să invalideze,
3: ci este mult mai ușor să completezi ceea ce deja ai și îți reglementează un domeniu.
2: Uh-huh. Și o ultimă întrebare, se invocă frecvent siguranța rutieră. Există dovezi sau exemple care arată că un astfel de sistem, deci exercițiile acestea în poligon, mă rog, examenul, chiar reduce accidentele ulterioare sau...
3: Păi aș pleca de la principiul de bază, aceea că repetiția este mama învățăturii. Ceea ce repeți și îți însușești într-un mod destoinic și cu mai mare aplicabilitate, nu are ce să strice. Astfel încât...
2: Nu e nicio pierdere.
3: Nu este niciun fel de pierdere, cred că este un bonus. Pentru cei care însă parcurg procedura aceasta de obținere a permisului auto, poate fi privită ca o povară în plus. De ce? Da. De ce? De ce? Pentru că e o obligație, e un stres, da. E o preocupare, este o probă eliminatorie, da? Și atunci ei pot avea o anumită reticență și o opozabilitate la modificare. Însă, având în vedere interesul public, social și ceea ce se urmărește, cu siguranță efectele se vor vedea ulterior și cred că vor fi exclusiv pozitive.
2: Am făcut referire la început, doamna avocat, și cu acest lucru încheiem, că este doar un proiect de lege în acest moment.
3: Da, vom vedea ce se întâmplă.
2: Care este
3: Procedura parlamentară firească de adoptare, iar după adoptare de publicare în Monitorul Oficial cu indicarea datei la care intră în vigoare, fie la data stabilită în textul de lege, fie de la data publicării în Monitor.
2: Deci, în momentul acesta este doar o discuție.
3: Corect.
2: Ca să spunem așa, simplu.
3: Da, da, da, corect.
2: Și poate că au examen mâine, poi mine și
3: să
2: se vor
3: se
2: bucura.
3: Sperie.
2: Unii da, se da. Vor bucura.
3: Da, da, da, da.
2: Alții se vor gândi, ah, mai durează până la examenul meu.
3: Sau alții vor încerca să-și ia permisul mai devreme, astfel încât să fie supuși unor altor dispoziții legale, dispozițiilor vechi
2: da.
3: Și nu celor noi.
2: Mulțumesc frumos, doamnă avocat, pentru informațiile oferite.
3: Și eu vă mulțumesc.
2: Așadar, vorbim despre o posibilă schimbare importantă în modul în care sunt pregătiți și evaluați viitorii șoferi din România. Reintroducerea probei în poligon ar însemna o revenire la un sistem mai strict, în care abilitățile tehnice sunt verificate într-un mod standardizat înainte ca un candidat să ajungă în trafic. Pe de o parte, acest lucru ar putea face examenul mai dificil și mai exigent. Pe de altă parte, susținătorii proiectului spun că este o măsură necesară pentru creșterea siguranței rutiere și pentru reducerea accidentelor cauzate de lipsa de experiență. Este important de menționat că în acest moment discutăm despre un proiect de lege, nu despre o regulă deja în vigoare. Însă, dacă va fi adoptat, schimbările vor fi semnificative pentru toți cei care vor să obțină permisul de conducere în viitor. Ca întotdeauna, informarea corectă este primul pas pentru a fi pregătiți pentru orice modificare legislativă. Îi mulțumesc doamnei avocat, Andreea Cristea, pentru explicațiile oferite în această ocazie. Eu sunt Dana Bordeanu, iar aceasta a fost ediția de astăzi InfoJuridic. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept data viitoare cu noi subiecte interesante. Numai bine!

0: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.

0: Bine ați venit la Academia Speranța. Începem astăzi seria de 9 emisiuni dedicată cursului Iisus ne-a învățat. Urmărim fragmente din lecții, discutăm ideile lor împreună cu profesorul care le-a creat. Prima lecție se numește Rodul cunoașterii și pornește de la un episod din Evanghelia după Luca și este vorba despre momentul în care Iisus vorbește, oamenii ascultă, iar ucenicii sunt puși în fața unei întrebări existențiale. Ce faci atunci când Dumnezeu îți cere ceva ce nu pare logic? Lecția ne provoacă să privim mai atent la trei lucruri, și anume, ce înseamnă să asculți cu adevărat? Cum se vede credința atunci când nu ai toate explicațiile și câtă putere are cuvântul lui Dumnezeu atunci când este primit fără rezerve? Căci după cum vom vedea, uneori schimbarea nu începe atunci când înțelegi totul, ci atunci când alegi să ai încredere. Alături de noi este Laurențiu Moț, profesor universitar doctor, rector al Universității Adventus și autorul cursului Iisus ne-a învățat. Bine ați venit, domnule profesor!
1: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
0: Punctul de plecare al cursului dumneavoastră este scena din Evanghelia după Luca, așa cum spuneam, capitolul 5, unde Iisus urcă într-o barcă de pescar și de acolo începe să vorbească mulțimii. Și pentru că avem în față lecția, aș vrea să urmărim împreună cu telespectatorii exact momentul acesta pe care îl punctați.
1: Aș vrea să vă imaginați următorul lucru. Suntem pe malul mării. Iisus e prezent, e foarte multă lume, se îmbulzeau oamenii ca să fie un pic mai aproape de vorbitor și la un moment dat lui Iisus îi vine o idee. Ce-ar fi să mă sui într-o corabie, pentru că erau acolo câteva bărcuțe, da, să zicem așa, bărci de pescar de 6-7 persoane, să se depărteze un pic de la mal și să vorbească de acolo. Pentru că sala de clasă devenise neîncăpătoare. Și așa a făcut. Se și menționează numele proprietarului bărcii, Simon, pe care Iisus mai târziu îl botează cu numele Petru, da? L-a rugat pe Simon să își îndepărteze corabia de la mal și de acolo ne spune Luca în capitolul 5 cu versetul 3 că Iisus s-a așezat și din barcă învăța noroadele.
0: După ce am văzut fragmentul, am văzut că Iisus alegea deseori, și știm din Biblie, că alegea deseori locuri complet neconvenționale ca să învețe pe oameni. O barcă, un munte, malul unui lac, în locul unei sinagogi sau al unui cadru religios. De ce credeți că evita practic această scenă oficială în care mari preoți și toți ceilalți mergeau cu plăcere?
1: Dacă vorbim de evitarea acestor platforme oficiale, să le numim așa, se întâmpla doar pentru că era la începutul lucrării sale publice. De altfel, pe finalul Evanghelilor, fie că vorbim de Evanghelia după Luca sau de celelalte, el practic vorbește inclusiv în curțile templului. Adică e un traseu pe care îl face. Consideră că este necesar la început să nu atragă atât de repede atenția asupra sa, pentru că oricum știe că va veni ceasul acela cu o minune, cu o înviere, cu o vindecare. Lucrurile acestea se răspândeau imediat cu privire la el, la puterea lui, la identitatea pe care i-o dădeau unii și alții, și știa că va veni ceasul acela al confruntării în spațiul dedicat, să zicem așa, teologiei și religiei, cum este cazul templului, sau la sinagogă, pentru că îl vedem și la sinagogă. De fapt, acolo are ocazie în Luca 4, deci înainte să vorbească aici în Luca 5, pe malul mării, vorbește în sinagogă, dar e adevărat într-un cadru cumva local, da, al comunității din Nazaret, de unde el era, de fapt.
0: Mai departe în lecție, adică stând în barca aceea, Iisus povestește o parabolă. Este vorba despre parabola semănătorului, pe care de asemenea aș dori să o vedem împreună și după care să ne întoarcem la partea de întrebări. Foarte interesant.
1: Puțin asupra parabolei și apoi să vedem efectul acestei parabole asupra lui Simon după o noapte dezamăgitoare. Parabola spune așa. că un semănător, trebuie să vă imaginați o societate agrară, da? Un semănător iese pe câmp cu o desagă plină cu semințe, ia câte un pumn de semințe și la dreapta și la stânga presară de-a lungul câmpului semințele respective. Iisus spune că există 4 tipuri de sol care reprezintă tot 4 tipuri de ascultători. O să vă explic imediat mai întâi parabola și apoi ce înseamnă ea. O parte din sămânță a căzut pe pământul de lângă drum. Fiind lângă drum, e un pământ foarte bătătorit și semințele care au căzut acolo au rămas deasupra. N-au mai intrat înăuntru în sol. Așa că, ne spune povestea, au venit păsările și au ciugulit semințele acelea repede și s-a terminat. N-au ajuns nici măcar să încolțească sau să crească vreun pic. O altă parte din sămânță a căzut într-un alt tip de sol pietros. Acolo e puțin pământ. Ați văzut, dacă vă duceți la munte, că există unele plante care cresc chiar și, zicem noi, în stâncă, da? E un pic de pământ acolo, dar, spune parabola, când a răsărit soarele și când a ajuns la prânz, când a ars planta respectivă, care începuse firav să crească, s-a pălit și n-a mai ajuns la maturitate, n-a mai ajuns să rodească. O altă parte din sămânță a căzut pe un pământ care avea și spini. Ce s-a întâmplat acolo a fost că sămânța și ea, în cazul acesta, ca și cea anterioară, a crescut puțin, dar spinii, cum sunt ei așa agresivi, au sufocat-o. Mica plantă s-a uscat și ea. Abia al patrulea tip de sol, pe care Iisus îl numește generic sol, pământ bun, da? Abia tipul acela de sol reușește să înglobeze, să primească sămânța, aceasta crește și aduce rod.
0: Ne oprim aici pentru că următoarea întrebare este: de ce ar fi o poveste despre semănat și pământ, în cazul de față, considerată o lecție religioasă? Sau ce legătură are agricultura cu felul de a crește și de a trăi al unui om?
1: Sigur că dacă trăim astăzi într-o eră total diferită, da? Post-industrială, era informației, probabil că nu vedem la ordinea zilei un fermier care își seamănă grădina sau terenul, cu toate că normal încă există agricultură în stânga și în dreapta când călătorești, se vede, dar nu vedem noi cu ochii noștri lângă noi lucrul acesta. Dar mie mi se pare fundamental că Iisus folosește față de auditoriul său o imagine extrem de familiară. El nu are în audiență acolo oameni învățați. Nu are oameni care au citit, nu are oameni care cunoșteau aceste lucruri și cu care eventual putea să discute direct, eu știu, adevăruri fundamentale sau profunde. De fapt, are oameni simpli, cum am spus, față de care imaginea aceasta reprezenta un material de studiu excepțional. Adică ei știau cum este, ei înșiși, probabil unii dintre ei, semănau aceste semințe și știau ce se întâmplă. Așadar, aș spune că modul acesta de exprimare este extrem de relevant primei generații, da, auditorului inițial, și evident că și față de noi care trăim astăzi, putem să învățăm măcar din citit, da, ne informăm puțin să vedem cum funcționează lucrurile în domeniul acesta al semănatului, ca să înțelegem profunzimile parabole, pentru că realitatea este că această pildă este extrem de profundă când intri în lumea ei și vezi ce se întâmplă cu sămânța, cum reacționează ea în funcție de solul care o primește.
0: Aș vrea să urmărim puțin mai departe parabola despre care vorbiți.
1: Bun. Gândindu-ne la povestea aceasta, poate ne surprinde că ucenicii n-au înțeles. Și au zis: Doamne, mai ține-ne o lecție după lecția asta, ca să pricepem. Și Iisus le-a spus așa: bun, sămânța reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Probabil, zic eu într-o paranteză, Iisus, care era prezent acolo ca să rostească cuvântul lui Dumnezeu e probabil semănătorul, deși nu se spune efectiv, da? Deci sămânța e cuvântul lui Dumnezeu. Iar tipurile de pământ, zice Iisus, sunt patru tipuri de ascultători. Pământul.
0: Și pentru că uneori rămân întrebări pe care nu avem cui să le punem, dacă nu v-am avea pe dumneavoastră aici, am rămâne cu întrebarea: ce tip de pământ sunt? Și astăzi aș vrea să-l folosim pe Adam, care este chatbotul Academiei Speranța, este un chatbot biblic. Iată și întrebarea pe care o adresăm în parabola ulea semănătorului. Cum știu ce fel de pământ sunt? Ia câteva secunde ca să citească în Biblie și materialele pe care le are. Și răspunsul este: pentru a înțelege ce fel de pământ ești în parabola semănătorului, este important să te autoevaluezi în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Întreabă-te cum reacționezi atunci când auzi sau citești cuvântul. Ești deschis și receptiv, permițându-i să prindă rădăcini atunci în inima ta? Sau poate te confrunți cu distrageri, îndoieli sau preocupări care împiedică creșterea spirituală? Ne dă și un pas practic, ar fi să ne rezervăm timp zilnic pentru a medita asupra Scripturii, a ne ruga, cerându-i lui Dumnezeu să ne ajute să fim un pământ bun. Cum vedeți dumneavoastră aceasta? De unde știm în mod practic și nu cădem în capcana de a crede pământ că suntem pământul bun? Cum ne putem evalua corect?
1: În realitate, răspunsul lui Adam este corect, e bun. Ca ființă umană însă, aș adăuga faptul că cineva nu este pământ de un fel, că sunt patru tipuri, da? De la un capăt la altul al vieții sale. Adică sunt circumstanțe în care ești pământ bun, sunt circumstanțe în care ești pământul de lângă drum, poate, da? Sau celelalte două. Stau să mă gândesc, de exemplu, la Petru, căruia îi este solicitată corabia pentru barca, da? Pentru ca Iisus să predice, să învețe din ea. Petru este după o noapte de pescuit, o noapte în care n-a prins ceea ce spera să prindă, da? S-a întors practic cu barca goală, cu mâinile goale, după noaptea respectivă. El nu era cu siguranță pregătit să asculte o lecție spirituală la momentul respectiv. Putea foarte bine să fie pământul de lângă drum, da? Care pe aici îi intră și pe aici iese, adică nu poate reține nimic. Tocmai asta este frumusețea acestei narațiuni, că Petru, în ciuda frustrării, oboselii și a dezamăgirii din noaptea anterioară, reușește să fie pământ bun, pentru că el acționează cum trebuie la auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci, revenind la întrebare, cum știm ce pământ suntem? Cred că fiecare circumstanță ne va arăta ce fel de pământ suntem în felul în care ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu. Și aș spune aici ceva, pentru că lecția se numește rodul cunoașterii. Cuvântul aduce rod. Deci în momentul în care nu există niciun rod, și o să explic imediat în două cuvinte la ce mă refer cu asta, atunci, cel mai probabil, nu suntem pământul cel bun, pentru că doar pământul cel bun din parabolă aduce la maturitate sămânța respectivă și produce efectiv fructe, da? Sau, mă rog, rod, cum am zis. Și atunci, ce este rodul? Rodul nu are o definiție exactă sau strictă vis-a-vis de o anumită noțiune. Practic, rodul poate să însemne o virtute nouă pe care o dezvolt în viața mea, un răspuns sănătos la niște circunstanțe adverse care mi se întâmplă, da? Sau, de exemplu, speranță pe care o trăiesc, pe care o arăt chiar, în contextul în care am motive serioase să mă tem, da? Astea sunt roduri ale cuvântului lui Dumnezeu. Ele, cuvântul, dacă este primit, atunci produce genul acesta de fructe și sunt pământ bun. Dar dacă eu mă îngrijorez, dacă eu reacționez nepotrivit într-o circunstanță în care sunt provocat, atunci dovedesc că nu sunt pământul cel bun. Sunt una din celelalte categorii, pentru că fiecare categorie înseamnă ceva, nu? Pământul de lângă, de exemplu, pământul cu spini este pământul care, din cauza îngrijorărilor sau a aspirațiilor nesănătoase din viață, înneacă practic sămânța respectivă și nu o fac să ajungă puternică și să producă efectiv rod.
0: Ați vorbit mai devreme despre Petru.
1: Cu Petru, poate vă iau cuvântul, dar cu Petru este ceva interesant. El e un om care are încredere în sine. Dacă îl urmărești în Evanghelii, are o stimă de sine foarte înaltă, de cele mai multe ori. În cazul acesta este cu ea la pământ, pentru că n-a prins și este pește și e pescar profesionist.
0: Este o lecție foarte interesantă pe care o primește din partea lui Iisus și aș vrea să o urmărim împreună.
1: Și aruncă-ți mrejile pentru pescuire. Petru s-a uitat la el și a numărat așa foarte repede în mintea lui câte motive are să nu facă ceea ce îi spune Iisus. Pentru că, la drept vorbind, el era de meserie. El, Petru, știa foarte bine că peștii noaptea, când ea apare, ce tind să vină la suprafață. În toiul zilei, cum probabil că erau ei atunci, că după ce i-a învățat pe ceilalți, i-a zis să îndepărtează-ți corabia, deci practic era prânz sau după amiază. Apa e caldă, peștii se duc jos. Păi dacă n-a prins noaptea, cum să prindă ziua? Și totuși, aici este elementul deosebit de spectaculos. Luca 5:5 spune: dar la cuvântul tău voi arunca mrejele.
0: La cuvântul tău. Cum arată ascultarea de Dumnezeu într-o lume în care suntem mai degrabă tentați să cerem mai întâi garanții, rezultate, explicații de cele mai multe ori?
1: Trebuie să recunoaștem, din experiență personală, în primul rând, și din experiența altora, că, într-adevăr, așa este. Uneori, ca oameni, avem așteptarea aceasta a unor garanții, niște motive care să ne încurajeze că e bine ce facem și că e bine să ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu. Pe de altă parte, aș vrea să spun că uneori Dumnezeu îngăduie anumite presiuni în viața noastră tocmai ca să doboare acest tip de așteptare. Pentru că uneori nu suntem dispuși să ascultăm decât când ascultarea rămâne ultima soluție. E ciudat. Dar, încă o dată, dacă am avea mai multe soluții, s-ar putea să nu alegem ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că avem soluții. În momentul în care suntem lipsiți de ele, ne e mai ușor să zicem: Doamne, îți dau dreptate și hai să încercăm așa. Și Petru este în situația asta, într-un fel, pentru că el nu mai are soluții oricum, adică nu are ce pierde decât o nouă scenă de umilință, da? Să zicem, dacă nici de data aceasta nu scoate nimic din apă. Dar asta este interesant, că totuși manifestă cumva o atitudine copilărească, da? Un copil, fac doar o foarte, foarte scurtă paranteză, am un nepot și când era foarte mic l-am dus și am zis: uite, noi pescuim acum. Și balta era foarte, foarte sărată, adică nu crește niciun pește acolo. Și foloseam un băț fără fir, fără râmă, fără nimic. Dar el credea la vârsta respectivă că noi chiar pescuim. Pentru că așa e copilul. Copilul te crede pe cuvânt, pe tine adult, și copilul din Petru îl crede pe Iisus pe cuvânt. Nu comentează, încearcă să înțeleagă dedesubturile acestei comenzi, acestei porunci, ci o pune în aplicare, o îndeplinește și rezultatul s-a văzut. A fost fabulos.
0: Așa este. Continuăm cu ultima scenă din cursul de astăzi.
1: Că există în istorie un exemplu foarte frumos, poate vă este bănuiesc că vă este cunoscut dicționarul Webster. English, English, da? Adică definiția cuvintelor engleze în engleză. Dicționarul acesta e foarte vechi, adică prima ediție a lui, începutul secolului XIX. Realizarea lui a durat vreo 20 de ani și avea două particularități, prima ediție. Webster l-a dedicat, a dedicat dicționarul lui Dumnezeu, nu prea se mai întâmplă astăzi, și exemplele ilustrative ale cuvintelor, multe dintre ele erau din Scriptură. Era
0: foarte interesant ceea ce spuneți și exemplu pe care l-ați dat, pentru că trăim astăzi într-o lume în care informațiile sunt la un clic distanță. Credeți că mai are Biblia aceeași forță de a schimba o familie, așa cum în generația de astăzi, sau poate chiar o întreagă generație, așa cum era sau cum credea Noah pe vremea Noah Webster pe vremea lui?
1: Cred că cu siguranță da, și depinde foarte mult de oamenii care la care Scriptura a ajuns. Adică ea nu se propagă singură, nu se propovăduiește singură, ci prin oameni. Oamenii care au citit-o, oamenii pe care i-a transformat și care o recomandă, adică nu se poate altfel. De asta vă dau un exemplu foarte scurt, da? Săptămâna aceasta în care noi înregistrăm emisiunea, am avut o întâlnire online, o întâlnire cu specialiști în teologie. Și am mai participat la această întâlnire pentru că este una regulată. Niciodată nu se începe cu rugăciune, este o întâlnire interconfesională, într-adevăr, cu specialiști din tradiții creștine de variate, dar, repet, nu se începe cu rugăciune. Este o întâlnire relativ specializată, tehnică, da? La întâlnirea de săptămână aceasta, prezentatorul, fără să-l invite nimeni să facă asta, a zis, let's pray, haideți să ne rugăm înainte să începem. Și eu am rămas șocat. Eu, căruia îi place genul acesta de afirmare, dar nu știu dacă, am stat să mă gândesc repede, aș fi făcut-o și eu în locul lui? Pentru că dacă nu facem asta, dacă nu promovăm noi cei care citim, noi cei care îi datorăm Scripturii o viață nouă și o viață schimbată, ea n-are cum să ajungă la oameni nici astăzi. Și atunci, da, e datoria noastră să facem asta, de exemplu, cu o emisiune de felul acesta, da, sau cu alte poate lucruri mult mai private, da? O discuție cu cineva, un mesaj către cineva, o vorbă de încurajare din Scriptură, doar așa îi atragem pe oameni către ea și cu siguranță față de ea există această promisiune că acest cuvânt al lui Dumnezeu se întoarce la Dumnezeu întotdeauna cu rod, da? În momentul în care este primită, ajunge la cineva și este primită.
0: Un gând cu care putem rămâne în urma emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru explicațiile oferite, pentru felul în care ne-ați ajutat să înțelegem mai bine această lecție din cursul pe care dumneavoastră l-ați pus la dispoziție. Ne revedem într-o ediție viitoare cu o nouă lecție de curs. Astăzi am parcurs doar o parte din prima lecție a cursului Iisus ne-a învățat. Întregul curs vă așteaptă complet și gratuit pe academiasperanța.ro. Nu trebuie să aveți cunoștință de teologie, este suficient puțină curiozitate, exact cea pe care cred că am stârnit-o astăzi. Deschideți telefonul, căutați Academia Speranța și începeți cu prima lecție. Pe curând, la o nouă ediție.

0: Dacă fiecare carte ar fi o ușă. Unele te cheamă să deschizi drumul. Altele spre gusturi care adună familia. Iar unele spre lumi pe care doar copiii le găsesc. De zilele cărților deschise, la editura Viață și Sănătate, toate ușile sunt deschise. Între 27 și 29 octombrie avem reduceri semnificative, online și în librăriile Sola Scriptura. Fiecare carte e o ușă. Deschide-o!
1: Am creat Academia Speranța pentru a avea toate resursele la un loc. Ai cursuri de Biblie, de sănătate, de familie, dezvoltare personală. Iar din această toamnă am creat pentru tine emisiunea Academia Speranța, aici, pe Speranța TV.
2: Sunt Janina Mihalache și din 5 octombrie, în fiecare luni seara de la orele 20:30, ne vedem la Academia Speranța. În fiecare emisiune vom parcurge cursurile pe care le avem pe site, având invitat alături de noi profesorul care le-a creat. Avem ocazia să punem întrebări și să reținem cele mai importante lucruri cu care ar trebui să rămânem din lecție. Așa că te aștept alături de noi pe Speranța TV.

0: Duminica are acum un gust special. Poftă de viață la Speranța TV. Rețete pline de savoare, povești din bucătării de pretutindeni și dialoguri care încălzesc sufletul. De la pâinea cea de toate zilele până la preparate de sezon, fiecare ediție te invită să descoperi bucuria de a găti și de a trăi frumos. Poftă de viață, duminica, de la ora 19:30, la Speranța TV.
1: Există un lucru pe care aproape nimeni nu ne-l spune despre iubire. Nu intrăm într-o relație ca două pagini albe. Intrăm cu istoria noastră, cu felul în care am fost iubiți, cu felul în care am fost răniți. Intrăm cu sistemul nostru nervos, cu stilul nostru de atașament, cu imaginea pe care ne-am construit-o despre noi înșine și despre ceilalți. De multe ori credem că ne certăm din cauza prezentului, dar adevărul este că reacționăm din trecut. Acest curs este o călătorie clară și profundă prin tot ceea ce aducem, fără să ne dăm seama, în relația de cuplu. Temperament, atașament, răni, nevoi, tipare. Pentru că iubirea care durează nu se construiește doar pe emoție. Se construiește pe înțelegere, pe maturitate, pe alegere conștientă. Te invit să descoperim împreună cum ne putem transforma trecutul. Din piedică involuntară în fundament pentru relații împlinite.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Mesaj de conștientizare. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul în Context. O nouă ediție ne stă în față și abia aștept să o parcurgem. De ce? Pentru că și subiectul din seara aceasta este unul de interes, sper eu, și pentru dumneavoastră. Este și delicat pe de o parte, dar foarte interesant pe de cealaltă parte și încercăm să intrăm în profunzimea lui. Bineînțeles, pornim subiectul din seara aceasta de la o întrebare, însă până să vă adresez această întrebare, aș vrea să vă reamintesc că numărul nostru de telefon rămâne valabil. 0751 400 300 este numărul nostru de telefon cu tarif normal, pe care îl puteți folosi, îl puteți chiar salva în memoria telefonului dumneavoastră și să ne scrieți care sunt părerile, opiniile dumneavoastră cu privire la subiectul pe care îl vom aborda în această ocazie. Așadar, aștept să ne scrieți, doamnelor și domnilor, chiar și întrebări cu privire la unele aspecte pe care le vom aduce în discuție pe parcursul timpului pe care îl avem la dispoziție. Dar, bineînțeles, așa cum spune și vorba românului, vorba lungă, sărăcia omului, vă propun să începem, doamnelor și domnilor. Așa cum vă spuneam și mai devreme, începem de la o întrebare, și anume, cât de pregătit trebuie să fie un creștin în fața unei crize? Trăim într-o perioadă în care tot mai multe guverne și organizații vorbesc despre pregătirea pentru situații de criză. Război, atacuri cibernetice, pene de curent, probleme în aprovizionarea cu alimente sau chiar apă și chiar dezastre naturale. În Marea Britanie, guvernul îi încurajează pe oameni să aibă acasă provizii de bază. Iar un sondaj oficial realizat în 2026 arată că jumătate dintre britanici se consideră puțin sau deloc pregătiți pentru o situație de criză. Doar 13% spun că gospodăria lor este în mare măsură sau complet pregătită. În acest context, premier Christianity a pus o întrebare interesantă. Ar trebui creștinii să facă provizii pentru o urgență națională? Autorul articolului observă că pregătirea nu înseamnă neapărat panică. Biblia vorbește despre înțelepciunea de a te pregăti. Furnica din Proverbe este un exemplu pentru că își strânge provizii la vremea potrivită, iar Iosif pregătește Egiptul pentru 7 ani de foamete. Dar aici apare tensiunea. Aceeași Biblie ne spune să nu ne îngrijorăm pentru ziua de mâine, iar Iisus spune în Matei 24 că atunci când vom auzi de războaie și vești de războaie, să nu ne alarmăm. Așadar, unde se termină înțelepciunea și unde începe frica? Vara aceasta, premier Christianity relata și despre Pete Greig, fondatorul mișcării 24/7 Prayer, care le-a transmis creștinilor un mesaj puternic: pregătiți-vă pentru război. El a vorbit despre atacuri cibernetice, întrerupere ale comunicațiilor și probleme în aprovizionare și a îndemnat pe creștini să se roage, dar și să facă pregătiri rezonabile. Un studiu academic publicat anul acesta în revista Disasters analizează la rândul său relația dintre creștinismul evanghelic și pregătirea pentru dezastre. Concluzia este interesantă. Credința poate încuraja solidaritatea și ajutorarea celor afectați, dar fatalismul sau teoriile conspiraționiste pot, dimpotrivă, să descurajeze pregătirea practică. Și poate că aici se află una dintre ideile importante pentru discuția noastră din această ocazie, doamnelor și domnilor. Poate că răspunsul creștin nu este doar cum îmi umplu eu cămara, ci și cum ne pregătim împreună. Nu doar o familie pregătită, ci o biserică pregătită. Nu doar provizii pentru noi, ci o comunitate capabilă să-i ajute și pe cei care nu au. Iar dacă Biblia vorbește despre o criză finală, întrebarea devine și mai directă. Creștinul trebuie să se teamă de criza care vine sau să fie pregătit pentru ea? Și mai important, cum ne pregătim pentru ce urmează fără să ne pierdem încrederea în Dumnezeu? Întrebări grele, doamnelor și domnilor, însă răspunsurile cu siguranță vor fi pe măsură. Doamnelor și domnilor, alături de mine se află invitații mei din această ocazie, pastorul Andrei Sisu și pastorul Adrian Ștefăniță. Bună seara, bine ați venit la Adevărul în Context.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
2: Bun găsit.
0: Mă bucur tare mult că ați acceptat invitația de a fi alături de mine și de ascultătorii și telespectatorii noștri în această ocazie. Nu de alta, dar prima dată când am pregătit subiectul acesta, mi s-a părut unul aparent superficial la prima vedere. Zic, ce-o fi greu în subiectul acesta? Pentru că în mintea noastră avem așa cumva niște răspunsuri corecte din punct de vedere dogmatic, teologic, principial, social, dacă vreți. Însă, în realitate, când intrăm în profunzimea lucrurilor, vedem că în plan practic, concret, nu prea știm ce să facem și cum să ne raportăm la o astfel de situație. Așa că vă întreb și pe voi, cum vi se pare subiectul?
1: Și mie mi-a dat ceva de furcă subiectul, pentru că da, răspunsurile par a fi logice, însă atunci când intrăm în profunzimea lui și în nucleul pe care îl ascunde, descoperim acolo o tensiune tare interesantă pe care ai și anunțat-o în introducere, legată de cât de prudent să fii și dacă prudența are vreo legătură cu necredința sau nu. Sunt convins că vom avea o discuție tare interesantă pe acest subiect.
0: Eu sper ca concluziile să fie suficient de satisfăcătoare. Adrian?
2: Mi se pare provocator, în sensul pozitiv și actual. Și mă bucur că putem să discutăm acum despre subiectul ăsta. E mai bine să discutăm înainte de a se întâmpla, pentru că atunci să avem deja răspunsurile.
0: Asta e tot un fel de pregătire pentru
2: sigur, asta este și intenția noastră.
0: Mă bucur că începem cu un astfel de răspuns. Concret, haideți să mergem mai departe. Aș vrea să începem discuția noastră plecând de la mentalitatea sau filozofia de viață a creștinului modern. Să vedem cum ia acesta decizii, cum se poziționează în fața unei astfel de provocări care este anunțată mai mult sau mai puțin și mai exact să vedem care e acea linie de demarcație între prudența aceea sănătoasă despre care ne vorbea Andrei și acea panică care este alimentată de frica ce vine odată cu informația pe care o primim. Unde ar trebui să trăsăm linia aceasta astfel încât creștinul să fie în siguranță din toate punctele de vedere?
1: Eu cred că ar trebui ca acela care se pregătește pentru o criză să-și pună cel puțin 3 întrebări și răspunsurile respective ar putea creiona o imagine a ceea ce înseamnă motivația sa, dacă aceasta vine dintr-o prudență sănătoasă sau din panică sau chiar paranoia. Prima întrebare e legată de ce face lucrul acela. Dacă motivația sa este legată de a avea grijă de aceea pe care i-a dat Dumnezeu, de a avea grijă de familia sa, în special pe umerii noștri, ai bărbaților, stă o astfel de responsabilitate pe care o simțim fiecare dintre noi, dacă motivația este de a-i păstra în siguranță și de a avea grijă de ei, atunci eu cred că e absolut normal să faci un astfel de demers. Dacă însă motivația e legată de ultimele știri cu dezastre naturale sau ultimele crize anunțate sau faptul că dintr-un supermarket s-au terminat stocurile de ulei sau alte alimente sau ceva de genul acesta, aici deja cred că intrăm într-un alt aspect care nu e neapărat benefic pentru ceea ce înseamnă motivația noastră. După ce ne-am răspuns la întrebarea de ce facem lucrul acesta, cred că e important să punctăm și răspunsul întrebării cât anume să punem deoparte. De curiozitate. Da, de curiozitate am intrat pe internet și am căutat declarația Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care recomandă ca proviziile pe care noi să le strângem să fie cumpărate astfel încât să ne ajungă în jur de 72 de ore. Cam acesta este intervalul de timp maxim până când o echipă de intervenție poate să ajungă la tine și să te salveze. Deci aceste 72 de ore sunt cumva vitale pentru pregătirea noastră. Dacă îți pregătești un rucsac cu alimente și apă pentru 72 de ore, asta înseamnă prudență. Dacă însă îți umpli un bunker cu alimente și resurse care îți ajungă luni, poate ani de zile, asta deja e prea mult. E prea mult. Și în ultimul rând aș mai puncta o întrebare. Și anume, după ce ai făcut tot acest demers, cum dormi noaptea? Dacă tu reușești să dormi liniștit știind că tu ți-ai făcut treaba ta și că Dumnezeu va acoperi restul, atunci înseamnă că ai acționat așa cum trebuie. Dacă însă în mintea ta se desfășoară tot felul de scenarii și te gândești la ce trebuie să mai cumperi și la ce poate să vină și la cel mai rău scenariu care poate să se întâmple, deja cred că elimini cumva factorul credință din ecuația aceasta. Aș completa răspunsul și cu un verset pe care l-am găsit în Biblie. E un proverb care se găsește în cartea Proverbelor la capitolul 22, versetul 3, unde înțeleptul spune destul de dur: omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde. Adică vede că se poate întâmpla ceva rău și încearcă să evite lucrul acesta. Dar cei proști, e dur înțeleptul aici, merg înainte și sunt pedepsiți. Da? Însăși Biblia confirmă faptul că noi trebuie să fim înțelepți cu privire la pregătirea noastră pentru astfel de situații. Însă tot în Biblie, 2 Timotei 1:7, vorbește Apostolul Pavel despre faptul că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, da? Deci prudență, dar nu frică.
0: Sună bine în teorie, puțin mai greu de pus în practică, însă îmi dau seama că atunci când ai și o relație personală cu Dumnezeu, poate știi și înțelegi mai bine care este acea linie de demarcație despre care vorbeam noi, mai ales în contextul în care suntem diferiți și, așa cum spuneai tu, unii s-ar putea să doarmă liniștiți cu un ghiozdan de provizii pentru 72 de ore, alții au nevoie de acel bunker pentru a-și obține liniștea. Cine știe, poate se gândesc și la alții și au și pe alții în grijă. Aprofundăm subiectul. Adrian?
2: Linia de demarcație e foarte fină. Asta e dificil. Și panica e posibil să fie început ca prudență. Doar că prudența depăși 72 de ore, ca să fii prudent cu adevărat, trebuie să faci, cum spune Domnul Hristos, să mai faci o milă. Dar o înțelegi în sensul negativ. Cred că sunt trei aspecte și cumva se armonizează cu ce a spus Andrei. Primul lucru este să evaluăm corect amenințarea care este înaintea noastră. Dacă o evaluăm disproporționat, să spunem, iau doar de dragul exemplului, când se spune că doar pentru 24 de ore nu vom avea apă și eu încep să caut cisterne cu apă, este disproporțional. Evaluez, e o problemă care apare, dar evaluarea este greșită sau este disproporționată. Doi, reacția este greșită. Sau, important este să avem o reacție corectă ca să păstrăm demarcația. Și anume, să luăm în serios pregătirea, cum s-a spus, dar să nu lăsăm să ne domine panica, frica, de fapt că frica generează panică, chiar anxietatea aceea. Atunci nu mai controlăm noi reacțiile noastre. Prima reacție este naturală, de a te speria, așa la un cutremur. De asta se spune primul lucru, nu intrați în panică. Adăpostiți-vă cum trebuie. E prima regulă. Este prima regulă. Și apoi acționarea corectă. Ce anume? Păi îmi pregătesc un rucsac cu cele necesare. Legat de ce s-a întâmplat în ultimii ani, în 2022 a început războiul dintre Ucraina și Rusia. Interesant.
0: După o pandemie.
2: Adică după o pandemie.
0: Era
2: exact.
0: Deja unul de criză.
2: Și interesant că în perioada martie 2022, în Bulgaria, în România și în alte state din proximitatea zonei unde a început războiul, s-au vândut în 6 zile produse care conțin iod, cât se vândea într-un singur an. Oamenii s-au temut de ceea ce s-ar putea întâmpla și atunci i-au cumpărat în neștire, fără o recomandare din partea unui medic. Cumva vine în sprijinul lucrului pe care l-am spus. E un pericol. Poate fi și eu. Vom vedea în Matei 24, spune războaie și vești de războaie. Trebuie să confundăm războiul cu veștile.

0: Să învățăm să ne pregătim corect, așa cum ar trebui să o facă fiecare creștin în fața unei crize. Ați pomenit deja de câteva pasaje din Biblie, mai aduc și eu unul pentru a susține discuția noastră pe mai departe. Matei, capitolul 6, versetul 25, spune așa: de aceea vă spun, erau vorbele Mântuitorului, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? E bine, în contextul acestui pasaj, foarte mulți creștini și-au construit o bază de siguranța credinței lor. Și atunci când aud de o veste, nu mă interesează, eu am versetul acesta, știu că Domnul îmi va purta de grijă într-o formă sau alta, ba chiar uneori îl citează pe Patriarhul Avram, care, știm cuvintele lui, Domnul va purta de grijă. Însă, cum poartă Domnul de grijă și cât de sănătos este să avem o astfel de mentalitate în contextul în care suntem bombardați cu o sumedenie de informații și oamenii aceștia spun, uite, eu stau liniștit, unele au fost adevărate, altele false. Cum privim din perspectiva corectă acest pasaj biblic, de exemplu?
1: Cred că e tare important să ne raportăm și la contextul în care Domnul Hristos enunță această propoziție, și contextul este legat de întrebarea unde este inima ta sau unde găsește împlinire inima ta, în Dumnezeu sau în bogățiile de pe acest pământ, în hambarele tale sau în Dumnezeu. Acesta este contextul și dacă scoatem din context, bineînțeles că putem trage o concluzie tare curajoasă, cumva noi nu trebuie să facem nimic, nu trebuie să ne implicăm în nimic și Dumnezeu va purta de grijă. Însă eu cred că Dumnezeu îți dă înțelepciunea necesară ca să fii un om prudent, ca să fii un om gospodar, ca să fii un om care să aibă grijă de propria sa familie. Mai mult decât atât, verbul pe care îl folosește Iisus aici, în cuvântul grecesc merimnao, descrie mai degrabă o minte împărțită, îngrijorată peste măsură, împărțită de griji, sfâșiată de griji. Deci e ceva foarte, foarte dur. Însă, pe de altă parte, când stau să mă gândesc la Iisus și la apropiații lui, descoper un lucru tare ciudat. Dacă Iisus ar fi vrut ca noi să nu depindem de propriile noastre asigurări sau de propriile noastre eforturi de a ne întreține, oare ce sens ar mai fi avut punga comună pe care Iisus și ucenicii săi o aveau? Da? Deci aflăm din Evanghelie că ei aveau o pungă comună din care își plăteau diversele cheltuieli pe care le aveau la momentul respectiv, dădeau și săracilor, aprovizionau grupul. Deci e acolo o prudență, da? O organizare, o strategie până la urmă, pe care până și Iisus o manifestă în grupul său.
0: Ca să bag bățul prin gard, spun unii că punga era mai mult simbolică, că era mai mult goală decât plină și e o dovadă în plus că Dumnezeu poartă de grijă.
1: Da, da, în același timp aflăm din, și mi-am și notat aici, Ioan 13:29, că ucenicii credeau că Iuda a mers să cumpere mâncare pentru praznic. Ori pentru a cumpăra mâncare pentru un praznic, aveai nevoie, mai ales că nu era vorba de 2-3 persoane, ci era vorba de în jur de 13 persoane minim. La ocazia aceea. Așa că până și în viața lui Iisus putem să vedem că exista un anumit fel de organizare pe partea aceasta.
2: Da, un creștin nu ar trebui să se îngrijoreze. Cumva versetul acesta răspunde parțial la întrebarea anterioară. Cum să fim precauți, dar să nu intrăm în panică? Iisus vorbește despre importanța de a nu intra în panică, dar nu despre a nu ne pregăti. Am găsit un verset în Matei 25. Contextul este spiritual și cu aplicație la viața spirituală, însă fără a forța textul biblic, putem lua o lecție practică pentru viața noastră. Spune așa, citesc Matei 25:3, cele nechipzuite sunt numite nechipzuite sau neînțelepte. Când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, un de lemn de rezervă, în plus. N-au anticipat, s-au spus, în cazul în care va fi nevoie să stăm mai mult, să avem un de lemn de rezervă, și s-au dus să ceară de la celelalte. Pe baza acestui verset, pe baza ce a spus Andrei și alte pasaje sau istorisiri din Sfânta Scriptură, cele două se armonizează extraordinar. Noi suntem chemați să nu ne îngrijorăm, dar să ne îngrijim de ceea ce Dumnezeu ne-a pus la dispoziție.

0: și să fim precauți. Repet, a fi înțelept înseamnă să ai lucruri de rezervă. Ce înseamnă asta? Concret, rezervă. Că și la creion ai rezervă, și la stilou ai rezervă. Să ai în plus pentru momentele în care îți va trebui. Asta ne învață Sfânta Scriptură. Este în armonie deplină cu modul în care lucrează Dumnezeu și cu ce ne învață Biblia.
1: Acum, dacă îmi permiți,
0: sigur,
1: mi-ai ridicat o altă întrebare. Rămânând la exemplul celor 10 fecioare, știm prea bine din pildă că cele înțelepte nu au cedat ulei celor neînțelepte într-o situație de criză.
0: Încă o dovadă de înțelepciune.
1: Adică dacă a venit criza și m-am pregătit și poate nu am folosit rucsacul, am folosit buncărul, că am fost eu mai temător, ar trebui să împart și cu cei care nu s-au gândit și n-au fost pregătiți pentru criza respectivă?
0: Sigur, contextul și paralela este limitată. Aici, din contextul celor 10 fecioare, înțelegem că în privința relației cu Dumnezeu nu poți să dai altuia. Însă, în privința lucrurilor materiale, e bine să dăm altora. Însă, e un semnal de alarmă. Nu aștepta să ceri de la altul.
1: S-ar putea.
0: Dar dacă și l-ar face ca tine sau ca mine, și cum ar fi? N-ar mai fi nimeni să ne dea.
1: Așa e. Sunt întrebări pe care merită să ni le punem, mai ales atunci când suntem în fața unui astfel de pericol și așa cum s-a subliniat ideea și mai devreme, pregătirea începe nu de azi, nu de mâine, ci de ieri, de preferabil.
2: Aș mai completa ceea ce colegul meu a enunțat printr-o afirmație pe care am ascultat-o recent într-o predică și care, deși pare controversată, mi-a plăcut tare mult și spunea așa pastorul respectiv: roagă-te cu credința că Dumnezeu îți va oferi ceea ce ai nevoie și lucrează ca și cum Dumnezeu n-ar interveni deloc. Nu ți-ar da nimic. Adică roagă-te crezând că Dumnezeu are cele mai bune intenții, dar nu te aștepta ca Dumnezeu să-ți ofere atâta timp cât ți-a dat înțelepciunea necesară, ți-a dat principiile biblice, ți-a dat tot ce ai nevoie ca să iei decizii asumate și corecte.
1: Este un gând profund și nu atât de ușor de acceptat.
2: Așa este.
1: Transmite o realitate pe care de multe ori nu înțelegem așa cum ar trebui, și anume că o rugăciune nu e suficientă pentru că avem și noi partea noastră de lucru. Aș mai adăuga, aș completa puzzle-ul nostru din această seară cu un alt episod biblic de care aminteam de altfel și în debutul ediției de astăzi, și anume episodul cu Iosif. Nu citim întreg pasajul pentru că ne-ar lua prea mult timp, însă pentru cei care poate nu sunt familiarizați, știm foarte bine că după un parcurs tumultos Iosif ajunge în fruntea poporului egiptean și prin intervenție divină află că vor fi 7 ani de prosperitate și 7 ani de secetă. Și ceea ce a urmat să facă Iosif e o dovadă de maximă prudență. A știut cum să adune și să agonisească atât de mult încât să supraviețuiască și poporul egiptean, poate și cei de pe lângă, contra cost, e adevărat. E bine, cum privim un astfel de episod comparativ cu cele amintite mai devreme, când Biblia ne spune în alte locuri că n-ar trebui să ne îngrijorăm de absolut nimic.
0: Înainte de a trece la cazul lui Iosif, care este extrem de practic, mi-am adus aminte de un lucru pe care îl notase cu roșu.
1: De ce e important?
0: Legat de cum acționează Dumnezeu. Nu doar ce ne spune Dumnezeu și ce ne spun alte personaje din Scriptură. Cum acționează Dumnezeu. Planul de mântuire n-a fost întocmit după căderea lui Adam. Planul de mântuire a fost întocmit din veșnicii. Adică Dumnezeu, chiar dacă a prevăzut și a făcut tot ce a putut ca să îl convingă pe Adam și pe Eva să nu mănânce din fructul pomului interzis, totuși el a anticipat în preștiința lui și a pregătit un plan de mântuire.
1: Pentru această criză.
0: Dacă Dumnezeu face așa, cine sunt eu să fac altfel?
1: E un foarte bun exemplu, unul la care ar trebui să medităm mai mult.
2: Excelent.
1: Mi se pare absolut extraordinar că cumva se pliază chiar și exemplul lui Iosif de care aminteam mai devreme.
0: Care este un prototip sau un tipologia lui Domnului Hristos.
1: Exact, duce mai departe.
0: Andrei, tu cum vezi asta?
2: Da, am putea crede sau am putea spune că lui Iosif i-a fost mult mai ușor decât ne e nouă astăzi, pentru că el a avut toate datele problemei din start. A știut că vor fi ani de belșug, a știut că vor fi ani de criză. Și apoi ideea, bineînțeles, a venit de la sine: hai să strângem în anii de belșug pentru a avea în anii de criză.
1: Avantajul lui major a fost că a crezut, că putea să nu creadă.
2: Tocmai asta voiam să punctez, da. Nu cred că i-a fost ușor să influențeze politica, întreaga politică internă a poate celui mai puternic guvern de la momentul respectiv, însă principiile rămân valabile și în dreptul nostru. Și aș puncta așa, 1. Pregătirea se face în vreme de belșug și nu în vreme de criză. Știm de la Iosif că a început să strângă chiar din primul an de belșug. El a început să strângă, provizii. 2. Iosif nu strânge doar pentru el, ci are grijă și de cei din jurul său. Și asta e tare important, pentru că fiecare dintre noi cunoaștem persoane despre care știm că poate nu au posibilitatea de a se pregăti pentru un timp de criză și cred că a pregăti poate un ghiozdan în plus sau a ne gândi la o persoană de lângă noi, poate un vecin mai în vârstă sau cineva care nu are posibilități, nu e foarte complicat de făcut. Și în sfârșit, 3. Iosif și-a înțeles rolul pe care Dumnezeu i l-a atribuit ca fiind salvator de vieți. Poate e prea mult sau poate nu, dar cred că fiecare dintre noi ar trebui să ne asumăm acest rol. Și aici nu vorbesc doar de viețile noastre pământești.
1: Pământul acesta. Da. Îmi place tare mult că mergem deja în miezul problemei și îndreptăm discuția către zona în care mi-o doresc discuția aceasta. Însă până să înaintăm puțin, aș mai rămâne puțin la exemplul acesta lui Iosif, pentru că și am auzit treaba asta și la noi nu foarte de mult, oameni care spun, da ce, eu am creat criza asta, să mă ajute cei care au creat-o, cu referire la stat, la conducerea unei națiuni, a unui popor. Și atunci, privind la exemplul acesta cu Iosif, am putea spune că putem sta liniștiți într-o situație de criză, ne ajută guvernul, ne ajută conducerea țării și atunci responsabilitatea nu mai e a noastră. Și chiar dacă ne-o fi greu, avem un motiv în plus să ne plângem, nu? Și așa o facem destul de des. Cum ar trebui să privească un creștin autoritatea statală, să o numim așa?
0: Sunt mai multe sfere de responsabilitate. Dacă am discutat strict despre responsabilitatea statului, am putea aduce argumente că o administrare mai înțeleaptă ar fi avantajoasă. Însă dacă ne vom rezuma la acest lucru, vom fi în dezavantaj. Sunt lucruri pe care le putem controla și lucruri pe care nu le putem controla. Lucrurile acestea nu le putem controla. Și atunci ce ne rămâne este sfera de influență și de responsabilitate personală. Eu și familia mea. Legate de Iosif și revin la modul de a ne raporta la situații neprevăzute sau care nu țin de noi, la Iosif mai vedem, în cazul lui Iosif, un echilibru. Spune în Geneza 41:34, Faraon să pună prefecți în țară, dar la cuvintele lui Iosif, prin înțelepciunea primită de la Dumnezeu, a spus ca să ridice. Știți câte la sută au pus deoparte în cei 7 ani de belșug? După unii, pentru că aici se vede echilibru, ar fi pus 80% deoparte ca în cei 7 ani să aibă destul. Adică nu au proporția despre care vorbeam la începutul ediției. Însă spune că o cincime, ceea ce înseamnă 20%. În primul rând, vă dați seama ce belșug a fost atunci, încât o cincime pusă deoparte a fost necesară pentru 7 ani, pentru Egipt, pentru Israel și Israel care urma să se formeze, dar era în fază incipientă, și pentru celelalte popoare din prejur. Dar acest echilibru în a-ți gestiona resursele, chiar financiare, ei și face o listă la începutul lunii. Zecimea o dăm pentru Dumnezeu. Economii. Acum, e adevărat, la noi, dacă e un salariu fix, va fi în fiecare lună procentul același. Acolo, într-un an era mai mult, într-un an tot mult, dar poate mai mult decât anul anterior. Însă, acesta e un echilibru. Să știi, sunt oameni care sunt ori zgârciți, ori prea economi. Cunosc o persoană, am cunoscut de fapt, care, deși n-a avut familie, a fost atât de strictă cu ea, gândind ca să aibă pentru mai târziu sau din alte raționamente, încât nu se hrănea cum trebuie. Și a murit lăsând în urmă apartamente, bani, lucruri de care n-a beneficiat, este extremă. Sau alții care spun, astăzi trăiește clipa, trăiește ziua, o vedea mâine ce-o fi, da. O trăiește și o vedea. Nu acest lucru ne învață Scriptura și nici povestea sau, de fapt, istoria lui Iosif, care este 100% adevărată. Dar revenind, sfera noastră de responsabilitate este viața noastră, familia noastră. Și atunci când ne va fi greu, degeaba vom arunca cu vorbe, îi vom critica pe cei de la conducere dacă nu ne-am pregătit noi. Sfera noastră de influență ține strict de noi. Nu va face nimeni în locul nostru, nici statul și nici Dumnezeu nu va face în dreptul nostru ceea ce noi avem datoria să facem.
1: Aici intervine partea noastră de responsabilitate, cu siguranță. Mai devreme spuneam că deja discuția se duce în zona în care îmi doresc să se ducă, și anume vreau să vorbim în seara aceasta și despre aceste crize spirituale. Pentru că am atins tangențial și subiectul acesta, însă vreau să vorbim concret despre el în contextul altei crize despre care Scriptura ne vorbește, și anume acea criză finală. Popular, cum e ea cunoscută, sfârșitul lumii, nu? Așa cum o întâlnim în multe titluri media, cum o întâlnim în zona cinematografiei.
0: Apocalipsa.
1: Apocalipsa, da. Și lucrul acesta sperie destul de mult și oamenii nu știu cum să se pregătească pentru o astfel de criză. Încearcă să economisească mai mult, încearcă să citească mai mult, crezând că e un conflict intelectual, însă în realitate vedem că e o criză în adevăratul sens al cuvântului și Biblia o descrie ca fiind cea mai mare criză din istorie, cum n-a mai fost și cu siguranță nu va mai fi, că nu ar mai avea niciun sens. Însă, hai să conturăm puțin pentru început ideea aceasta de sfârșit al lumii, cu, așa cum o vede Biblia, așa cum ne-o prezintă Dumnezeu. La ce ar trebui să ne gândim când aducem în discuție sfârșitul lumii, apocalipsa, criza finală?
2: Cred că în primul rând ar trebui să evaluăm sentimentele care ne încearcă în momentul în care vorbim despre acest subiect. Pentru că ele pot fi de două tipuri. Poate fi un sentiment de speranță, de bucurie, pentru că în sfârșit ne vom întâlni cu Iisus, asta spune Biblia, sau poate fi un sentiment de teamă, de frică, de anxietate, de panică, pentru evenimentele despre care ni se spune în Biblie că vor avea loc înainte de venirea lui Iisus, care vor fi unele destul de înspăimântătoare, realist vorbind. Adică în Matei 24, dar și în Apocalipsa, ne sunt redate niște lucruri pe care, să fim serioși, noi nu prea le-am trăit în viața noastră de până acum, cel puțin în ultimii 10 de ani. Noi, cel puțin generația mea și a ta, până să auzim de conflictul din Ucraina, noi nu știam ce înseamnă realitatea războiului.
1: O istorie îndepărtată.
2: Exact, exact. Chiar și părinții noștri nu știau ce înseamnă realitatea unei pandemii. Și acestea nu sunt singurele elemente care sunt redate pe paginile Scripturii. Ni se spune de multe alte elemente mai înfricoșătoare, și dacă intrăm și în subiectul celor 7 plăci din Apocalipsa, atunci...
1: Dorăm cu totul.
2: Da, există riscul ca să ne fure panica. Dar totul e să privești la finalul acestora, ce se va întâmpla la final, și în momentul în care vezi că te așteaptă Iisus la final, perspectiva se poate schimba. În plus de asta, mă încurajează tare mult, gândindu-mă și la exemplul plăgilor din Egipt, felul în care Dumnezeu a ales să ocrotească pe copiii săi din ținutul Gosen și a ales să nu-i afecteze plăgile respective. Așa că eu am încrederea că oricât de brutale ar părea crizele prin care noi trecem, există mâna lui Dumnezeu care e întinsă asupra copiilor săi și care îi protejează.
1: Așadar, vorbim de o criză care nu este lipsită de speranță, ba chiar are o speranță foarte puternică, și anume aceea a revederii, aș spune, nu doar a Mântuitorului, cât și a celor dragi. Și atunci asta ar trebui să fie o motivație, pe de cealaltă parte, care să ne ajute în contextul pregătirii. Dar cum ne pregătim pentru o astfel de criză? Pentru că dacă n-a mai fost una asemenea ei, cum știm să ne pregătim? Ce ne spune Biblia și în direcția aceasta?
0: Matei 24, revenind puțin la ce spunea Andrei, e un pasaj pilon pentru înțelegerea timpului sfârșitului. Interesant că în Matei 24 cuvintele Domnului Hristos sunt astfel. Începutul durerii. Deci avem începutul zilelor sfârșitului și avem sfârșitul zilelor sfârșitului. E foarte important să facem diferența aceasta, pentru că zilele sfârșitului cumva au început, putem spune, conform Scripturii. Nu intrăm acum în înțelegerea profeției, dar zilele sfârșitului au început. Va veni însă momentul acela, îl găsim în Daniel 12 cu 1, apare și în Matei 24. În Daniel 12 cu 1, scuzați, spune: în vremea aceea, la sfârșitul zilelor sfârșitului, se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare. Și ca să definim, Vremea aceea va fi vreme de strâmtorare. Cum n-a mai fost de când sunt neamurile, și adevărat, dacă n-a mai fost, nu știm cum să ne pregătim, dacă luăm, am încercat să căutăm reacții la situații similare, de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Deci e partea cea luminoasă despre care spuneam. Apocalipsa de lumină era un titlu foarte interesant. Și anume, oricine va fi găsit scris în cartea, în carte. Dacă ne referim strict, și doar o paranteză, la timpul de strâmtorare, care va fi scurt, nu știm cât, înainte de revenirea Domnului Hristos, atunci lucrurile despre care am vorbit anterior nu mai au o semnificație la fel de mare, ci lucrurile strict spirituale vor conta. Și aș aduce aici o imagine pe timpul lui Ilie, când a fost o criză, secetă 3 ani și jumătate, Ilie a fost hrănit de corbi. Că dacă ne vom îngrijora, ce se va întâmpla atunci? Cei credincioși vor aștepta izbăvirea, Isaia 25:9, în ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care ne încredeam. Ce înseamnă să ne pregătim? A spune că, spune în profeții mici, pregătește să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Înseamnă să ne cercetăm viața și să vedem care sunt prioritățile noastre. Spunea Andrei, contextul în care Iisus spune, nu vă îngrijorați, da? Uh-huh. Acolo unde este inima voastră, comoara voastră, va fi și inima voastră. Ar trebui să stabilim prioritatea vieții noastre, Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri își vor găsi loc. Amintesc doar asta, probabil mai sunt și alte idei pe care le vom discuta.
2: Și voiam să punctez că același principiu aplicat în viața lui Iosif și în experiența lui Iosif se aplică și aici. Nu ne putem aștepta ca în vremuri de criză noi să fim pregătiți dacă nu facem lucrul acesta în vremuri de abundență. Adică în vremurile în care pacea domină peisajul vieții noastre, dacă noi nu punem deoparte, și aici nu vorbesc de lucruri materiale, dacă nu punem deoparte timp pentru Scriptură, dacă nu punem deoparte sentimente pentru Dumnezeu, dacă nu punem deoparte o parte din sufletul nostru care să ardă pentru Dumnezeu, atunci nu ne putem aștepta ca sufletul nostru să poată să, sau credința sufletului nostru să poată să supraviețuiască într-o perioadă de criză.
1: Dar în contextul ăsta apare o altă întrebare. E aceeași criză pentru toți. Dar fiecare dintre noi are un nivel diferit de pregătire în fața aceleiași crize. Și ea va veni când va veni și vom fi la fel, cu discrepanțe în ceea ce privește nivelul nostru de pregătire. Cum vom putea face față, cât va completa Dumnezeu din nepregătirea noastră și ce ar trebui să facem concret în acest timp de pace, astfel încât să reușim sau să avem șanse maxime de reușită în acel timp de strâmtorare de care se amintea mai devreme.
0: Dacă ne întoarcem la Matei 25, la pilda celor 10 fecioare, ajungem la aceeași idee și acum, pentru că suntem pe tărâmul strict spiritual, aș aminti un lucru pe care l-am găsit într-o carte, nu este atât de important numele autorului. Spune că unii se amăgesc cu ideea că voi trăi viața după prioritățile pe care le-am avut dintotdeauna, îi voi acorda timp și lui Dumnezeu sau relații cu El prin cercetarea Scripturii, prin alinierea vieții la nivelul cel mai detaliat cu principiile Scripturii din Vechiul și din Noul Testament, după modelul Domnului Hristos, prin îndepărtarea acelor greșeli conștiente din viața noastră. Și în ziua aceea, când știu că va veni criza, mă voi lepăda de tot trecutul meu și atunci îl voi urma pe Dumnezeu, voi respecta totul ca la carte. Poate la un examen merge lucrul acesta, m-am pregătit și eu în ultimile zile sau în ultima seară, însă când vine vorba despre pregătirea revenirii Domnului Hristos, mi-aduc aminte de o altă parabolă oferită de Domnul Hristos în predica de pe munte, în Matei capitolul 7, și spune că un om a zidit pe stâncă și altul a zidit pe nisip. O vreme s-a bucurat cel care a zidit pe nisip. Lasă că nisipul e mai moale, este mai ieftin, este mai plăcut. Îți petreci, îți irosești viața, ți-o închizi. În loc să te bucuri de viață, tu stai toată ziua și lucrezi și abia ai făcut primul nivel. Însă când a venit furtuna, ce este interesant, furtuna nu schimbă nimic. Furtuna nu face decât să scoată la iveală ceea ce era anterior. Iar relația cu Dumnezeu trebuie pusă la punct de acum. Găsim îndemnul acesta. Astăzi, găsim și în Evrei, capitolul 4, se spune. Și în Psalmul 139 spune: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Păi asta ar trebui să fie rugăciunea noastră în fiecare dimineață și în fiecare seară. Păi citesc Scriptura și Scriptura îmi spune: așa ar trebui să trăiască un om al lui Dumnezeu. Asta vrea Dumnezeu de la mine. Asta este pregătirea. Uneori ne gândim că poate un bunker la biserică este mai potrivit ca să mă pregătesc pentru revenire, sau o agenție, sau orice altceva, un loc în munte pe care nu știe nimeni și acolo să mă duc să mă ascund. Prea puțin vor conta aceste lucruri față de pregătirea spirituală pe care nimeni nu poate face în locul meu și care se face în fiecare zi și care trebuie păstrată în fiecare zi.
1: Și timpul este așadar prețios. Te rog, Andrei.
2: Eu cred că, spre deosebire de pregătirea pentru o criză materială a lumii acesteia, în care te pregătești din prudență, pregătirea pentru criza finală trebuie făcută din contră, din dragoste. Nu te duci cu dragoste la supermarket să cumperi conserve și sticle de apă. Te duci cu anumită, da, rezervă
1: în
2: suflet. Da, cu inima strânsă. Pe de altă parte, pentru vremurile acelea, dacă motivația nu este dragoste, ci este mai degrabă panica despre care am vorbit, aici situațiile pot fi asemănătoare, atunci efectul s-ar putea să nu fie unul tare frumos. Mă gândesc la felul în care unii oameni au ales să facă misiune pregătind populația pentru venirea Domnului, dar acționând foarte tare accelerația pe ideea aceasta de panică, judecată, foc veșnic sau foc în care vei arde, durere de nedescris,
1: în suferință,
2: pregătire care a fost făcută în panică și dovada este lipsa maturității spirituale a unor oameni. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să punctez este faptul că dacă nu există dorință după Dumnezeu, dragoste cultivată, chiar și disciplină, e adevărat că poate nu întotdeauna îți vine să citești de drag, să te apropii de Dumnezeu de drag, chiar și disciplină, dar dacă lucrurile astea nu sunt n-au în centrul lor iubirea față de Dumnezeu și dezvoltarea relației cu El și atât, atunci s-ar putea să fie o problemă.
1: Deci motivația joacă un rol esențial în pregătirea pentru această criză finală despre care Scriptura ne vorbește. Însă, pentru că ai amintit și de acea pregătire materială și pentru că am tot vorbit de ea până acum, aș îmbina cele două perspective. Există o parte materială sau fizică de care ar trebui să ne preocupăm în pregătirea noastră pentru această criză finală, pentru că Biblia, de asemenea, în acel timp de strâmtorare, ni se spune, ni se descrie că vor fi anumite constrângeri comerciale, poate vom fi limitați ca spațiu de desfășurare a activităților noastre, poate joburile noastre nu vor mai arăta cum arată astăzi. Ne putem pregăti și din acest punct de vedere, astfel încât noi și familia noastră să nu neapărat să evităm, că poate e inevitabil de-a dreptul, dar măcar să estompăm efectul acestor crize din viața noastră?
2: E tare interesant un pasaj pe care l-am găsit atunci când mă pregăteam pentru emisiunea aceasta din Scrieri Timpurii, o autoare pe care eu apreciez tare mult și e vorba de Ellen White, care spune așa: Domnul mi-a arătat în mod repetat că este contrar Bibliei să facem vreo provizie pentru nevoile noastre trecătoare din timpul strâmtorării finale. S-ar putea să fie unele momente pe care le vom trăi pe pământul acesta, în special în perioada de final a pământului acestuia, în care orice efort pe care îl vom face noi să fie zadarnic și în care atunci vom trăi chiar prin credință. Orice moment în care ni s-ar părea că avem noi controlul, să nu fie nimic altceva decât o iluzie, pentru că în ceea ce privește criza finală, puterile răului vor fi, conform Scripturii, vor fi la intensitatea lor maximă, cum n-au mai fost pe pământul acesta și cum nu vor mai fi.
0: Aș accentua ceva aici, foarte important ce a amintit Andrei și paragraful respectiv. Ar trebui să facem distinție între cauzele dezastrelor. În prima fază am discutat despre dezastre care sunt o consecință a unor factori ai naturii, fenomenele naturii, războaie, adică elemente politice sau economice, Însă când vorbim despre timpul de strâmtorare, vorbim despre o criză moral-spirituală, diferită. Și când vorbim despre aspectul acesta, uitați în Apocalipsa 13 cu 17, se spune și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. În acele condiții, din acest motiv, a ne pregăti material nu ne este de folos. Nu că este greșit, dar nu ne ajută, pentru că energia noastră, atenția noastră este absorbită de lucrurile materiale care nu ne sunt de ajutor în acele momente. Este ca și cum spunea cineva, eu mi-aș lua scamele de pe sacou, dar se scufundă Titanicul. Nu mă ajută. Situația este de altă natură. Ce contează în acele momente este încrederea lui Dumnezeu și a rămâne fidel principiilor lui. Cu ce m-ar putea ajuta pe mine dacă eu am niște provizii în timpul acela de criză? În momentul în care eu voi fi luat, unii vor fi spune că vor fi duși la închisoare. Alții vor fi deportați. Unii, înainte de a se închide harul, găsim această expresie teologică, nu intrăm să o explicăm, vor fi martiri. După aceea nu vor mai fi martiri. Cu ce te ajută? Niște rezerve în câmp, când tu trebuie să fugi, cum spune Matei 24, rugați-vă ca fuga să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. Chiar dacă ai strânge, nu te ajută. Dar ce este important este să nu anticipăm. Atunci nu ne va fi de folos. Dar până atunci, sunt contexte în care ne trebuie să avem provizii.
1: Concluzia discuției e una cât se poate declara. Avem nevoie de echilibru și putem obține acest echilibru dacă avem o relație autentică cu Dumnezeu și ținem aproape cu Scriptura zilnic, așa, cu disciplină, cum spuneai chiar tu, Andrei. Mai avem doar câteva minute la dispoziție și nu știu cum să mai îngrămădesc și ultima perspectivă a discuției noastre, însă poate în câteva fraze reușim să oferim câteva direcții și în această privință. Și anume, care este rolul unei biserici ca instituție într-o perioadă de criză? Ar fi bine sau există un anume protocol de urgență în biserică, poate o echipă de voluntari care să fie gata în caz de nevoie, poate anumite provizii ținute într-un depozit, într-o cămară, nu contează, undeva. Există sau ar trebui ca biserica să se implice activ în direcția aceasta a pregătirii unei crize atunci când aflăm de ea?
2: Cu siguranță că da. Cred că pe lângă rolul spiritual al unei biserici, avem parte și de componenta aceasta socială, de a avea grijă de aceia care sunt ai ei și nu doar ai ei. Îmi place tare mult un pasaj, e vorba de câteva versete de la finalul capitolului 11 din Faptele Apostolilor, în care la un moment dat un profet vorbește despre o viziune pe care a avut-o cu privire la o foamete mare ce avea să aibă loc în Iudea. Ceea ce fac creștinii primului secol de la momentul respectiv este să strângă alimente și să trimită prin Pavel și Barnaba, dacă nu mă înșel, către Iudea, către cei ce aveau nevoie. Admir inițiativele pe care adeseori biserica din care fac parte le ia cu privire la astfel de cazuri și știu că de multe ori aceia care au avut nevoie au fost întotdeauna ajutați. Mă refer aici la aceia care au venit pe fondul războiului din Ucraina și știu că acolo la Vamă, la Isaac, cea o groază de astfel de proiecte s-au desfășurat. Dar revenind la subiectul nostru, cred că e de bun augur ca atât noi ca și persoane, cât și noi ca și instituție să fim pregătiți pentru orice are să se întâmple. Aceleași principii pe care le aplic în dreptul meu, le pot aplica și în dreptul nostru ca biserică.
0: Ca pastor am avut următoarea experiență și orice pastor o are. Primim vizita de la ISU. Și ne spun așa, nu aveți indicatoare luminoase. Dacă se întâmplă ca noaptea să se ia curentul sau să fie o pană de curent, un cutremur, oamenii cum vor ști să iasă? Și a spus, puneți la punct. PRAM, certificate PRAM pentru prize. Apoi planul de evacuare să fie pus la punct. Este o formă de responsabilitate. Și asta vine din partea statului, dar ar trebui să fie cumva și inițiativa noastră. Doi, există ceea ce nu am știut până de mult, un program numit Adventist Risk Management. La nivelul conferinței generale există un departament care se ocupă cu asta. În 1902, la Battle Creek a avut loc un incendiu și au ars multe clădiri importante de la Battle Creek. Și n-au reușit, din banii de pe asigurare, să acopere toate pagubele. Și au zis, ar trebui să ne gândim Cum putem preveni? Iar ei merg pe două aspecte, prevenirea și intervenția în cazuri de urgență, pentru clădiri și pentru persoane. Dacă există un eveniment cu tinerii biserici, cu copii, un eveniment desfășurat în biserică, în afara bisericii, îi spun, ar trebui să fim precauți. Dragostea se manifestă prin responsabilitate, prin precauție și prin intervenție. Și trei, ADRA. ADRA România, dar ADRA la nivelul Europei. Anul acesta, 2026, s-au întâlnit, am și notat aici, 33 de reprezentanți din Portugalia, pentru că în luna ianuarie și februarie au avut loc niște furtuni și situații, niște calamități în Portugalia, iar ei au spus, ar trebui să fim pregătiți pentru alte astfel de situații. Ce au stabilit ei? Și termin repede. Biserica mea, comunitatea mea, echipa mea, răspunsul meu. Deci toate implică și responsabilitatea mea. Ce înseamnă asta? Biserica mea înseamnă identificarea resurselor disponibile, voluntar, dar să fie planificate, că atunci când se întâmplă, totul să se desfășoare, să curgă...
1: Sigur, să le dai drumul planului.
0: Cum curge un râu de munte. Voluntari, spații, vehicule, alimente, toate. Da, vorbim de logistică. Doi, comunitatea mea. Evaluarea riscurilor, identificarea persoanelor vulnerabile. Nu atunci, și înainte, dar și atunci. Echipa mea, formarea unei echipe și răspunsul meu, acordarea de hrană, de post, ajutor. Legat de războiul cu Ucraina, am fost și eu la vamă, dar în nordul țării. La Suceava, când am intrat în biserică, subsolul, și multe, era plin cu saltele și cu oameni care stăteau acolo. De ce? Era o criză. Oamenii aceia aveam nevoie acolo să fie cazați, acolo să doarmă, acolo să primească hrană, acolo să fie în siguranță până trece necazul acela. ADRA oferă expertiză, iar biserica locală contribuie cu voluntari, spații, resurse, cunoașterea comunității. Este o responsabilitate a noastră. Nu doar este indicat să facem lucrul acesta, ci este o responsabilitate la nivel de instituție, la nivel de biserică, și putem face ceva în sensul acesta.
1: Și asta cred că e cea mai potrivită concluzie, pentru că și timpul nostru s-a epuizat. Însă, dacă mai permiteți puțin, înțeleg din tot ceea ce am vorbit un lucru, și anume că echilibrul nu vine de la Dumnezeu, sau doar de la Dumnezeu, și echilibrul nu-l putem obține de unii singuri. Doar în parteneriat cu Divinitatea putem ajunge la acest echilibru despre care am tot vorbit în ediția aceasta, astfel încât să ne putem proteja pe noi și pe ai noștri în fața oricărei crize ce va sta să vină. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi în această ocazie și sper să ne revedem și într-o ocazie viitoare. Eu am rămas cu niște concluzii personale, așa cum sper că au rămas și ascultătorii și telespectatorii noștri, și sunt convins că discuția aceasta nu a fost una în zadar, ci a fost condusă chiar de Dumnezeu pentru a ajunge cu toții la concluziile acele de care avem nevoie pentru a face o schimbare în viața noastră. Vă mulțumesc mult încă o dată.
2: Și noi mulțumim.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi până la finalul acestei ediții. Sperăm că subiectul a fost de interes și pentru dumneavoastră și sperăm să ne urmăriți și săptămâna viitoare, pentru că, da, fiecare luni seara de la ora 21 suntem alături de dumneavoastră aici la Adevărul în Context. Nu uitați, ne puteți urmări atât pe Speranța TV, cât și pe Radio Vocea Speranței, și nu uitați de asemenea că de fiecare dată puteți comunica cu noi folosind numărul de telefon pus la dispoziție. Atât pentru seara aceasta, vă doresc un timp de calitate pe mai departe și o odihnă plăcută și, bineînțeles, toate cele bune până ne vom revedea.

0: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citit Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: 29 octombrie. Salvează această dată în calendar dacă și tu iubești muzica și îți dorești să-L slăvești pe Dumnezeu prin muzică. Atunci vom fi la Târgu Mureș. Așa că dacă ești din zonă, încă te mai poți înscrie. Intră pe site-ul speranța.tv.ro la secțiunea Cânt pentru tine. Acolo găsești toate detaliile și formularul de înscriere. Abia așteptăm să te cunoaștem!

0: Te invităm la seria de conferințe publice De ce Isus? Oameni pe care îi cunoști de la Speranța TV, realizatori și invitați, aleg să vorbească deschis despre întâlnirea lor cu Isus, despre întrebări, momente dificile, căutări, credință și schimbare. În perioada 24 octombrie-15 noiembrie, în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 17, ne întâlnim față în față la Biserica Adventistă de ziua 7 a Labirint, pe strada Labirint 116, în București. Vino să cunoști oameni, să asculți povești reale, să pui întrebări și poate să descoperi ceva care are legătură și cu experiența ta. Evenimentul face parte din inițiativa One Voice, toate lucrurile noi, și este organizat de Trustul Media Speranța împreună cu Biserica Adventistă de ziua 7-a, Labirint. Te așteptăm!
1: Astăzi dăm drumul la concurs, dar și la povești.
2: După spusele lor, mă aveam în 15-20 de minute de trăit, nu mai era sânge.
1: Rămânem pe răspuns final A, cu minte și judecată. Răspuns corect.
3: M-am uitat în spate către ai mei și am spus că o să mor. Îngerul Domnului a coborât în fața calului și l-a oprit.
4: B.
1: Varianta B. Se ruga de 3 ori pe zi cu ferestrele deschise spre Ierusalim.
3: Schimb. O să pun...
1: Ok. Ce? Se ruga de 3 ori pe zi cu ferestrele deschise spre apus. Răspuns incorrect și răspuns corect. Varianta B. Se ruga de 3 ori pe zi cu ferestrele deschise spre Ierusalim. Îmi pare rău, Sebiu a avusese-i.
4: Și când am intrat acolo, nu mai puteam să frânez. S-a dus bicicleta, am intrat în ăla, m-am dat peste cap, am picat cu capul în pământ și după aia pe spate. Am avut o clipă de negru când s-a luat tot. Deci eu să spun... La Iordan.
1: La Iordan. Varianta ce?
4: Să spună inima mea.
1: Să-ți spună inima ta, care cred că bate.
4: Bate foarte tare, da.
5: Hai să vorbim despre Biblie. Discută cu Adam, asistentul virtual care știe Biblia mai bine decât oricine. Întreabă-l. Într-o clipă, el va citi Sfânta Scriptură și va începe să-ți răspundă. Academia Speranța.ro. Cursuri video.

0: aducem speranță în viața ta.
1: V-ați săturat de emisiuni de dezbateri politice? Haideți să ne mai concentrăm și pe lucruri care privesc valorile noastre spirituale. Să vorbim despre ele și să descoperim cum să le punem în practică. Emisiunea Școala Cuvântului de la Speranța TV te invită la studiu. Cum reacționează telespectatorii ulterior?
2: Foarte frumos explicat. Un balsam pentru suflet este această emisiune. Dumnezeu să vă binecuvânteze mereu. Mulțumim mult pentru prezentarea studiului. Foarte bine explicat. E de aplicat în fiecare zi din viața noastră.
0: Primește și tu speranță în viața ta. Ajută-ne să ducem speranța mai departe.
3: O campanie marca Trustul Media Speranța.
4: Ți se întâmplă să reacționezi impulsiv? Să interpretezi greșit? Crezi că vezi imaginea completă, dar îți scapă detalii esențiale? Nu e doar vina ta! În avalanșa de informații de azi, a rezista opiniilor majoritare și presiunilor sociale e mai degrabă excepția decât regula. Acest curs de gândire critică este un antrenament pentru minte. Te ajută să vezi ceea ce alții trec cu vederea, dar și să gândești limpede chiar și în situații complicate. Vei învăța să recunoști distorsiunile cognitive care îți afectează deciziile, vei învăța să folosești creativitatea pentru soluții concrete și să comunici direct, fără agresivitate, fără pasivitate. Te voi ghida pas cu pas prin metoda FRISCO, un instrument practic ce te ajută să-ți construiești propria structură.
5: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
6: Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor! Sunt Daiana Miclea. Astăzi pornim de la un paradox al parentingului modern. Probabil că niciodată părinții nu au avut atâtea instrumente pentru a-și proteja copiii. Putem vedea unde sunt, îi putem suna oricând, putem controla ce fac online, putem interveni când apare un conflict la școală, putem urmări notele care apar chiar în timp real. Și, desigur, vrem să-i ferim de rău. Dar există o întrebare mai puțin confortabilă. Poți proteja atât de mult un copil încât să-l împiedici să devină puternic? UNICEF a publicat în 2026 raportul Growing Right, dedicat felului în care se schimbă autonomia copiilor pe măsură ce cresc. Una dintre ideile importante ale acestui raport este că dezvoltarea sănătoasă presupune o extindere progresivă a libertății și a responsabilității. Copilul are nevoie de protecție, dar și de oportunități reale de a lua decizii, de a încerca și de a învăța din consecințe. Este o dilemă pe care o întâlnim pretutindeni. Îl las să meargă singur? Intervin când se ceartă cu un coleg? Sun profesorul dacă a primit o notă pe care o consider nedreaptă? Îl las să suporte consecințele unei alegeri proaste? Câte libertate îi dau online? Și poate una dintre cele mai grele întrebări pentru un părinte, când trebuie să-l salvez și când trebuie să mă abțin? La Conexiuni încercăm să trecem dincolo de reflexele și temerile momentului și să înțelegem ce îi ajută pe oameni să crească. Astăzi discutăm despre copii, risc, autonomie și acel echilibru dificil între siguranță și pregătirea pentru viață. Alături de mine este pastorul Daniel Oncea, directorul Școlii Adventiste Cagran din Viena, implicat de mulți ani în lucrul cu copiii, adolescenții, tinerii și familiile pe care le-a avut în jur. Experiența lui îl pune în contact atât cu temerile părinților, cât și cu nevoia tinerilor de a primi încredere și responsabilitate. Daniel, este un privilegiu să fim din nou împreună aici la Conexiuni. Bine ai revenit!
7: Mulțumesc frumos de invitație, bine v-am regăsit!
6: Daniel, fiecare generație de părinți și-a făcut griji pentru copii. Acesta nu este un lucru nou, este de când lumea și pământul. Dar astăzi avem posibilitatea să intervenim în viața lor mai repede și mai des, un pic mai intens, da? Crezi că am devenit mai protector decât generațiile părinților noștri? Și dacă da, ce s-a schimbat? Este lumea într-adevăr mai periculoasă sau noi percepem altfel riscul?
7: Cred că există o schimbare importantă, nu neapărat pentru că părinții de astăzi își iubesc mai mult copiii decât poate ne iubeau părinții pe noi acum 20 sau 30 de ani, dar există o schimbare pentru că avem mai multe posibilități de a interveni. Și un părinte de acum câteva decenii putea să spună, uite, copilul meu a plecat astăzi la școală, îl văd după amiază, știe că se întoarce după amiază. Astăzi noi trebuie să-l localizăm, să-i scriem, să-l sunăm, dacă nu poate fi localizat pe telefon, că n-are voie cu telefonul la școală, îi luăm un smartwatch pentru ca să poată să-i scriem un mesaj. Adică întotdeauna găsim variante pentru ca să rămânem cât mai aproape posibil. Și tehnologia ne-a dat foarte multă putere, dar faptul că putem interveni nu înseamnă automat că trebuie să intervenim. Și aici cred că este una dintre marile provocări ale parentingului modern, pentru că am confundat unor posibilitatea de a controla cu responsabilitatea de a controla. În același timp, nu aș spune că lumea e pur și simplu mai periculoasă, pentru că întrebai mai devreme despre lucrul ăsta. Unele riscuri sunt reale și chiar noi, acesta legat de posibilitatea de conectare cu foarte multă lume și că foarte lume poate să abordeze pe copilul de astăzi prin intermediul internetului și a telefonului, dar cred eu că și percepția noastră asupra riscului s-a schimbat. Vedem foarte repede știri despre accidente, răpiri, violență, bullying, probleme online și un eveniment care înainte rămânea local, astăzi poate să ajungă în câteva minute pe telefonul nostru. Și atunci apare o reacție foarte umană, dacă pot preveni orice lucru rău. Trebuie să-l previn, e copilul meu, nu pot să-l las așa. Numai că viața nu e făcută să fie complet lipsită de risc. Și n-aș vrea să fiu iresponsabil când spun treaba asta, dar eu cred că scopul educației nu e să construim o lume pentru un copil în care nu există niciun pericol, ci este să-l pregătim să trăiască responsabil într-o lume în care există riscuri. Și aș face aici o diferență foarte simplă între protecție și supraprotecție. Trebuie să-l ajut pe copil să fie în siguranță, dar nu trebuie să îi iau posibilitatea să încerce să se descurce în viață doar de teamă că poate să greșească sau că îi se poate întâmpla ceva greșit. Părinții trebuie să fie aproape de copii și copilul trebuie să simtă că are părinții aproape, dar pe măsură ce crește, trebuie ca părinții să aibă încredere în el ca să poată face unele lucruri singur. Și nu știu exact cât de la îndemână ne este, dar cred că cu pași mărunți putem să începem să îi dăm această încredere copilului de care atât de mare nevoie. Nu vreau să lungesc prea mult răspunsul meu, dar am experimentat asta cu copiii mei pentru că mediul în care au crescut presupunea să mergem împreună la școală uneori când erau copii mici, să ne întoarcem, să călătorim mult împreună și am văzut pe fața lor, pentru că sunt băieți, nevoia să meargă singuri, nevoia să se descurce. Chiar și când au crescut mai mari, orice moment în care întrebam, ai luat cu tine pașaportul, spre exemplu, când călătorești pentru că e destul de mare, sau îmi spune, tată, mă descurc. Adică există această nevoie de protecție în partea noastră, dar și nevoia lor de a li se da încredere că ei pot să facă față într-o lume în care există riscuri.
6: Uite, când mă gândesc la ideea de greșeală, pentru că toți am făcut greșeli, mai ales în tinerețe, nu? Când aveam nevoie de a experimenta viața, cumva există ceva aproape împotriva instinctului de părinte în ideea de a lăsa copilul să greșească. Îți vezi odorul îndreptându-se spre o alegere care nu va avea consecințe pozitive în viața lui, știi probabil ce va urma și ai putea interveni. Mă întreb, când este mai folositor să-l lași să greșească? Și dacă ne oprim un pic la ideea asta de greșeală, ce poate învăța un copil dintr-un eșec pe care nici cea mai bună explicație a părintelui nu îl poate preda?
7: Aici este momentul în care noi experimentăm ca părinți, mai mult decât copiii noștri, sentimentul acesta al riscului, pentru că noi îl înțelegem mult mai bine decât îl înțeleg ei. Și poate că e cea mai grea lecție dacă vorbim despre îngăduința sau începerea obișnuinței cu terenul acesta periculos sau al greșelilor. Părinții au cele mai grele lecții de învățat, pentru că noi trebuie să ne permitem o durere mai mică pentru a preveni una mult mai mare mai târziu. Desigur, nu vorbim despre pericole serioase și dacă există un risc pentru viață, pentru sănătate, pentru siguranța copilului, părintele trebuie să fie acolo, trebuie să elimine și să intervină. Nu lăsăm să învețe din consecințe în situații care pot să producă un rău grav. Dar există foarte multe greșeli care sunt perfect suportabile. Copilul uită ceva la școală, primește o notă mai slabă, își cheltuie banii mai repede sau, și nu mai are ceea ce își dorește și atunci vine la mine și spune din nou, mama, tata, îmi trebuie și trebuie să existe un echilibru. Și organizează prost timpul, descoperă că nu poate termina ce și-a propus. Toate aceste situații, avem două posibilități, să intervenim de fiecare dată și să eliminăm consecința, se rezolvă, lasă că are tata grijă, are mama, totdeauna suntem acolo. Sau putem să fim lângă ei, să spunem, ok, n-a ieșit bine, hai să vedem ce se poate rezolva, mergi mai departe, vezi ce poți să faci și să încercăm să-l împingem, lăsându-l să rezolve anumite lucruri singuri. Pentru că aici copilul începe să facă legătura dintre alegere și consecință și începe să pună bazele responsabilității. De multe ori noi ca părinți oferim multe explicații, iar dacă vă veți uita, noi considerăm că ele sunt necesare. Poate că cei care au copii mici încă nu au ajuns la faza în care să spună ceva copilului și copilul să se uite deja în sus, să spună ok, vorbește mama sau vorbește tata, având în vedere că noi considerăm că e foarte important, iar ei ne aud din nou cu explicații pe care noi le facem ca să fie în siguranță, ca să fie toate lucrurile puse la punct, iar ei își dau seama că noi nu avem încredere suficientă ca să îi lăsăm să meargă singuri. N-aș vrea să fiu cel care dă lecții, pentru că și eu am crescut și cresc copii și ceilalți fac asta, fiecare avem copii diferiți, dar eu cred că dacă începem devreme lecția responsabilității, este cel mai bine. Pentru că mai târziu, lucrurile încep să devină mult mai dureroase. Este posibil ca zona de confort să nu vrea să o depășească. Este posibil ca acel moment în care și ia riscul și responsabilitatea să nu mai vrea să o ia atât de serios sau să fie dureros, să fie chiar riscant, să nu poată să se descurce. Iar dacă am judecat, pot să vă spun asta, e o greșeală mea pe care am făcut-o, la un moment dat, un prieten în Viena, plecam destul de târziu, credeam eu, era trecut de ora 9, dintr-un loc și trebuia să mergem în alt loc, iar el avea un băiețel de 11 ani și îi spune, uite, te rog mult, poți să mergi tu singur acasă, uite, eu trebuie să mai mă opresc în drum într-un loc și în altul și ajung un pic mai târziu. Diferența era de 20 de minute în care tatăl întârzia un pic mai mult și el i-a spus copilul să meargă singur. Era noapte, era târziu, era de 11 ani și mă gândeam de ce să-l las singur? Mai bine stă cu tine în mașină și e mai în siguranță. După perioada în care copilul a plecat, mi-a explicat un lucru. El are încredere că se descurcă. Eu am încredere să-l las oriunde. El știe, el se descurcă, lui nu este frică. El poate să facă asta. Dacă n-aș fi știut că poate și dacă n-aș fi avut încredere în el, nu l-aș fi lăsat. Iar încrederea pe care a avut-o băiatul în momentul sau sentimentul de bucurie, așa că, uite, tatăl are încredere să-l trimite târziu și n-are niciun fel de teamă să plece, mi s-a părut ceea ce a câștigat. E adevărat că trebuie analizat locul și timpul și probabilitățile, dar de fiecare dată cred că aici este momentul în care îi dăm posibilitatea unui copil să crească și mai degrabă decât mai târziu să stau după el să spun, ai făcut o alegere greșită, ești un copil care nu se descurcă, n-ai ajuns să faci nimic și ne plângem de faptul că generația de astăzi rămâne mult mai mult cu părinții decât o făceau generațiile trecute, adică trece vârsta adolescenței, începe tinerețea, copilul rămâne cu mama și cu tata și asta se întâmplă pentru că e bine acolo. Iar momentul acela în care ții viața în mâini e un disconfort pe care nu vrei să-l încerci pentru că nu ești obișnuit cu asta.
6: Exact. Chiar cercetătorii vorbesc de atingerea vârstei de 30 de ani în care copilul se simte confortabil încă în casa părintească astăzi. Aș vrea să vedem unde greșim. Aș vrea să ne uităm la câteva situații concrete, Daniel, și să înțelegem când ajutorul devine prea mult. Și uite, o să-ți dau câteva ipoteze. Copilul uită acasă proiectul pentru școală și părintele aleargă să îl ducă. Ne gândim apoi dacă da sau nu. Adolescentul are un conflict cu profesorul și părintele sună imediat să vadă care e problema și să medieze situația. Apoi, avem un tânăr care are o problemă la primul loc de muncă și părintele încearcă să-i găsească soluția, uneori chiar intervenind la angajator. S-au întâmplat și situații de genul acesta. Nu contestăm, fiecare gest pornește probabil din grijă, dar te întreb, cum își poate da seama un părinte că a trecut de la ideea de a fi acolo pentru copil la a rezolva problemele în locul lui? Hai să ne gândim la situațiile astea pe care ți le-am pus înainte.
7: Sunt foarte familiare. Acum mă uit puțin și încerc să vorbesc pe limba noastră, a celor care suntem atât de grijulii astăzi. Cred că este o întrebare foarte simplă pe care părintele poate să o pună

0: îl putem ajuta să pregătească discuția, poate îl putem asculta să vedem el ce gândește, își construiește discursul cu mine, îl putem învăța cum să vorbească respectos și ferm, dar nu luându-i responsabilitatea de a rezolva el anumite lucruri. Iar dacă vorbim de locul de muncă, deja vorbim despre situații amânate atât de mult încât ajungem ca la primul loc de muncă, dacă apare o problemă, eu nu cred că există un departament de rezolvare a problemelor acasă, ci ar trebui ca să fie un indicator că un copil este capabil să rezolve o problemă și poate că are varianta lui în care o rezolvă și are ritmul lui în care rezolvă, care este diferit de al meu. Un om cu experiență, un om cu multe uși deschise, că eu asta mă gândesc. Da? Eu am rezolvat multe la viața mea. Păi dacă mă duc, eu rezolv repede. Nu trebuie să stea el pe acolo, el a început. Dar el n-are ocazia, nu e vorba doar de un loc de muncă. Este vorba de ajutorul sănătos care îl ajută și îl dezvoltă pe copil. Posibil să-i rezolv problema de la muncă, dar eu n-am rezolvat o problemă esențială de educație. Problema s-ar putea să fie rezolvată și cu tema și cu discuția cu profesorul și am rezolvat toate. Suntem împăcați în toate privințele, dar n-am rezolvat educația copilului meu. Și dacă astăzi vorbim despre ceea ce este mai important, unul dintre cele mai frumoase definiții ale parentingului este să fie atât de prezent în viața copilului, încât el să știe că este și că se poate baza pe tine, dar să nu fie atât de prezent încât să nu se poată descurca fără tine.
1: Și ajungem acum, Daniel, chiar la o întrebare care frământă gândurile. Îl protejez pe el, pe copilul meu, intervenind atât, sau mă liniștesc pe mine? Asta este o întrebare destul de incomodă pentru mulți dintre noi părinții care încercăm să facem viața copiilor noștri mai ușoară, da? Mai plăcută. Uneori intervenim pentru că există un pericol real, nu? Da, copilul este în pericol, intervin. Fac asta din instinct și cu toată dragostea. Dar alteori poate intervenim pentru că nouă ne este greu să suportăm neliniștea sau ideea că dacă nu intervenim, ceva rău se va întâmpla pentru el și de ce să nu-i netezim drumul dacă putem să facem. Copilul pleacă singur undeva și ne îngrijorăm, exact exemplu pe care îl dădea Adineaurea, părintelui care l-a învrednicit pe copil să meargă acasă la 11 ani târziu, noapte, și a primit un soi de putere, nu? Primind această încredere din partea părintelui. Nu răspunde câteva minute la telefon și ne imaginăm tot felul de scenarii, da? Devenim niște scenariști extraordinari. Are un examen important și noi suntem poate mai tensionați decât el. Trăim experiența mai intens decât o trăiește copilul. Întrebare, cât din supraprotecție vine din nevoile copilului și cât poate veni din anxietatea părintelui? Și dă-ne câteva indicii ca să putem să facem diferența între ele.
0: Aș vrea să pornesc de la o afirmație și această afirmație este următoarea. Eu cred că anxietatea părintelui poate arăta uneori exact ca și iubirea. Aici mă gândesc la faptul că uneori îl sun pentru că îmi pasă, îi verific telefonul pentru că vreau ca să îl protejez sau îl sun, îl duc eu pentru că e mai sigur. Uneori, chiar dacă este nevoie să facem aceste lucruri, problema apare atunci când nevoia noastră de liniște devine mai mare decât nevoia copilului de autonomie. Noi nici nu ne dăm seama cât de mult se pot descurca copiii fără noi. Și nouă ne este teamă de lucrul ăsta. Una dintre cuvintele complicate, dar și nefolosite foarte des, dar care spun foarte mult și le-am reținut, atunci când studiam despre acest lucru, nu ca părinte, ci ca educator, o mare responsabilitate în educație o are vicisitudinile vieții, o au vicisitudinile vieții, ocaziile în care copilul dă de greutăți. Chiar și Sfânta Scriptură spune, este bine pentru un tânăr să aibă o povară în tinerețea lui. Și uneori ne gândim că noi vrem să le facem viața mai bună și dacă este să ne gândim în mod concret, noi vorbim despre noi, nu despre el în mod direct. Pentru că noi liniștea noastră vrem să ne asigurăm, nu neapărat pe a lui. Pentru că el ar gândi total diferit, el ar cere lucruri total altfel.

0: pentru ca un copil să fie în siguranță și totuși părintele să fie... Asta este poate o afirmație pe care trebuie să o spun clar. Un copil poate să fie în siguranță, să fie totul în regulă și părintele totul să fie foarte neliniștit. Nu e neapărat că nu este acasă, dar uite, când nu-i funcționează telefonul, este un test greu pe care astăzi noi nu ni-l putem imagina. Oarecum puteau să stea părinții înainte fără să știe unde este, când pleacă de la școală, când ajunge, fără să aibă locație pe telefon sau în alte variante. Și totuși, lumea a funcționat până acum în felul ăsta și nu s-a întâmplat nimic. Acum, eu cred că ar trebui să transmitem câteva mesaje. Noi ar trebui să transmitem unele lucruri copilului și adolescentului, că este capabil să se descurce în multe situații și că este capabil să rezolve anumite lucruri. Chiar aș vrea să sugerez un aspect. Să știți că uneori, când îl implicăm în responsabilitățile casei, este posibil ca el să nu înțeleagă faptul că atunci când îl trimitem du-te și ia pâine sau du-te și fă cumpărături sau rezolvă lucrul ăsta, este o mare diferență atunci când îi dau un lucru pe care el să-l rezolve de la cap la coadă singur. Abia atunci el înțelege că are o anumită responsabilitate. Abia atunci înțelege că am încredere în el. Iar intervenția noastră este responsabilă atunci când trebuie și când el înțelege că a avut nevoie și noi am fost acolo. Acum, dacă copilul pleacă și eu rămân acasă cu telefonul în mână și mă uit să văd ce face, dacă vreau să-l sun și el este enervat de faptul că mă sună mama din 5 în 5 minute, asta nu înseamnă că îmi pasă. Asta înseamnă că eu sunt problema și nu este el în pericol. Iar a ne descurca în viață cu copii care cresc și în care trebuie să investim încredere este o parte a rezolvării unor sentimente pe care părintele trebuie să le rezolve. De aceea e o treabă frumoasă să fii părinte și una dintre cele mai dureroase lucruri este să investești încredere în cel care n-avea cum să se descurce la început, dar care se poate descurca mai târziu.
1: Și până la urmă ajungem la întrebarea, cum înveți responsabilitatea dacă nu primești libertate? Da? La un moment dat vrem ca acești copilași ai noștri să devină niște adulți responsabili, să ia decizii bune, să știe cum să spună nu, să-și gestioneze banii, să aleagă oamenii potriviți care să-i înconjoare și să plece de acasă și să se descurce. Dar cum învață asta dacă nu primesc libertate?
0: Ne așteptăm întotdeauna vârsta de 18 ani, da? Când o să fii de 18 ani, o să faci ce vrei tu. De multe ori spunem asta, dar responsabilitatea nu apare într-o dimineață când el împlinește vârsta de 18 ani și când îi spunem copilului nostru, de azi încolo ești adult, descurcă-te. Responsabilitatea se construiește prin multe exerciții mici de care am mai vorbit încă de la începutul acestei discuții. Iar aceste exerciții mici de libertate nu ne dăm seama cât de mult formează un caracter puternic pentru un bărbat sau pentru o femeie care au o nevoie încă de când sunt copii să încerce să guste lucrul acesta. Dacă vrem ca un tânăr să știe să gestioneze banii, trebuie să-i dăm ocazie să gestioneze banii înainte să plece de acasă. Dacă vrem să ia decizii bune, trebuie să-i permitem să ia și decizii rele la un moment dat, pentru că n-are cum să învețe diferența între bine și rău altfel. Dacă vrem să rezolve conflicte, trebuie să oferim ocazia să aibă unele conversații dificile fără să intervenim noi pe acolo în scenă, la școală, între colegi. Auzi, dar de ce a vorbit așa colegul tău? Sau ce mesaje sunt astea de la colega ta? Și uneori noi intervenim în anumite aspecte în care el se poate descurca. Libertatea trebuie să crească împreună cu maturitatea. Un copil mai mare poate decide cum își organizează o parte din timpul lui liber și un adolescent poate să aibă responsabilități financiare. Spre exemplu, astăzi există educație financiară pentru adolescenți, cum să-și deschidă un cont, cum să-și facă rezerve, cum să gestioneze aceste aspecte financiare. Pentru că Un tânăr trebuie să ajungă treptat la punctul în care poate să spună: asta e decizia mea, îmi asum consecințele, vreau doar să vorbesc foarte deschis părinților. Poate că subiectul ăsta este unul care pe mine mă prinde foarte mult, pentru că am copiii la vârsta în care iau decizii. Iar eu sunt în situația în care uneori stau și mă uit și îmi dau seama că nu trebuie să intervin, chiar dacă aș vrea să intervin, pentru că sunt la vârsta la care ei trebuie să suporte și consecințele. Spre exemplu, băiatul meu cel mare este la vârsta în care își caută ceva de lucru pe lângă studiu și mi-mi vin idei de fiecare dată. Uite, ce-ar fi să te duci acolo sau să-l întreb: oare, hai să mă uit puțin pe CV-ul tău. Am avut multe ocazii în care am fost la interviuri pentru angajare, în care am fost cel care intervieva pentru angajare, în care mă uitam să văd și clar că-s curios să văd cum se prezintă, dar îmi dau seama că nu reușesc și nu e ok, pentru că de aici el înțelege că nu am încredere, înțelege că nu se poate descurca și e ok să greșească. E ok să nu reușească din prima. E ok să aibă și eșecuri. E în regulă. Lucrurile astea sunt partea vieții. Nu sunt eu confortabil cu ele, cât este el confortabil cu situația prin care trece. Și de aceea poate că vorbesc puțin mai aprins de subiectul ăsta, pentru că ei trebuie să ia cele mai importante decizii la o vârstă în care n-au experiență. Și imaginați-vă că până la 18 ani noi am ținut cu toate. Mama i-a pus pachetul, mama l-a dus până la școală sau tata a avut grijă să nu ducă instrumentul dacă face vioară sau să fie întotdeauna cineva să-i poarte și să-i rezolve lucrurile. Iar de la 18 ani el stă în față cu niște decizii grele care țin de viitorul lui, de căsătoria lui, de locul lui de muncă. Și cum o să facă? O să sune pe mama să întrebe: mama, ce fac astăzi, că m-am certat cu soția mea, sau cum rezolv cu locul de muncă, pentru că nu prea mai îmi place, știi, e programul ca mă glumrea, nu mai am timp liber. Toate aspectele astea se întorc asupra noastră ca părinți la momentul în care nu le-am dat libertatea să încerce încă mai devreme. Nu e un risc. Și un singur lucru adaug, mi-aduc aminte că am văzut asta când eram clasa întâi. M-am dus prima zi cu mama la școală și a doua zi m-a trimis singur. Și nu era chiar aproape și m-am tot întrebat de ce mă trimite singur. Și am plecat. Doar că la un moment dat, așa, cu ghiozdanul aiurit cum mergeam, m-am uitat în spate și la un moment dat mi-am dat seama că ea era undeva prin spate, dar nu era cu mine. Adică ea m-a trimis, dar era din spate și verifica să vadă cum mă descurc, dacă ajung, pregătită să intervină. Am avut așa un sentiment de siguranță, e ok, dar am vrut să-i dovedesc că știu. Și am plecat mai departe fără să am niciun fel de problemă. Cred că, da, ne trebuie și exercițiul ăsta, în care să stăm aproape, dar să știm că de multe ori ei sunt în siguranță, chiar dacă noi nu credem că ei sunt în siguranță.
1: Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru acest dialog. Rămâne o idee importantă pentru orice părinte. Copilul nu va avea nevoie toată viața de cineva care să-i îndepărteze obstacolele. În schimb, va avea nevoie să știe ce să facă atunci când obstacolul apare și noi nu mai suntem lângă el. Iar această capacitate se exersează înainte de momentul în care devine indispensabilă. Așa cum spunea invitatul meu, Daniel Oncea, nu te trezești într-o dimineață când ai făcut 18 ani și peste noapte ai devenit responsabil. Și această responsabilitate se clădește toată viața până atunci. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți alături de noi. Pe curând!

0: Inteligența artificială a intrat în viața noastră cu o viteză pe care puțin și-ar fi imaginat-o. Ne răspunde la întrebări, ne ajută să căutăm informații, să luăm decizii și uneori chiar să gândim mai repede. Pentru mulți, ea reprezintă una dintre cele mai promițătoare invenții ale secolului. Dar care este costul real al inteligenței artificiale? Cât consumă această tehnologie în resurse, energie și apă? Cine controlează sistemele care devin tot mai puternice? Și poate mai important decât atât, ce se întâmplă atunci când tehnologia începe să influențeze nu doar ceea ce facem, ci și modul în care gândim? În această ediție vom discuta despre costurile ascunse ale inteligenței artificiale, despre puterea în era digitală și despre provocările pe care această tehnologie le ridică pentru libertatea de conștiință. Astăzi, împreună cu mine, sunt pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Urmărim un prim material video realizat de Opinia Production și apoi deschidem discuția din platou.
1: Inteligența artificială are un cost ascuns. Fiecare prompt sau întrebare pusă inteligenței artificiale are un cost. Nu-l vedem, nu-l auzim și de cele mai multe ori nici nu ne gândim la el. Dar undeva într-un centru de date, servere și procesare puternice consumă energie, iar sistemele de răcire folosesc apă. Keiveh Medani, coordonator al unui raport al Universității Națiunilor Unite și director al Institutului ONU pentru Apă, Mediu și Sănătate, avertizează asupra acestei amprente ascunse a revoluției inteligenței artificiale. Când folosim inteligența artificială, ne gândim la efectele vizibile. Transformarea locurilor de muncă, problemele de integritate, dilemele etice și morale. Mult mai puțin vizibile sunt însă resursele fizice din spatele fiecărui răspuns. Estimările ONU arată că până în 2030, centrele de date ar putea ajunge să consume aproximativ 3% din electricitatea globală. Amprenta hidrică asociată ar putea ajunge la circa 9,3 trilioane de litri anual. Iar apa nu este doar o cifră într-un raport. În anumite regiuni ale lumii, ea înseamnă agricultură, hrană, supraviețuire. Într-un viitor în care centrele de date se vor extinde rapid, unele comunități ar putea ajunge să aleagă între apa necesară agriculturii și apa necesară infrastructurii digitale. Chiar și o interacțiune aparent banală cu un model de inteligență artificială are o amprentă hidrică. Un studiu a estimat aproximativ 500 de mililitri de apă pentru 20-50 de întrebări și răspunsuri în anumite condiții. Dincolo de toate acestea, rămâne întrebarea. Merită? Poate că aceasta este una dintre întrebările pe care epoca noastră trebuie să învețe din nou să le pună. Nu doar ce putem face, ci și ce ar trebui să facem. Într-o lume care își multiplică puterea tehnologică într-un ritm fără precedent, discernământul devine mai important decât entuziasmul. Iar dacă vrem să înțelegem semnele unui timp în care omul devine capabil de lucruri pe care generațiile trecute nici nu le puteau imagina, poate că întrebarea spirituală nu este cât de departe putem merge, ci dacă mai știm încotro mergem.
0: Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Vom urmări imediat și partea a doua. Acum le spun bun venit invitațiilor de astăzi. Mă bucur că suntem din nou împreună, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. O să vă întreb așa direct pe fiecare, aceeași întrebare de debut. Vă sperie ceva la inteligența artificială?
2: Păi cu siguranță trebuie să ne sperie.
0: Pe dumneavoastră, ce vă sperie?
2: Pe mine personal?
0: Da.
2: Uitați ce mă sperie. Îmi amintesc în copilărie când, de exemplu, aveam o temă de făcut, îmi trebuia un timp considerabil să o fac. Chiar zilele trecute am vorbit cu fiica mea, care e aici în jurul anilor 20, de primăveri sau de toamne, ce sunt, și spune, orice material, tati, pot să-l fabric în 10 secunde. Orice. Îmi spune...
0: Poți să scrii și o carte în 10 spune, secunde.
2: Da, exact. Poți să scrii o carte în imediat. Îmi spune generația mea, că parcă e bătrână, generația mea treacă, meargă, că noi am mai
0: prins.
2: Deprins inițial sau am mai deprins lucrurile genul ăsta, dar generațiile acestea care își fac temele cu ChatGPT, fac la mate, fac la... Nu vă spun că inteligența artificială nu este doar un banal bot care se cheamă ChatGPT.
0: E sunt foarte
2: mult
0: multe.
2: Mai mult în industrie. Deci pe undeva ar trebui să ne temem nu neapărat de progresul în sine sau de dezvoltare, cât de faptul că, virgulă, conjugat cu tehnologia, oamenii își pot oamenii pot renunța la aportul lor intelectual.
0: Adică și își pierd abilitățile își intelectuale.
2: Își pierd abilitățile intelectuale pentru că cineva oricum îi servește, îi livrează pe tavă răspunsuri, soluții. Și atunci trebuie să faci niște pași absolut uriași în imaginație să vezi ce se va întâmpla când roboții îți vor rezolva 90% din lucrurile pe care tu le faci în mod curent. Când îți vor rezolva 90%, tu ce mai faci? Care mai este sensul existenței?
0: Ce vă sperie la inteligența artificială?
3: Aș putea să spun că am mers la pas cu dezvoltarea inteligenței artificiale. În anii 80 eram în liceu la clasa de matematică fizică și era pe vremea aceea singura clasă de matematici aplicate în tehnica de calcul. La vremea respectivă informatica a însemnat tehnică de calcul. Adică îi băgai date și îți răspundea. S-a dezvoltat atât de mult încât la ora aceasta îngrijorarea stă nu în ce poate să facă inteligența artificială, ci ce fac oamenii care manevrează inteligența artificială. Pentru că până la urmă în spatele inteligenței artificiale sunt niște oameni care pot să fie morali, care pot să țintească binele sau nu. Și dacă este să urmărim ce se întâmplă, vedem cum ingineri de top din companiile care furnizează inteligența artificială ajung să pună întrebări, să-și dea demisia. Chiar astăzi, venind încoace, am primit o știre pe telefon. Un agent autonom al gigantului american OpenAI s-a infiltrat pe un site, pe o pagină web guvernamentală din Australia și a furat datele. Acum, acest agent autonom, referindu-se la o inteligență artificială, când spune agent autonom, nu are ce să facă cu aceste date, dar cineva poate să folosească datele respective și lucrul acesta mă îngrijorează, având în vedere că oamenii nu pot să fie de încredere în momentul în care au puterea,
0: nu e vorba de autoritate,
3: și au acces la atât de multe informații. Și până la urmă, dacă este, pentru că noi suntem o televiziune creștină, dacă este să ne uităm în Biblie, descoperim că de-a lungul istoriei au fost oameni care s-au folosit, hai să spunem, de tehnica timpului lor pentru a domina, pentru a stăpâni și pentru a conduce lumea după interesele lor.
2: Bine, dar au fost și situații când, folosind tehnica vremurilor tale, ai contribuit la avansul Evangheliei, de exemplu.
3: Da, noi nu vorbim de partea bună a lucrurilor, pentru că nu asta ne îngrijorează.
0: Ideea este că avem un entuziasm pentru această tehnologie, dar poate că pierdem din vedere costurile ascunse. Și vorbeați în clip tocmai despre aceste consumuri uriașe de energie, de apă, care practic stând la baza folosirii acestei inteligențe artificiale, dacă vorbim de mecanismul din spate, nu știu să explic, dar evident sunt niște costuri uriașe.
2: E
0: o parte din riscul pe care ni-l asumăm sau din ceea ce nu cunoaștem despre inteligența artificială? Sau cât de conștienți suntem de asta?
2: Păi nu știu că cât de conștienți suntem, că eu nu sunt foarte conștient, mai ales că eu nu înțeleg
0: cum funcționează foarte bine
2: intestinele astea. Dar văd că domnii ăștia din AI sunt extrem de speriați și acum uitați, pe undeva ar trebui, eu cred că Dumnezeu ține în control toate lucrurile, inclusiv partea asta cu AI sau cum eu zice. Nu poți, de exemplu, să lași totuși pe piață, adică piața să eventual să reglementeze chestiuni de genul ăsta, câtă apă, câtă... Pe piață o interesează profitul. Nu poți nici guvernul să-l pui să reglementeze prea acerb, pentru că apoi îl simți ca un jandarm în coaste, că haide, acum nu o mai lăsați nici să mai deschid ChatGPT-ul, sau vor în Franța să dea o lege că copiii de la o vârstă încolo să nu stea nu știu câtă vreme pe rețele. Ok. Deci piața nu poate să impună, guvernul nu, religia se mai uită unii oameni către, dar aici aș fi extraordinar de prudent, pentru că orice încercare de reglementare în religie se lasă cu consecințe. Dacă stau să mă gândesc, de exemplu, la Jean Calvin sau Jean Calvin sau cum îl cheamă, în Geneva, când a avut puterea religioasă în mână și a impus societății standarde sau linii roșii, a fost un dezastru cu societatea la momentul acela. Adică, în momentul ăsta, entuziasmul nostru nu poate fi oprit prea ușor. Suntem încântați. E o fascinație. Suntem plăcută. Adică, pur și simplu, stăm în fotoliu nostru, atâta facem din deget și avem răspunsul la soluții, la probleme pentru care altfel am fi muncit o mulțime de timp.
3: Poate ar trebui să amintim un lucru. Ar fi nevoie de o conștientizare a ceea ce înseamnă să pui o întrebare. Pentru că fiecare întrebare pe care o pui înseamnă un consum.
0: Costă ceva.
3: Aceasta înseamnă o amprentă ecologică uriașă și iar noi ne zbatem pentru amprente ecologice mult mai mici, în timp ce aici avem un fenomen care se pare că iese din spectrul acesta obișnuit normal. O conștientizare cred că ar trebui să ajungă până la urmă la oameni, pentru că în fiecare zi vezi oamenii stând pe telefon, pe tabletă, calculator și nu sunt conștienți de ceea ce este în spate. Pe de altă parte, Adrian spunea că totuși Dumnezeu este cel care poartă de grijă. Așa este. Dar este un verset care atrage atenția asupra unui lucru. Că undeva, într-un final, Dumnezeu va veni să nimicească pe cei ce nimicesc pământul. Asta înseamnă că este o tendință de a consuma resursele planetei noastre și, așa cum se amintește în clip, ele nu sunt consumate uniform. Cei din țările dezvoltate se folosesc de zonele mai puțin dezvoltate pentru a le consuma resursele. Zilele acestea se anunța că unul dintre cele mai mari centre de date din Europa se dezvoltă în zona caucaziană, Georgia sau parcă Georgia. De ce nu se dezvoltă în Europa și se dezvoltă în Georgia? Este un semn de întrebare.
0: Haideți să mai urmărim încă un material video și apoi vom continua să dezbatem.
1: Dar dacă problema nu este doar câtă energie consumă inteligența artificială, ci câtă putere poate concentra? Dacă efectele inteligenței artificiale sunt mai profunde decât mediul sau locurile de muncă? Dacă problema devine una morală? Plecările unor cercetători și ingineri din companiile care dezvoltă inteligența artificială, pe fondul îngrijorărilor privind siguranța și direcția dezvoltării acestei tehnologii, ar trebui cel puțin să ne facă atenți. Un exemplu real există deja. În Xinjiang, Human Rights Watch a analizat sistemul IGOP, Integrated Joint Operation Platform, utilizat de autorități pentru supraveghere. Sistemul agregă informații provenite din camere CCTV, puncte de control, telefoane și alte baze de date și poate semnala automat persoane considerate suspecte. Aici apare adevărata forță a inteligenței artificiale. Nu doar să vezi, ci să corelezi cine ești, unde ai fost, cu cine ai vorbit, ce dispozitiv ai folosit, cu cine ai intrat în contact. Un volum uriaș de informații care altădată ar fi necesitat mii de oameni poate fi analizat automat. În Xinjiang, HRW a documentat inclusiv situații în care comportamente perfect legale au generat alerte și au dus la investigații sau detenții. Și aici apare întrebarea care depășește tehnologia. Ce se întâmplă când instrumentul de supraveghere devine suficient de inteligent pentru a identifica nu doar ce ai făcut, ci ceea ce sistemul consideră că ai putea face? Nu este nevoie să afirmăm că lumea de astăzi este deja Apocalipsa 13. Ar fi prea simplu. Dar poate că, pentru prima dată, avem tehnologii capabile să facă plauzibil, la scară largă, ceva ce generațiile trecute puteau doar imagina. Asocierea identității, comportamentului, accesului și conformării într-un singur ecosistem digital. Iar avertizarea apocalipsei că libertatea economică poate ajunge condiționată de conformare ne obligă în cel mai serios sens să privim această revoluție tehnologică nu doar cu admirație, ci și cu discernământ. Pentru că uneori cele mai importante întrebări despre viitor nu sunt ce va putea face tehnologia, ci cine va avea puterea să decidă ce avem voie să facem cu ea?
0: Continuăm discuția și reiau cumva întrebarea cu care am început emisiunea. Dacă vă este frică de inteligența artificială, vă întrebam atunci, acum continui un pic sau dezvolt întrebarea, vă este frică de ceea ce inteligența artificială ar putea să facă la nivelul valorilor sau la nivelul modului în care oamenii își mai construiesc astăzi viața?
2: Păi, consecvența mă face să spun că da, sunt cel mai fricos pe aici. Acum, știți care este dificultatea? Că, în mod normal, te-ai îndrepta către această artificial intelligence, sau cum îi spune, ca spre un partener. Minimalele noastre cunoștințe ne furnizează ideea că acolo sunt niște algoritmi care setează, selectează și îți furnizează, te ajută. Unde devine problematic? În momentul în care algoritmul îți furnizează, funcție de alte date pe care el le-a studiat despre tine, îți furnizează cam ce vrea el. Și marele risc este că ajunge să îmi modeleze gândirea, conștiința, răspunsurile, să mă orienteze într-o direcție în care nici nu aveam vreodată de gând să mă duc în direcția aia. Pentru că noi ca oameni, mă rog, și creștini în mod special, suntem foarte atenți cu privire la acest bastion numit mintea umană. Și în Scripturi se spune că păzește-ți inima mai mult decât orice. E, în momentul când cineva se infiltrează în zona gândirii mele și mă trezesc că ofer eu însumi direcții pe care nici nu-mi trecea în minte, e, aici este o problemă. E că nu e doar o simplă chestie de algoritm. Lucrurile se complică și mai tare când algoritmul ferecă, desferecă și mă și încadrează după ce mă evaluează într-o anumită zonă de eventual de risc social. Adică eu sunt un individ care vin și vorbesc despre lucruri religioase la o televiziune ca a noastră și ăsta mă filează pe mine pe internet despre ce am citit, ce zone de interes am eu.
0: Și atunci când puneți o întrebare, vă răspunde în funcție de ceea ce ați spus la emisiunea noastră, nu?
2: Și nu. Și mâine poi mâine mă trezesc încadrat într-o zonă de indivizi risc, cu potențial cine știe ce periculos pentru o societate care are alte norme decât cele biblice, eventual.
3: Am spus la începutul emisiunii că mă gândesc mai mult la oamenii care stau în spatele inteligenței artificiale. Acum, trebuie să înțelegem un lucru fundamental. Inteligența artificială nu gândește. Deci nu are o gândire autonomă, așa cum este creierul uman. Chiar dacă avem la ora aceasta procesoare cu legături neuronale asemănătoare creierului, inteligența artificială lucrează pe baza unor informații care sunt introduse. Sunt niște algoritmi care sunt preașezați în domeniul acesta al informației. Când inteligența artificială ajunge la anumite concluzii, ea a fost antrenată să facă lucrul respectiv. Și dacă veți încerca acasă pe ChatGPT sau Gemini sau orice alt agregator de inteligență artificială, veți observa un lucru interesant, că în momentul în care îl antrenezi pe un anumit domeniu să îți răspundă, îți va răspunde nu cum ai primit răspunsurile înainte de a-l antrena. Și Asta ceea ce se întâmplă în lumea noastră, îngrijorarea din lumea noastră, este într-adevăr de domeniul science fiction-ului, că la un moment dat inteligența artificială ar putea să devină independentă, dar deocamdată îngrijorarea este cu privire la cei care sunt în spatele acestor algoritmi.
0: Și întrebarea care se ridică și pe care am pus-o de altfel și în titlul emisiunii, inteligența artificială între control și ajutor, pentru că da, ne folosim de ea, dar simțim că începe să ne controleze. Realitatea sau întrebarea care ar trebui să stea pe buzele tuturor este cât de liberi suntem în raport cu inteligența artificială.
3: Nu trebuie să ne gândim că inteligența artificială este numai spre rău, pentru că atunci când ne gândim la cercetare în domenii gen medical, unde ar fi fost nevoie de ani pentru anumite cercetări, pentru punerea unor module, să le așezi împreună, lucrul acesta se face acum aproape instantaneu, iar cercetările în lumea medicală și în alte domenii au explodat efectiv spre binele nostru.
2: Dar medicii au plecat acasă. Nu
3: este vorba de... Este vorba de cercetare, dar iarăși spun, nu gândește, face ceea ce i s-a introdus, ceea ce este pus acolo. Însă, trebuie să știm un lucru. Și în ceea ce privește inteligența artificială, este o problemă de alegere. Pentru că, deocamdată, eu ca om am capacitatea aceasta de a alege să îmi păstrez libertatea, dar pot să consult, pot să mă informez, pot să cer informații, dar pot să îmi păstrez libertatea de a gândi. Partea dureroasă a lucrurilor este că atunci când ai de-a face rezultatele PISA, pe care le știți din ultimele două săptămâni, când ai de-a face cu un eșantion de populație care în jurul la 50% are probleme de a înțelege ceea ce citește și de a face calcule matematice, acestui eșantion îi va fi mult mai ușor de a lăsa ca informațiile care vin din lumea inteligenței artificiale să fie determinante pentru viață.
0: Viața.
3: Și atunci se conducă și în momentul acela ți-ai pierdut libertatea. Dar
0: vorbim și de niște drepturi fundamentale pe care omul le-ar putea pierde dacă ne uităm un pic la efectele inteligenței artificiale sau la efectele folosirii inteligenței artificiale. Vorbeați mai devreme despre ideea aceasta că am putea fi urmărit sau să fim foarte ușor catalogați.
3: Păi doar o clipă. În material, scuză-mă, Adrian, în material este dat un exemplu din China, în care nu se merge doar pe ce ai făcut, ci pentru prima dată toate informațiile, toate datele pot să fie instant calculate, așezate, în așa fel încât să fie predictibil.
2: Și pe ce și pe ceea ce algoritmul presupune.
3: Asta este.
2: Tu ai...
3: Ai putea să faci.
2: Exact. Și,
3: și partea cea mai... Și ar fi bine ca cei care ne urmăresc să rea materialul...
0: Clipul.
3: Să rea clipul. Este la un moment dat spus un lucru, nu l-am spus noi care am făcut materialul, ci el există, și anume că ceea ce este acum experimental în China face cu ochiul tuturor celorlalte societăți, pentru că le prinde bine să poată să controleze cât mai mult societatea.
0: Și atunci ce avem de făcut? Mai avem 3 minute din emisiune și aș vrea să venim și cu niște soluții.
2: Nu să veniți cu soluții reale, nu să venim noi cu soluții reale, că nu le avem.
0: Dar oamenii ne ascultă și oamenii se întreabă, ok, ne folosim de inteligența artificială, așa cum spuneați, sunt foarte multe efecte pozitive și ne bucurăm de ele, dar care este limita aceea de precauție?
2: Cum înainte unii care aveau apucături să se uite de dimineață până seara la televizor, aveau telecomanda, puteau să apese butonul să se închidă ecranul, așa ai și aici posibilitatea asta. Aici lucrurile sunt un pic mai complexe, pentru că nu mai ține de ce faci tu pe sofa în sufragerie la tine. Aici trebuie să existe și un drept real de a refuza. Dar trebuie să fie și o opțiune cu privire la ce se întâmplă cu mine dacă refuz. Eu, dacă este să tragem un pic jar pe turta noastră pe subiectul religios, ce se întâmplă cu unul ca mine când camerele sau sistemele de artificial intelligence montate la intrarea în mall mie nu mai permit intrarea în mall? Eu trebuie pe undeva să privesc anticipativ și să spun probabil că se va ajunge și la un astfel de punct, prag. Ce trebuie să fac? În momentul ăla trebuie să îmi asum. Credința nu e doar vorbă raie pe aici pe acolo. Înseamnă și sacrificiu, înseamnă și
0: pierderi.
2: Posibilitatea și pierderi și despărțiri și lucruri de genul acesta. Că folosesc cât mai pot folosi inteligența artificială nu înseamnă că mi-am predat voința. Sunt prizonierul ei. Pot încă să mă detașez și să o trimit la plimbare. E clar că încearcă să-mi influențeze opțiunile, e foarte limpede pentru mine treaba asta, însă am încă autonomie și când în angrenajul lor probabil că se va duce, se va implementa chestiunea din China la un prag mult mai larg, atunci trebuie să-mi asum. Asta e.
0: Un cuvânt de final, o încurajare sau poate o avertizare?
3: Dacă este să ne uităm la cartea Apocalipsei și mereu facem referire la Apocalipsa 13, care sună așa de teoria conspirației, dar pentru foarte mulți oameni începe să fie ceva posibil, care este posibil să se întâmple, ar trebui totuși să avem încredere că Dumnezeu a făcut o promisiune, o făgăduință și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Aceasta înseamnă că cei care vor avea capacitatea sau își vor dezvolta capacitatea de a înțelege lucrurile vor avea posibilitatea sau libertatea de a alege. Și aș încheia cu un verset care mie îmi place foarte mult, spune Apostolul Pavel în Filipeni: mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și în orice pricepere, referindu-se la priceperea, capacitatea de a deosebi lucrurile, binele de rău. Suntem la nivelul în care noi ar trebui să creștem în cunoștință, adică să cunoaștem tot mai mult. Pentru că dacă, un alt verset, dacă veți cunoaște adevărul, adevărul vă va face liberi. Această libertate este neprețuită.
0: Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept și cu alte ocazii și voi încheia și eu cu un verset din 1 Tesaloniceni. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Am vorbit despre costurile ascunse ale inteligenței artificiale, despre puterea pe care o poate concentra și despre întrebările pe care le ridică pentru libertatea și responsabilitatea umană. Dar poate că cea mai importantă concluzie este că problema nu este tehnologia în sine, problema este întotdeauna omul și modul în care alege să folosească puterea pe care o are la dispoziție. Inteligența artificială poate aduce beneficii extraordinare, dar poate deveni și un instrument de influență, supraveghere sau control dacă este folosită fără limite morale și fără respect pentru demnitatea umană. De aceea, într-o lume în care algoritmii devin tot mai puternici, libertatea de conștiință rămâne una dintre valorile care merită apărate cu cea mai mare grijă, iar discernământul rămâne mai necesar ca oricând.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Suntem din nou față în față, ocazie specială, dedicată pentru întoarcerea omului din lumea lui, în lumea pe care Dumnezeu o caută și a dăruit-o. De moment ce a dăruit-o prin Iisus Hristos, este o lume în care liniștea, pacea ce se asterne peste suflet, este un dar, este practic un cadou primit în învolburata lume construită de noi. Dragul meu, avem ocazia să luăm cartea care de mii de ani schimbă destine și schimbă oameni. Aș vrea să o folosesc în această ocazie în modul cât se poate de simplu. Vreau să transmit o idee. O idee ce practic a curs prin căutările personale. Nu sunt un om prin care aș putea spune că Dumnezeu a creat tot ce este mai frumos sau sacru. Suntem creația lui Dumnezeu, capodopera lui. Dar fiind pe pământ, și viața mea s-a izbit de valurile mari, de zidurile puternice care încercau să rupă relația personală cu Dumnezeu. Datorită mâinii întinse a lui Hristos, astăzi sunt aici și mulțumesc pentru harul nemeritat pe care mi l-a dăruit. A lui să fie și lauda și slava pentru eternitate. Un Dumnezeu care cu siguranță este cu mâna întinsă și în dreptul tău. Așa că, bunul meu prieten, vreau să privești puțin spre lumea de sus. La acel Dumnezeu pe care unii l-au exclus, alții l-au îmbrățișat, alții l-au folosit doar ca subiect de dezbatere sau ca un schimb de idei intelectuale. Să privești la acest Dumnezeu din perspectiva omului simplu, care nu are toate răspunsurile, are mii de întrebări. Este în fața unei mitraliere cu care scoate întrebările una după una, sperând că cineva de dincolo, la auzul zgomotului, va răspunde și va zice, oprește-te. În fața acestui Dumnezeu, interesat de tine și de mine, mi-a pus întrebarea scopului vieții și, în mod special, a chemării, a cerinței exprese, dincolo de cuvinte mari ca pocăință, credință, astăzi s-au devalorizat. Unele biserici sunt pur și simplu doar decor, foarte frumos, arhitectural. Când te uiți la ceea ce este în jur, vezi că plictisul este o floare mohorâtă și urâtă. Te uiți că acolo puțini sunt cei care mai pleacă capul și în tăcere meditativă încearcă să conexeze sufletul cu lumea divină. Bisericile nu mai sunt acel clocot, acel interes care să răspundă ca o oază în pustiu pentru tine și pentru mine. A rămas doar cartea. Și cei care practic contemplează materialul spiritual și aspiră toată informația, nu doar în sensul gramatical, ci și în sensul celălalt al convingerii, găsesc provocări imense pentru existența lor. Așa cum am făcut și eu. Cercetând diferite vieți, mi-am dat seama că modelele sunt când nemiluita. Iar unul mi-a atras atenția în mod special, ținând cont că trăim în Est, într-o Europa care nu de mult încă era divizată și prin care s-au transmis diferite curente și valori în viață. 1989 este o dată care cu siguranță spune multe lucruri. Blocul estic, comunismul, a început dintr-o dată să tremure, ca la un joc de domino, bucată cu bucată, odată cu căderea zidului Berlinului, guvernele comuniste au început să cedeze și dictaturile est-europene, pas cu pas, și-au dat duhul. Cel puțin oficial, că niciodată ideologia sau filozofia nu se curăță la prima privire. Dar, în perioada respectivă, în Cehia, exista un bărbat cu mustață, mărunțel, care, odată cu începerea acestui prohod al comunismului în Est, a ieșit la rampă. Nu pentru că atunci a răsărit, ci pentru că atunci a devenit vizibil. Nu doar pentru țărișoara lui, ci pentru întreaga Europa. Dramaturg, scriitor, disident, a stat de două ori în pușcărie. A scris 144 de scrisori. Toate aceste scrisori ținteau soția lui. Erau emoțiile, expresiile vieții, trăirile lui între patru ziduri, fără libertate. Erau scrisorile către Olga. În toate aceste scrisori, omul a încercat, în 4 ani și jumătate de muncă zilnică, să nu piardă din vedere contactul cel mai frumos, și anume relația cea mai intimă cu soția. În scrisorile lui străbate o idee. Václav Havel, fost președinte al Cehiei, despre el este vorba, spunea că chestiunea numărul 1 a identității umane, și vă rog să rețineți, scrie dintr-o situație critică. El nu are libertate și este abuzat de un sistem care până la urmă își dovedește inutilitatea. El spune că cheia identității umane, prin care poți să deschizi viața unui om și prin care poți câștiga anii și investiția făcută de cel de sus pentru tine, stă într-un singur cuvânt, rețineți. Acest cuvânt este responsabilitate. Adică să fii om al răspunderii. Un om care știe de unde pleacă, încotro se îndreaptă. Iar responsabilitatea înseamnă să iei în propriile mâini ceea ce cu adevărat merită să fie luat în mâini și să părăsești tot ceea ce încurcă viața ta. Ei, citindu-l pe Osgainas în frumoasa carte Chemarea ta, scriind despre acest om mărunțel, mi-a pus întrebarea: ce se întâmplă astăzi cu responsabilitatea față de propria viață, a ta și a mea? Și o spun asta nu pentru că este nevoie ca să hașurăm, așa cum se poate observa, câteva minute de suflet, ci pentru că din ce în ce mai mult răspunderea omului față de propriile acte este sabotată de o viață în care dialectica a devenit atot stăpână. Pur și simplu exonerăm faptele noastre de răspunderea pe care noi o purtăm pentru ele. Nu e de lepădat faptul că societatea caută disperată, iar specialiștii sunt în căutarea medicamentului minune, care să stoarcă, să scoată din minte ideea de vină. Adică, ai făcut o faptă rea, conștiința te macină, te duci frumos acasă, îți iei sertarul, îți iei medicamentul și în câteva clipe ești liber. Nu mai răspunzi de ceea ce ai făcut. Ceea ce spun nu este joacă. De ani de zile, oamenii de știință sunt în căutarea acestui medicament minune, care să scoată pe om din sfera responsabilității. Dacă intri în cuvântul scris, în cuvântul lui Dumnezeu, care de mii de ani vorbește despre identitatea etică a omului, despre zona albă a omului, despre ceea ce înseamnă caracterul pur curat, vei constata că ea transmite aceeași idee pe care a spus-o și omul nostru în închisoare, și anume, fii responsabil. Adică ai făcut ceva, răspuns pentru ceea ce faci. Dragii mei, ceea ce aș dori însă eu să prezint, plecând de la această idee a responsabilității, este viața frumos prezentată în Biblia Apostolului Pavel. Lângă el vom atașa și pe Petru. Cei doi apostoli, unul către neamuri, celălalt către poporul Israel, au dus mai departe ideea de răspundere și viața lor a dovedit că responsabilitatea n-a fost o monedă de schimb, ci au trăit față de oameni purtând cu ei răspunderea totală. Prin anii 60, apostolul Pavel era în închisoare. N-a pierdut timpul degeaba. ci acolo în închisoare a început să scrie epistolele către bisericile răspândite în zona teritoriului său de acțiune misionară. În trei călătorii misionare, Apostolul Pavel a reușit să planteze grupuri de oameni care au privit viața din perspectiva ochilor lui Dumnezeu și au crezut în lucrarea salvatoare a lui Hristos. Ceea ce se întâmplă astăzi în religie sunt reminiscențele unei istorii lungi a investiției pe care au făcut acești apostoli până la sacrificiu, ca să nu se piardă din vedere investiția făcută de Dumnezeu, ca noi să putem încă respira a încredere și speranță. Și că, dragul meu, întorcându-ne spre Apostolul Pavel, am să-și citesc una din interesantele declarații făcute de el în Efeseni la capitolul 6. Versetul 11. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotrivirii uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac. Împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. E curios cum scrie Apostolul Pavel epistola către Efeseni. E simbolistică curată. Nu se preocupă de o teologie profundă, romani, e teologie per se. Este o explicare a Evangheliei la cote înalte, unde foarte mulți creștini se lovesc cap în cap pentru că nu vor să pătrundă în adâncurile cuvintelor înșirate de Apostolul Pavel, încărcătoare de sens spiritual. Dar aici, el vorbește de corpul de credincioși în Efeseni, de cei răscumpărați, de cei care au fost mulși dintr-o lume ruinată și cărora li s-a oferit șansa să cunoască o altă lume curată. Aceasta este biserica. Iar biserica în Efeseni poartă simbolic diferite tablouri. Ultimul, dincolo de trup, de mireasă, ultimul este armată. Vreau să reții câteva lucruri. 1. Când vorbești de armată, te gândești în primul rând la două cuvinte cheie, pace și război. Armata ori păstrează pacea, ori, de dragul eliminării vrăjmașului, trebuie să pornească războiul. Pentru că armata nu tolerează inamicul. Nu poți tolera amenințarea. Apostolul Pavel e responsabil și spune omului de rând următorul lucru. Dacă vrei pacea, va trebui să te confrunți cu inamicul și asta înseamnă război. De aceea el spune la sfârșitul vieții, m-am luptat lupta cea bună a credinței. El a fost în luptă. În Corinteni spune, lovesc, dar nu ca unul care lovește în vânt. Adică, dacă transpir, dacă sunt în conflict, lupt pentru ceea ce merită și are sens. Nu lupt pentru lucrurile care trec. Suntem practic înrobiți de perspectiva unor iluzii trecătoare. Vedem în lucrurile materiale de lângă noi posibilitatea să ne realizăm și investim orbește în ceea ce credem că acumulând ne va da liniște. Dar dispare pacea. Cu cât ai mai mult, cu atât crește neliniștea mai mult. Dragul meu, nu ne uităm dacă ai mult sau puțin, ci la acest principiu care înrobește. De aceea Apostolul Pavel zice, uitați-vă în jurul vostru. Bătălia voastră nu este cu lucrurile care se văd, ci cu lucrurile care nu se văd. Și el înșiră aici. Demoni, căpetenii, ceea ce nu vede ochiul liber, dar Scriptura îl prezintă, este lumea din spatele ochilor noștri. Cea care influențează deciziile noastre. Dragul meu, ești chemat la război. La război, practic, cu tendințele și inclinațiile tale. Cu acele plăceri care pur și simplu călăresc viața ta. Și răspunzi așa cum răspunde calul îndemnului pe care îl dă călărețul. Luptă împotriva acelor care încearcă să te ducă din hamuri într-o parte sau în alta. Apostolul Pavel spune în al doilea lucru, foarte interesant. Și anume, faptul că nu putem să luăm în derâdere puternica influența diavolului. Peter Crift, unii din bardii teologi catolici, a pus această întrebare. Cu cine luptăm noi cei care aprofundăm viața? Luptăm între noi? dragul meu, poate în locul în care trăiești, ai auzit de conflictul dintre biserica majoritară și protestanți, dintr-o biserică minoritară și biserica mare. Nu de rare ori mi s-a întâmplat să asist la astfel de conflicte și oamenii luptau între ei pentru idei sau doctrine. Să nu mă înțelegi greșit, doctrinele sunt tabloul frumos al convingerii tale, al adevărului așezat în teorie. Dar lupta ta trebuie să fie pentru viața ta. Tu trebuie să lupți pentru ceea ce ești tu. Iar lupta aceasta nu se dă cu semenul tău. Nu este între evrei și musulmani, între catolici și ortodoxi, între ortodoxi și neoprotestanți sau invers. Diavolul a vrut să facă lucrul acesta, să ne pună cap în cap. Și de ani de zile noi am făcut asta. Am forfecat relațiile. Ne-am înstrăinat fiecare între patru pereți. Avem închisoarea noastră pe care scrie biserică. Nu mă înțelegi greșit. Biserica așa are sensul ei. Comunitatea așa are sensul ei. Dar ea trebuie să înțeleagă că lupta ei este împotriva celui care produce astfel de divizări, împotriva diavolului. Dacă e să duci o luptă, du lupta cu cel care este coșmarul vieții tale. Este Satana în Scriptură. Ei sunt demonii care încearcă să facă din tine un demon. Niciodată un demon nu va încerca să facă din tine un sfânt. Un sfânt care este sfânt prin mândrie este mai rău decât un demon care este condamnat prin cădere. De aceea, dragul meu, seara asta, gândește-te bine cui îți predai viața. Cu cine practic te întovărășești? Cu cine mergi înainte? Pentru că depinde foarte mult de tovarășul pe care l-ai lângă tine. Dacă viața ta va fi o pace care nu-ți va produce efecte eterne sau va fi un război care va aduce pacea eternă. Aici e, practic, bătălia. Ce fac într-o lume care risipește valori mari? Practic, tu și eu suntem invitați de Hristos și de cei doi oameni responsabili să ducem răspunderea vieții până la capăt. Dragul meu, nu uita că orice zi pe care Dumnezeu ți-o dă în dar este o investiție făcută de cel de sus prin sângele lui Hristos pentru recuperarea ta. Și recuperarea mea, bineînțeles. Pe nimeni Hristos nu-l ocolește. Invitația este făcută în așa fel încât viața ta și viața mea să fie un câștig prin ceea ce a hotărât Dumnezeu. Nu te-ai născut la întâmplare. Nu întâmplător ești în locul în care te găsești. Nu degeaba cunoști valori pe care Scriptura le-a purtat de-a lungul timpului. Ești într-o civilizație care a acumulat știință de Dumnezeu. Dar ești trântit într-o mare învolburată. Acolo unde se risipesc responsabilitățile și în anonimat încerci să trăiești fără ca să deranjezi pe nimeni. Chiar te invit să deranjezi pe cel care nu-ți dă pace și anume vrășmașul. Dacă vezi că el te ține într-o zonă în care nu mai poți să răsufli, ești pur și simplu într-un colț cu pereții în fața ta, ridică ochii în sus și strigă spre Dumnezeu: Doamne, coboară aici și sparge zidul din fața mea. Nu lăsa pe diavol ca să devină o putere dominantă în inima ta. Fii responsabil. Luptă-te cu demonii care sunt în tine, nu cu demonii care sunt afară. Pe oameni iubește-i. Dar dacă tu răspunzi chemării lui Dumnezeu, du-o mai departe printr-o investiție serioasă făcută în recuperarea vieții tale. Dragul meu, avem de luptat. Suntem în război și lupta nu este ușoară. Dar cel care vine la Hristos, spune cuvântul, niciodată nu va fi izgonit sau dat afară. Hristos, cu brațele întinse, așteaptă pe orice fiu risipitor să vină la Tatăl. Dacă tu te simți cumva pierdut într-o lume atât de străinată de Dumnezeu, întoarce ochii spre El. Privește-L, caută-L și în această seară și spune-i că-L dorești Domn și Stăpân în viața ta. Dă-ți viața lui Hristos și sper ca în seara aceasta să te poți odihni, să poți să ai alături de Dumnezeu clipe frumoase și liniște deplină. Domnul să fie cu tine. La revedere!

relații, familie, copii și oameni în general. Toate acestea își găsesc numitorul comun la Învățăm să fim. Pentru că nimeni nu se naște știind să fie. Ascultați, Învățăm să fim.

0: Bun găsit tuturor, sunt Emanuela Matei și mă bucur să fim din nou împreună la începutul unei noi săptămâni. Live, la emisiunea Învățăm să fim, aici, la Radio Vocea Speranței. Până la ora 13 vă propun să vorbim despre orientarea vocațională a adolescenților și despre una dintre alegerile importante pe care aceștia ajung să le facă, alegerea viitoarei profesii. Vom încerca să înțelegem cât de ușor sau de greu le este tinerilor să-și găsească drumul, ce temeri și nesiguranțe pot apărea în această perioadă și mai ales cum îi putem sprijini să-și descopere aptitudinele și interesele dincolo de notele și rezultatele școlare. Și pentru că sunt convinsă că printre dumneavoastră, cei care ne ascultați, se află părinți, bunici sau profesori preocupați de viitorul adolescenților, vă invit să luați parte la conversația noastră de astăzi, fiindcă ne puteți scrie în direct prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200, număr cu tarif normal. Așteptăm întrebările, gândurile sau situațiile despre care ați dori să discutăm astăzi. Iar pentru a înțelege mai bine cum îi putem îndruma pe adolescenți în această etapă, dar și pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră, o am alături de mine în studio pe Andreea Basarabescu, psiholog și consilier vocațional. Andreea, mă bucură mult că ai acceptat invitația. Bine ai venit la Învățăm să fim!
1: Bine v-am găsit! Îți mulțumesc, în primul rând, Emanuela, pentru oportunitate. Mă bucur să fiu aici și să purtăm această conversație.
0: Și eu mă bucur de asemenea foarte mult că avem această ocazie și acest prilej în care putem să dezbatem acest subiect, cred că destul de întâlnit în rândul adolescenților. Și aș vrea să pornim de la un lucru pe care îl observăm destul de des. Sunt adolescenți care știu încă de mici ce își doresc să devină, în timp ce alții, chiar și la 16 sau 17 ani, nu au o direcție clară. Din experiența ta, cum se explică aceste dileme, aceste diferențe și cât de firesc este ca un adolescent să nu știe încă ce profesie i s-ar potrivi?
1: E foarte firesc să nu știe încă ce profesie se potrivește. E în natura lucrurilor să nu știm, da, la o vârstă totuși destul de fragedă, ce ne definește, ce ni se potrivește, care urmează să fie identitatea noastră profesională. Sigur că sunt și adolescenți, da, copii foarte mici care știu foarte devreme ce își doresc să fie și răspund cu mare ușurință la întrebarea: tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Ambele perspective sunt cât se poate de valabile. Asta nu înseamnă că unul este mai în urmă sau celălalt, da, este cu un pas înaintea celorlalți. Înseamnă că pur și simplu a reușit, da, poate să exploreze, să-și descopere pasiunile mult mai devreme prin exercițiu, prin activități extrașcolare pe care le-a avut. Deci nu-i greșit în nicio formă. Și sigur că există timp suficient pentru oricare din variante.
0: Mă bucur că ai pus acest accent pe timp suficient pentru oricare dintre variante. În continuare, cred că merită să ne uităm puțin și la rolul nostru al adulților. Pentru că uneori, fără să ne dăm seama, începem să îi întrebăm pe copii încă de mici ce își doresc să devină. Cu siguranță ne este cunoscută tuturor întrebarea: ce vrei să te faci când vei fi mare? Cât de utilă mai este această întrebare pentru tinerii de astăzi, mai ales într-o lume în care alegerile și direcțiile profesionale se pot schimba de lungul vieții?
1: Să știi că întrebarea este în continuare relevantă, da, în intenția ei, însă a devenit foarte îngustă. Îngustă în ideea în care e destul de dureros să întrebi un adolescent ce vrei să te faci, da? Ce vrei să fii. Asta pune o presiune uriașă pe umerii lui, da. Ca și cum ar trebui să știe deja, la o vârstă la care încă n-a descoperit, încă nu și-a definit personalitatea, da, nu știe ce-i place, cum arată un mediu de lucru, și pune această presiune de a ști deja ceva ce cumva e nenatural să cunosc la vârsta asta. Da. Deci nu cred că întrebarea nu este relevantă, este în continuare relevantă, dar cred că trebuie reformulată, mm-hmm. da, într-o mm-hmm. formă. Cred că asta este, de fapt, ideea, să reformulăm și să punem mai degrabă accentul pe explorare, pe descoperire, pe hai să vedem împreună la ce îți face plăcere să lucrezi, când simți tu că timpul da. Zboară, de fapt, astfel încât să ajungem, da, la o formă cât mai autentică a ceea ce ar putea să ajungă adolescentul, da, în viața lui de adult.
2: Și dacă tot am vorbit despre întrebările pe care le adresăm copiilor încă de mici, aș vrea să ne oprim și asupra unui răspuns pe care îl auzim destul de des din partea adolescenților, acel nu știu. Din experiența ta, ce poate sta, de fapt, în spatele acestui răspuns atunci când sunt întrebați ce ar vrea să facă în viitor? Este oare teama de a face o alegere greșită, lipsa unor repere sau pur și simplu faptul că încă încearcă să descopere ce li se potrivește?
1: Cred că toate variantele pe care le-ai formulat sunt valabile, pentru că în spatele acestui nu știu se află foarte multe lucruri, da? De cele mai multe ori. Vorbim în primul rând de frica de a nu greși. Da? Le este foarte teamă să nu facă o alegere care pare pe viață și nu mai știu ulterior cum să jongleze cu alegerea pe care au făcut-o în situația în care ea se dovedește a fi nu neapărat greșită, cât nepotrivită pentru uh-huh. cine sunt eu. Deci odată, da, vorbim despre teama de a greși, vorbim despre, din nou, imposibilitatea lor, da, în orice formă ar veni această imposibilitate, da. De a explora suficient profesii, meserii, domenii, faptul că nu au suficient contact cu oameni care lucrează în diferite domenii care, da, pot fi foarte interesante pentru ei și frica de a nu dezamăgi, cred că și asta stă în spatele acestui nu știu. Prefer să nu spun, prefer să nu răspund la întrebare decât să îmi dezamăgesc părinții, familia, poate profesorii. Da? Pentru că de multe ori, uite, povesteai mai devreme și mă întrebai despre copiii care deja știu foarte devreme. De multe ori poate nici ei nu știu, dar și-au format un răspuns în jurul așteptărilor pe care oamenii din jurul lor le au de la ei, astfel încât ajung să răspundă cu ușurință, dar de fapt nu este un răspuns care vine autentic din nevoile și interesele pe care eu le am.
2: Dragă ascultător, dacă și în familia ta se aude adesea acest nu știu, te invit să iei parte la conversația noastră. Ne poți scrie la 0753 400 200 prin SMS sau WhatsApp, număr cu tarif normal, unde așteptăm întrebările, gândurile sau situațiile despre care ați dori să discutăm astăzi. Andreea Basarabescu, psiholog și consilier vocațional, este alături de noi și va răspunde în direct întrebărilor adresate. Revenim la discuția noastră, aș vrea să ne îndreptăm atenția și asupra presiunii, așa cum ai amintit, pe care o pot resimți tinerii adolescenți atunci când vine vorba despre viitor. De multe ori ei trebuie să iau decizie, trebuie să ia decizii importante încă de la o vârstă fragedă. Cum ar fi cel de a urma un liceu, ce facultate să aleagă sau spre ce profesie să se îndrepte. De unde vine această presiune și cât de mult le poate influența încrederea în propriile alegeri?
1: Presiunea poate influența foarte mult, pentru că, așa cum spuneam, poate aduce multă anxietate în viața adolescentului, care, din păcate, e și foarte greu de gestionat, da? Mai ales că nu știm, nu avem resursele necesare pentru a gestiona anxietatea. Dar de cele mai multe ori, genul ăsta de presiune și anxietate vine în urma așteptărilor pe care ceilalți le au de la adolescent. Și când spun ceilalți, nu mă refer neapărat la mediul familial sau la părinți, mă refer la tot contextul lor de viață, pentru că în adolescență și cu mult înainte, da, trecem prin ceea ce numim un proces de școlarizare. Uh-huh. Deci suntem în școală unde de cele mai multe ori avem presiunea notelor bune, da, presiunea reușitei, trebuie să mă încadrez în deadline cu tema asta, dar ce fac dacă nu e o notă mare, dar uite, colegul meu a luat o notă mult mai bună decât mine. Astfel se conturează, da, acest context în care rezultatele lui contează mai mult decât ceea ce își dorește și ceea ce simte. poate el nu este neapărat atras de, nu știu, matematică, hai să luăm disciplina asta, că e desperiată de cele mai multe ori.
2: Da.
1: Însă își dorește să fie ca ceilalți, să reușească, să poată să obțină note bune și cumva, duce mai departe această presiune către zona de carieră. Uite, ceilalți știu deja, colegii mei au ales deja o facultate și un drum profesional și eu nu am ales. Deci vorbim de un context, da, în care se manifestă presiunea și ea se întâmplă foarte sistematic, încă de foarte devreme, astfel că ajungem într-un moment în viață în care devine foarte greu de controlat, pentru că vorbim de o decizie care pare permanentă. Dacă nu știu ce să fac, atunci încotro, unde mă îndrept.
2: Se blochează.
1: Exact, apare acest blocaj. Și ca să vin și cu, nu știu, poate un mix fat să-l numesc, legat de această presiune, cred că e foarte important să ne uităm la copii, la adolescenți, da? Ca aflându-se într-o perioadă de construcție, nu neapărat de transformare, în care se descoperă. Pentru că nu știu exact ce presupune un context de lucru, astfel că trebuie să avem răbdare, să înțelegem și noi că n-au cum să ia decizii definitive, care în realitate nici măcar nu sunt definitive, da? Într-o perioadă totuși atât de zbuciumată și emoțional și din perspectiva valorilor și a principiilor.
2: Așa e cum ai zis mai devreme. Dar uite, eu mă îndrept așa către un aspect mai practic, mai concret. Cu siguranță este dificil să faci o alegere atât de importantă atunci când încă încerci să te descoperi și să vezi ce ți s-ar potrivi. Însă, din experiența ta, când un tânăr vine în cabinetul tău și încă nu știe ce i s-ar potrivi, de unde începeți? Cum îl ajut să descopere ce îi place, la ce se pricepe și ce este cu adevărat important pentru acest tânăr?
1: Să știi că, uite, mă feresc și aproape niciodată nu încep cu întrebarea ce-ți place să faci. Pentru că se întâmplă de multe ori să ai surprize și să primești răspunsul nu știu sau nu-mi place nimic, de fapt.
2: Da.
1: Și din nou e vorba de o lipsă de explorare. Astfel că mie îmi place să întreb de cele mai multe ori sau să încep cu întrebarea, spune-mi, când ai lucrat ultima dată la ceva și ai simțit cum timpul zboară?
2: Da,
1: sau spune-mi, când ai lucrat ultima dată la ceva și nu ți-ai dat seama pur și simplu cât timp a trecut? Pentru că el leagă genul ăsta de amintiri, da, de momente, cu activități pe care le face din pur interes și pură plăcere. Și astfel ajungem să conturăm cumva o zonă de interese, de chiar aptitudini, da? Un anumit domeniu care li se pare lor foarte atractiv și de aici cumva pornim mai departe către explorarea domeniilor. Sigur că este un proces întreg, da, prin care ajungem aici, vorbim de mai multe sesiuni în care avem și evaluări de aptitudini, interese, valori profesionale. La finalul căruia adolescentul nu înțelege doar un domeniu, dar nu punem verdictul, uite, ar trebui să mergi către drept sau să faci, să fii avocat. Din contră, identificăm mai multe profesii, mai multe zone profesionale cu care adolescentul este compatibil din perspectiva acestor criterii, aptitudini, valori, interese. O plajă, să spun, mai mare din care el poate să aleagă. Deci opțiunea, decizia, sigur că îi aparține în totalitate, dar până la momentul alegerii din acest cluster de, nu știu, patru profesii, să spunem, are acest rol și responsabilitate de a descoperi, de a explora. Da? Bine, hai să le iau pe rând. Avem aceste patru zone, fac ceva pentru fiecare. Vorbesc cu oameni din domeniu, caut să descoper, până când va, din nou, ajunge la răspunsul autentic.
2: Și dacă tot am amintit acest lucru despre descoperirea propriilor interese prin diferite activități pe care le pot iniția și totuși care se pot acumula ca și aptitudini, cum își pot da seama acești tineri că ceea ce le place nu este doar o curiozitate de moment sau o pasiune pe care ar putea construi în timp o carieră? Ce semne ar trebui să urmărească?
1: Realitatea este că nu vom ști niciodată cu adevărat, da, cât de potriviți suntem pentru un domeniu până nu îl vom practica. Mm-hmm. Da? Deci putem să ne dăm seama dacă ne place, dacă ne interesează, dacă rezonăm cu genul ăla de activitate, dar până la momentul la care nu vom intra efectiv în profesie, nu vom ști clar și concret că este un domeniu pentru noi, da, că am fost făcuți pentru asta. Pe lângă asta mai apare și perspectiva în care lucrurile se schimbă de-a lungul vieții, profesiile se schimbă, da, apar profesii da. Noi, altele dispar. Și atunci cred că cel mai important lucru pe care trebuie și încerc să-l dezvolt la adolescenți nu este neapărat să găsească acea profesie, acel drum, da, care li se potrivește da. Exclusiv, ci mai degrabă să dezvolt ceea ce îmi place să numesc și real așa este, adaptabilitate. Este într-adevăr una dintre cele mai importante aptitudini pe care le putem construi la

0: avem adaptabilitate și să reușim să gândim critic în orice situație.
1: Îmi place cum ai pus aceste cuvinte în valoare. Drag ascultător, dacă discuția noastră ți-a stârnit întrebări despre pasiunile și interesele tinerilor, despre cum își pot descoperi drumul sau cum pot fi sprijiniți în alegerea lor, te invit să ne adresezi întrebările la numărul de telefon 0753 400 200, prin SMS sau WhatsApp cu număr cu tarif normal. Și mă întorc puțin acum la ce discutam noi, Andreea, și cred că este important ca tinerii să nu se oprească doar la ceea ce le place, ci să aibă ocazia să descopere permanent și de asemenea ce profesii îi atrag. M-aș îndrepta acum spre ce exemple ne poți oferi despre adolescenții care, explorând mai multe opțiuni profesionale, au ajuns să descopere direcții noi sau să înțeleagă mai bine ce li se potrivește.
0: Sigur că da, sunt foarte multe exemple de acest gen și chiar și eu sunt surprinsă de multe ori, pentru că vin adolescenți care în aparență, da, sunt atrași de un anumit domeniu, de cele mai multe ori e în contradicție cu ceea ce descoperim, da. Adică vin cu un domeniu foarte riguros, da, foarte concret și convențional, și aflăm în urma evaluărilor că de fapt are foarte multe aptitudini pe zona artistică, pe care sigur că le cunoștea, doar că nu le-a conturat niciodată și le-a lăsat acolo la nivel de pasiune, de plăcere, da, poate îmi place să pictez, să ascult muzică, să cânt, da, dar nu le-a explorat ca făcând parte din zona lui de interes. Și ne dăm seama că ar putea fi, da, un domeniu de explorat, sigur că le explorează și într-un final concluzionăm că este de luat în calcul în ceea ce privește viitoarea lui carieră. Pentru că trebuie să ne și placă ceea ce facem, da? Nu doar să sune bine pe hârtie. Mai sunt adolescenți care vin cu un domeniu, da? Un singur domeniu pe care și-l doresc și pe care îl văd foarte fix și deloc flexibil, în ideea în care, uite, eu vreau să fiu, nu știu, avocat, uite, să mizez din nou pe această profesie, îmi tot vine în gând.
1: E la îndemână.
0: E la îndemână, da. Și foarte ușor de înțeles. Și nu înțeleg că dincolo de asta, sigur că sunt multe alte ramuri, da, alte direcții în care putem merge terminând facultatea,
1: sigur,
0: de drept.
1: Da.
0: Și că putem fi și judecători, consilier juridic, da, sunt multe alte direcții pe care le putem lua în seamă plecând de la aceeași premisă. Deci cumva, da, ca să-ți răspund la întrebare, sunt adolescenți care descoperă, da, un set nou de aptitudini și merg către zona asta pe care au descoperit-o. Sunt și alții care, de la o simplă idee, un simplu domeniu pe care și-l aleg, descoperă că domeniul ăla înseamnă de fapt mult mai mult și că pot explora mult mai mult.
1: Îmi place foarte mult cum pui în valoare aceste aspecte și cum le evidențiezi, pentru că, desigur, tinerii preferă un mod de comunicare cât mai clar, cât mai eficient, să se simtă că sunt înțeleși, acceptați, că merg cei din jurul lor mână în mână cu ceea ce gândesc ei, de asemenea, unde este nevoie să vină și cu îmbunătățiri, și îmi place modul în care putem duce această discuție. Dragi ascultători, vă reamintesc că ne puteți adresa întrebările și curiozitățile dumneavoastră despre acest subiect pe care îl abordăm astăzi în privința adolescenților, și anume orientarea vocațională, orientarea în carieră, despre pasiunile și interesele tinerilor. Ne puteți scrie la 0753 400 200 prin SMS sau WhatsApp cu număr cu tarif normal. Iar până când mesajele dumneavoastră vor continua să sosească, dorim să vă lăsăm într-o scurtă pauză muzicală interpretată de Belcanto. Rămâi lângă noi. Audiție plăcută!

0: revenit, dragi ascultători, la Radio Vocea Speranței, la emisiunea Învățăm să fim, unde dorim să descoperim noi perspective, acum având în vedere că dezbatem un subiect foarte actual și în rândul cât lor mai multor adolescenți, și anume orientarea vocațională, orientarea spre ce carieră să parcurgă în viața lor. Și o am alături de mine pe Andreea Basarabescu, care este psiholog și consilier vocațional. Andreea, povestește-ne puțin cum este procesul prin care tinerii pot descoperi ce domeniul li se potrivește. Cum arată, de fapt, acest demers?
1: Sigur, o să povestesc așa foarte îndeaproape, ca să fie cât mai concret și ușor de înțeles pentru toată lumea, cum decurge practic un proces, pentru că de cele mai multe ori el generează anxietate, da? Adolescenții se gândesc, vai, o să vin și o să ia, dau iar un test, o să fie evaluat. Sigur că nu e absolut deloc despre asta, avem și evaluări, dar sunt despre adolescent, da. Nu sunt despre cunoștințele pe care le are, sunt mai degrabă despre trăsături de personalitate și de cele mai multe ori își dau seama că e chiar foarte plăcut să treacă printr-o astfel de evaluare, să o numim. Dar totul începe cu o discuție. Practic ne întâlnim pentru prima dată, ne cunoaștem și pentru că țin foarte mult la această relație, avem o discuție cât se poate de liberă și naturală, în care nu doar eu cunosc adolescentul, ci și el mă cunoaște pe mine.
0: Ce frumos!
1: Pentru că altfel n-ar avea cum să aibă, da, deschidere și sinceritate.
0: Încredere.
1: În conversație, exact. Și povestim, da, povestesc din viața mea de adolescent, cât de greu mi-a fost și mie, poate să-mi găsesc cariera și drumul în viață și că a trebuit să modific aspecte, da, la mine pe parcurs, la mine, la ideile pe care le-am avut în adolescență. În a doua sesiune există, da, această evaluare. Această evaluare a intereselor, aptitudinilor și valorilor pe care eu de cele mai multe ori încerc să o explic cât pot de bine și de natural, în care ei completează niște chestionare foarte interesante, foarte frumoase, da. Totul se întâmplă online, da, nu-i pun să scrie absolut deloc. La finalul evaluărilor eu o să fac un soi de interpretare, un soi de raport, ca să fie și mai ușor de înțeles pentru ei. Și sigur că nu se termină aici, adică explicăm cât se poate de bine tot acest raport. Încercăm să identificăm împreună dacă real se potrivește, că poate nu se potrivește, da? Poate am greșit eu sau poate, de ce nu, la momentul la care am avut evaluarea, n-a fost în cea mai bună stare. Și atunci încercăm să identificăm toate aceste lucruri, după care mai avem o altă discuție în care concluzionăm și creionăm așa niște direcții. Și pe lângă asta, foarte important, în urma direcțiilor pe care le-am descoperit împreună, noi încercăm să setăm niște obiective. Obiective care nu înseamnă teme, da? Ca la școală, înseamnă din nou despre adolescent, dar despre mine, despre cum mă simt eu în raport cu lumea din jurul meu, cu activitățile pe care le fac, cum îmi dozez energia ca să fac față și școlii, dar și tuturor cerințelor pe care toată lumea, da, le are de la mine în această perioadă. Și setăm, uite, descoperim de exemplu că îi place zona de marketing. Setăm niște obiective prin care luna viitoare să înceapă sau de ce nu să, să finalizeze deja un proiect de branding pentru, da, un business.
0: Exact.
1: Orice business își dorește el, da, poate unul imaginar sau unul deja existent. Și ce mă interesează, sigur că nu e rezultatul. Pentru că, da, lipsit de experiență fiind, poate că nu o să aibă cel mai bun rezultat, dar nu asta ne interesează, ci mai degrabă cum s-a simțit el în procesul ăsta. Te-ai simțit bine făcând asta, pentru că asta face parte din munca ta la un moment dat. Și dacă acum nu te-ai simțit bine, e posibil ca la momentul la care o vei face ca activitate profesională să nu te simți bine. Deci încercăm să descoperim activitățile în care el se simte bine, că până la urmă tot ce trăim în viața asta trebuie să încercăm să trăim cu bucurie.
0: Ce frumos.
1: Să ne facă plăcere ceea ce facem și să ne conturăm așa un context de viață în care sigur că vom avea și lucruri neplăcute, că despre asta e viața și asta e comparația, că nu le-am putea aprecia pe cele frumoase, dar să încercăm să ne creăm acest context, da, de bucurie. Și pe lângă toate aceste lucruri, un alt aspect foarte important pe care îl mai facem este să stabilim întâlniri cu specialiști. Da? După ce el a ajuns la ideea asta, care pare cel puțin stabilă în punctul ăsta al discuției, să discutăm cu specialiști din domeniile lui de interes, astfel încât se vadă din nou cât se poate de autentic și natural cum arată nu neapărat o zi din viața specialistului, cât contextul de viață în sine, da? Cum se desfășoară activitatea lui.
0: Eu personal sunt curioasă care sunt reacțiile, care este feedback-ul din partea acestor tineri adolescenți care, din câte observ, scalcă pragul pentru că sunt dornici să descopere ceea ce îi definesc.
1: Să știi că mereu cer feedback-uri, da, în urma procesului. Pentru mine contează foarte mult să știu nu cum am fost percepută, ci cum s-au simțit ei în raport cu mine. Nu toți vin pentru că își doresc să descopere ceva. Sunt și adolescenți care vin pentru că părinții își doresc ca ei să descopere. Dar odată ce pășesc, da, vin timorați, poate vin speriați sau plictisiți, da, nu vor, iar m-a adus mama să fac ceva ce nu-mi doresc. Dar când descoperă de fapt că noi în toate întâlnirile noastre avem ca subiect de discuție pe el însuși, da, și cât de plăcut este să te asculte cineva, să înțeleagă cineva, că e foarte multă presiune pe tine, începe să-i placă foarte mult procesul. Și când vede de fapt că totul se conturează în jurul intereselor lui, la fel începe să-i placă și, da, până acum am primit feedback-uri foarte, foarte bune. Copii și adolescenți care au plecat și au înțeles, da, ceva despre ei, au descoperit un domeniu și au dat seama ce aptitudini au, ce interese au, ce bucurii, da, în viață. Și e foarte satisfăcător și pentru mine, da, nu doar pentru ei. Și mă bucură de fiecare dată când văd asta.
0: Parcă retrăiești așa odată cu ei aceste momente de...
1: Da.
0: Entuziasm, curiozitate, suspans, nu așa?
1: Așa este, să știi că atunci când am început activitatea cu adolescenți, mi-am dat seama că de fapt pentru mine e o bucurie reală, pentru că retrăiesc și eu odată cu ei momente care totuși nu sunt atât de departe de mine, da? Că le-am trăit acum 15 ani, să spun. Dar lucrurile s-au schimbat între timp, adică pot să văd și diferențele dintre cum eram noi ca adolescenți și cum sunt ei, dar este într-adevăr o bucurie pentru că, știi, structura și esența noastră e aceeași și va rămâne aceeași, indiferent de câte lucruri se vor schimba în viața asta.
0: Așa este. Și înainte de a merge la următoarea întrebare, aș vrea să adaug faptul că și pentru mine, în rândul meu, când am avut o vârstă destul de fragedă, 15-16 ani, și eram la liceu, clasa 10-11, participam destul de des la întâlniri cu diferiți oameni de succes și îmi plăcea foarte mult să particip pentru că le ascultam povestea, mă inspirau, îmi dădeam seama că niciodată nu este prea târziu să te poți să-ți poți găsi cariera, să-ți poți găsi direcția în viață. Și chiar dacă pe atunci nu știam cu siguranță ce vreau să fac mai târziu, am continuat să fac mici activități, să muncesc în diferite domenii cât îmi permitea timpul și asta pot să spun că m-a ajutat foarte mult, pentru că îți dai seama dacă chiar îți place acel lucru sau mai de încercat să cauți altceva.
1: Foarte bine ai punctat și să știi că apreciez foarte mult exemplul tău, pentru că în realitate fix asta e ceea ce trebuie să facem cu adolescenții din viața noastră, să le propunem să exploreze, să facă voluntariat, să se înscrie în tot felul de proiecte care poate n-au nicio relevanță la momentul ăla, dar de fapt, cu ajutorul lor, da, își vor da seama dacă le place sau nu le place. Și sunt sigură că toate experiențele prin care ai trecut și au fost mai degrabă extrașcolare, dar n-au ținut de disciplinele de la școală, te-au ajutat să construiești la tine nu doar o direcție profesională, ci să-ți dai seama ce valori ai în viață în general, ce principii ai, cum îți dorești să fii. Sunt lucruri care chiar contează în viața noastră și pe care nu prea avem cum să le descoperim altfel.
0: Și aș mai adăuga la ceea ce ai spus tu, cum te poți adapta într-un colectiv?
1: Exact.
0: Pentru că tu știi, nu te o persoană bună, comunicativă, poate ai și atenția aceasta distributivă, ajungi să vezi că într-un colectiv nu mai merg lucrurile la fel cum ți-ai imaginat și atunci ești cam pus la încercare, apar provocări, dar cel mai important în toate acestea cred că rămâne acel lucru de a nu renunța, pentru că desigur, toți cei care sunt acum persoane de succes sau care au ajuns să aibă o carieră pe care și-au dorit-o, nu au rămas în acest punct în care eu am fost dezamăgit, m-am fost dat la o parte, respins, cu siguranță nu vom mai reuși să fac ceva în viața aceasta. Ba din contră, aceste persoane au pornit și ele tot de acolo de jos și au continuat să își continue dorința, interesul personal și până la urmă să-și creioneze cum poate mai bine viața personală.
1: Așa este, e foarte important nu neapărat să nu cedăm, cât să fim perseverenți, da, și să încercăm să ne bombardăm așa cu motivație pozitivă. Însă îmi doresc, uite, pentru că mi-ai amintit acum de un aspect foarte important, îmi doresc ca adolescenții și nu doar adolescenții, cred că asta e o lecție pentru fiecare dintre noi, să înțelegem că avem și dreptul să ne răzgândim în viață să ne schimbăm ideile și să fim flexibili în idei și principii și că la un moment dat nu trebuie să rămân loial și devotat unei idei pe care am avut-o la 17 ani dacă ea nu îmi conturează benefic viața. Adică, bine, am ales la 17 ani să fiu psiholog, dar poate la 26 îmi dau seama că n-a fost cea mai potrivită alegere, că nu mi se potrivește, că nu mă simt bine făcând asta. Și să știi că e una dintre cele mai grele decizii pe care le văd la oameni în general în context de muncă, să înțeleagă că se pot răzgândi, pentru că tu, de fapt, în toți anii ăștia, ce faci e să-ți construiești o identitate profesională și ca și cum ai renunțat la identitatea proprie, da? Pare că ai eșuat în fața celorlalți, pare că trebuie să renunți la ceva ce ai construit totuși în atâția ani. Da. Și este, într-adevăr, una dintre cele mai grele decizii din perspectivă profesională pe care le luăm, inclusiv pentru oamenii care fac aceste reconversii profesionale. Așa. Dar îmi doresc, da, ca fiecare dintre noi și mai ales adolescenții să înțeleagă că e în regulă să te răzgândești și că ai tot dreptul să faci asta.
0: Uite, vreau să ne îndreptăm puțin atenția, pentru că, da, trebuie să recunoaștem, suntem înconjurați foarte mult de partea aceasta de internet, rețele sociale. Și atunci să vedem cum și de unde își au tinerii de multe ori primele informații despre o profesie. Astăzi este suficient să deschidem telefonul și în câteva minute să putem descoperi tot felul de meserii care pot părea la prima vedere foarte atractive. Numai că ceea ce vedem pe rețelele sociale nu ne arată întotdeauna și ceea ce se întâmplă în spatele acestor imagini. Cât de mult crezi că influențează rețelele sociale felul în care adolescenții își imaginează succesul profesional și cât de apropiat este de fapt imaginea unei profesii din domeniul online de realitatea ei?
1: Sigur că rețelele sociale au devenit nu doar o modalitate prin care mai pierdem timpul sau ne relaxăm sau, uite, am puțin timp liber, hai să văd ce se mai întâmplă în social media, au devenit un raport în ceea ce privește informația, da, un etalon, de acolo îmi iau eu informație. Și sunt foarte relevante în ceea ce privește procesul ăsta de orientare în carieră, pentru că, într-adevăr, adolescenții au acces la informație și pot să vadă cum arată viața unui om care lucrează într-un domeniu. Și sunt relevante, importante și pozitive în aceeași măsură, numai că e un aspect pe care mi-ar plăcea să-l punctez. În 3 minute de reel, un minut sau cât durează un reel, e imposibil să vezi cum arată, da, o așa profesie.
0: Da.
1: Vei vedea acele părți pe care omul a decis să le posteze
0: îți
1: online.
0: Îți vinde o iluzie.
1: Exact. Sau nu, că sunt și mulți alții care sigur că postează realitatea domeniului. Doar că, uite, apelăm din nou la ceea ce povesteam inițial despre gândire critică. E important să treci prin filtrul ăsta critic cam tot ceea ce vezi în social media, pentru că sunt foarte mulți oameni care povestesc despre o zi din viața lor de muncă sau hai să te iau cu mine să vezi ce am făcut eu azi. E o parte din poveste. De cele mai multe ori acolo vedem succes, vedem cât de minunată poate fi viața unui om, dar nu vedem și procesul. cât de greu i-a fost, ce studii a făcut, câte restanțe a avut în facultate, cât de mult a muncit și a învățat. Da? Astea sunt lucruri pe care nu le observăm. Și atunci avem tendința să mergem către domeniu pentru că uite ce frumos a arătat acolo și să ne trezim că realitatea e cam complicată și cam grea, nu pare așa ca pe Instagram. Nu spun că ar trebui să renunțăm, da, sau să renunțe adolescenții n-aș mai lua informația din social media, spun că ar trebui să fie un element printre multe altele. Să verifice constant, să discute din nou cu oameni, să caute și alte perspective decât cele pe care le întâlnesc acolo. Pentru că social media, da, generează tot felul de informații despre succes, despre cum ar trebui să arate viața noastră.
2: Cum să câștigi bani peste noapte.
1: Cum să câștigi bani peste noapte, da, și uităm să comparăm cu realitatea, pentru că, dincolo de toate aceste imagini, da, de fapt, există o realitate a vieții care e foarte frumoasă, dar vine la pachet și cu situații, da, hai să nu le numim probleme, situații pe care trebuie să învățăm să le gestionăm.
2: Să le... Exact. Așa e, da, așa este. Uite, la capitolul acesta, de exemplu, un tânăr la 16 sau 17 ani nu are cum să știe exact cum va arăta viața lui peste 10 sau chiar 20 de ani. Cu toate acestea, alegerea unei profesii poate părea o hotărâre de la care nu se mai poate abate. Din activitatea ta, din domeniul din care activezi, cât de mult îi apasă pe adolescenți gândul că trebuie să-și decidă viitorul profesional încă de acum și cum îi putem ajuta să înțeleagă că alegerea făcută astăzi nu trebuie să le definească întreaga viața profesională?
1: Îi apasă, să știi că e una dintre frământările principale. Asta spunem și mai devreme, că ei au impresia că va fi o decizie pe care o vor lua definitiv și va trebui să o confrunte, să o înfrunte tot restul vieții. Și ce mă fac dacă n-am ales bine? Nu-i despre ales, cred că acum mai mult ca niciodată, da, având în vedere și inteligența artificială și cât de puțin predictibil a devenit viitorul, trebuie să ne raportăm la profesia noastră nu neapărat ca la un obiectiv, ci ca la un proces. Ce învăț eu pe drum, astfel încât, indiferent ce se va întâmpla când voi ajunge la finish, care înseamnă obiectivul pe care mi l-am propus, să fiu pregătit. Deci, nu luăm o decizie pe viață. Din nou, avem dreptul să ne răzgândim.
2: Da.
1: Nu-i despre a decide, despre cum mă descoper, ce învăț despre mine, ce învăț despre lume și viață în general și ce pot să fac, cum pot să transform în beneficiu meu toată această informație. Da? Aleg un domeniu, este perfect în regulă dacă peste 10 ani nu mai vreau să fac parte din el sau descoper eu că îmi place cu totul altceva. Despre asta cred că este.
2: Ce mi se pare foarte interesant, pentru că sunt persoane care au făcut facultatea chiar de medicină, au lucrat în acel domeniu din medicină 5, 6, 10 ani chiar și la o vârstă de, nu știu, 35, 40 de ani, văd așa cum parcă își schimbă traiectoria și merg către o pasiune pe care ar fi vrut să o facă mai de mult, dar din nevoia aceasta de a avea un job stabil, de a avea siguranța zilei de mâine, de a te simți stăpân pe situație, n-au făcut asta mai de mult. Și îmi place foarte mult că aleg să-și schimbe cariera, chiar dacă au investit foarte mulți bani, da, resurse, timp, energie în tot ceea ce au făcut înainte. Ce părere ai despre asta, când oamenii se schimbă așa spre ceva diferit, adică, nu știu, de la medic, stomatolog, la cofetărie, de exemplu.
1: Știi ce? Cred că ajungi la un moment dat la un punct în viață în care realizezi că viața nu e despre asta neapărat.
2: Da.
1: Nu e despre felul în care ți-ai construit cariera, nu e despre ceea ce faci, e despre felul în care te simți. Și dacă tu te simți blocat într-o profesie și nu te simți fericit, oricât de mult succes ai avut, poate, sau oricât de bine, da, te descurci în profesia asta, cred că în punctul ăla al vieții, da, nu știu, la 40-50 de ani, când realizezi că, din păcate, începi să cobori, da, nu mai urci atât de mult, conștientizezi că cel mai important e, de fapt, să te simți bine și alegi, da, să te simți bine în viața ta. E un moment de mare curaj pe care oamenii îl fac și pe care îl apreciez și eu în aceeași măsură, pentru că chiar cred că e important să nu treci prin viață doar așa, prin reguli pe care ți le-ai format de-a lungul timpului, prin tot felul de convenții pe care le-ai avut cu tine, ci să realizezi că viața, da, merită să te bucuri de ea și să faci ceea ce simți că te împlinește cu adevărat. Iar dacă au resursele necesare, sigur, e binevenit această reconversie, această schimbare în carieră, pentru că e un punct în plus care să îi împlinească la final.
2: Viața este plină de surprize.
1: Exact.
2: Și ne poate bucura oricând, dar nu când ne-am aștepta noi. Mă gândesc că acum, Andreea, dacă momentele acestea sunt printre ascultători, părinți, bunici, educatori, oameni care se preocupă de dezvoltarea unui adolescent, care ar fi mesajul tău, mai bine zis, pe care vrea să-l transmiți? Cum să reușească să-i ajute, să-i sprijine în ceea ce tinerii adolescenții își doresc să facă mai departe? Care ar fi mesajul tău?
1: O să-i invit chiar la un exercițiu. De fiecare dată când simt nevoia sau curiozitatea sau tendința să-și întrebe, da, adolescentul, da, ai luat și tu o decizie, ce vrei să faci cu viața ta,
2: da,
1: să se oprească și să-și imagineze, de fapt să-și reamintească ce făceau ei la 17 ani, mm-hmm, ce știau ei despre viață la 17 ani și mai ales despre cariera lor. Și pe lângă asta să își amintească că perioada în care trăiesc adolescenții lor este complet diferită, că există milioane de opțiuni și că, din păcate, opțiunile nu vin neapărat într-o formă pozitivă, pentru că atunci când ai de ales între A și B, e simplu de făcut alegerea, dar când ai de ales între tot alfabetul, e foarte complicat. Deci să ne gândim și la asta și să încercăm nu neapărat să-i verificăm și să-i testăm ce vrei să faci cu viața ta, ci să-i încurajăm, să-i ajutăm să descopere. Să schimbăm formularea, să nu mai punem întrebarea în felul ăsta, ci mai degrabă ce ți-ai dori să faci acum, ce ți-ai dori să explorezi acum, astfel încât mai târziu să fie în beneficiu tău, astfel încât să-ți poți identifica o carieră. Cum te pot ajuta eu? Cum te pot susține? Da? Pentru că susținerea nu vine neapărat în forma asta materială. Nu toți ne permitem să susținem material. Da. Dar vine în multe forme și putem fi acolo cu întrebări bune, putem fi acolo trecând prin filtrul propriei vieți și văzând, descoperind ce ne-a lipsit, ce ne-am fi dorit, da, să trăim la momentul ăla, astfel încât să fim mai degrabă un confort pentru adolescent decât o presiune în plus.
2: Sperăm că sfaturile sau ideile pe care le-ai transmis în aceste momente să fie de folos tuturor, dar și pentru, atât pentru tineri adolescenți, dar și pentru noi cei adulți care, desigur, poate simțim de-a lungul timpului că ceea ce facem nu se mai simte așa cu multă pasiune, că parcă am vrea să facem o schimbare, dar totuși nu reușim. Sperăm totuși că aceste cuvinte pe care le-am adus în discuție în această zi la emisiunea Învățăm să fim, să vă fie atins așa puțin sufletul și să vă ofere curajul de a încerca să faceți ceea ce vă doriți. Andreea, mă îndrept spre concluzii pentru că ne apropiem de încheierea acestei ediții și înainte să facem încheierea, aș vrea să rămânem cu câteva idei importante din discuția noastră. Dacă ar fi să alegi, hai să spunem, trei idei importante pe care vrea să le rețină atât adolescenții care își caută drumul, cât și cei care îi sprijină și îi îndrumă în această perioadă. Care ar fi acestea?
1: Cred că cea mai importantă idee este faptul că decizia asta despre ce vrem să facem în viață nu apare peste noapte, nu apare de nicăunde, da? Ea trebuie explorată. Deci aș pune accent pe această explorare. Facem lucruri, descoperim lucruri. Nu facem lucruri, atunci sigur că e mult mai greu să le descoperim. Pentru părinți, cred că cel mai relevant lucru pe care mi-aș dori să-l audă, da, este să nu transforme această decizie în presiune, ci din nou să ne întoarcem la ceea ce presupune confort în viața unui adolescent. Să fim sprijin, da, nu neapărat motor de anxietate. Și Așa, ca light motiv al discuției, da, ce-mi doresc să rămână în mintea oamenilor este că avem dreptul să ne răzgândim și da, să nu facem din decizii, da, lucruri care vor rămâne permanent în viața noastră, cel puțin în ceea ce privește cariera. Explorare, curiozitate, confort, da, în relația cu adolescentul și flexibilitate, da? Putem să ne răzgândim.
2: Îmi place foarte mult cum ai concluzionat aceste idei foarte importante pentru noi toți. Dragi ascultători, alături de mine astăzi a fost Andreea Basarabescu, psiholog și consilier vocațional. Andreea, îți mulțumesc mult pentru această conversație, pentru timpul acordat, dar și pentru toate informațiile și perspectivele pe care ne le-ai împărtășit.
1: Mulțumesc și eu foarte mult, a fost o plăcere toată conversația și sigur sper că acolo unde a fost nevoie să ajungă, a ajuns.
2: Mă bucur foarte mult. Vă mulțumesc și vouă, dragi ascultători, că ne-ați fost alături și că ați făcut parte din discuția noastră. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Învățăm să fim la Radio Vocea Speranței. Sunt Emanela Matei și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Ne reauzim luna viitoare de la ora 12 cu un nou subiect și o nouă conversație. Până atunci, aș vrea să vă las un gând din cartea Proverbelor. Capitolul 16, versetul 9. Inima omului se gândește pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Chiar dacă nu avem întotdeauna toate răspunsurile, să nu uităm că putem avea încredere în călăuzirea lui Dumnezeu. Pe curând!
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările Vieții. Sunt Adina Tomoiagă și îmi doresc și cu acest prilej să înțelegem aspecte legate de viața noastră de fiecare zi și, dacă e posibil, să schimbăm ceva în atitudinile noastre. Cu siguranță ați întâlnit oameni foarte rigizi, oameni care nu lasă nimic de la ei, oameni care îi încadrează și pe alții în tiparele lor, iar dacă nu intră în aceste tipare, preferă să renunțe la relațiile respective. Ce se află în spatele acestei nevoi de limite, de granițe foarte rigide? De asemenea, cum putem să le flexibilizăm? Cum ne putem adapta la astfel de oameni? Sau dacă suntem dintre aceștia, ce avem noi de făcut? Este împreună cu noi Diana Căzănescu, psihoterapeut. Diana, bun venit la o nouă întâlnire!
2: Mulțumesc, bine v-am regăsit!
1: Aș vrea să te întreb, când vorbim despre granițe în relațiile dintre oameni, de fapt, despre ce vorbim?
2: Cred că aici vorbim despre, să zic așa, un ansamblu de limite, reguli pe care noi le avem ca persoane, principii de viață, deci nu vorbim doar de limite așa în relații la modul general, ci vorbim despre mai multe fațete în problema aceasta. Cum ați menționat și la început, sunt persoane care sunt mai rigide, cu limitele, cu granițele, nu permit foarte multă apropiere, și cred că aici trebuie să vedem un pic și personalitatea persoanei ca și, să zic, o latură importantă aici. Nu vorbim doar de un comportament care se întâmplă din când în când, ci vorbim probabil de un ansamblu al personalității.
1: Să înțelegem că există mai mulți factori care influențează, da?
2: Exact.
1: Și atunci, de ce anume depinde felul în care ajunge o persoană să-și construiască granițele?
2: În primul rând, cred că depinde de mediul în care a trăit, exemplele pe care le-a avut. În al doilea rând, cred că depinde mult de experiența de viață pe care a avut-o. Dacă persoana, la un moment dat, a avut experiențe negative, din care a extras ideea că dacă mă apropiu prea mult de cineva, voi fi rănit. Există anumite persoane care nu doresc să se facă vulnerabile, aproape deloc consideră vulnerabilitatea o slăbiciune prea mare și atunci nu îi lasă pe ceilalți să vadă și latura vulnerabilă a lor. Sunt persoane care în personalitatea lor au mai puțină nevoie de apropiere de ceilalți, apropiere emoțională, fizică, relațională, de orice
1: fel. Să înțelegem
2: fel.
1: Că spațiul acesta personal,
2: exact,
1: spațiul intim, da, diferă.
2: Diferă de la o persoană la alta, dar sunt persoane care o duc într-o anumită extremă, evită relațiile sociale și atunci pun limite destul de rigide.
1: Spuneai că ține puțin sau mai mult și de personalitate.
2: Da.
1: Persoanele acestea mai rigide sunt mai emoționale, mai puțin emoționale?
2: Psihologia ne spune că emoționalitatea lor este mai scăzută și preferă mai degrabă să petreacă timp singure, în general. Practic, nu e doar o persoană introvertă, ci vorbim aici chiar și de poate uneori de tulburări de personalitate din spectru evitant, în care persoana nu prea simte nevoia să petreacă timp cu ceilalți, la modul general stă retrasă și nici nu oferă celorlalți, să zic așa, din timp, din lucrurile pe care le-ar putea oferi.
1: Așadar, e important să ne uităm la toate aceste aspecte. Spuneai, contează și istoricul familial. Ce se întâmplă, spre exemplu, când o persoană crește cu limite foarte stricte?
2: Dacă vorbim de limite foarte stricte în familie...
1: Sau granițe.
2: Da, și poate că a lipsit apropierea de părinți sau afecțiunea. Psihologia ne spune că acolo poate să fie chiar o neglijență emoțională din partea părinților, iar persoanei este greu după aceea să se adapteze în relații. Nu la modul general, deci nu am putea generaliza că nu e o cauză-efect, dar limitele foarte rigide pot duce la ideea că, ok, eu nu am primit suficient afecțiune, atenție și atunci cumva nici nu o să ofer mai departe pentru că nu am avut parte de asta, dar tot psihologia ne spune pe studiile pe partea de personalitate că există și această problemă că poate apărea o teamă de abandon la aceste persoane. Tot în latura asta personalității, dacă limitele au fost foarte bine puse, granițele în familie, nu știu, să zicem că persoana s-a plâns de ceva sau a avut o nevoie emoțională neîmplinită care a fost repetat respinsă într-o formă sau alta, poate să ducă la ideea, ok, am fost abandonat emoțional.
1: Și cumva sentimentul acesta pe care îl dă o persoană rigidă, dacă nu te încadrezi în tiparul meu, te resping.
2: Exact.
1: Sau chiar sunt și mesaje directe de felul acesta, da? Nu te mai iubesc, nu exact. Mai stau cu tine și așa mai departe.
2: Da.
1: Și poate de aici sentimentul acesta de abandon.
2: Probabil.
1: Și atunci când, știu eu, granițele acestea sunt imprevizibile, odată într-un fel, odată în alt fel?
2: Aici vorbim de o instabilitate emoțională. Probabil venită din niște emoții foarte intense. Să zicem că o astfel de persoană poate acum are nevoie de atașament mai crescută și nu pune granițe foarte rigide, dar după aceea dacă simte că ar putea fi abandonată, iarăși ridică, să zic așa, gardurile mai sus și zice ok, m-am deschis, m-am vulnerabilizat, văd că nu primesc ceea ce vreau și atunci voi impune din nou limite și trasa niște granițe rigide ca să se păzească pe ea însăși din nou poate de abandon.
1: Da, și un alt aspect, apropo de spațiul acesta intim, poate și atunci când simt prea multă apropiere, ridică din nou gardul.
2: Posibil, da, pentru că nu sunt obișnuiți cu prea multă apropiere. Și tot studiile ne mai spun că apropierea de cineva necesită un anumit nivel de încredere. Și dacă persoana nu are încredere să se deschidă, că poate va fi abandonată sau ceva rău se va întâmpla în acea relație, tot pentru a se păzi cumva, de a se lăsa, să zic așa, după atașament, după sentimente, după, nu știu, ca și cum trebuie un pic să piardă controlul ca să aibă o legătură mai strânsă cu cineva și atunci apare teama aceasta că, ok, m-am deschis, am încercat să am o relație cu cineva, dar mi-e teamă că iarăși voi fi abandonat sau se va întâmpla ceva rău în relația și nu vreau să pierd controlul.
1: Care ar fi semnele prin care putem recunoaște un om cu granițe prea rigide?
2: Acum, depinde mult și ce relație avem cu această persoană, dar de regulă se vede cam din primele interacțiuni, se poate vedea că nu se prea vulnerabilizează, că nu vorbește probabil lucruri prea profunde despre sine, mai mult lucruri externe, exterioare, poate e o persoană mai tăcută, poate e o persoană care, nu știu, dacă întrebăm ceva mai personal, fie nu o să ne răspundă sau să evite răspunsul sau să schimbe subiectul, poate dacă o să cerem ceva, o să ni se spună nu de la această persoană, cumva ne va comunica atât prin comportament cât și verbal că nu putem trece de anumite granițe.
1: Ce am mai observat în această tipologie? Faptul că au și tendința să fie directive. Mai ales dacă ne gândim, știu eu, la generația de vârstă adultă, da? Adică lucrurile se pot întâmpla într-un singur fel. Sau lucrurile sunt potrivite, adecvate, corecte, doar într-un singur fel.
2: Da, cred că aici e vorba despre o rigiditate în a face lucrurile doar într-un fel. Și mă gândesc că asta vine mult din singurătate, pentru că dacă am pus limite cu oamenii în viața mea multă vreme și poate m-am izolat, tendința este de a crede că lucrurile pot fi făcute doar într-un anumit fel, deci nici singurătatea nu e bună, pentru că favorizează o anumită lipsă de flexibilitate. Atunci când stăm mai mult înconjurați de oameni, ne mai dăm după ei, mai acceptăm poate lucruri care nu ne plac atât de mult, dar pentru că ținem la acele relații, vrem să fie bine, și nu vorbesc aici de lucruri nesănătoase sau de o codependență, ci pur și simplu ne adaptăm după celălalt, pentru că nu suntem la fel și atunci trebuie să acceptăm și că ceilalți fac diferit lucrurile față de noi, și e un tandem, adică și ei trebuie să accepte poate lucrurile noastre care le facem diferit și noi față de ei, altfel relații nu prea pot să aibă loc, adică rigiditatea foarte mare în relații va îndepărta oamenii până la urmă, că noi zicem ok, numai cum vreau eu, numai în termenii mei.
1: Știi care cred întâmpla. Că este problema? Că astfel de persoane poate nici nu realizează că fac lucrurile doar cum vor ele.
2: Probabil.
1: Pentru că acest cum vreau eu este, de fapt, varianta corectă. Eu fac lucrurile în varianta corectă.
2: Da, absolut.
1: Mai degrabă
2: corectă.
1: Am sentimentul că cei din jur percep această rigiditate mai mult decât își dă seama persoana în cauză.
2: Da, posibil.
1: Cum dăm semnale către o astfel de persoană? Mă gândesc că este un coleg, ca să nu mai spun dacă este un șef, este un părinte, un partener.
2: Da, nu e ușor, aș spune din start, nu e ușor, nu e o rețetă, nu avem o rețetă pentru a comunica lucrurile acestea sau pentru a rezolva situația, și s-ar putea să nu se rezolve, pentru că dacă persoana nu conștientizează că este prea rigidă și are o problemă și poate apare o autoritate, o fermitate, cum ați menționat, poate e un șef foarte rigid, foarte dur, s-ar putea să nu se schimbe foarte ușor. Cred că, în primul rând, avem nevoie de răbdare, avem nevoie de o comunicare asertivă, putem să spunem lucrul acesta, putem să reflectăm, poate empatic, să zicem, că am făcut lucrurile într-un anumit fel și rezultatul a fost bun, dar în ciuda rezultatului bun ni se spune că ok, n-ai făcut pe calea care trebuia. Și atunci putem să spunem lucrul ăsta, că ok, sunt mai multe moduri de a face un lucru, nu e doar unul. În familie putem atrage atenția că, uite, faptul că tu dorești mereu să se facă după standardele tale și ții atât de mult la ele, relația noastră e afectată. Pentru că dacă o relație e marcată prea mult de reguli, de limite, de rigiditate, nu mai avem loc să ne desfășurăm, și persoana, dacă și răspunde cu furie, cu o anumită emoționalitate așa negativă care ne-o livrează, lucrul acesta cred că ar trebui spus, ar trebui menționat, iar noi la rândul nostru, dacă avem parte de astfel de relații, cred că și noi trebuie să punem limite, să spunem, ok, tu vrei să facem lucrurile într-un anumit fel, dar eu pot să fac doar așa. Eu așa am învățat, așa știu, asta e varianta pe care eu o cunosc.
1: Hai să încercăm și asta.
2: Hai să încercăm și asta sau să colaborăm, să venim împreună, fiecare cu varianta pe care o are și să vedem dacă putem găsi un numitor comun. Să căutăm cumva și colaborarea dacă există deschidere.
1: Care este diferența dintre rigiditate și consecvență? Pentru că unele persoane rigide pun pe seama acestei trăsături ale lor succesul. Adică, datorită faptului că fac lucrurile în felul acesta, iată rezultatele. Deci, diferența dintre rigiditate și consecvență.
2: Într-adevăr, aici cred că rigiditatea și consecvența merg mână în mână când e vorba de o anumită disciplină pe care persoana și-a impus-o probabil toată viața. Studiile în psihologie ne mai spun ceva interesant, că persoanele care au suferit foarte mult sau au fost în medii foarte, foarte ostile, cum ar fi fost, de exemplu, lagărele de concentrare de pe vremea nazismului, da? Cumva și-au, ca să poată supraviețui, și-au făcut niște tipare rigide de viață ca să poată să facă față niște reguli.
1: De care s-au agățat.
2: Da, s-au agățat și probabil că asta e corelat cu o anumită consecvență în a le face pentru a supraviețui, pentru a face față atât mediului cât și suferinței foarte mari cu care venea acel mediu și că le-au păstrat chiar și după încheierea războiului și cei care au supraviețuit se vede că și-au păstrat anumite tipare rigide. Asta spun studiile pe tema asta. Mă sigur, asta e un cadru excepțional.
1: Dar până la urmă situații adverse n-au fost doar în lagărele acestea, ci sunt și familii.
2: Și care... sunt și în familii lucruri de genul acesta. De ce? Pentru că omul cred că trebuie să se prindă de ceva care este controlabil ca să supraviețuiască.
1: Deci avem nevoie de siguranță.
2: Da, și ne creăm.
1: Și atunci când contextul este nesigur, controlul crește.
2: Exact.
1: Și atunci ne agățăm de ceea ce este fix.
2: Exact.
1: Și asta ne dă.
2: Da, și ne este foarte greu să renunțăm la acele tipare. Mai ales când vedem că ele funcționează. Ne dau, să zic așa, o continuitate. Ele merg bine înainte și ni se pare că crește controlul și ne simțim siguranță făcându-le.
1: Însă mă gândesc că consecvența presupune a rămâne la același obiectiv, în timp ce rigiditatea probabil ne setează foarte clar și drumul într-acolo.
2: Exact.
1: Da? Și atunci putem rămâne consecvenți pe obiectivele noastre, dar poate să ne flexibilizăm pe strategiile
2: exact,
1: pe care le adoptăm pentru a ajunge acolo.
2: Așa e.
1: Cum afectează rigiditatea aceasta relațiile de cuplu, relațiile din familie?
2: O afectează pentru că uneori persoana care are un tipar mai rigid ține mai mult la a-și impune tiparele sau modul de lucru decât la relație și la calitatea relației, din păcate. În anumite momente, nu aș generaliza să zic per se că un om e rigid de dimineață până seara, dar probabil că în anumite tipare rigide unde consideră că lucrurile trebuie făcute într-un anumit fel și altfel nu e bine, relația are de suferit pentru că celălalt se simte lezat cumva de
1: nevăzut.
2: O atitudine nepotrivită, nevăzut și că nu se ține cont de varianta lui sau ei.
1: Și implicit de el ca persoană.
2: Exact, da. Și cred că poate să ducă la multă, la multă suferință. Numai ce mai contează aici pe partea de relații de cuplu? Cum reacționează o persoană rigidă când nu primește ceea ce dorește? Că în relațiile de cuplu o mare problemă este că persoana care, dacă este rigidă și nu s-a făcut după cum a vrut ea în termenii ei, după aceea, dacă pedepsește prin retragere foarte multă vreme, relația de cuplu are foarte mult de suferit. Pentru că e ca un fel de joc din acesta. Ok, nu ai făcut cum am vrut eu, mă supăr și nu mai vorbesc cu tine sau trebuie să faci ca mine ca să fim bine.
1: Aș mai aduce aici un element și anume cum facem diferența între respectul de sine, conservarea de sine și rigiditate. Că până la urmă și granițe prea permeabile ne desfințează, ne fac exact. Să ne pierdem.
2: Exact.
1: Deci când sunt prea rigid și când sunt doar cu respect față de mine și cu, față de valorile mele.
2: Da, aici cred că contează foarte mult despre ce este vorba, ce valori avem. Probabil că sunt anumite valori sau principii care ar fi bine să rămână nenegociabile. Mă gândesc la credința în Dumnezeu, da? Sunt porunci concrete în Scriptură în care ni se spune ce să facem, ce să nu facem. Probabil nu negociem voia lui Dumnezeu, da? Și faptul că noi vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos, să fim alături de El, nu e ceva negociabil. Dar în relațiile noastre, rare ori se întâmplă asta, da? Nu ni se cere ceva extraordinar și atunci...
1: Realist în contextul vorbind, nostru de față,
2: da.
1: Mai mult e despre noi și mai puțin despre
2: exact.
1: Dumnezeu în negocierile noastre.
2: Da, și atunci e foarte important să vedem la ce ținem cel mai mult, la principii sau la relația cu celălalt, da? Și aici trebuie să vedem cum punem limite. Dacă într-adevăr pot să-l ajut pe celălalt, pot să-i fiu de folos, să nu pierd, să zic așa, sentimentul ăsta că am făcut prea mult sau sinele meu e pus în pericol, acolo trebuie să discern cât pot să ofer, cât nu ofer, în funcție de nevoile persoanei, de ceea ce pot să fac, dar nu să merg într-o extremă în care aici e problema cu extremele, fie este poate prea rigid, fie prea de lăsător, așteptăm pe toată lumea, facem după cum vrea celălalt mereu, ci cred că e nevoie de o negociere în definitiv, adică a pune pe masă ambele variante și a vedea ok, hai să facem un consens în care să împlinim ambele părți.
1: Da, acum mai e un aspect. Dacă mi-am făcut scenariul meu și am muncit la el și după aceea trebuie să renunț, da, mai bine nu-l mai fac.
2: Da, așa e.
1: Adică, apropo de extreme, da? Adică dacă merg am muncit varianta mea, atunci haideți toți pe ea. Dacă nu mergeți toți pe ea, atunci n-are rost să o mai fac și nu mai este nicio perspectivă.
2: Dar probabil că aici a lipsit colaborarea de la început. Deci am varianta mea pe care vreau să o fac și dacă nu e așa cum vreau eu, nu e bine. Poate că de la început ar fi necesară o colaborare, să spun celuilalt ce vreau să fac, să prezint ideea, să fiu deschis la a ajusta lucrurile ca și cealaltă persoană să se simtă implicată, să nu simtă că îi se impune ceva care nu dorește.
1: Și ultima întrebare pe care ți-o lansez, dacă ar fi să oferim telespectatorilor noștri un criteriu pentru a-și evalua propriile granițe, care ar fi acesta? Cum știm că granițele ne protejează? Ne ajută să construim relații sănătoase sau, dimpotrivă, ne izolează?
2: Eu cred că criteriul cel mai bun este să ne uităm la ce fel de relații avem în prezent. Să vedem cum ne simțim noi în relații. Cărțile pe tema limitelor ne spun așa că dacă noi dăm prea mult, ne vom simți cumva lezați în relații, vom simți un disconfort, simțim că trebuia să spunem nu și am spus da și emoțional nu o să fim bine legat de asta. Iar dacă puteam să spunem, de exemplu, da și am spus nu, probabil că apare vinovăția, probabil ne gândim că am fi putut face mai mult și nu am făcut, ne pare rău, că știam că puteam poate să fim de folos și cred că ne putem ajusta uitându-ne la asta, putem poate să-i întrebăm pe ceilalți. Sunt ei mulțumiți în relațiile cu noi? Cum văd ei dinamica relațională și să nu ne luăm doar după o singură relație? Și bineînțeles, trebuie să ne uităm în Scriptură, să ne uităm la Domnul Iisus, cum a pus el limite în relații, care sunt lucrurile care au fost nenegociabile acolo, cum s-a comportat el și cu persoanele care au vrut poate prea mult de la el, l-au pus la încercare și el a pus limite, cum a ajutat pe cei care credeau în el și le-a oferit vindecare, restaurare. Deci ar fi bine să ne uităm și în funcție de situații, dar și la modul general să vedem cum funcționează relațiile noastre, să ne verificăm puțin și motivațiile pe care le avem.
1: Și să cerem și un feedback.
2: Și să cerem și feedback, care este relevant de multe ori. Și feedback-ul de obicei se vede în felul în care ceilalți se simt alături de noi.
1: Mulțumesc foarte mult, domnilor și domnilor, a fost împreună cu noi psihoterapeut Diana Căzărescu.
2: Mulțumesc și eu.
1: Vă propun să rămâneți în continuare aproape de noi, urmează un material video, iar mai apoi, aproape de pastorul Romeo Sanache, vom continua tema încercând să înțelegem și mai mult din perspectiva Scripturii cum să ne raportăm la oamenii din jur.
3: Granițele sunt limitele pe care le stabilim între noi și ceilalți. Ele ne ajută să spunem ce acceptăm și ce nu, de ce avem nevoie și cât de mult permitem unei persoane să intre în spațiul nostru personal. O persoană cu granițe rigide poate avea dificultăți în a avea încredere în ceilalți, în a cere ajutor sau în a-și exprima emoțiile. Poate prefera să păstreze totul pentru sine și să evite să fie vulnerabilă. Uneori, poate părea distantă, rece sau indiferentă, chiar dacă în interior își dorește apropiere. Granițele rigide pot apărea ca o formă de protecție. Poate că în trecut, persoana a fost rănită, dezamăgită, criticată sau nu s-a simțit în siguranță emoțional. Astfel, a învățat că este mai bine să nu te apropii prea mult de ceilalți și să nu îți arăți slăbiciunile. Problema este că, deși aceste granițe ne pot proteja de suferință, ele ne împiedică și să construim relații mai apropiate și autentice. A avea granițe sănătoase nu înseamnă nici să-i lăsăm pe ceilalți să facă orice, dar nici să ridicăm ziduri între noi și ei. Înseamnă să știm când să spunem nu, dar și când să spunem am nevoie de tine.
1: Doamnelor și domnilor, continuăm emisiunea noastră despre limite. Limite prea rigide, limite prea flexibile și da, aș vrea să clarificăm și ce înseamnă limite sănătoase. Ne uităm la ce ne învață Biblia, la ce învățăm din experiența lui Iisus în dinamica relațiilor sale despre limite. Împreună cu noi este pastorul Romeo Asanache. Mă bucur să avem această întâlnire la Provocările Vieții.
4: Mă bucur să ne revedem.
1: Aș vrea să vă întreb ce sunt limitele și de ce avem nevoie de el, de ele în relație cu ceilalți?
4: Limitele sunt cuvinte care apără valori sau susținute, bazate pe anumite valori și apoi apărate de atitudinile noastre. O limită nu există dacă nu o așezi bine, clar, și dacă nu o aperi după aceea. Iar dacă este să mă gândesc la Scriptură și la exemplul Domnului Hristos, el a vorbit despre limite, e foarte interesant în sensul pozitiv, încercând să surprindă valorile pe care le apără aceste limite puse. Trăim într-o lume în care valorile sunt atacate. Dacă vrem să le păstrăm, acele valori pentru noi, va trebui să le apărăm. Și deci să punem niște limite. Dacă iubim ceva, vom pune limite, vom apăra ceea ce iubim. De aceea, limitele există peste tot. Acolo unde sunt valori și oamenii știu să le apere, le vei simți. Și cred că cel mai important este să cauți să le înțelegi.
1: Să le vezi sensul. Este o observație foarte importantă la care vom reveni. Aș vrea să ne referim pentru începutul dialogului nostru la limite prea rigide. Când anume acestea devin prea rigide și cum ne împiedică lucrul acesta?
4: Limitele, spuneam, se leagă de valori. Cred că atunci când limitele sau când apărăm cu prețul unor valori mai mari, aceste valori mai mici, adică pierdem valorile mai mari pentru cele mai mici, atunci suntem un pic rigizi. Poți să aperi o limită și să pierzi un suflet. Poți să ai o atitudine de apărare poate un pic prea fermă, din care nu se înțelege că aperi pe cineva sau ceva ce iubești, ci se înțelege că urăști persoana care încearcă limita respectivă. Și din nou, pierzi în lupta aceasta datorită atitudinii pe care o ai atunci când aperi limita respectivă. Cred că e foarte important ca atitudinea să reprezinte valoarea pe care o aperi și poate valoarea cea mai înaltă. Pentru că noi avem de-a face cu un set de valori. Și toate valorile noastre sunt așezate într-o anumită ordine, într-o anumită ierarhie și deasupra tuturor este o valoare foarte importantă și cred că aici putem vorbi despre Dumnezeu sau despre persoanele pe care le iubim foarte mult și n-ar trebui sub nicio formă ca atunci când apărăm, să zicem, o limită datorată credinței, să se înțeleagă că l-am pierdut pe Dumnezeul pe care îl apărăm sau care ne-a dat acea valoare și dispare din noi iubirea aceea față de Dumnezeu și față de oameni. Uneori, legile lui Dumnezeu se pot apăra așa, în așa fel, încât oamenii n-au nicio secundă impresia că noi avem de-a face cu Dumnezeu sau avem de-a face cu iubirea de Dumnezeu sau de semeni. N-ar trebui să
1: Cred că
4: asta.
1: Ne ajută foarte bine să ilustrăm ce înseamnă limitele rigide, felul în care poporul Israel a încărcat sistemul acesta al legii cu nenumărate sarcini, nenumărate dogme și poate poveri, așa cum spune Iisus, pe care le-au pus pe umerii altora. Ce s-a întâmplat, de fapt, în acest sistem?
4: Ei au început bine de la niște reguli date de Dumnezeu, dar apoi în timp, încercând să fie foarte credincioși, au pierdut din vedere dădătorul acelor legi. După aceea au exagerat, pot fi multe explicații de ce cineva exagerează apărând niște reguli și pierzând din vedere tocmai esența lor, esența acestor reguli. Dar ei au devenit mult mai rigizi și au depășit cu mult rigiditatea, au devenit abuzivi în a apăra credința, în a-L apăra pe Dumnezeu. Și lucrul ăsta se vede în mod special în viața Domnului Hristos, atunci când ei sunt foarte, foarte minuțioși și scrupuloși cu privire la anumite reguli, unele legate de sabat chiar, iar Domnul le aduce aminte, l-ați pierdut din vedere pe Creator în cadrul acesta. Ați pierdut din vedere valori mai mari decât astea pe care le apărați acum. De fapt, ei ajunseseră să se răzbune pe ucenici, pe Domnul Hristos, ținând sus steagul că ei sunt mari apărători ai unor valori și a unor adevăruri. Iar Domnul Hristos le-a tras atenția, voi veți ucide, deși regulile nu vă permit, alea pe care le apărați nu vă permit, dar în inima voastră este deja uciderea, adică o viață, o valoare mult mai înaltă decât
1: o regulă,
4: decât a fi curat sau necurat sau reguli din astea mai mărunte. Și Domnul le atrage atenția, ați devenit abuziv, ați pierdut din vedere valorile cele mai importante și l-ați pierdut din vedere pe dădătorul lor, pe Dumnezeul adevărat. El le vorbea ca dădătorul acestor reguli, care Domnul Hristos, când a pus regulile și când în univers au fost date poruncile lui,
1: care a fost sensul lor? Sensul
4: lor a fost să apere viața universului. Viața se desfășoară în anumite limite, în anumite condiții. Și Dumnezeu a spus, nu vă închinați la altcineva, pentru că n-are izvorul vieții în mâna lui, nu de acolo vine viața. Este un singur Dumnezeu, închinați-vă lui. Ca să protejeze viața și toate valorile care țin de ea, de întreținerea ei pentru veșnicie, Dumnezeu a pus aceste reguli. Și e normal să apere o valoare, cum este viața, în contextul în care apăruse păcatul. Aplicând din nou la oameni, una dintre cele mai înalte valori care trebuie apărate este viața. Și sub această valoare sunt multe altele care o formează, care o susțin să fie fericită și care o încurajează. Ei, există o ierarhie a lor. Și toate regulile trebuie privite așa.
1: Da, așa cum spuneați, până la urmă ceea ce s-a întâmplat cu poporul Israel și din păcate de-a lungul creștinismului s-a mai întâmplat lucrul acesta, s-a pierdut din vedere Dumnezeu, viața, omul ca și valoare și cred că și iubirea. Nu întâmplător, Iisus vine și reafirmă că toată legea lui Dumnezeu, adică toate acele detalii pe care ei le-au pus poate în plus, aveau ca sens cele două elemente supreme. Iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de semeni. Și da, în consecință, cred că a subordona aceste aspecte de detaliu valorii supreme, care este iubirea în relație cu Dumnezeu și în relație cu semenii, înseamnă o așezare sănătoasă.
4: Da, da, o ierarhizare foarte sănătoasă a regulilor sau a limitelor în contextul în care pot fi foarte multe. Adică la un moment dat ai de ales și e necesar să faci o triere. E foarte important să te orientezi la Biblie atunci când îți realizezi un sistem din ăsta de reguli și de valori. Și cred că e foarte important ca viața întotdeauna să fie egalată cu iubirea. Pentru că viața și iubirea sunt atât de compatibile în Scriptură și ele se confundă inclusiv cu divinitatea. Dumnezeu este dragoste. Că putem spune, nu, viață veșnică nu poate exista în afara iubirii, cumva nici nu merită trăită, dar mă tem să nu fie exprimare cumva prea tranșantă, pentru că viața în sine este o valoare, dar ea merită trăită la adevărata ei valoare dacă iubești. Nu te poți plictisi de viață dacă ești în contextul iubirii.
1: Și asta cred că se poate confirma și în contextul nostru de astăzi, da? Oamenii singuri care nu se simt iubiți, care nu au pe cine să iubească, din păcate ajung în depresii sau chiar să își urască viața sau chiar să își dorească să renunțe la viață. Deci viața într-adevăr are sens în contextul acesta al relațiilor.
4: Pentru om aș pune o regulă cumva, pentru orice om și mai ales pentru oamenii care ne ascultă, pentru toți cei care ne ascultă. Observând ordinea realității și mergând cu gândul înspre origini, înspre cine suntem, înspre de unde venim, e foarte important să așezăm regulile și întotdeauna le vom așeza, pardon, în funcție de identitatea noastră. Dacă ne-am descoperit identitatea în Iisus, în Dumnezeu, dacă se identifică viața noastră cu aceste valori, regulile noastre vor vorbi despre cine suntem cu adevărat. Suntem copii ai lui Dumnezeu, nu suntem copii ai lui Dumnezeu. Și apropo de singurătate, cred că pentru orice om singur e foarte important să reverifice din când în când această întrebare. Cine sunt eu? Cum am ajuns aici? De ce sunt aici? De ce mă simt singur? Pentru că în mod normal o viață trăită cu Dumnezeu este o viață care alungă singurătatea. Dumnezeu, când l-a făcut pe om, a zis, nu vreau ca omul să fie singur. Aș vrea să aibă cine să-l iubească și pe cine să iubească. Aș vrea să trăiască în prezența cuiva. Și acest cineva mai întâi a fost Dumnezeu și s-a oferit pe sine. Și apoi au venit oamenii, semenii noștri, și au întregit în felul acesta ceea ce înseamnă viață și frumusețea ei. Și bineînțeles, iubirea. Au adus între ei iubirea. Din acest punct de vedere, făcând un apel la realitate și făcând un apel la identitate, la cine suntem noi, ar trebui să ne întoarcem la adevărata identitate. Un om vorbește despre valori și în spatele acestor valori este ceva mai profund. De unde vii? Cine ești? Ce urmărești cu viața ta? Iar v-aș invita să scoatem de la viață ceea ce este cel mai înalt, cel mai frumos, să stoarcem din ea tot ce poate da ea. Și asta înseamnă Dumnezeu, cu Dumnezeu și dincolo de viața aceasta veșnicia.
1: Da, realitatea pe care o trăim este mai degrabă însingurare, nefericire și aș spune eu supraviețuire. Adică puțini oameni trăiesc viața aceasta din belșug. Majoritatea aleargă și nu știu încotro, muncesc din greu pentru ca mai apoi către finalul vieții să regrete.
4: Da.
1: Și asta, așa cum spuneți, poate pentru că nu este ancorarea în Dumnezeu.
4: Da, și revenirea la rădăcini e importantă. Da.
1: Am abordat această rigiditate în relația cu Dumnezeu, da? Se pare că și în plan spiritual, prea multă scrupulozitate riscă să ne ia din bucuria aceasta despre care vorbeați. Haideți să ne referim puțin la relația cu semenii și să vedem în ce fel poate prea multă flexibilitate este de asemenea dăunătoare. Ce înseamnă limite prea permeabile în relația cu semenii? Mă gândesc la un pasaj biblic din 1 Corinteni 15 cu 33 care spune tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Da? Adică și prea multă scrupulozitate ne îngrădește, dar ce aduce cu sine prea multă libertate?
4: E vorba din nou de reguli și relațiile noastre au nevoie de reguli, au nevoie să apere din nou ceea ce iubim și ceea ce suntem. Eu mi-aduc aminte că undeva prin clasa a patra, a cincea, am luat hotărârea, eu nu o să beau niciodată. Gustasem puțin dintr-o băutură și am simțit că mi s-a urcat la cap și am zis, dacă băutura face asta, nu voi bea niciodată. N-aveam nicio legătură pe atunci cu Biblia, cu credința, dar îi vedeam pe oameni folosind, se folosea și la noi în casă, alcool, deseori îl vedeam pe tata băut și ce înseamnă realitatea care decurgea din asta. Am gustat și am zis, nu voi bea. Prin asta, fără să-mi dau seama atunci, am stabilit o regulă pentru mine. De atunci n-am băut. La fel a fost cu fumatul. La fel a fost după aceea când am dorit să am o prietenie cu o fată. Deja eram în cadrul acesta adventist și am citit o varietate de cărți foarte bune pentru relațiile de tinerețe. Și îmi aduc aminte de doi oameni care își zâmbeau frumos, care se plăceau unul pe altul și în primele discuții am povestit despre noi, despre ce ne dorim din această relație și care vor fi pașii pe care am vrea să-i facem împreună. Și eram fericit să-i stabilim împreună. Cu alte cuvinte, stabileam niște reguli pentru relația noastră. Regulile astea totdeauna vor fi atacate. Uneori sunt atacate din interiorul nostru. Mi se face poftă. Alteori sunt atacate datorită unor conjuncturi. Suntem într-un context în care mai mulți tineri beau sau fumează. Eu am spus nu, eu nu fumez, dar încep să se facă presiuni. Simt că sunt respins de grupul respectiv. Și uite că ai nevoie să-ți aperi, regula de viață sau valoarea respectivă. Cum faci ca să nu fii prea rigid din acest punct de vedere și în același timp trebuie să te menții, nu? Ești în pericol.
1: La valorile tale.
4: Da, ești în pericol dacă renunți. E în pericol identitatea ta dacă renunți la anumite lucruri. Cred că o foarte bună formulă este să-i ajuți pe ceilalți să -ți înțeleagă regula mai bine și să o ia în serios. Dacă o vor face, va fi foarte fain, va fi foarte bine. Mie mi s-a întâmplat lucrul ăsta în perioada liceului, când am fost foarte bine înțeles de echipa de fotbal în care jucam, să-mi înțeleagă valoarea, eram sătul de înjurături, aproape că nu mai puteam rezista, se înjura foarte mult pe teren și eram într-un context nereligios în care am spus e ultima dată când voi mai juca, nu pot să mai joc în situația asta, fără să manipulez. A fost o chestiune atât de sinceră și naturală, nu o să mai pot veni. Când băieții au înțeles despre ce e vorba, și-au spus punctul de vedere, probabil mulți dintre ei erau la fel de sătui să audă atâtea înjurături și s-a luat o direcție sănătoasă, o direcție bună. De atunci n-am mai fost, s-au mai auzit în jurături din când în când, dar direcția a fost una foarte bună. Dar sunt și situații în care oamenii încearcă să manipuleze și atunci va trebui să te dovedești de bun simț. Cred că ăsta e un lucru foarte important, să vorbești despre valoarea ta. Valoarea ta nu e neapărat să fie a lor și nu e nevoie să o impui, nu e nevoie să faci presiuni pentru asta, dar nu e nevoie nici să renunți la identitatea și la valorile tale, la regulile tale, și atunci vei putea spune, știți,

0: sănătoase.
1: Da, în cupluri se întâmplă asta și trebuie să se întâmple. Cuplurile care nu au valori impuse sau subînțelese riscă foarte mult. În familie, una dintre reguli ar trebui să fie nu se strigă, nu se urlă unul la altul și nu se degenerează de la certuri. Oamenii ar trebui să fie echilibrați. Nu poți să urli la soție. Nu poți să strigi într-un mod urât, în așa fel încât să se sperie copiii, să se sperie vecinii. Nici de urlătura femeii, nici de urlătura bărbatului. Și cineva trebuie să așeze niște limite. Și în general, ele se așează înainte de căsătorie, în perioada de prietenie.
0: Acum aș face o mențiune. Uneori se așează înainte de căsătorie, dar
1: da,
0: se pierd pe parcurs.
1: Se pierd pe parcurs. E bine să le ținem. Sunt limite sănătoase. Nu le găsim neapărat scrise ca și reguli în cărți sfinte, da? Deși cearta este amendată în Scriptură. Mânia este amendată în Scriptură.
0: Dar ni se lasă ridicarea, și o portiță, da?
1: Da, ridicarea vocii nu ar trebui permisă de niciunul dintre cei doi într-o familie și eu zic că n-ai stabilit bine o regulă sau o limită dacă nu ai stabilit și ce ai de făcut dacă nu se respectă.
0: Care este consecința?
1: Exact, care este consecința? Pentru că atunci regula devine clară și arată, de fapt, importanța valorii pe care o aperi când există consecințe, dacă se încalcă regula respectivă. De la ceartă se ajunge la abuz. Omul se simte lipsit de valoare, nu? Cel care este abuzat. Și apoi de aici o grămadă de alte probleme și de neîncredere se ajunge până acolo la încât se subminează toată relația între două, de la o chestiune simplă. Măi, nu mă cert în așa fel încât să fie ireversibil. Trebuie stabilite niște limite clare în
0: consecință.
1: Asta e doar un exemplu.
0: Setăm un sistem de valori, da? Și în funcție de sistemul de valori, așezăm și granițele. Dar am înțeles că niciodată aceste granițe nu trebuie să fie dincolo de viață, de valoarea vieții. Adică să nu punem mai presus aceste norme ale noastre față de Dumnezeu, față de viață și chiar față de relațiile,
1: da,
0: pe care,
1: exact,
0: le avem.
1: Dacă le-am pus pentru căsătorie, să nu fie mai presus de căsătoria noastră. Nu? Adică acțiunile trebuie totdeauna să respecte cumva valorile supreme.
0: Da, haideți să concluzionăm. Ce putem face pentru a dobândi granițe sănătoase? Nici prea rigide, nici prea permeabile, granițe care să ne poziționeze într-o manieră bună cu Dumnezeu și cu oamenii de lângă noi. La ce să ne uităm?
1: M-aș întoarce din nou la Scriptură. Dacă ne raportăm la Dumnezeu, atunci una dintre valorile noastre va fi să-i fim plăcuți, să primim din partea, să ne asemănăm cu El, să-i împlinim voința. Și voința Lui este exprimată în toate domeniile vieții. În domeniul religios e bine să căutăm, Doamne, care e voia Ta? Și vom descoperi, de exemplu, o regulă ca sabatul, în care Dumnezeu își apără relația cu noi într-un mod extraordinar, vine și ne spune, vreau să ne odihnim împreună, adică e ca și cum ar spune cineva, te invit la o masă la mine acasă, hai să povestim, să ne simțim bine. Asta nu se poate refuza. Asta nu se poate refuza. În domeniul relațiilor, vrei să faci voia lui Dumnezeu, vei descoperi că iubești, că Dumnezeu îți spune iubește-L pe aproapele tău și vei alege să investești, să fie o regulă a vieții tale, eu îmi voi iubi soția, copiii și nu va fi nicio o știrbire a iubirii mele față de soția mea și față de copiii mei. Așa îmi voi trăi viața. Și atunci când vor veni din alte părți spite sau eu știu ce poate să vină, că vin multe, vei ști să alegi.

0: întotdeauna să-ți respecti aceste reguli pentru tine însuți. În relație cu prietenii, la fel, prietenii pot dezamăgi foarte tare, părinții mai puțin, și ei o pot face, rudele mai puțin, dar și ei o pot face. Și va trebui și aici să ai, să te uiți în Scriptură, și una dintre reguli, dintre regulile Domnului Hristos pozitive: iartă, iubește, iartă, înțelege. Sunt importante. Regula aceasta ajută foarte mult a ierta pe cei din jurul tău. Tu ai fost iertat și ai fost iertat foarte mult de Dumnezeu și a venit și rândul tău. Oamenii au dezamăgit, oamenii au greșit foarte tare. Ei, e momentul în care să aplici ceea ce, tratamentul care ți s-a aplicat ție în relația cu Dumnezeu, și dacă te bucuri de o relație cu Dumnezeu deschisă, frumoasă, te bucuri de un Dumnezeu mare, iubitor, care ți este și prieten și mântuitor, atunci ai fost iertat mult. Și asta trebuie să faci în relație cu cei din jur. Asta se aplică la fel și în familie. Vei găsi în toate domeniile, uitându-te la Scriptură, uitându-te la cele spuse de Domnul Hristos, nu neapărat ca Dumnezeu și ca mântuitor al tău, ci ca unul care știe ce înseamnă viața. Aș propune unor oameni care chiar nu cred și își exprimă deschis credința asta: nu cred în Iisus, nu cred. Luați-l ca psiholog, căutați-l ca psiholog, vedeți ce a spus, ce a vorbit și vedeți dacă a înțeles viața, dacă a înțeles despre ce e ea și care e sensul ei. Luați-l din aceste puncte de vedere, hai să spunem,
1: umane,
0: lipsite de dimensiunea aceea, și căutați unul mai bun ca el între oamenii care au trăit pe pământ. Nu cred că se va găsi cineva care să legaleze. De aceea provocarea este: uitați-vă în Scriptură, uitați-vă la Dumnezeu, uitați-vă la Iisus Hristos. Așa se formează reguli sănătoase. Și aș vrea să vă spun, să mai aduc aici o avertizare. Sunt mulți astăzi care vorbesc despre Iisus și despre credință și despre națiune și sunt în stare să ucidă pe cei ce vorbesc altfel.
1: Ies din tiparele lor.
0: Da, pe cei care ies din tiparele lor. Sunt pe de o parte cu Dumnezeu și flutură steagul acesta peste tot, vorbind despre rugăciune, despre valori, și apoi susțin niște idei care conduc la ucidere, la fascisme, la ură, la instigă ura. Alea nu-s reguli de urmat. Trebuie văzut exemplul Domnului Hristos.
1: Domnilor și domnilor, în contextul acesta, cred că merită fiecare dintre noi să ne evaluăm. Sunt o persoană prea rigidă, sunt o persoană prea flexibilă, am niște valori la care mă raportez sau sacrific oamenii pentru valorile mele. Perspectiva aceasta echilibrată este cea care merită să ne călăuzească și să ne însoțească. Vreau să-i mulțumesc pastorului Romeo Asanache pentru direcția spirituală pe care ne-a oferit-o.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră, celor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă, viața e o provocare, lăsați-vă provocați.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Contur, emisiune de cultură generală.
1: Uneori, cel mai mic act de bunătate poate schimba complet viața cuiva. Tot ce a fost nevoie a fost ca o femeie să spună da unei cereri neașteptate venite din partea unei străine. Iar ceea ce a început ca o zi dificilă s-a încheiat cu o prietenie pe care niciuna dintre ele nu și-ar fi putut-o imagina. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să ne relaxăm și să ne umplem de optimism cu tot ceea ce are de oferit viața atunci când ești atent și mai ales implicat.

Dara din Florida se simțea copleșită în timpul turei de lucru și avea nevoie de un loc liniștit în care să stea puțin de vorbă cu ea însăși. În loc să rămână în restaurant la pauza de masă, a rătăcit printr-un cartier din apropiere. Ar mai fi avut o posibilitate să meargă spre casa ei de jos, dar a refuzat și acest gând. Pur și simplu a preferat să colinde prin locuri pe unde nu a mai fost niciodată. Și a mai făcut ceva ce n-a încercat niciodată. A sunat la o ușă. Când proprietara Abigail a răspuns din camera ei, Dara a întrebat-o dacă n-ar putea să stea cu ea și să-și mănânce prânzul, pentru că... Și nu, n-a dat niciun motiv. Abigail a recunoscut că cererea a surprins-o, ba chiar a crezut că cea din prag poate fi puțin dereglată la minte, dar după surpriza inițială, gazda a ales compasiunea în loc de suspiciune. A invitat-o pe Dara să rămână pe veranda ei și să se relaxeze acolo. Acel moment simplu a însemnat totul pentru musafiră. Încercam să nu plâng când mâncam, pentru că eram atât de fericită că a spus da, a afirmat Abigail când a vizitat-o la magazin acolo unde lucra pe Dara. La început, Dara a fost puțin jenată. Am cam evitat-o în primele câteva minute. Am tot spus că sunt ocupată. Iar Abigail a râs, amintindu-și de întâlnire. Te-ai cam ascuns de mine, te-ai ascuns. În cele din urmă, cele două au început să vorbească și a pornit o prietenie autentică. De atunci au luat cine multe împreună, au explorat localitățile din prejurul orașului lor, au râs până au plâns și chiar au început să creeze videoclipuri împreună. Râdem de cele mai mici lucruri fără niciun motiv. Poate pentru că suntem caragioase. Prietenia lor le-a schimbat și modul în care privesc lumea. Abigail spune că Dara a inspirat-o să iasă din normele sociale care adesea împiedică străinii să se conecteze. M-a inspirat să fiu împotriva curentului și să nu urmez tendințele tuturor, pentru că nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Dara speră că cei care aud povestea lor vor înțelege situațiile celorlalți. Vor înțelege nu numai situația lor specifică, dar și vor fi drăgălași, drăguți cu cei care au nevoie de atenție din partea lor. Când Abigail a aflat că Dara merge pe jos la serviciu în fiecare zi, a contribuit la lansarea unei campanii GoFundMe pentru a strânge bani pentru o mașină. Și de atunci aproape 8.000 de dolari au fost donați de străini care au descoperit-o pe Dara pentru prima dată prin intermediul videoclipului viral despre această poveste. Niciuna dintre cele două nu se aștepta ca o bătaie aleatorie la ușa unei străine să fie începutul unei prietenii atât de importante. Pentru Abigail acest lucru a întărit importanța alegerii bunătății. Aș spune că avem nevoie de mai multă bunătate în lume, mai ales pe rețelele de socializare, pentru că acolo vedem mereu lucruri atât de negative. Și pentru Dara, veranda unde spera pur și simplu să găsească un loc liniștit pentru a lua prânzul, a devenit locul unde a găsit ceva semnificativ. O prietenă pe viață.

Vești rele la tot pasul, nu? Dar pe cele bune cine ni le aduce? Unele dintre ele vin pe telefon sau de la prieteni de departe, printr-un mesaj, printr-un mail, dar altele pot să vină din faptul că citim o carte bună sau urmărim un film interesant. De ce nu facem o faptă bună în felul acesta, devenind noi cei care încălzim inimile celor din jur, prin cultură, prin bunătate? După cum ați descoperit prin întâmplarea aceasta, care a fost povestită pe internet în august 2026, oamenii au nevoie de căldură sufletească și mai ales de apropiere. Dar ca să te apropii de cineva, trebuie să ai ce să dai. Dacă ești absolut lipsit de sentimente și de speranță, ce mai poți oferi atunci? În 1942, tânărul neurolog și psihiatru vienez Viktor Frankl, care s-a născut la 26 martie 1905 și a murit pe 2 septembrie 1997, a fost dus la Auschwitz împreună cu peste 1 milion de alți evrei. S-a considerat că evreii nu sunt demni să trăiască, așa că s-a ajuns la soluția finală, distrugerea lor. Unii au supraviețuit citind, unii prin umor, unii din pură întâmplare. Majoritatea nu au supraviețuit. Frankl și-a pierdut mama, tatăl și fratele în masacrul din lagărul de concentrare. La doar 11 luni după ce s-a întors din lagăr, Viktor Frankl a susținut niște prelegeri pe care el însuși le-a editat într-o carte subțire, dar atât de impresionantă, publicată în Germania în 1946, chiar în timp ce finaliza cealaltă carte a lui, cea mai importantă poate și cea mai citită. Mai ales în România este în top, Omul în căutarea sensului vieții. Gândiți-vă cum sunteți dumneavoastră dacă aveți un necaz. Vă gândiți la el permanent sau încercați metode prin care să vă îndepărtați de el? Unii rămân în probleme permanent, blocați în ele. Alții însă caută să panseze cu distracție ceea ce doare. Mintea noastră refuză să-și amintească lucrurile dificile sau se macină preocupându-se cu ele. Acum ne anesteziem complet cu rețelele sociale, dar să știți că și în 1946 oamenii găseau diferite moduri care să-i ajute să uite nenorocirea care a fost cel de-al doilea război mondial. Așa că nimeni nu și-a mai amintit broșura lui Frankl intitulată Da vieții, în ciuda tuturor lucrurilor. Frankl a analizat întrebarea dacă viața merită trăită, luând în discuție demnitatea umană. Pornind de la ideea Holocaustului, el a supus atenției două extreme. Pe cei care vorbeau despre faptul că vine sfârșitul lumii după o astfel de experiență, dar și pe cei care s-au refugiat în optimismul naiv care susținea că de acum nu se va mai repeta ce a fost. Echilibrul este dat de ideea că putem depăși lenea comună a optimismului și pesimismului. Nu putem avansa spre nicio reconstrucție spirituală cu un sentiment de fatalism, nici optimist, nici pesimist. Frankl analizează ce înseamnă progresul, subliniind importanța alegerilor individuale. Astăzi, fiecare impuls de acțiune este generat de cunoașterea faptului că nu există nicio formă de progres pe care să ne putem baza cu încredere. Fiecare dintre noi determină ce și cât de mult progresează el sau activitatea lui. Progresul interior este posibil doar pentru fiecare individ, în timp ce progresul în masă constă cel mult în progres tehnic,
acesta ne impresionează doar pentru că trăim într-o epocă tehnică, dar nu ne ajută prea mult în crize. Frankl insistă că este nevoie de o anumită forță morală pentru a nu ceda nihilismului și nici pesimismului, nici optimismului. Exagerat. Sophie Scholl spunea că a trăi cu integritate și credință în bunătatea umană este izvorul curajului. Dar, știți, ea și-a găsit moartea prematură în mâinile naziștilor, deși a înfruntat totul cu mult curaj. Deși Holocaustul a dezamăgit în mod incontestabil umanitatea, Frankl susținea că el a demonstrat de asemenea în mod incontestabil că ceea ce este uman este încă valabil, că totul este o chestiune a ființei umane individuale. Privind în urmă la brutalitatea lagărelor, el reflectă: ceea ce a rămas a fost persoana individuală, ființa umană și nimic altceva. Totul s-a pierdut în acei ani: bani, putere, faimă. Nimic nu mai era sigur. Viața, sănătatea, fericirea, totul era pus la îndoială. Vanitatea, ambiția, relațiile, totul. Lucrul era redus la simpla existență. Ars de durere, tot ce nu era esențial era topit. Ființa umană redusă la ceea ce era în ultimă instanță, un membru al maselor. Deci, într-adevăr, nimeni. Cel anonim. Un număr de prizonier. Totul depinde de ființa umană individuală. Indiferent de cât de mic este numărul de oameni cu aceleași idei. Și totul depinde de fiecare persoană. Prin acțiune, nu prin simple cuvinte.

0: Frankl se îndreaptă apoi către problema găsirii unui sens atunci când lumea ne oferă motive ample să considerăm viața ca fiind lipsită de sens. Problema continuării vieții în ciuda oboselii persistente față de lume. Scriind în perioada postbelică premergătoare epocii de aur a consumerismului, care a construit o economie globală, jefuindu-ne continuu de sens, Frankl demontează ideea că sensul se găsește în căutarea și dobândirea diferitelor plăceri. Să ne imaginăm un om care a fost condamnat la moarte și cu câteva ore înainte de execuție îi se spune că este liber să aleagă meniul pentru ultima masă. Gardianul intră în celula lui și îl întreabă ce vrea să mănânce. Îi oferă tot felul de delicatese, dar bărbatul respinge toate sugestiile sale. Se gândește că este irelevant dacă își îndeasă sau nu mâncare bună în stomacul organismului său, deoarece în câteva ore va fi cadavru. Dar întreaga noastră viață, gândiți-vă, stă în fața morții. Și dacă acest om ar fi avut dreptate, atunci întreaga noastră viață ar fi și ea lipsită de sens, dacă am tinde doar după plăcere și nimic altceva. De preferință după cea mai mare plăcere și cel mai înalt grad de plăcere posibil. Plăcerea în sine nu poate da sens existenței noastre, astfel lipsa plăcerii nu poate lua sensul vieții, ceea ce acum ni se pare evident. Frankl citează un scurt vers al marelui poet și filozof indian Tagore, primul non-european care a câștigat premiul Nobel, fostul partener de conversație al lui Einstein în contemplarea științei și spiritualității și un om care a reflectat profund asupra naturii umane. Am dormit și am visat că viața era bucurie. M-am trezit și am văzut că viața era datorie. Am muncit și iată, datoria era bucurie. După cum am descoperit și noi, viața este cumva o datorie, o singură, imensă obligație. Și există cu siguranță și bucurie în viață, dar uneori nu poate fi căutată, alteori nu poate fi împlinită. Mai degrabă apare spontan. Fericirea nu ar trebui să fie un scop, ci doar un rezultat. Rezultatul împlinirii a ceea ce în poemul lui Tagore se numește datorie. Orice strădanie umană pentru fericire este sortită eșecului, pentru că norocul poate doar să-ți cadă în brațe, dar nu poate fi vânat. Pentru că norocul, după cum spun unii, sau ceea ce consideră Dumnezeu că este necesar în momentul respectiv, după cum consideră credincioșii, este tot ceea ce schimbă situația la un moment dat și te ajută să ieși din groapa în care ai căzut, simbolic vorbind. Frankl concluzionează: în acest moment ar fi utilă o schimbare de 180 de grade, după care întrebarea nu mai poate fi ce pot aștepta de la viață, ci ce așteaptă viața de la mine. Nu nouă ni se permite să întrebăm despre sensul vieții. Viața este cea care ne pune întrebările. Ea este cea care ne învață că a trăi nu înseamnă nimic altceva decât a fi pus sub semnul întrebării. Întregul nostru act de a fi înseamnă a răspunde, dar în același timp și a fi responsabil față de viață. Cu această perspectivă mentală, nimic nu ne mai poate speria. Niciun viitor, nicio lipsă aparentă a unui viitor. Acum prezentul este totul, pentru că el hotărăște viitorul.
1: Bucuria de a cunoaște duce la bucuria de a fi.
0: În întâlnire întâlnirea anterioară, în cadrul emisiunii Contur, domnul Marian Nencescu, președintele filialei Presa Culturală din Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, ne-a răspuns la întrebările ce este cultura și cum ne influențează ea. Specialiștii susțin că acumularea culturii duce la creșterea empatiei, omul reușind astfel să dezvolte relații cu sens. Ce este empatia?
2: Doamne, capacitatea de a fi solidar cu cei de lângă tine. Din păcate, problema relațiilor sociale nu se află sub semnul idealității. Omul aproape că din natura lui și de la Homo sapiens încoace, e crud, e răzbunător, deci nu are. Empatia este o formă de educație indusă care ține, să zicem așa, de partea religioasă, de partea etică, de partea educațională, morală. Ea nu aparține prin natura ei ființei umane. Dacă o luăm așa, ființa umană a fost o istorie a cruzimii, o istorie a războaielor, a cruzimii. Noi încă trăim bine. Gândiți-vă, generația noastră poate n-a sesizat acum 25 de ani, 30 de ani, o generație în Cambodgia, care are 4 milioane de populație, un dictator în Cambodgia care fusese regat, Pot Pol, a omorât 1.800.000 de oameni. I-am pușcat pe toți oamenii care aveau ochelari, i-am pușcat pe toți oamenii care știau o limbă străină, i-a scos în stradă și i-am pușcat, iar pe restul i-a dus la muncă. Deci a omorât jumătate din populația unei țări, nu? Așa. Și atunci a zis, domne, ce e omul? Nu? Hai, domne, ideologie, comunism, ce vreți dumneavoastră? Ce e omul? E o sursă de cruzime. Ce e omul, ce a fost Auschwitz-ul, ce a fost, ce e Gaza, ce e, nu mai zic nimica, ce e în Ucraina și în alte locuri. Nu? E o sursă de cruzime. În fiecare zi aflăm cu mare bucurie că au mai dat unii o bombă sau nu știu ce. Nu e bine. Și atunci, care e natura? E empatică natura umană? Am vrea. Noi, dumneavoastră, în mica societate a Uniunii Filialei Presa Culturală, veți întâlni și empatie, pentru că suntem doar 80 de oameni și măcar ne cunoaștem între noi și măcar suntem empatici sau ne dorim să fim empatici. Dar nu poți să extinzi la nivel social.
0: Cum se poate dezvolta totuși?
2: Empatia?
0: Da.
2: Prin educație. În primul rând, din familia. Vedeți dumneavoastră, ne creștem copii. Ne creștem copii și dacă, de exemplu, ce exemplu îi dai? Să-l iubească pe bunicul, să-l respecte, să zică să rumână la vecină, să știu eu ce să facă. În clipa când tu nu-i mai dai niciun exemplu copilului, copilul nu mai e empatic, dar nu mai e cu tine în primul rând. Adică înseamnă că el consideră că, sau nici măcar nu-i mai trece prin cap că are și o datorie morală. Că pentru toate plăcerile, pentru toate lucrurile, trebuie să plătești. Există un preț moral, etic. Și asta este empatia. Să-ți fie milă. Dă mamaie că e bolnavă, dă mătușa că e nu știu ce, dă mama că vine obosită de la servici, dă tata că l-a frecat șeful și a venit acasă nervos. Câtă vreme tu în casă nu mai cultivi empatia, cum să o mai cultivi la nivel social? Sigur că te duci la biserică și părintele zice că așa și pe dincolo și așa și ce faci? Dai pomană. Aia nu e empatie. Empatia este chiar să crezi treaba asta. Și sigur că unii oameni s-au specializat și acum sunt mai empatici cu animalele și fac nu știu ce și cu tare și cu tare. Iată cazul ăla cu bătrânii din nordul țării. Aia nu e empatie. E afacere murdară. Indiferent că, domne, că nu era chiar murdară, era murdărică așa. Dar nu e empatie. Ăla n-a empatizat o clipă cu oamenii cu bobe și cu... Nu?
0: Da, pentru care ar fi trebuit să se...
2: Păi primul lucru era empatia, nu era faptul că i-ai dat să mănânce. Doamne, aia nu e empatie. Empatia este ca tu să fii solidar cu suferința lui și să ți-o însușești și să trăiești suferința lui ca și cum ar fi a ta. nu?
0: Da.
2: Ori noi suntem departe de empatie. Că, dom'le, facem fapte bune, cum să zicem, mecenaturi, ajutăm bătrânii să treacă strada, aia nu e empatie.
0: Dacă cei din jur nu au empatie pentru noi, noi putem manifesta aceasta? Dacă nu o vedem pusă în practică, noi învățăm?
2: Doamne, n-are legătură. Fiecare om are sufletul lui, are, cum să zic, chemarea lui. Nu trebuie să te aștepți la răspuns, la feedback. Dar e, nu că e bine. Este uman să suferi la suferința semenului tău. Faptul că noi așa ne pierdem din umanitate datorită tehnologiei, datorită problemelor sociale, nu e o scuză. Ar trebui să fie un obiectiv social, adică să intre atât în partea educativă cât și în partea educației religioase. Sigur că poți să zici, da, domne, singura care mai face educație religioasă biserica și empatia intră în atribuțiile preotului. E bine să și o facă, nu? Dar și noi ar trebui să facem...
0: Biserică, deci
2: păi asta vreau să spun.
0: Nimeni.
2: Poftiți?
0: Nu mai merge nimeni la biserică, așa că nu va mai învăța nimeni. Pentru că...
2: Merg, doamna, e relativă treaba. Sunt bisericile spline și mănăstirile și astea. Acum eu nu pot să... Și nu vreau, suntem la post religios. E un sentiment religios în popor... Oamenii se duc, țin tradițiile, unii chiar cred. Pe măsură, eu am văzut multă lume care sunt în vârstă și care se duc la liturghie din credință.
0: Da, eu vreau însă să spun altceva. Generațiile care vin din urmă, generații care nu sunt duse la biserică, ar însemna să rămână fără să învețe empatie. Pentru că
2: păi dar nici nu au.
0: Tocmai. Aici,
2: dar
0: aici
2: nici nu au. Asta este fina noastră. Că nu învățăm copiii să fie empatici. Și nici cultura nu mai e de așa natură, cultura socială. Uitați, avem atâția emigranți din Nepal, din aia. Am arătat noi vreodată empatie față de oamenii aia care îi vezi, cum să zic, îi vezi în jurul tău, care îți scară și îți aduc la nas și la cutare. Câte empatie credeți că le arătăm?
1: Cultura e la un pas de noi, în viața de toate zilele, în cărți, pe internet. Important este să o căutăm.
0: Spre finalul emisiunii noastre, aș vrea să-l invit la microfon pe Bogdan pentru a ne oferi din lumea animalelor câteva curiozități care ne vor ajuta nu numai să zâmbim, ci și să înțelegem cât de frumoasă este existența noastră datorită naturii. În felul acesta vom putea înțelege că dacă studiem, dacă citim, dacă avem ochii deschiși asupra tuturor lucrurilor care ne înconjoară, ajungem nu numai să fim înțelepți, ci și să pătrundem sensul lucrurilor.
3: Din categoria animalelor care au ignorat manualul de instrucțiuni, astăzi vă prezint câteva mamifere care spun: avem blană, dar de aici încolo improvizăm. Wombatul din Australia este constructorul care produce cuburi. Excrementele wombatului au formă aproximativ cubică, ceea ce le împiedică să se rostogolească atunci când sunt lăsate pentru marcarea teritoriului. În plus, marsupiul femeii se deschide spre spate, astfel încât puiul să nu fie umplut cu pământ în timpul săpatului. Inginerie australiană completă. Digestia și reproducerea sunt specifice în funcție de continentul și relieful unde trăiesc animalele. Pangolinul din Africa și Asia pare un con de brad care a decis să meargă. Solzii săi sunt formați din keratină, aceeași material prezent în unghiile și părul nostru. Când este amenințat, se rulează într-o bilă, oferind prădătorului impenetrabila lui parte blindată.
0: Thomas Wolfe spunea, cultura este arta înălțată la un set de convingeri. Care este contribuția noastră în artă, în cultură? Einstein dădea o altă definiție culturii. Ea reprezintă formele superioare prin care spiritul uman se străduiește să se exprime. Vă doresc să vă exprimați în așa fel în săptămâna următoare încât să vă simțiți parte din cultura lumii. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și am fost alături de invitatul emisiunii, domnul Marian Nencescu, președintele filialei Presa Culturală din Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România. Pe curând!
1: Armonii și cuvinte, un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.